0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto

0: tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote,
2: na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
0: na leo ni sisi.
2: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklezia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo

0: chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

Tunashukuru Mungu ambaye ametuonesha pambazuko ya asubuhi leo, siku ya Mungu. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga na wale walioweka nia zao juu ya makaratasi hapa altareni. Jamaa ya Isi Mukali Kahandula Simo inaombea marehemu hawa: Ja Kahindula Isi Mukali. Inaombea vile vile marehemu Martire Kahindula, Arietabu Kahindula Noela, na wote wa jamaa ya Isi Mukali Simo. Mungu awapumzishe kwa amani. Jamaa ya Mukosa inaombea marehemu Mukosari Kimbesa Katasi, Jean-Pierre Colette Mukosa na Melani Mukosa, Anatole Katsova, Valentin Kataliko Jota, Alexis Mukosa, Mukosa Wanselans, Berduine Kimbesa na Bodua Louise, na wote marehemu wa jamaa, na marehemu Madeleine Mukosa na François Mukosa. Couple Joseph Kakule Ngunza na Hilda Kahindo Mwenge inaombea baba Fidele Kapale Katavara, anayeneza miaka 16 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile Fidele Katavara, Jean-Pierre Makelele, Claude Mirego, Wilfried Ngunza, Vianney Ngunza na marehemu Ana Mwenge, Clotilda Yaridi Kartasi na marehemu wengine wote wa jamaa ya Joseph Ngunza Kakule na Hilda Mwenge Kahindo. Couple Thierry Kitagenda na Victoire Sibiri wanaombea marehemu Kavirare Jine, anaeneza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Jacobe Sibiri, Salome Kawire, Kampale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Sibiri, Andre Sibiri, Amide Sibiri, Anyesi Sibiri, François Kapopo, Wasinja Kitagenda na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Milika Lume na Spesioze Kinahua inaombea marehemu wa jamaa yake Emile Iteni Kalume Bulemo, Anaclet Ubomuchula, Masika Kisonia Safi, Masika Mutotia Specios, Kalume Bulemo Mbilinga E, Katembo Maliro Masusi na marehemu wengine wote wa jamaa wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Kabuya ya Muhindo na Alfose inaomba misa hii kwa ajili ya mtoto wao.

0: marehemu Kabira Kabuyaya Louise. Mungu mwenye huruma ampumuzishe katika ufalme wake wa mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Kakule Baraka Ariete Basie Rwandi, Kabuyaya Salve, Masika Filomene na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Kambale Tsongo Musaburi Mukwenye. Inashukuru Mungu kwa yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea pumziko ya roho ya marehemu Papa Kasereka Kabiabu Nikola, anayeneza miaka mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Kuple Mukwenye Muhasa na Elena, Kuple Nzomana na Mwombe, Marie Jose Kawali na Pascal Zawadi Masika na marehemu mwingine wote wa jamaa. Jamaa ya Bunduki inashukuru Mungu kwa yote anayowatendea katika maisha yao. Inaomba misa kwa ajili ya baba wao Kambale Muhambaliachi Alexi, anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Kambale Muhambaliachi Alexi Antoine Maruho Mupika Papadeo Emilia Masika Kakule Bunduki Chizungu Kia Ngomba Mwarukwira Nginzo Lambere Ibrahimu Anita Kahendo Jesele Kasereka Tsongo Kambale Mafuta Shauri Shauswa Françoise Yalala Celeste Kastuwa Madeleine Kabira Remina Marie Kabira Kaswera Melanie Chimbembe na wote marehemu wa jamaa. Wanaombea na marehemu wote wanaofariki na ugonjwa wa Ebola. Kuple Kahendo Gervais na Kanyere Virginie wa Vini de Zekole wanamshukuru Mungu kwa mema na kwa ulinzi anao wapa mpaka siku hii ya leo. Wanaomba uponyaji kwa magonjwa mbalimbali na wanaombea marehemu wazazi wao Kuple Kamate Jean Kapusu na Nziavake Suzana. Wanaombea vile vile Kuple Kambale Kalondero Jean na Kabira Mwasimu Kesisile. Wanaombea vile vile marehemu Kasereka Kalondero Erneste Kahambu Marie Louise Pauline Claudine Donat Kimbuu Kambale Arsene Deodate Katsongo Kuple Anakleti na Kavira Verena Kuple Kambale Karaso na Kavira Katerine Kuple Marke Katete na Kavira Albertina Kiakimwa Odeti Tsongo Kasungumi Mate Siwako na marehemu wengine wote wa jamaa. Bora Masika anamshukuru Mungu kwa mema yote anamtendea maishani mwake na kwa utulivu anamujalia. Anaomba misa hii kwa ajili ya marehemu Muhindo Muriata Clovis Kambale Ramazani Katembo Grace Kabira Charline Kabira Arlete Neema ka rafuli mari vatimwa kabuo Debora muhindo vya kuisa Bobo Kambale ani Murecha na marehemu wengine wote wanaopatikana matohorani. Kuple Kasionene Filipe na Masika Bora wanamshukuru Mungu kwa fadhilia, wanashukuru Mungu na kwa fadhili wote waliojitolea mwanzo wa magonjwa mpaka kifo ya mtoto wao Muhindo Muriata Clovis Joseph. Mungu awabariki, Mungu abariki kazi zenu, na wanaombea marehemu Muhindo Muriata Clovis Joseph Kabuyaya Urbe Businge Adolphe Kidugu Albert Majivuno Daniel Kabira Victorine Paluku Bernabe Muriata Laura Kabira Arlete Kabira Neema na wengine wote wa jamaa marehemu. Katembo Kaparai Jano anaomba misa kwa ajili ya marehemu Baba Kakule Nestoria Mululu anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaomba roho yake pumzike kwa amani, akiombea vile vile marehemu Kavira Lucia Kaniki Mumbere Mululu Jimmy Masika Kaparai SP Lufrida Sokolo Kaparai Richard na marehemu wengine wote wapumzike kwa amani katika ufalme wa Mungu. Jamaa ya Evariste Wamehake na mababu anaombea mababu wake, anaombea vile vile Rosa marehemu Marigoreti Imakile Roger Clement Jean-Marie Donate Pierre Rosalie Regine Pascaline na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa Musaburi na Kabuo Elizabeti nashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea, hasa kwa kuwezesha kadete wao Ane Nyangoma kupitisha naziri yake ya kwanza. Wanaomba Mungu amulinde, wakiombea vile vile marehemu Jerome Mukoro Deo Mukopo Gerare Mukopo Andre Mukoro Regina Gaspare Leonare na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Josephine Masika Wasilile Musai wanaomba misa wakimshukuru Mungu yeye anayewalinda katika uzee wao ijapo magonjwa mbalimbali. Wanaombea Kambale Amede saa mbili Katembo Malikidogo Kavu Mari Clara Kasereka Nestor Kiamdundo Wilfridi Mama Kanyere Christine Kahambu Pascaline Kiakimwa Fideline Kaswira Cecile na mume wake Kiasondawa na mke wake Papa wa Sanalo Floribert na mtu wa kizazi na wengine wote wa jamaa ya Josephine Masika Pasilile Musai. Jamaa ya Mlimirwa Kasimiri inaombea mama Françoise Katungu ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Mohindo Murecha Valente, Urondo Gilles, Urondo Ame, Urondo Celine, Mumbere Kasonia, Kasimiri Murimirwa Kiabu, na wote wasiokuwa na waombezi. Jama Eliase Paluku Kideu na Liliane Kahambu Kavota, nashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wana mshukuru kwa kuwajalia neema mbalimbali. Wanaombea marehemu Joseph Kambale Kideu, Javier Kasereka Matuo, Ellen Kavira Kideu, Jerome Kampale Mutunga, David Kakule Limengo, Foste Muhindo Mutunga, Rosette Kavira na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Musubao Juma Kristofe inamshukuru Mungu kwa ajili ya mema anayowatendea wakiombea marehemu Masika Victorine, Musubao Juma Christian, Kavira Juma Charlotte, Musubao Juma Korade, Masika Iruma, Kavira Monique, Kuple Sindani Jamari, Isabelle, Kuple Mandefu Davidi Marie Murecha, Kuple Mbisia Juste na Efrazi, na marehemu mwingine wote wa jamaa. Mama Celestine Kabira wa Boheyi anaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Papa Matongo Toma na mtoto wake Ariele, Sokolo Kambale Simon na Salome, Tate Livina na Marcelina Kambale, Beno na Moise Kasereka Kambale, Bahweri na Masika Mwangaza, mjomba Jerome Kabulu, Kuple Shangazi Honorina na watoto wake waliofariki, Sukulu Kaibumba na mke wake, Kambale Chitere na Tate Stefania, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Katilubi Pascal, pia na wajirani wa Mama Celestine Paboheye waliofariki pamoja na mtu wa kizazi. Mama Celestine anaomba misa hii kwa ajili ya masikilizano na umoja na ufungulifu kwa jamaa yake, akiombea roho za marehemu zipumzike kwa amani.
1: Jamaa Kasolesha inashukuru Mungu kwa makuna maajabu ambayo anawatendea maishani mwao. Pia wanashukuru watu wote walio wajia wakati wa kifo cha mama Masika Verena. Wanaombea marehemu baba Kakule Kisolesha, Kaliati, Justine Kaswera, Michel, Geneveva Kaini, Masika Verena na marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Japumu, Japuma Murecha na Masika Tongo Desange wanaombea mama wao Masika Bahwere Emile, anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Rasta Mwandungo. Wanaombea vile vile marehemu Muhindo Bahwere Marongo Jean. Wanaombea Kahambu Ernestine, Stella Pelumbe, Elene Pelumbe, Magloire Pepe, Jorda Kitambala, Charlotte Musekwa, Ndungo Musaburi, Luka Bahwere, Kabira Kamate Felician, Jimersi Ndaliko, Jamari Kasekwa na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Muhenenge inamshukuru Mungu kwa faraja anaoendelea kuwajalia tangu kufa kwa papa Kaputu Muhenenge Damien na Kasereka Muhenenge Marcel. Wanaomaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwao mbinguni. Wanaombea marehemu wafuatao: Kuple Kaputu Muhenenge na Masika Sabina, Kuple Mayas Musai Aloise na Julienne, Kuple Mukandirwa na mtumishi, couple kakwende kwende na Lucy, couple Viv, Wilfred na Wilmine, couple Emile na Pauline, couple Emile na Dolphine, couple Mavunda na Feliciane, couple Kasuba na Domina, Siriwayo na Muhenenge Marcele, Muhenenge Kausa na Muhenenge Honorina, Kasuba Arsene na Paluku François, Mutemi Emanuele na Mutemi Ambroise, Alfonsine na Marie, Katungu Stephanie, Kalumba Odo na David na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Padri Kakule Kalembe ya Moise anaombea wagonjwa wote na anajiunga na wagonjwa wote walio pana nia zao mbalimbali na wote wanaotumainia msaada wa maombi ya Ekklesia. Mungu awape nguvu katika mateso yao na matumaini kwa uponyaji, na Mungu awajalie neema ya uponyaji wa mwili na wa roho.
1: Sisi jamaa Paluku Musaburi tunaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Kambale Rubao Obeni Jackson aliyefariki katika ajali siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2026. Pia wanaombea Kakule Rubao Mashauri Rema, Mashauri Mabanzo, Mwamba Tusen, Fabien Mbundu na wote wa jamaa yao.
0: Jamaa Goreti na Jile inashukuru Mungu Mwenyezi kwa neema ya anayowatendea. Wanaombea marehemu pumziko ya roho hawa: Lieutenant Colonel Murimberi, Gervais Dolphine, Fanyanini, Deodate Modeste, Sophie Pauline, Marie Edwige, Tissien Ziberi, Leo Kodi na marehemu mwingine wote wa jamaa, kila mmoja kwa jina lake.
1: Jamaa Katome Kiavu na mama Victorine inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea. Pia inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Katome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Siavua Pasifike, Siheria Gisele na wengine wote wa jamaa yao.
0: Jamaa ya Kahambu Sibiolo, Jamaa Kahambu Sibiolo Rosalie wanamshukuru Mungu kwa ulinzi na faraja anayowatendea tangu kifo cha baba wao Kaindo Hangi Joakime. Wanaomba Mungu ajalie mama mzazi nguvu na uponyaji kwa madhaifu mbalimbali. Wanaomba Mungu amjalie neema ya uponyaji wa roho na mwili. Watoto wanaomba Mungu awajalie neema ya umoja na mapendo kati yao, wakiombea Kahindo Hangi Joakim na marehemu wengine wote na wote wasiokuwa na waombezi na wote wanaopatikana matohorani.
1: Denise remercie le Seigneur Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son sang précieux et la conversion des personnes malveillantes.
0: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na majabu anamtendea ndani ya jamaa yake. Anaombea roho za marehemu fatao: Kioma Wafula Auguste, Kioma Nguramo Ferdinand, Mate Shandi Kimenywa Jikoni, Mayani Shaipuma Siprie, Kasereka Mulakirwa, Kanyere Nziwa Francisca, Kasereka Shukuru Piscas, bila kusahau roho za marehemu wote wanaouawa bila sababu katika nchi yetu ya Kongo.
1: Sisi watoto wa Kambale Munaha tunaombea baba mzazi wetu Kambale Munaha Silvestre, ambaye amemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaomba Mungu ampumzishe kwa amani katika ufalme wake. Tunaombea pia wengine marehemu hawa: Jean-Baptiste Muletia, Solange Chakimwa, Denise Kabuo, Kasereka, Moussabouli Martin, Sikwaya Emmanuel, Kasoki Laurentine, Kalonji Cleophas, Papa Christina na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Papa Kapepela Pakavetero. Naomba misa kwa ajili ya pumziko ya marehemu hawa. Kaviga Murere Edwige, Papa Kapepela Louise, Mama Kabu Françoise, Papa Tsongo Jérôme, Papa Baudouin, Papa Kalombo Kikwaya Jean, Kavira Murere Germani, Mumbere Patrick, Muhindo Kambumbu Calvin, Kasoki Deborah na marehemu wengine wote wasiokuwa na ombezi.
1: Jamaa ya Takinda Kahandiro inamshukuru Mungu kwa yote anaowatendea maishani mwao. Anaombea pia marehemu Kavira Salumu Cecile, Katakinda Eugene, Adolphe Wondro, Couple Etienne Kahambu na Therese Katariko, Couple Gregoire na Selina, Patrice Kaseme, Salvin Kiabu, Yvonne Bubondo, Kambale Bubondo Emmanuel, Erasme, Zeferine Beatrice, Harriete Scolastique, Papa Joachim Kataka, Simeon Lisongo, Prince Mapendo, na wote waliofariki katika jamaa yao.
0: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakima Flora Mbwahena wanamshukuru Mungu kwa makuu anayowajalia katika maisha yao, kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulivu kwa vifungo mbalimbali, na wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika hali yao ya ujane. Wanaombea watu wote wanaowasaidia kwa namna mbalimbali, wakiwasaidia kwa mahitaji yao, na wanaombea waume wao Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako. Na jamaa ya Katembo Pius Mahembe inaombea marehemu Kahindo Hangi Joachim, Couple Katu Vasibiri Jean na Kabira Therese Wakalania, Couple Hangi Katoha Daniel na Kasuki Doroteka Amulwa, Couple Kahindo Jerome Betrayle na Masika Marisi Line, Couple Kampale Philippe Simbalalia na Kahambo Sirimwenge Josephine, Paluku Dini Hangi na Hangi Wanga Ngonde.
1: Kwa kumaliza miaka tano ya baba wao Mhatikani Francois, jamaa ya Papa Muhesi na Mama Sabina Cheya inaombea marehemu wa jamaa Mhatikani Francois, Maombi Ngoma, Shakengwa Marguerite, Sinahali Emilia, Petro Zabende, Kakundi Felix, Hari Ngoma, Maska Ngoma, Sofia Dorotea Tarswa, Kasereka Kashiano na wote wasio na waombezi.
0: Mama Jean Marie Therese anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea. Anaomba Mungu neema ya uponyaji, pia neema ya kumtumikia akiongozwa na Roho Mtakatifu. Anaambia marehemu wote wa jamaa yake, kila mmoja kwa jina lake. Mama Rose anaombea wagonjwa uponyaji. Anaombea marehemu wote kwa namna pekee. Anaombea Dickson Rishare, Leo Libori, Couple Natalie na Celeste, Couple Felix na Prudence, na wote wasiokuwa na ombezi, kila mmoja kwa jina lake.
1: Kombi Virginie anashukuru Mwenyezi Mungu kwa mema na maajabu yote anomtendea maishani mwake. Anaomba misa kwa wapendwa wa marehemu hawa: Kombi Marco, Kaswera Anastasi, Couple Pierre Monique, Couple Fabie Josephine, Couple Mambula Lucien, Marie Thérèse Bernard, Sébastien, Céline Élise, Joseph Kashauri, Charlotte Marguerite Muke. Pia marehemu wengine wote wa jamaa na marehemu wasio na ombezi, na wale wanaokufa kwa vita hii mbovu ya nchi yetu Kongo.
0: Couple Stino Kihese na Safi Kapalata. Wanamshukuru Mungu kwa kuwalinda kwa hii mwaka na kwa kuwatosha katika majaribu mbalimbali. Wanaombea marehemu Baba Kapalata Kitatuta Bobwe Katembo Kiese Leo Albere Kapalata Kasiru Kiese Bode Kapalata Jabone Kiese Sipe Kapalata Kabira Tekela Wachabaseme Kabuo Kiese na wote wasiokuwa na waombezi. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Couple Richard siku yote inaomba misa kwa ajili ya Papa Emmanuel siku yote Ngovi, anayefanya mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea pia marehemu wote wa jamaa yake.
0: Papa Kakule Salima Joseph anamshukuru Mungu kwa mema mengi anayomtendea, hasa kwa kumsabitisha wakati wa magumu. Anaombea mama ni Matrice Masika Cecile Kinyangwa uponyaji wa roho na mwili. Akiombea anaombea vile vile ma warehemu wa animateur Mutaka Marcel, animateur Muhandiro, animateur Kiribukutu Wanselas na mke wake Adolfine, animateur Kitawete, animateur Jean-Pierre, animateur Luanzo Felix, animateur Salve, animateur Tsongoma Michel, animateur Gabriel, animateur Michele Makua, animkatekista Kahindo Hangi Kataka Jwa Kim, katekista mama Efrazi Kifario, katekista Antoine Maboko, katekista Kabira Imakule, katekista Desire Katswabi na mare mwingine wote wa jamaa, kila mmoja kwa jina lake.
1: Jamaa ya Gaston na Fazila na inamshukuru Mungu kwa mema yote anowatendea maishani mwao, hasa kwa kuwapitisha katika magumu mbalimbali na ya maisha. Mungu asifiwe. Wanaombea marehemu katika jamaa yao wafuatao: Kabuo Grace, Papa Katembo Mbuyaki, Papa Jean Louis Lusenge, Tate Iruma, Tate Masika, Tate Muhasa Masika, Sokulu Muhendu Kitacha, Sokulu Nikola, Papa Singwite, Sokulu Muhendero Aloise, Tate Josephine Kabira, Dada Zaina Kabira, Jean-Pierre Bruno Kalerwa na marehemu wote wa jamaa yao na wasio na waombezi. Na sisi wote tunaosikiliza misa hii takatifu kwa Redio Moto Butembo Beni, tuna nia mbalimbali ya kumtolea Mungu. Tunaanza misa hii tukiimba.

0: usike.
1: Nerotuke buka oloholo nerilubukare we muame tuka kuherera umukati obo yingo nuluche hilo mulamo. Tuka kushima kunde muwa tuha eritorera erima nemberesha unereku korera. Nerio tuka kusava nereku lakira tutitubie omobu uoma omomu timamu buirire. Tuka shangira okomobere no komusasi wa Kristu. Muame webuke eklezia yao eye buwene echihu ochosi uire yumu buirire. Omoluanzo hawoma na papa wetu leo weri kumine bene na sikofu wetu sikuli paluku Melkisedeki. Echitunga chosi cha wakara na wakristu vanje mutukano wa amena wabo akatondo olwa. Abaka kuhalamba nerevuka ebibu ya penje ebi ukabia eunemu bakolera omobu yengo wabo. Webuke na bali chetu abaire otuoseri iba na iketere erilubuka. Apa kabe tondolwa reno reno na mena wabo. Kane hanu okolotare na vushi apa hulire. Ebane omomborere na u. Ukukayevo omucha kakala chubushu wawo. Netutuwe nebene tukakula kira otu wanyire. Tutoke hauma. Na mariamu buirire mubikira na nyinya wanyamuhanga. Apa tumwana bobu irire vushi. Apa kwanzisha ya okome uluyoshi. Are shangira okobo yingo vutrabahwa. Tuku pepe nereku halamba. Omu Yesu Kristu muwala wawo. Okori nariwe. Haumana ye omu ye. O lukengerwa nubusi kebosi. O kwiwe nyamuhangi se mucho kabiusi.

0: Chino chechana chemburi cha nyamuhanga ono yukalusha ya malolo wa chehuwa pate mire ababirikirwe okobyalia chechana chemburi.
1: Mwame sindo lewe ukingiro momutima wa ye uliwe uwe kiwumane ronganda lama.

0: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona terivika nerivweka, ekopek luanzo.
1: Hau mane ekopek luanzo, erivika ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwele lwenyu ahuwene, kandilu valuba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
2: Ndambie shongolo, yeah. Sikana bibawa
3: na Dani mweusi.
4: Ni mulumbi mumuyi uwe vute mpona honda ngeleo shungulu ikatu lango kumuchiru cha muriolo wa frere la somsio mudusize vute mune beni mba chingulire bilo ikuwa we miakama kumirinda na itanu septansenga kumuchiru cha muriolo amba chingu ishimu la vikire oka drale mater eklezia ye emberesha siku fudusize vute mune beni aho aba frere erenda saba mubatekiri wa malanu kuwa okulu usi nkoba kisha wadero mchanda cha frere la somsio na honechi trongore Nechi uma cha bandu ba kabo bakino bakiba ticha iriwe bazalendu sensasha liwa omongabiri uchibu cheyulu hasa kundo mu frograno bino ni binywa iba bakagwira abazalendu nkoko nene simeni shasha hamodera abandu batsukisai ibitongore iba bazalendu sana si bendri troka eriko manane byushi kutse erlwane ziu omulo bole mundu anemubuka nechi trongore chiku erlwane adef kutsemventro bachi bakitundikanya kala ko hauma okubitunga everejo ekyo chikumumu na mutandike munga bwachonganda kanko aba Fred de la Somsio omudusi zebute mbone beni mba chingulire ibilo ikuwa emia kama kumirinda na itanu iba na mkorera omukani sake chi katolika omochiro ngachine chi mba iriapa katonda o kubuhire uhirire obasomawa na katedrali materi kileze na musinjeri siku lipaluku Melkisedek o mumachinga ngawanano aba frere renda mba tikire umalano kuwa bunkuba kisha wadera mchitongole isha frere la somsio ababuti ebehanda abatawa abulumina ubukari na bandi abakara banji mba ikire hano waga shasangira okuchi sisinga chine chihasa kundu echa ako bikira maria wasambawa elubul asomsio mwasinyari siku lipaluku Melkisedek mwira chikunene chironga chine chingape abandu ebapipanya muhanka owahiraho echi huo na olubula mwasinyari siku lipaluku Melkisedek mwalo mreru aka wachikunene abu shi afrila somsio ngampe Iba biha hondeke umuike hia, neribia nubichiri wako nyamuhanga. Monsinyari siku lipalu kumelikisideki mubu rechikunane, chiro nga chine chi, nichiro, chirisi manyamuhanga, okubi usi, monsinyari hari pera Joseph Marusi, musikofu wakonzo disibuti mune beni asia, omudio seze, akasukisa ya, abafre la somso, agabu rechikunane, abafre ngabana bano ba FA, nkambi bakota, iwanlula ya modero, bakakorera abandi hasa kundu omubame obonyamuhanga buno obo abushe bakala bakabanga bakalitsibawa mubeswanga bini bi Monsieur Sekule Paluku Melkisedek
5: tukamusima kusangwa yeyo wabirekera Monsieur Pierre mutangiriri wetu erisa sondolia kitungachiwe chomacharo chetu chino nelitsukisia ekitunga kya bafrere abamba iherera kwiye munawire yari yo elubula na yamatsema akalangira embuto yahera omucharo chetu koyo ne muleta ebiuma bibuyanga ane mutu savera nero kumbe inywe mama iherera munawire na batuka marende kumbe nyebosi I mwasika umwebiri kirwa lienyu na mwala wewe Yesu Kristu.
4: Sikofu I mwasabire abu shawa mataka wa malanu kwa bongkwa weho omolwanzo. Nirika ngania uute mewe ngulumpuya okubandubu usi. Niriba sula hao uma ngokuba kaisi na wabu kakulana bu emibiri. Tumisa mkwani mfredi kakule kahumba asalum. Kakule byambwera Moize kakule mbasu bya chirishare kambale mukaba grass muhindo musa ijak mumbere si rikibuya jackso marijile na kasareka mbuwa roje bano bateka malano kuabo okolo si malano apokerawa no mfrer mukulu o mu general yo kasareka biranga angelus omubuhimu obukulu obona katedral emberesha Monsignor Sikuli Paluku Melchizedek Biranga imwasimire nkukune wane mukola mumelala mbere mbere haza kundu bakwaticha eriku makuma eminyetu niriwaticha awushi abakabutano bolema abandika pe Biranga Angelus Muzendala wa Frère l'Assomption.
6: Ma frère wa Assomption jisi munavyo jua
7: aba frere ba somsungu ko munasi bakatulana yechinywa omobinywa nomo mategeko bakakumakuma esho mumu nabatseha abarema abali nabagalabetu tuka bahimbira abelamero aherase hiwene ribakangirie mibiri perere perere twanzire abana betu bali karasi abali omobyama na bakimba
6: vyama na wana kwaya
4: rose nko ibishimbi arumirwe kwenene okutsengeke sipa bakaba etsupa nakalo kubuma okubilo iko bwe babiri chengola mu kiru cha muliolo bafare la somsio e septansenga ibana mukuru mukanisa ake biharo ebyebutre mbone beni naho nebisanga bikulu ebikale baye dawa ne shinyu hospital bedome umuduse zibutre mbone beni hauma na bakale baya e communication de risque e engagement communautaire crec omo bya sobe tulimo okulono bukuni obwe bola mba trekeni ndeku isikiri kundu mbaka kumakuma abandu abasira umosho zone de sante nyinji hasa kundu e zone de sante e yebute mbo e katua e buhobi e musenene e lubero e karunguta e chondo e beni e masareka e biena hauma ni manguru sipa o kwa bisanga bikulu ebe bedome e naiveshe umochiru echa muriolo baka kani ukumiasi mbele mbele yode ziri buyana ukari baya miasi e ye kreko mungabiri uchibu echa yulu mwami nsira chukwenene bakayi kumakumaha no bakalibya kunene bipya ebikawatika ya abantu bakalona bukoni bwabola ngabina mukolabi tukomana nko obukoni wabere asana kala kanji dizribuyana
8: communication de risque et engagement communautaire nayohusika
9: erikanya o kumwasi ngawono no okubya obukoni bwabola bukoe byo tukakola ne nyasi kala bumaka tuminyi kabike basolabeti kuse ngare bure wawahe okubya tubwire ekipe kiri poste okubya bukuni bwa bola bukwe omubya sibyo tulemo kirareka itwe crack how mande bedome itwe tekateka nerebirikira okushoboka tuwatikaye ari kumakuma eshonkulu nebindi bindi omubitata yini yimwe bungo byobunyasa ngwe tuwatikaye tulebaye ngatune mukolachi nganga tukikira hai kubya tuwatikaye kubukuni obebola
8: ile kazi inaweza boreshwa na watu wote.
4: Desire Buyana owe kreke mwemisira chukwene neva mai kumakuma ne visenge evi kulu vidusi ziputungu ne beni vikari baye dawa ne shunyu spitali bedome wakari bia kunene abandunga waki watichabati kwa mana unko umuwe vutre mpo abandunga wabiri mpiko banchine bola na bandi wabiri tusiania
8: inaomba wakaji wapate kujiapropriye
9: tukasa wabikala niva imireo mwacho nonko wabo okuyo wawatikaye elono bukoni kwa bola wawatikanaye na watu lanko uluna bande bande ya umuchitunga barele okubya bukoni buno wawe omubandu sana isatu numuri bivute mbo abandu wane mohlaba nene omobola na emiasi ya luya shishiri ya kutibusivu naba kaimbe kawa nubukoni nga wana bono hiru yishivu ya libya nko vute mbo chini kazi kutibusivu
8: 15, 16 tunaona kama kazi ngali ya mingi
4: naho nabandu mbatesikire omubyaswa ebi kantine omuchiro chitano rekera omuchiro echiposi cha muliolo mkumai baswa amadi wo msektere ebi beni mbao mutiritore na beni omulu abapandi mba hikireno wa mingiro manyumba o buhingania maji na babu hoa wa matribita ina kantine hakuhi vanjo kwikumi omubyaswa ebi kantine omongo mo ebi polisi omubyaswa nga winibi abandu bakabwonko kunene imyati mwendire nayo kita kitya mba kire omo magaze owanzuba mali na ko block matokeyo bamahika ne handhandi bamahika no ebindu benji na huko manana cheche aliamini mpresidenti usi civile eyo mulongo baswa madiwe achikuna ne myasi no ngambe ba police bali ba kutibutibu sana na babu kho iba bere tribita mu byaswanga bini bi ebina kantine naho obuma bazalendo mukoba chongana ka nkuma bo bwongo kunene sibonga sharia ekite kitongole cha bazalendo kitukisibao omubyaso ebyotulemo okomana nko abandu ibabero bakabuka na malenga no risuka ebitongole mbere mberere okomana na chirango cho bahiraho echa somano ginga bwachi kunene simu nchasha lira imiasi ngae neno abazalendo abareho wakiko likasi erupipika nane ADF na M23 RDF na wasipanga shalira abandabandu batukishaye echitu ngore chikuwabo tuko mechikui echubabuwa frogranoro ya abazalendo.
10: La Synergie Frograno tient à informer tout patriote ou groupe de patriotes.
11: Obu mawa bazalendo, engobe, shengabiro ye chibu, chendata. Bukami nyisaya obole mundu kutse chikuti choshi echa bandu. Abalena maha werekolere chiu omula birareheka mbundu obuzalendo. Ngoko, riyama vya nivwa. Eritukisha ekikuti kya bazalendo n'obuli mundu woshi woshi omuluhande lo shulu engobe eshe engabiru ekibwe kiwulu ekyakabiri obuli mundu woshi oyule na mahawe rekolera ekyehuo omulabirereheke mbundu obuzalendo kumbe ningira omubikuti eberi omusinerji frogranor ekyakasatu esinerji frogranor yikaba ndoko buli mundu oyuka kolesaya kutse yuanga sonda erikoresha omuzalendo kutse chikuti chirebe cha bazalendo okoshofaida shiwe kutse momibiri eitahika hikenena ya bazalendo
10: dans un plan non altruiste et non officiel.
4: Now Sokozaki ekipe kyumwe butembo kine kinza saba kibakende handikana bandi okwe bakalakala emichi ndekende ke jimibula mwabwiri atia kulinali Sokozaki akikonene babari handika bandi nabandi ebakire bya konene abamato kandekende ke amazoezi andrenema ngabo bakikorera mu kipya bahe jimibula.
12: Nous avons pris contact avec plusieurs
13: joueurs twabirisongana nabo baba uma abesi abajoere abandi bakituye kinzasa n'abandi babirika hano ho kinzasa tuni mukarekere miti na hakuhi abisima kumyane kwenene abisinga bana bantu abirike kinzasa tukindi mi hakuhi iri 10 na babiri kutse iri 10 na bane abantu bakishasera mosho ngabero sindi oluhetse luno tukarengana ngukwane lukandi bya lubuya abisi abo tuwete kwa hanu haba nene na biri kola nabo au muvindi bipya ngo mugola mugardi nabandi nabashi nabandi abakindi asa tukindi bya na bisi banji abakindi kira so mu biharo mbere mbere ebu tempo ne wotrenu
4: naone chipia eche alijiri chawiriwa chaka satu erinyuma shiri chinda emaroke okumpere renga eisatu okubiri erinyuma shiri labanya kwegola ngoma okomesa obesa owakane akabokoyo okomana nebyo twabali kumakumo byabya omukiro echa muliolo bawuli kiribe tumanzo bachini bacho moto butembo ne beni twamisa nko e finale ekende swa omukiro echa munabwire Kamerune bakende sa ne Malawi omo muyi obutembo amese nakindi suka okosahi satru hitambi omwe obutembo okokane akabokoyo bawuli kiriba tupanza bachini bacho moto buti muni benjindi dani mwusika kule tukasima yu arsene kapi sarikadona muli ya makuni muli fita tuminye kunyamuhanga anene tutubuke tuendo kubisao mwabuholo.
0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
14: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
14: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
15: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu asubuhi leo hii.
16: Barizetu ngunza mapasa
15: na kwanza ni kwa fupi kulifunguliwa kirasmi jubileo ya almasi miaka 75 ya shirika ya mafrera wa sumsho siku ya posho hapo jana. Kwa hiyo kuna misa iliyosomwa na mwasho mkina baba askofu mkuu ambapo mafrera 7 walitoa naziri zao za milele. Na kundi hakuna kundi lolote linalomiliki silaha ambalo linaruhusiwa mara tena kufungua milango yake katika Kivu Kaskazini kuu. Mpango umechukuliwa na muungano wa Zalendo maeneo haya katika lengo la kuweza kuimarisha na kuandaa operesheni dhidi ya maadui wa amani wakiwemo ADF na M23. Kadhalika na michezo, karibu. Na alitupa jicho upande mwingine wa studio na muona Arsene Kapisa Ricardona Utamwire kwa ajili ya ufundi. Shirika la Mafrera wa Somsu katika diocese ya Butembo Beni lilifungua kirasmi mwaka wa jubileo ya kumaliza miaka jubileo ya almasi, ni kusema miaka 75. Ilikuwa siku ya posho hapo jana, kwa hiyo kuna misa iliyosomwa kunako kanisa mama la jimbo la Butembo Beni na mwasha mwake na baba askofu mkuu Sikuli Paluku Melkisedeki. Ilikuwa muda mzuri kwa mafrera saba kutoa nadhiri zao za milele. Wazazi, wana familia, wana dini, ndugu na marafiki walihudhuria misa takatifu pia ya somsi ya mama Bikira Maria. Akina baba askofu katika homilia yake aliangazia waziwazi kwamba mama Bikira Maria alimtumikia Mungu katika unyenyekevu na imani thabiti. Kwa hiyo akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki alisema ni siku kubwa ya furaha na ya kumshukuru Mungu, kama vile Monsignor Harry Pierre, askofu wa kwanza wa jimbo la Butembo Beni na ambaye yeye ndiye aliunda shirika hili la Mafrera wa Somsio. Akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki:
5: nyakati hii kwenu ni nyakati bora, mnaalikwa kushuhudia wito wenu, majitoleo yenu katika nyakati na hali za leo, mkionyesha kwamba kweli mumejitolea kumfuata Kristo na kumtumikia kwa karibu.
15: Ni sauti yake mwasha mwake na baba askofu mkuu Sikuli Paluku Melkisedeki wa jimbo la Butembo Beni. Na aliwasipia wa washuhuda wa upendo wa furaha kutangaza habari njema. Kwa hiyo mafrera Kakule Kaumba Asalme, Kakule Yambwira Moise, Kakule Mbasubiachi Richard Kambali Mukaba, Grace Muhindo, Musai Jacques Mumbere, Sirichibu ya Jackson Marijil na Kasereka Mbua Roger walitoa nadhiri zao za milele na zilipokelewa na Frere Kasereka Viranga.
6: Injili kwa maneno na kwa matendo. Tunapenda pia kuhudumia tena zaidi mabubu na walemavu, kaka na dada zetu, tukiwajengea vituo vya afya, masomo mazuri, kuwafundisha kazi.

0: mbalimbali ya kidini walikuwa hawa wote kwa siku ya jana walipokelewa kunako chumba sipa. Yote yalimalizika katika mazingira yanayostahili. Na Bedomi kwa shirika analoangalia afya na vituo vya afya katika diocese ya Butembo Beni wakishirikiana na kituo cha mawasiliano CREC kwa ufupi walikuwa mkutanoni siku ya posho hapo jana kunako chumba cha Bedomi Butembo Beni pale Veshe katika lengo la kuangalia namna gani kukabiliana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Alipochukua kauli Desire Buyanamike au Buyana kutoka CREC alisema kwamba mikoa hasa mitaa ya afya ya Butembo, Katwa, Vuhuvi, Msinene, Lubero, Kalunguta, Chondo, Beni, Masarika, Biena na Mangurejipa yanahusika katika uhimizaji
1: communication de risque et engagement communautaire inayohusika na kuhimiza wakaaji wote, raia wote, wana memba wa jamii kusudi wapate kuungana mkono na vikundi vinavyohusika na kupiganisha magonjwa ya Ebola, zaidi sana vile vinavyopiganisha kusudi magonjwa isizambae ndani ya wakaaji wote, wale wanaohusika na kudecontaminate, wanaohusika na kuwatunza wagonjwa, na wale wanaohusika na kuwazika wafu kikamilifu na kwa heshima. Ile yote sisi kushirikiana na Bedom tulisema tuwaitishe wale ambao wanasimamia ile vikundi ya kuhimiza raia, yani wa president wa pilier ya CREC ya communication pour le risque, kusudi pamoja nao tuzungumuze tupate kuona ni kitu gani tulipashwa kufanya, tumekwisha kufanya, na kile tulipashwa kufanya hatuyafanya, kusudi tuende namna gani tunaweza kutia vitu vyote kwa usawa. Tutakapotoka hapa tuende tuone kama ile kazi inaweza boreshwa na watu wote.
0: Desire Buyana kutoka hilo shirika la communication de risque et engagement communautaire CREC kwa ufupi alisema kwamba kila mtu ajiulize kama imekuwa kifanya nini katika lengo la kupiganisha ugonjwa wa Ebola.
1: Inaomba wakaaji wapate kujiaproprie ile kazi yoyote, na kujiaproprie inaomba waimizaji, yani wa journalists, yani wa relais communautaire na wengineo, na wa viongozi wa mitaa na viongozi wa makata wote wahusike kusudi walete wakaaji wote wajiaproprie ile maaksio yote. Hali ya Butembo tunaona kama kazi ngali mingi sana, kwa sababu kwa leo kama tungali tunaona kunapatikana kila siku kesi zinyeziko positive di moins zaidi ya 14, 15, 16, tunaona kama kazi ngali ya mingi.
0: Kazi ngali ya mingi katika kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Kule kantine usiku wa Ijumaa kwa mkia siku ya posho jana Agosti 15 katika grupe mabaso wa madiwe sekta ya Beni Mbao wilani Beni, imetangazwa kwamba kuna maduka mengi yaliyoshambuliwa na wizi, huku wakibeba vitita vya pesa na vitu vinginevyo. Ni kwa mfano duka ya Nzuba Mali iliyoko kwenye bloki Matokeo, ambapo walibeba vitu vingi na walingia vile vile kwenye maduka nyinginezo kama vile Alimantasho Dir Dir. Habari hii imehakikishwa na Cheche Aliamini, mkuu wa shirika la Nainji pale Baswa Lubena.
2: Kuna wizi walibomola mlango ya butiki mbili, waliingia kunako Alimantasio Durdu kwa Monsieur Yes, bakabeba une machine ordinateur na franga enyewe haba ya hesabia, na vile vile waliingia kwa butiki ya Nzuva Mali ndani ya block Matokeo, wakabeba carton ya tumbako marque Sportman nayo ikaenda. Tunaomba viongozi wahusika waweze kuaprofundir maankete, wale waumizi mode operatoire yabo wanaweza kuwa wapi na juu ya nini ndani ya agglomeration ku centre, njo kwenye bananya tusabote ile sabotage hatuwezi itika, na tutafanya nguvu chini na yulu basi endelee kutusabote vile.
0: Cheche Aliamini alisema kwamba kuna wafungwa 10 pia waliotoroka.

Wasikizaji wapendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa mbili kupitia dakika tatu. Ni muda wa kuwatolea ukarasa wa kwanza wa matangazo. Mimi ni Suzani Mkohi kwa usomi, nasaidiwa naye Arsene Kapisa ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa hizi jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Sete Psikologe Kahindo Kombi Maurice na Sete Veronique Masika wanatangazia na huzuni kubwa sana habari ya kifo cha mtoto wao Ingenieur Kombi Butseme Bertrand. Kifo kilitokea jana tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka tunao pa Professor Oriental. Na habari hii ya kifo yende jamaa ya Adam Somakuto pa Auberge, habari yende jamaa ya Mwalita pa Goma na Butembo, jamaa ya Kombi Fabien pa Butundo, jamaa ya Kashauri Bimori pa Musienene, jamaa ya Vicha pa Vichindwe, jamaa ya Ise na ya Jambo Jambo pa Buteye na Vungi. Habari yende waongozi wote wa masomo makuu ya Iska Butembo, waongozi wa masomo makuu ya Ista Butembo, waongozi wa masomo makuu ya Fabe Butembo, waongozi wa masomo makuu ya IAC Butembo Kambali, waongozi wa masomo ya ISCMPA Mulo, waongozi wa IAME pa Musienene, na waongozi wengine, walimu wengine wa vyuo vikuu mjini Butembo na mnamo teritwari ya Lubero, wajue kwamba Sete Psikologe Kahindo Kombi Maurice na Sete Veronique Masika wamempoteza mtoto wao kijana kwa jina la Ingenieur Kombi Butseme Bertrand. Kifo kimetokea jana tarehe 15 mwezi huu mwaka huu mnamo Professor Oriental. Habari isikose kuendea vile Mwami Nzanzu Bonane pale pa sheferi ya Musienene. Habari yende vile jamaa yote ya Kombi Marco Kanyanzinga popote inayopopatikana. Wanajulisha kwamba kifo kimetokea mnamo Professor Oriental na maziko tayari imefanyika huko kwenye Professor Oriental. Habari hii ya huzuni, wote wanaomfahamu Papa Kahindo Kombi Maurice au Morne wajue kwamba kijana wake Ingenieur Kombi Butseme Bertrand ameaga dunia. Na jamaa inakaa hapa mjini Butembo, wanajulisha kwamba mipangilio yengine itafuata baadaye. Kwa niaba ya jamaa Sete Kombi Maurice na Sete Veronique Masika, wameweka sahihi pamoja na Ingenieur Mbusa Murumba Kombi, Kombi Nzoli Honore na Tana Kashauri, wakitangaza na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu Ingenieur Kombi Butseme Bertrand kilitokea jana tarehe 15 mwezi huu mwaka huu. Na Vitu Ngambowo anatangazia na huzuni kubwa, anajulisha waongozi wa grupema zote mnamo waongozi wa grupema yote ya Baswaga, wanawajulisha kwamba bwana Muondoko Tunga ambaye anachunga mahero na kianda ya Mwami Mbali pale Matembe Buyora amefariki jana tarehe 15 mwezi huu mwaka huu, na amezikwa jana hiyo. Kilio inaendelea pale Matembe. Habari hii ya huzuni ya kifo cha bwana Muondoko Tunga iende famie Kakenye pale Bukenye, habari iende famie Weta Paluongo, iende famie Irumira Pabulengia, iende famie Kahola pa Muhola, iende famie Masinji pa Manzia, iende famie Kienya pa Mwenye, habari iende famie Madiwe Babisi Chimadiwe, na wengine wote wanaofahamu bwana Muondoko Tunga ambaye alikuwa anachunga mahero na kianda ya Mwami Mbali pale Matembe Buyora, mjue kwamba amefariki jana na amezikwa jana hiyo. Ni Vitu Ngambowo ndiye aliweka sahihi
kwa niaba ya uongozi. Famiye cha Tandire Kioma, famiye cha Tandire Kioma Pavni, dimarche namba 43, ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Musie Nene Kioma. Kifo kilitokea siku ya 6 jana na saa 11 ya magharibi. Habari hii ya huzuni ni kwa famiye Kioma pa Butembo na mahali pengine. Famiye Mujomba Mutemi, famiye Musai, famiye ya Mabikira wa Oblate pa Ecole de Fille, famiye Mandolani, famiye Kaleru, famiye Mahamba, famiye Mubandu, na wanajulisha vile parkingi Kitsuku di famiye Musavuli na wote walio mfahamu Muhindo Musie Nene Kioma wajue kwamba ameaga dunia jana siku ya 6 tarehe 15 mwezi huu mwaka huu. Programu zingine zitatangaziwa baadaye ni Sir Edwige Nyambumba Clara, walio sahihi ni Sir Edwige Nyambumba, Clara Nyambumba, Adelare Nditimwa na JC Kioma, ni wao wamekuwa wakitangaza na huzuni kubwa habari ya kifo cha mmoja wao, mtoto wao Muhindo Musie Nene Kioma. Jamaa ya Sondiria pamoja na Irama Kahungia pa Kirumba Hutwe wanajulisha na huzuni kubwa. Ni jamaa ya Sondiria pamoja na jamaa ya Irama Kahungia pa Kirumba Hutwe, Muhindo Azora na wengine wanatangazia na huzuni kubwa ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kabuo Mbafu Moja Ariete Mama Serge. Kifo kimetokea jana tarehe 15 ya mwezi huu mwaka huu kunako hospitali ya Orizo, na alikuwa mke wa Atika kule Sondiria wakati ya Butembo. Habari ya kifo cha huyu mama iendee jama Sondiria pa Butembo, pa Iziro, pa Kisangani na Kinshasa, Itendi, Ndiapanda na Kambau. Habari iendee jama Mbahingana na jama Matumo popote napatikana. Jama Madilu Piki pa Buhika, jama Sasita Muata pa Butembo, Kitumbiro na Lubango, jama Luhikio pa Butembo, jama makama pa Musienene, jama ya papa Ezera pa Metebe, jama ya papa Tasi pa Kalimbu Telusando. Na wanajulisha vile wanatangazia hii habari kwa wote waliofahamu mama Kabuo Mbafu Moja Ariete Mama Serge, mke wa Ati Kakule Sondiria wakati ya Butembo, wajue kwamba huyu mama ameaga dunia jana kunako hospitali ya Horizon. Na wanajulisha kwamba maombolezo itafanyika pa Avenue Lubero namba 33 kwa papa Samuel Sondiria. Watasoma misa ya maombolezo leo kwa Avenue Lubero namba 33 kwake Samuel Sondiria. Kwa niaba ya jamaa, papa Bernard Sondiria, Wileme Sondiria, Azora Kahongia, Marcele Sondiria, Samuel Sondiria na Foste Sondiria, ni wao wameweka sahihi kujulisha habari ya kifo cha mama Ariete. Mungu awatie nguvu katika kipindi hiki cha huzuni. Mungu amepana na yeye tena ametoa, jina lake litukuzwe na apumzishe kwa amani roma nafsi yake mama Ariete. Jamaa ya Kambale Musa Kirwa Frederick inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba au ndugu Kambale Musa Kirwa Frederick. Kifo kilitokea siku ya posho kiisha ugonjwa wa siku nyingi, na ilikuwa wanasema kiisha ugonjwa wa siku mingi, ilikuwa ugonjwa wa moyo. Alikuwa kunako hospitali ya Dr. Plaza Pamutiri. Habari hii ya huzuni yende ndugu na marafiki hawa. Ifikie kwanza mama Jeanne Paiziro, wa mama wote wauzisha vikwembe kwenye Galerie de la Paix. Yende mkwe Joseph, mkwe wa Joseph Walaka, kunako biro ya OCC Beni na Kasindi. Ifikie mtoto wake
Jano Kasomo pa Iziro, jamaa ya mke wake Jacqueline Ngambiseke, yende majirani wote wa baba aliyetuacha pa Chivi, pa Chiriba, majirani wake wote pale Chiriba, kiwa wanajulisha kwamba kifo kilio inapatikana pa mama Musai, pa Selile Kamusonge namba 18, kwa mama Jane na marafiki wote wa mama Sifa Pakasindi na Beni, wajulishane hiyo habari. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza Pakomba. Tangazo imewekwa sahihi na mtoto wake Sifa, akijulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba Kambale Musakirwa Frederike, na wanajulisha kwamba programu nyingine itatangaziwa magharibi, wataleta programu nyingine magharibi kufatana na maziko. Jamaa ya saa sita inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakuhi. Amefariki tangu siku ya sita tarehe 25 mwezi wa saba mwaka huu alifariki pabae, ilikuwa kiisha ugonjwa wa siku chache. Misa ya kumfariji itasomwa leo siku ya Mungu tarehe 16 paka Undura Butembo na saa 12:30 za asubuhi. Na kiisha hiyo misa, watu watakusanyika nyumbani pa Butete chini ya masomo. Ni jamaa ya saa sita ndiyo iliweka sahihi.

Chine à la sous-coordination sectorale de Wuhira, aux amis et aux connaissances, aux membres des chorales de ce secteur, et que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Notre frère Bertrand Macro, la chorale Saint-Adalbert te pleure et tu resteras gravé dans leur mémoire à l'espoir de la résurrection et nous nous verrons. Repose en paix, frère Bertrand, c'est signé par la chorale Saint-Adalbert de la paroisse Saint-Sacrement Liambo, secteur Wuhira, qui annonce avec regret le décès d'un de leurs, Bertrand Kombi Wutseme. Le communiqué nous parvenu par les billets de Sophie Kavira. Jamaa ya Sengemoya inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Katuba Kasundi Emmanuel wa Ruenda Makomo. Kifo kilitokea tarehe 14 ya mwezi huu mwaka huu kunako kituo cha afya ya Kitsongeri pale Makomo. Ilikuwa kiisha ugonjwa wa saa 2. Habari hii ya huzuni yende papa Mbusa Musumba pa Mabalako, habari yende papa Kataboki pa Chivira Buma, habari yende pia papa Kasereka Sondiria pa Chaviso, habari yende walimu na wazazi wa pia wanafunzi wa Epe Katwa Buhika. Yende jamaa yote mahali inapatikana, coordination des écoles confessionnées catholiques école confessionnée protestante ya Katwa. Na wanajulisha kwamba maziko imefanyika jana siku ya 6 paka Lunguta, na ilikuwa kiisha misa iliyosomwa paruenda Makomo. Ni kwa niaba ya jamaa Kakule Kamwira na Evariste Sengemoya wameweka sahihi tangazo ilitumwa na malimu toka Biro de Liezo ya Ruenda. Jamaa ya Kawire Mwengulo na Chiriba wa Kakuka pale Mwise wanatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Masika Virginie. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Horizon na saa 6 ya jana mchana. Habari ya huzuni ende Mwengulo Jean pa Mahamba Ngeleza, yende Kambale Mwengulo pa Kidindera Kachiru, yende papa Midei pa Mutiri, habari yende famiye yote ya Vikunguli pa Mwise, habari ni kwa famiye Madodo pa Kiondo Kiutu, yende famiye ya Shanga Laurentine pa Kalinge ya Kiasinga, habari ni kwa shangazi Melinde pa Kianzaba, yende shangazi Selina pa Beni, habari yende Basize popote wanapatikana, yende famiye ya Kangiti Falko pa Bulumbi, habari yende famiye ya Kashano wa Habireki pa Winongo Katwa, yende fia wa mama, yende wa mama na washetere wote wa samaki ya Kasindi pale Ruenda. Habari sikose kuende wafahamu wote kwamba mama yake Luanzo ameaga dunia. Habari sikose kuendea wa operateur ekonomike wote wanaopatikana Mambati, Matete, Bavadili, wajue kwamba mama mzazi wa Kambale Kawire Arnolo na Kasereka Kawire wanaopatikana pale Bavadili, wa wote wanaowafahamu wajue kwamba wamempoteza mama mzazi wao. Maziko tafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 17 mwezi huu mwaka huu. Sahihi ni ya Kambale Kawire Arnolo na Muhindo Kawire. Tangazo ilitumwa naye malimu toka Biro de Liaison. Jamaa ya Salita inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Sibya Endera Ezera, alijulikana zaidi kwa jina la Kambale Salita Gadi. Na habari hii ya huzuni yende famiye yote inayopatikana Muruhamba, yende jamaa inayopatikana

Amuruhamba Kasagu Mageria yende jama ya Jideo Salita Kabingula anapatikana pa Kanyihunga. Habari yende Katembo Salita anapatikana pa Mabuku. Papa Kadeu anayepatikana pa Muruhamba. Mbusa Salita anapatikana pa Ngite. Muhindo Kaniki Gilbert pa Oicha. Habari yende Mumbere Sibindera. Mumbere Sibindera pa Beni na marafiki wote waliomfahamu Sibaendera, wote waliomfahamu Sibaendera Ezra. Habari ni kwa famia Kisu pa Butaliria. Yende bo frere Paluku Kalindera Mapendo pa Makomo Butembo. Habari sikose kuendea pia wote wanaofahamu hii jamaa. Programe ya maziko ni kwamba leo siku ya Mungu tarehe 16 mwezi huu saa 5 na nusu paka saa 6 watasoma ibada ya mafariji pale Kakohwa. Saa 6 na nusu paka saa 7 na nusu wataondosha mwili toka chumba cha wafu pakatwa. Saa 7 na nusu hadi saa 8 itakuwa kuelekeza mwili kwenye shamba la jamaa pa Mikoto. Saa 9 na nusu watu watarudi nyumbani pale Kakohwa kuendelea kufarijiana na kugawa maji iliyoandaliwa. Ni tangazo lilitiwa sahihi na jamaa ya Salita ikijulisha kwamba Kasereka Sibaendera Ezra hayuko tena na imetumwa naye Malimu toka Biro de Liezo ya Rwanda. Jamaa ya Kambale Kisando Salve. Jamaa Kambale Kisando Salve inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto anayeitwa kwa jina la Kabira Sikuhimbire Magi. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 14 ya mwezi huu mwaka huu kunako hospitali ya Horizon. Habari hii ya huzuni iende papa Kabendibwa Rafaele pa Kisungu. Habari yende papa Edmond Kisando pa Butike. Yende papa Modeste pa Kabingu. Jamaa ya Kandoli pa Lubero Mulo. Na wote wanaomfahamu Kabira Sikuhimbire Magi wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko imefanyika jana siku ya 6 tarehe 15 mwezi huu mwaka huu pale Mulo Butenge. Ni kwa niaba ya jamaa Kambale Kisando Salve ba Wairangia ameweka sahihi na tangazo ilitumwa na Biro de Liezo ya Katwa na ye Kaskoti Pao. Jamaa ya Kasereka Zakari. Jamaa Kasereka Zakari na papa Azora wanahuzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katungu Kombi, mke wa papa ati le Lozana. Mke wa papa ati Lozana amefariki kutoka hospitali ya Vuovi. Alifariki ku hospitali ya Vuovi na saa 2 ya asubuhi ya jana siku ya 6. Maziko wanajulisha kwamba maziko itafanyika pachia li Bukala na saa 5 ya asubuhi. Habari hii ya huzuni iende ndugu na marafiki. Jamaa ya papa Kisokero Paluotu Wikendi. Jamaa ya Kayambi Pakitimba. Jamaa ya Shemeki Mutombo pa Mambombo. Habari yende jamaa ya Chef Manza. Ifikie jamaa ya Chef Manja pa Mashua. Habari yende jamaa ya Shangazi Bibi ya Ati Kisavairo pa Bisichi. Habari yende jamaa ya papa Atnaze pa Bisichi. Jamaa ya Kingwana pa Mabalako. Jamaa ya Misisa pa Luholu pa Lohulo. Jamaa ya Misisa pa Lohulo Mabalako. Yende jamaa ya Matabishi Kamurondire Kitimba. Jamaa ya papa Mukosa pa Mbilinga. Jamaa ya papa Kombi popote napatikana na wote waliofahamu papa wote wanaofahamu mke wa papa Lozana wajue kwamba ameaga dunia. Ni kwa niaba ya jamaa Masele Kitokwe na Zakari
Zakari Kwalaba ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Paluku Mastaki Baudouin wa Butahira inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki kwamba imempoteza Mastaki Jean Bosco, alijulikana zaidi kwa jina la Cap. Kifo kilitokea Pakambala tarehe 12 ya mwezi huu mwaka huu. Habari yende mama ifikie mama Jeanne Milton, Mastaki Pafuru, mama Jose, mama Helene Pafuru, wanajulisha jamaa ya Basolene Prosper Paruenda, jamaa ya Oswald, jamaa Oswald Kaboliso, jamaa Oswald Kaboliso pa Kiribata, papa Michel agronome pa Vuhumbi, jamaa ya Mastaki Albert Pakatwa, famille Luhavo pa Kialala, habari yende pa Kialala afadhali, habari yende jamaa ya Honorine Basolene, Kambale Basolene, ifikie vile Munanwa Luka Lairwa, Munanwa Luka Lairwa Kayeri, habari isikose kuendia Fabie Bulongo pa Kiabisowo, habari ni kwa famie Vuma pa Butembo, famie Watimene Arnolo pa Oicha, habari ni kwa famie Kisune Kabude pa Oicha, famie ya Muyayalo pa Kanyihunga, famie ya Kinzonzoli pa Kisangani, famie ya Vyasochia pa Butembo na Beni, na wote wanaofahamu jamaa pa Oicha na Bunia. Kwa ne jamaa inajulisha ya kama kilio, wanajulisha pia ma Mumbere, wanajulisha vile Mumbere jamaa yake kwamba Mastaki Jean Bosco Cap hayuko tena duniani. Ni tangazo liandikwa Butembo tarehe 15 naye papa Paluku Mastaki Baudouin akijulisha jamaa inajulisha makoroko na Mumbere ya kwamba wamempoteza Mastaki Jean Bosco Cap, amefariki jana tarehe 15. Jamaa ya Kambale chini ya Jile inasikitika kujulisha habari ya kifo cha Kambale chini ya Jile kilitokea tarehe 14 ya mwezi huu. Ilikuwa kisha ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa jamaa ya Muombe Musike Joseph Pakubange, jamaa ya Sylvain Kasunga pa Kabali, jamaa ya papa Maliro Foste pa Byambwe, jamaa Masika Kakondero Neema pa Benisite, jamaa ya Kahindo Kitakia Telesfor pa Vikuku. Wanajulisha waganga wote wa Isteme na wa Isteme pa Kamahanga, jamaa ya Maswa Daniele akiwa Goma, papa Charles pa Byambwe Siapa tapa Musimba, papa wanajulisha jamaa Sunama pa Katia, jamaa Mbukani pa Komba, jamaa Katabu pa Mulo, jamaa Salva akiwa mfanyakazi wa Coordination Provinciale Katolike ya EPST, jamaa ya papa Mbeba akiwa mwalimu wa EPE Takataka, walimu wa EPE Ndando. Programu ya maziko imefanyika jana siku ya sita, na wanajulisha kwamba jamaa imerudi nyumbani ni pale kilio inaendelea. Tangazo imewekwa sahihi na Muhindo chini ya Desire na Kambale Kalondero Augustin. Jamaa ya Kambale Kasilamu inajulisha watu wote kwamba imetoka Butahira ambako ilihudhuria maziko ya mama Masika Mawazo Denise, na wamerudi nyumbani kwao pa Mukuna. Wameomba misa leo siku ya Mungu parokiani Mukuna. Habari hii ya huzuni ijulishwe kwa Kasirwa Ndipakabikene, famille Valente pa Baze, Chalwahi Brito pa Watuke. Wanajulisha jamaa yote inayopatikana Luotu na wote wanaofahamu mama Masika Mawazo Denise, mama Triofe, wajue kwamba hayuko tena duniani. Jamaa yake inajulisha kwamba imerudi kwao Mukuna na imeomba misa leo kwa ajili ya pumziko ya roho yake. Kambale Kasilamu Jean-Pierre, Mumbere Mule Kiakimbe na Paluku Tuzinde wameweka sahihi. Jamaa ya Kabangi
Sajabi, jamaa ya Kabangi Sajabi, inatangaza na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Kasoki Rebecca Nyafoibe. Ni mke wa papa Sajabi John. Amefariki siku ya 5 tarehe 14 kwa hospitali ya Matanda. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Masaki Misaki pa Isale, yende jamaa ya Buyopa Isale oi na Oicha, jamaa ya Chisiko pa Isale na Katondi Lubero, jamaa ya Paluku wa Muteti, jamaa Paluku wa Muteti Gilbert pa Kiondo na Beni, jamaa ya Kasumbakali, jamaa ya Tundirwa pa Kiondo na Lubiriha, jamaa ya Kengele pa Beni, jamaa Mutahi pa Butembo na Beni. Wanamemba wote wa Kodepole, wanamemba wote wa Isale kwetu wanaujulishwa na huzuni kubwa, ndugu na marafiki, wajue kwamba mama Kasoki Nyafoibe, mke wa Sajabi John, alikuwa wajue kwamba wote waliomfahamu wajue hayuko tena, na wanajulisha kwamba programu ya maziko ni hii siku ya pili tarehe 17. Wanajulisha kwamba maziko yake ni siku ya pili, afadhali ni siku ya Jumapili. Muradhi, maziko ni leo siku ya Jumapili tarehe 16 mwezi tunao mwaka tunao, saa 3:30 hadi saa 4:30 itakuwa ibada ya kumuaga, itasomwa nyumbani pa quartier Mutiri Selile Batolia namba 234. Saa 4:30 hadi saa 5:30 mwili utaondolewa kutoka chumba cha wafu pa Matanda. Saa 4:30 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea Isale Mutendero Kibuno kwa ajili ya maziko. Saa 8:30 watu watarudi, kisha maziko watarudi kugawa mkate ulio tayarishwa na kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Sajabi John ameweka sahihi. Jamaa ya Kasereka Kabuya Michelle inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Kabira Maliro Solange, mke wa Kasereka Machozi Edgar. Kifo kilitokea tarehe 15 mwezi huu mwaka huu, na wanajulisha kwamba mwili wake uko njiani kutoka Uganda. Habari hii ya huzuni yende jamaa Kabuya ya popote napatikana, yende ndugu na marafiki wa papa Machozi. Jamaa ya Viti wanaopatikana Beni na Oicha, wanajulisha jamaa Mupika pa mmoja na jamaa Lipumbu na marafiki wote mahali walipo. Programu ya maziko itajulishwa kisha kufika kwa mwili. Aliyeweka sahihi ni Kasereka Matayango, Kasereka Matayango Pascal, na kujulisha kwamba kilio inapatikana pa Kitatumba. Jamaa ya Paluku Pengele kati na Alexi inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto wao Njia Pake kati na Sifa. Kifo kilitokea tarehe 10 ya mwezi huu. Maziko yake itafanyika mjini Kinshasa leo siku ya Mungu tarehe 16 mwezi huu, na misa ya kufariji itasomwa pale Kinshasa. Kwa wandugu wanaopatikana hapa Butembo na kando kando, watu jamaa imekutanika kunako avinika basha namba 6 kwa papa Pengele Katina. Ni pale watu wamekusanyika na kiisha misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu ambayo imesomwa nyakati za asubuhi, watu wataelekea pale nyumbani pavnika basha namba 6 wote wanaopatikana hapa Butembo. Habari hii ni kwa jamaa Masimengo, jamaa Fele Ukabiti, jamaa Desire, jamaa Zaba, jamaa Lusambi, jamaa Matimbia Sokapi, jamaa Matokeo, jamaa Mulondi, jamaa Salali na wengine wote mahali walipo. Ni jamaa ya Pengele kati na Alexi imeweka sahihi. Shirika la 55e CBCE lina huzuni ya kutangazia wa Kristu wote habari ya kifo ya Revera Kambale Kaniki Marcel. Wote waliomfahamu mchungaji Reverend Kaniki Marcel wajua kwamba ameaga dunia kunako hospitali ya Kitatumba tarehe 14 mwezi huu mwaka huu na saa 3. Na habari hii ya huzuni wanaitangazia wanatangaza

mchungaji. Wanajulisha kwamba kusipokuwa mabadiliko, programu ambayo imekamatwa ni hii. 55e CBC e Butembo Beni, secteur Malende, programme des obsèques révérend Kambale Kaniki Marcel. Kesho siku ya kwanza tarehe 17 ya mwezi huu, tangu saa 1 ya asubuhi mpaka saa 2, itakuwa kuondoa mwili toka chumba cha wafu pa Kitatumba. Saa 2 hadi saa 3 wataelekea pa Malende, na saa 3 na nusu hadi saa 6 wanajulisha kwamba watapeleka mwili hekaluni mwa 55e CBCE pale Malende. Saa 7 itakuwa maziko kwenye shamba la wachungaji wa pale Malende. Saa 8 itakuwa kugawa maji iliyoandaliwa uwanjani pale Malende, uwanjani mwa kanisa la Malende. Kwa niaba ya sekteur Malende, Revera Paluku Masusi ni yeye ameweka sahihi kujulisha habari ya kifo cha mchungaji Kaniki Marcel. Maziko yake ni kesho pa Malende.

Pole mara tena kwa waliokabiliwa na misiba. Tangazo za kawaida kwanza za shukrani. Jamii ya Kihemba Jean Willem inatoa shukrani kwa wapendwa wote walioshurulika nao wakati wa msiba uliowafikia. Wanashukuru Commissaire Supérieur Principal Bugumestre wa Bulengera, wanashukuru Gouvernora ya Beni, waongozi wa masomo IOR IBTP, wanashukuru wa Pueri Cantores, wanashukuru wafanyakazi wa komine ya Bulengera, wanashukuru ndugu na marafiki. Msichoke kutenda mema, Mungu awazidishie. Ni Kihemba Willem akishukuru wote walioungana nao kwa mbali na karibu wakati walipatwa na msiba. Jamaa ya Paluku Samaki inashukuru ndugu na marafiki kuwasaidia wakati walishikwa na kifo ya mwaliana wao, mke wa papa Samaki ambaye aliitwa Kahambu Shangeha Marie Jeanne. Alifariki tarehe 27 ya mwezi wa 7 mwaka huu. Shukrani ni kwa wakaaji wa Bunyenze waliosaidia kwa njia mbalimbali. Shukrani ni kwa jamaa Mukerege na jamaa Musabuli Kilolo. Wanashukuru wananwa na wakwe wote. Wanashukuru kanisa la Waadventiste la Furu na kwaya francophone ya Michel. Wanashukuru mezo ujue na wagardie wote wa hii mezo ujue waliosaidia kwa michango mbalimbali bila kusahau wazamu wote wanaotumika na mmoja wa jamaa kunako mezo ujue mezo rangi Hotel Butembo.

0: La voix des sans voix.
1: 102 FM.
2: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, usikose kufuata kipindi siku ya posho na 10h mpaka 10h30 kwenye radio Moto Butembo Beni. Wiki hii tuko na emission speciale. Utasikia maelezo ya mtaalamu wa lutte contre terrorisme ya ADF Ryan O'Farrell, coordinateur des opérations de défection kwenye Bridget Gay Foundation. Atakueleza namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wamefanya mashambulizi tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026 na strategy zenye wanatumia ili usianguke ndani ya mitego yao.
3: Lakini kwa leo kumekuwa kambi za ADF kwenye mipaka ya teritwari ya Lubero na Chopo au ndani ya maeneo za Bafwasende huko ndani ya provinsi ya Chopo, na imeenda hata zaidi ya pale kaskazini au parti nord hadi wamevuka mipaka ya teritwari ya Mambasa ndani ya provinsi ya Ituri na wamefikia maeneo za Wamba ndani ya provinsi ya Haut-Uele. Kwa hivyo kundi hilo lina zaidi kusambazwa katika maeneo makubwa zaidi, lakini kupitia teknolojia ya kisasa ya mawasiliano au nouvelle technologie de la communication, bado imewezekana kupata mainformation juu ya kambi zake, nafasi kwenye wameenda au mouvement zake na mashambulizi au atake zake, na hivyo wamechukua strategi ile ile tu yenye wakitumia kwa miaka 10 sasa, na ile mastrategi ya kushambulia fasi mbalimbali.
2: Usikose fuata, kwani kuna matabishi ndani ya hii kipindi. Ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kutuandikia, utapata ejiga ya internet. Ukituandikia kwenye WhatsApp na utapata 500 SMS kama unatuandikia kwenye SMS. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 09 81 18 16 09 81 81 18 16, au tena 083 49 84 624 083 49 84 624. Kumbuka kusikiliza Rudi Nyumbani kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya posho na saa ine mpaka saa ine na nusu.
4: Karibu tena ndugu msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kipindi hiki kina lengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla na katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Ituri kwa upekee. Pia lengo lake ni kukujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya ADF ama ISCAP. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kwa leo tuko na emission special. Mada ya leo itakupa habari fulani fulani kuhusu namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wametatiza watu tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Tutazungumzia strategi zao ili usianguke ndani ya mitego ya adui. Kwa hiyo tuko na mwaliko maalum wa maswali ya lutte contre terrorisme ya ADF, Ryan O'Farrell. Yeye ni mratibu wa shughuli za kuwasaidia watu wanaojitoa kwenye ADF ama coordinateur des opérations de défection kwenye shirika Bridgeway Foundation. Yeye anataka kupa habari kuhusu marecherche ambazo anafanya na kikundi chake. Atatuambia kwa nini wagaidi wa ISCAP ADF waliataki mwezi wa 5 na wa 6 maeneo kama mji wa Beni. Utasikia pia yeye kama mtaalamu anasema nini kuhusu matract, yani mabaruha ambazo tunaogota ndani ya miji mbalimbali zikidai ni wagaidi wameandika wakitangaza mashambulizi yanayodaiwa kutokea. Atagusia pia ma message hata ma audio ambazo zinakuwa kwenye mtandao. Utamsikia akiongea kwenye lugha la Kiingereza na atatafsiriwa na mpasha habari Dieu Merci Udongo. Jambo na karibu Ryan O'Farrell. Unaweza jifahamisha kwa kwa wasikilizaji wetu na kutuambia kazi yako?
0: Yes, hi. Thank you so much for having me.
3: Ndiyo, asante sana kwa kunikaribisha. Ninafurahi sana kuwa hapa. Jina yangu ni Ryan O'Farrell. Ninafanya kazi kwa Bridgeway Foundation kama anayehusika na operation ya defection. Ninafuatilia kile ADF inachofanya pale inapoelekea na kusaidia kupangilia mipangilio za defection za Bridgeway kama vile ndege au avion zinazorusha vipeperushi au vitarasi vyenye ujumbe za Bridgeway na vile ujumbe kupitia haut-parleur.
4: Baki chonjo mpeno msikilizaji, kama una maelezo, maoni au swali kuhusu mada yetu, tuandikie. Kumbuka, utapata 2 giga ya internet ama 5 SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 09 81 81 18 16. Nasema 09 81 81 18 16 au 083 49 84 624. Nasema 083 49 84 624. Mimi naitwa Esther Kurawali na iwatangazia.
5: Je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
4: Tumkaribishe sasa Ryan O'Farrell. Huyu nakumbusha kwamba ni mratibu wa shughuli za kuwasaidia watu wanaojitoa kwenye ADF ama coordinateur des opérations de défection kwenye shirika Bridgeway Foundation. Iko na maongezi na mwenzetu Regine Mwanaweka na Dieu Merci Udongo kwa utafsiri ndani ya lugha ya Kiswahili. Karibu Regine na mwalikwa.
6: Asante sana Esther kwa kutukaribisha. Ryan O'Farrell, asante pia kwa kukubali kuzungumza na wasikilizaji wetu kwa leo. Kwa kuanza, unaweza kutuelezea kwa ufupi hali ya ugaidi wa ISCAP ADF tangu mwanzo wa mwaka huu, hasa katika miezi ambazo imepita katika maeneo ya North Kivu na Ituri? Na wasikilizaji wanaweza kufanya nini ili kuepuka kuanguka katika mitego ya kundi hili la wagaidi?
0: Yes, absolutely.
3: Ndiyo kabisa. Hakika wasikilizaji wanajua ya kwamba kumekuwa mfululizo wa mashambulizi na kutisha sana karibu na mji wa Beni. Kwa bahati mbaya si ya kwanza kabisa na imetokea karibu kila eneo ambako ADF imekuwa ikifanya mambo zake ndani ya sehemu mbalimbali katika miezi michache iliyopita. Na ninadhani ni jambo ya muhimu sana kwa wasikilizaji kuelewa ya kwamba ADF ni kikundi kinachohama haraka nyakati zote, na tayari kundi limeenea katika maeneo mengi zaidi kijiografia kuliko fazi Kenya likifanya kazi zamani. Unajua, katika miaka 10 zilizopita, ADF ilikuwa imebaki zaidi sana kwa ujumla kaskazini au ndani ya parti nord ya Beni, ndani ya sehemu iliyojulikana kama Triangle de Mort, mashariki mwa Oicha au ndani ya parti est ya Oicha. Lakini kwa leo, kumekuwa kambi za ADF kwenye mipaka ya teritori ya Lubero na Chopo au ndani ya maeneo za Bafwasende huko ndani ya provinsi ya Chopo, na imeenda hata zaidi ya pale kaskazini au parti nord hadi wamevuka mipaka ya teritori ya Mambasa ndani ya provinsi ya Ituri, na wamefikia maeneo za Wamba ndani ya provinsi ya Hotwele. Kwa hivyo kundi hilo lina zaidi kusambazwa katika maeneo makubwa zaidi, lakini kupitia teknolojia ya kisasa ya mawasiliano au nouvelle technologie de la communication, bado imewezekana kupata mainformation juu ya kambi zake, nafasi kwenye wameenda au mouvement zake na mashambulizi au atake zake, na hivyo wamechukua strategy ile ile tu yenye wakitumia kwa miaka kumi sasa, na ile mastrategi ya kushambulia fasi mbalimbali kwa kuleta distraction juu ya kusukuma wa jeshi ya FRDC au UPDF ama tena services zingine za security kuondoka kutoka mahali ambapo operation zao zinafanyika kwa sasa, ili waende jibu kwa mashambulizi mahali pengine. Na sasa wanayofanya tu ni hayo mambo kwa kiwango kikubwa zaidi mahali mbalimbali kwa sasa, kufatana kuelewa kwetu bora kuhusu maeneo ambao makundi haya yanafanya kazi yao mashambulizi, kama kundi linaosogelewa eneo la Beni ambapo limekuwa likishambulia hivi karibuni zaidi kando ya barabara ya Mbau Kamango. Kundi hii imewezekana lina makao zake katika kambi kubwa inayoongozwa na mzee Mehira ambaye ni kama kamanda makamu wa kundi la ADF ambaye usafiri sana, lakini muda sasa imekuwa hakika katika eneo la Mombasa kusini mashariki mwa mji wa Mombasa karibu na mji wa Elake, ambapo wasikilizaji huenda wamesikia ripoti zao wakitosa kodi wakulima au kulipisha wakulima taxe. Kwa hivyo imeonekana kwamba kundi hii linaosogea linaongozwa na mzee Mehir mwenyewe, ni kama kamanda wake msaidizi ambaye amemtuma kuanzisha mashambulizi haya. Kuna kambi lingine kubwa ndani ya maeneo karibu na mji wa Mabuo katika eneo la kaskazini magharibi au northeast mwa teritoria ya Lubero. Lakini FRDC na UPDF pamoja na wazalendo kwa msaada waliweza kufukuza ADF kutoka vijiji hivi na kuvitawala tena, na inaonekana ya kwamba kambi hii sasa imeondolewa kutoka eneo hilo, lakini haijulikane bado wamelihamishia mahali gani. Hivyo ndiyo maana Lubero imekuwa bila tatizo la mashambulizi katika miezi iliyopita, lakini bado haijulikane kundi hili limehamia wapi sasa. Inawezekana limehamia kaskazini au north kupitia mpaka hadi ya Mombasa kuelekea mini ya Mchacha, kwa sababu shambulio ya mini ya Mchacha tarehe 11 mwezi wa 3 lilianza kutoka kambi hizo za Lubero. Hivyo wameweza basi kuvuka eneo hiyo kwa upesi, lakini bado hatuna uhakika kama kambi nzima imehama kabisa hadi tuko
0: Medina camp.
3: Kambi ya Medina, makao makuu ya ADF, ambao kiongozi wa ADF Musa Baluku na maofisa wengine wakuu kuongozwa wa kijeshi mzee Piero na mkuu wa finansa. Kambi ya Medina ilikuwa iko kaskazini mashariki au northeast mwa mji ya Mombasa, karibia vilomita 30 ama 30 kaskazini mashariki northeast, ndani kabisa ya msitu. Lakini kutokana na presion kubwa kutoka kwa wa FRDC na UPDF, wamehamia mbalimbali sana kwa haraka sana, wameendea kaskazini ama north hadi ngambo katika eneo la Hotwele, ambapo FRDC kwa sasa imefanya operesheni ya kuwapiga vikali. Kwa hivi hizi movement zao za kuhama zinaonesha jinsi ADF inavyoweza kukimbia haraka kupitia maeneo magumu sana. Inataka sema hizi misitu zenye kufungana kabisa, sehemu kabambi haina hata vijiji, hakuna watu huko, lakini hao wa ADF wanaweza kupitia huko, na ninadhani hivi inaonesha ya kwamba wako na vyombo au vifaa vya kisasa vya kiteknolojia juu ya mawasiliano, kama vile vyombo wa GPS, Starlink kwa ajili ya internet popote walipo, simu za mikononi, droni au drone ndogo ndogo za aina quadcopter zinazoweza kununuliwa katika soko za waraia. Wanatumia hizi vyombo vyote vya kiteknolojia kusafiri umbali mbali mrefu sana kwa haraka kubwa, huku wakiendelea kubaki ndani ya communication nzuri sana na kuwezesha sana kupanua eneo la operation zao.
6: Tunaendelea na maongezi yetu na Ryan Ofero. Katika siku zilizopita, hata siku nyingi, kunaonekana usambazaji ama publication ya matract na mabarua zisizokuwa na signature, na kunaonekana ujumbe mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii zinasema kama siku zijazo kutakuwa mashambulizi ama maattack za wagaidi wa ISCAP ADF. Mara nyingi ujumbe hizi zimeleta hofu na mapanik miongoni mwa wakaaji. Kwa mtazamo wako, taarifa hizi tunapashwa zikroire? Eske inakuwaka tu wagaidi wa ADF njo wanatumaka hizo matract ama mamesaj kwenye miji zetu na kwenye mtandao? na msikilizaji akuwa anafanya nini wakati anakuwa mbele ya ma message kama na hizo?
0: Yes, I've seen these reports and I've seen.
3: Ndio, nimeona ripoti hizi na nimeona picha zilizotupwa katika maeneo kama sekta ya Rwenzori. Kwa kawaida ADF haifanyi kazi hivyo. Kwangu mimi inaonekana zaidi kuwa hizi ni makundi za mabandia kutoka community local. Unajua kulikuwa na jambo lililotokea, sijui tena ukali wake, lakini Sanga Balende ni aina ya majambazi wanaoiba kakao kufukuza wakulima ili waweze basi kuvuna mazao yao na kujifanya kuwa ADF. Wanapofanya hivyo, ninadhani ADF ni kundi hatari sana lenye linaua vibaya, lakini hawa mabandia wanaotoka kuiba ndani ya shamba za watu wanajifanya kuwa ADF. Kwao hii ni njia ya kuogopesha wakaaji wa eneo hilo ili wakimbie. Inawezekana, lakini nina mashaka kwa sababu hii si jinsi ADF inavyofanya kazi yake.
6: Kwa kumaliza, ungewapa ujumbe gani wasikilizaji wetu wa Beni na Ituri na maeneo mengi ambao wanateseka na maattack ama mashambulizi ya wagaidi wa ISCAP ADF?
0: Yes, I guess another thing I would want to mention is just
3: Dio, tafadhali, ninamaanisha ni zamani. Jambo lingine ambalo ningependa kuongeza ni kwamba ni ya muhimu sana kwa wakaaji kufanya kazi bega wa bega au mikono kwa mikono na jeshi kupitia kuwapatia mainformation mbalimbali. Kama wanaona wapiganaji wa ADF wakipita porini, wahakikishe kwa wajeshi linajua kwa uhakika mahali pale kwenye adui anapatikana. Msaada huo ninadhani ni wa muhimu sana. Vilevile ninawaza ni ya muhimu sana kwa wakaaji wakaribisha wale waliotoroka kutoka kwenye kundi hilo la ADF. Wanaotoka ndani ya kundi, zaidi sana wale waliokuwa ndani ya ADF ambao wametekwa kwa muda mrefu sana, wakati mwingine kwa miaka, hawa ndio source bora ya mainformation kuhusu kundi hilo. Na akili hii inaweza basi kuwa ya muhimu sana katika kuboresha au tena kuboresha hali ya usalama na pia kuelewa menace, kwa sababu source bora ya mainformation kuhusu kundi linatoka ndani ya kundi hilo.
6: Asante sana Ryan Ofero kwa maelezo haya.
4: Asante sana Igen Mwanaweka na mwalikwa wetu.
6: Na asante kwako Esther Mkawahali.
4: Tunafika mwisho wa emisio speciali yetu. Shukurani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Tuambie kwa kifupi nini umesikia kipya ndani ya makala yetu ya leo, na nini utaanza kufanya ili kuchangia katika kupiganisha wagaidi wa ADF. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya 2 giga ama 5 SMS. Usikose tuambia unatufuata kutoka wapi na umefuata redio gani. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza kutuandikia ndio watapata haya matabishi. Namba zetu ni hizi: 09 81 81 18 16, na rejea 09 81 81 18 16, au 083 49 84 624, yani 083 49 84 624. Kipindi Rudi Nyumbani kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji mlikuwa nami Esther Mirawali. Tukutane siku ijayo kwa saha na radio hii.

0: Radio Moto, Butembo Beni, la voix des sans voix.
1: Mungu wangu, na M-Pesa lo natudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo natudefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanye mu M-Pesa lo natudefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo natudefa inaendelea. Ili kuepargner mon M-Pesa, piga étoile 11 20 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2,
2: option 5. Bisous bisous.
1: Chagua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 20 10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue compte yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu équipe gani? M-Pesa
3: sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
4: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
3: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
4: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
3: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
4: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kukusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
3: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoolique.
4: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
3: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
4: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
5: Pamoja tutaweza.

0: kabulo mukari ononga ni fimbo omobunyumba bwa gebono. Askaba ndiba kari kuba ninkoyu.
1: Tena nimefanya nini? Semu natuwea kabure.
0: Iwobole mepango ya utuplanifio bunyumba. Inje nanzile mwele vere.
1: Wile mambo siku kwai. Udo mobunyumba abanuba katengera hauma oluko leba weteko. Mabunyumba na wezi kuwa tena buzito.
0: Eturu ye benefisi yetu yo kwa veke. Siye mahika. Naruka ndukandibuwa kusho utichi.
1: Tuikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba. Nese nesekashari hamaterauma na yopo kande butono.
2: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage sena ngaso herolu franga madami ya treho. Nanjo uriti ye nyeba zeba lituachiaka.
0: Nageritu kamu nabwiri erutu ama tukereso hana madami. Kundia matunda we aveke wakara kabandoba tokere tunda kagala na rehanga nakuuma.
1: Chakula bora ndani ya ndoa. Ni mazungumuzo.
2: Pamoja,
3: tujenge jama yetu.
2: Onone mulage we food security. Basu baswaga, FSBB.
0: Ombobu wa matanine sabeka.

0: umati kwa kushimungu wago Bilo biti kwena ago
1: Baba angatoka awo Yule nyibikiro lofranga lobe nilo monyumba Ababadiba manye ngerere Luabere genda Nero hanusi nabere sangala Ambo huwa jihaka genda nae
0: Ariumu nivoya weyo Uchinabika lofranga Lo monyumba tahitrofimo Trame
2: Désolé papa Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
0: Che cho Che banga nalo lako Abalu nabato kabietu ababu ratote Alubu ranga selu heka wa mamufuko Eva tulangi ramo bajenga
3: Tambore rayo trame Oyu nisaka mchoka ako Niti tutayarisha maisha ya kesho Hasiki yake
2: Avec Mekreko tu peux préparer ton avenir
1: Ya Mekreko
4: Oui Mekreko
2: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition
0: Chigona chato seche cho trame Chato tule tukame kamo Nevi oshi Kona mayira kokono Namaba navyo Kwila vire Mekreko
1: Nabesi nataminya Mekreko Na yungo koi mekuno Kweshi Nabi nabiri shigarera
4: Mekreko
2: C'est une coopérative pour les membres
1: Inga kwe Njisi nabi anga wasa njise mine Mekreko Ni yaba fanya biashara basa basa
0: Irolo tate Ni yaba ndubo oshi Nja anoni nemu fanya biashara Aba takishi men Aba kagulesho tomate na matungulu Aba tukudere Naba nzige rebe kate hikambukuli Kutse mwivi Imwa hikahano
4: Mekreko
2: Papa pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
1: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Pochi kairia, eritu wetichia. Yo, monatra minya luba.
3: Taye, shamona kumwera. Niti Mekreko, yekame kira manduba lufranga, kande wa mashanzare yeweka. Bakalo bakumweka wewewewe.
4: Mekreko.
0: Yo ne kwa nene, indi abafanya kazi bakaro benge. Muba la yiyo kukredi salere. Muba bahare yo wewewewe. Kondi hoba kana pokerera.
1: Chama shiarera, na ingatwe konde yake. Yoko Mekreko. Kuna mshari Fredi tini de konde.
4: Oui, Mekreko.
2: Ici chez nous, souplesse na mbango, dans les retraits et les dépôts.
0: Chigona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi.
2: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents, à ne pas oublier, produit en épargne.
1: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est vrai, mais là, ouais, un compte dépôt à terme, ou compte bloqué, il y a quoi qui caille. E wangana tayarisha ama proje wawo E konte de die afa Ikatu watikaya E rita erisha njacha yaba na vetru Ne konte de die proje Okubi wakanda shako lomunjacha E visika shikire
4: Mekreko
1: Enga Nero nabiri buririria Na ingaya tuwe konte yae Nero ambikaba niko muri president la republic Oko galeri jori reve Andre krepake Ne mezo haujue
0: Shegu here Iwa luwa huli ya batakishimane Aba kuparikingo wazisi kwaho Eba kanda kuongosha
1: Ehe vilu takuta aja Se yetu pabeni matonge ku boulevard nyamwese face à face na le troc
2: vile utakuta kishetu pa bulonko o uichana mangina
0: wa manzere menyaveri e wa berekira 09 94 06 75 18
1: ute e 04 22 68 85 500 ye
0: nerio e se wa tushunga tame
4: oui Mekreko
5: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza.
6: Ne restez plus dans l'ignorance. La guerre impose des souffrances, mais la loi vous protège. Cela dit, la mission Tupiganiche Ujeuri décortique un sujet vital, les droits des victimes et des violences sexuelles liées au conflit. Vie SLC. Comment se reconstruire? Quel recours pour la justice? Quelle prise en charge psychologique? Nos invités experts, Katembo Kalondero Filemon Di Kalos, expert en protection énorme VBG. Madame Julienne Matunda, juriste de Huile Africa. Madame Bi José, psychologue clinicienne de Huile Africa. Rendez-vous lundi 17 août 2026, de 14h à 14h30, sur la radio Moto Boutembo Beni. Votre avis nous intéresse. Posez vos questions ou partagez vos préoccupations dès maintenant. Plus 243 99 13 57 777. Plus 243 9 91 35 7 7 7 7. SMS aussi WhatsApp. Nos invités vous répondront en direct. Tupiganishe ujeuri, agir pour la protection de tous. Haki za washirika, ni msingi wa amani. Tushirikiane, les droits des victimes sont les fondements de la paix. Collabore.
7: 5 AO 122.
8: Radio Moto Butembo Beni.
9: Radio Moto Butembo Beni.
10: L'église au milieu du village.
7: AO 122.
8: Radio Moto Butembo Beni.
9: Radio Moto Butembo Beni.
10: L'église au milieu du village.
11: Ola na bambesa bakai bulaya na busi abanazerere menya amandi ko matakatifu ya Biblia patokora mchende chino kunngaba na bakambarikira banene bakatulina bate bakatolika busi bakabarikira bakasima abamenya ki Biblia ne betapo kwandika byame watichabo omwimani kuwabo kwela ne chipindi chirotwa chalamu tobwira ko sanamu pili be sanamu nganichi na tutokere menya iyo mloka iyo mungu akananga yeye yahe na kwa tutengenezaye ngaye yahe tukendi simanya mahu tukiba tuko mwa Kinande na mwa Kiswahili kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uzenee mioyo za waamini wako, kuletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumba vipya na inji itageuka. Alama ya ushindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ingaba semenyu bosi mwa kumechende chino tulangire chiro chalaba sanamu nganichi na hanaba kwa sanamu umia mikro ude sanamu Mungu nakataa sanamu kana mfuko unayo utokosho franga asiri kosho sanamu kundi amafra kongolewo si oranzo ko 200 francs 200 francs mpaka 20000 francs kule masanamu zaidi wanzo ko 1000 francs sanamu handi kireko statue ya chanda fulani 1000 francs mtu alangire abale baya hali sanamu katioka ni sanamu shibiri sirebeni shabasika balebeni na 5000 francs ni sanamu ya bakuba ni sanamu mbita hata mashenete awe hor mili vyesho franga shundeke mili ni 5000 francs ne vishibi nandiki statue teluba na hivyo di statue omache franza ni sanamu omache swahili ni sanamu statue ni kifranza kiswahili ni sanamu image ni français na ni picha mkiswahili mwa naandika statue tukangalia mpaka 20000 francs na madolari zote kumbe wa mabu wa kwa chindu wa minyanga nichi kunda sawa ngobu tu wa mgani isho sanamu yosho jibako yosho wa shabai nashi oma mfuko kundo ni ikalo mo contradiction oma chifranza kwa mwane sanamu gane isho franga shusi lakini chiriho haba njabakani isho sanamu lakini mulete sadaka mulete nini asi wataleta sanamu kangri ile sanamu unasema basi pasere sanamu yenu nenayo na rasike ne kuheyo inakini pura na shofranga shuka muletera kene ne muania sanamu kumutwa minya sanamu nganichi kwa mabu tulange sanamu mulini ya tribu fulani na nabuwa wa mifano wengi beni wiko kumonima ya nyamu isinga horopwe beni niruwa sana mbasu tuka tulangayo sina shingo na mwindi kisho mwenyumba yuko wawo. Sanamu sina problem na u ni imaji ka represente e realite e ukweli obole. Kutuke kishasa na ruo utukima ya nani, utukima ya Mbasa, nilokuwa tulange sanamu kwa mnani hapo mvile ya Butembo, kwa meri kwa hapo kutuke kishasa. Joseph Kabila tena utukua tulanga sanamu hiyo mwenyumba yuko kutia kasavubu, sina shingo na mwindi kisho mwenyumba. Sanamu sina probleme ni kari prezante ni sembole omoki greki sumbalo sun manake avec balo manake ale sumbalo omoki greki manake sun balo manake ale avec inenda na ukiona kitu fulani kwa mfano yeye anakunywa pombe akiona majani ya migomba seke pale huko pombe. Inaonesha, inarevwe kuhine realite. Akiona kama kilau, kwa huko mandale. Inarevwe kuimaje ingine. Ayo pale kuna pongole le cherere, nukusama ile realite haiko ten. Donge nafatu pate kujua, imaje ni nini, sanamu ni nini. Na mwalie franga, na ingine yote ambayo, iko na maimaje, tupate kujua. Na mtu wabaka nganirie, mifano minene, hali sababu 12, ya mwakawa tuleba, tukokotesho sanamu, eruwa nzo kwa Musa, nirikato kwa Yesu Kristo. Mtu wabu tuliche rimbere, sanamu, ya mwakawa Musa, tengene sanamu, nyoka ya shaba. Mutabu cha Hesabu, 21 mstari wa 8 mpaka wa 9. Mtu asungirecho, mtu asomirecho, fanya nyoka ya shaba, fanya nyoka ya shaba. Kokotaya, simu hata watu hambo kwa shanzo kashira alo mangavano, lakini hamberebu mbo kukwataye, yuso sire nzoka. Nyesi mwa watino, ngoko njiyesi, ngoko Musa na hile, sanamu ye nzoka, ye shaba, yomo, omombu arara, na engane shairuwa nito kwa msalabu. Mwabu wacho mo Yohane, chanisha kasaru mstari wa iwe 14. Kama Yesu angelikuwa nakatala sanamu, hangelisema, Musa alifaka mba kuutia sanamu, mela sema, ile likuwa deja referasi yake, mwenye gisi alinua juwa msalaba, na gisi Musa nalinua, nyoka juwa msalaba. Iko Yesu yuma nyona atupatile sanamu, ile mfano, ndani ya Jean, chapitre 3, verse 14. Nikusema, anakofirmeki ile sanamu ambao Musa alitengeneza, Mungu alifaa mzuri, Mungu Baba alisawa mzuri, kumambia aitengeneze. Na, wecha kabutu kwa utinya muhangamu wa ati Musa, akukotaye sanamu eye makerubi. Makerubi ni maniva malaika abali elubule. Nekwa nisipi langironya mauti akukotaye sanamu omwale bumba inira kumutu wa mundu, mubiri wa mundu, alakini inira kwebiu pupa. Ilikana kwa se mundu ni malaika elubula. Na nyamangu bumbu recho, wetabu cha Hesabu, 25, musoro 17, mpaka 22. Exod. No kutoka, kutoka chapitre 25, verset 17 à 22, Exode chapitre 25, verset 17 jusqu'à 22. Ali mwabura Musa na Musa, nga mtumisha nyamuhanga, mwakote sanamu, eya makerubi, kunde nabia nakapasibu, na mwakutumera makerubi wabere watu nge nani sanuku ya gano, lakini mwakutuko taya, kunde nabia kapalu, amalika wachime, wachime na kosanduku ya gano. Nyamala kini mwabati wakote sanamu, so sirechi, aba malika bali elubula. Na tukasuka chupio munuga agano jipia. Waebrania chaniche 9, mstari wa 5. Hebreu, chapitre 9, verse 5. Echa kasatu. Nyamaka watu tukote sanamu. Wamatabu chakwadicha mambo ya kale. Echa nicha kasatu. Umusawri hili 10 mpaka 14. Nyamu wangawara Solomona. Abra imbe hekalu ya Yerusalemu. Awara tina umabuwele imbe hekalu wa sinja. Lakini ahabu irire kula ahabu irire uhire sanamu mbeshibire sha makerubi na Musa Solomon maki kokote sanamu ya makerubi wamesoma chatabu cha mambo ya kale chani cha kasaru msaru wa 10 mpaka 14 sanamu ya bene metre ama ebipupa bya sabe 2 metre demi. Wameweka likuwe nga yosinga hapa sanamu metre singahi zaidi ya senge metre. Na Solomona mwokotia sanamu hengo kwenye muhanga abuwa. Sina yule ngire Solomona munawire nga nende, kutu yule ngire Musa munawire nga nende. Na yubi shahiri sinomo vitabu, obo lichitabu, yuhire yuhire sinusiremo, kumbe sopaka churukasho, watu kari mye realite sanamu nga nichi. Chikata mwunisha lisome Biblia, juma moto nama msome Biblia yehi. Omudaka soma karasi aki Biblia. Ngasi maba protesta na ba adventiste muna wire. Kuna mulu tuakula sehabi ya mafakulite we teoloji. Ruese kutse buka kakutse hai. Muna wire haba kwa soma mezi sita. Sema haba kwa soma mezi miaka tatu. Naba kwa mezi sita ya kero mulu wa harobe. Si hali hali tofauti nene. Kunuka sunga mulu wa kereba kana ya. Ha utatu mtakatifu nyabu satu, ninyanimba Mungu ba satu, lakini munawire abadive na baporona ba makanisa osi. Abiri yetu tuwa bakaturu, tuwa bibu bakanji amandiko wanu. Na zikali kina ba nabaha amandiko, unu kusimu tuwa kere minya, emwa soma, emu nasi. Asa kwa usitengenezi sanamu ya kuchonga, sana usiabudu, usisujudie. Unapo tuliwa numa mahere, kutoka 20 verse 4, usisujudie. Na verse 5 kabu wacho, na kanisa lako, lakini usishuhudie kusema usiabudu. Ha, unaposema wakati unaabudu sanamu, no, sachini ini teze kie force. Wakati hakuna mwenye anaabudu sanamu, tunaheshimu sanamu. Hatuabudu Maria, tunaheshimu mama Bikira Maria aliyesema katika Luka kipindi cha kwanza mstari wa 10:18, Luke chapter 1 verse 42, anasema maana amangalia udogo wa mtumishi wake. Kweli tangu leo watu wote vizazi vyote vitanitaja mubarikiwa. Na mshiko Bikira Maria bikawa namwangaza omo maandiko matakatifu na historia yo kanisa kakatu la birairi eri wanza ekerane kera katuka sungacho omo Wafalme wa kwanza kipindi cha 6 mstari wa 23 mpaka 28 erwa chapitre 6 verse 23 avedu Mungu akabura Solomoni akotesha sanamu echa makerubi esere sire zedi ya 5 metre ahabu ire habu mpata katifu papata katifu lesse dessin hapana kwa mlango hapana nje, lakini mahali ambako kwani peke yake anafika. Echa kane choto lindi lako Mzaburi ya 73 mstari wa 3 mpaka wa 7 ikabua ni rapport eyo mulu na Bukarineza ingira Yerusalemu mama wabatichi adui amevuja sanamu zako takatifu kwa shoka na mepanga. Ni sanamu za Mungu, haiko za Katoliki, ni za Mungu. Psalm 73 au 74 mzingine Biblia au 72 mzingine Biblia inafaa kuangalia ni mermeo angalia verse 3 mpaka 7. Ni rapport, right, kuna ni shairi Biblia zote ambazo tuko nazo. Echo ni chakana. Nyamaka tutukokotae sana. Asaba kama adui alivunja sanamu zako na kubeba vikombe ndani ya hekalu, nikusema mlikuwa vikombe. Kudingobe tabia Mungu mbe Daudi Shedbot adui mwaka erati mwaka heka ama timi hekalu Yerusalemu. Na ni historia inasiwe na Nebukadneza Israeli ledi Oktobre 587 ava Jesu Christ. Na mwahabu wa mwale hekalu Yerusalemu kadema mwabre karaneva ya Babiloni pamashi himbayo kadema kwa mwakua septant apre Jesu Christ umufali metito ama bomola nirika muna wire sibuta shahimba depuis l'année 70 mpaka 2026 munabwire hachiro luhimbolusa lukola mu mur de lamentation na mutwe hikaho na aba lebo mu president Chisekedi hike Yerusalemu mukala ngina nabita kasabo ko mutwe na rik tuloko oko luhimbo olo Solomona himba okodizi msiekle olabo molawa okosizi msiekle na mpagani mupagani omukama wabanya Babiloni ukola mu Nebukadneza na soko bu Nebukadneza mubuwe wiwe ewe Babiloni akola mu ugaritike eribu tu Nebukadneza na ikolo mu mvore ugaritike abibinya besatu Nabu ni kusama dinasia Nabu juni babake alikuwa naitwa Nabopolassar yeye ni Nebukadneza na mtoto wake na Nabonide. Nabu ni dynasty. Kodune ni imperative deuxième personne omuluge ugaritike ni kusema uking protege utsur manake mtoto. Unaposema Nabu Kodonozor ni kwa ugaritike ni Nabu Kodune utsur ndani ya lugha ugaritike ni kusema Nabu umukinge mtoto. Nabu protege la femme. Ne Babylone ngumba mye tradition. Kuna soko sa Biblia wasoma historia ya Biblia kaya handika mo kontekste ya. Eribu tunabukonoza Babiloni wasaba kambu utsuri ni kusema mtoto. Na baka libosi wabali nga nenga vana mentalite ya Babilonie. Ni wabali kambu le femme so de perpetuer les enfants. Chekale kwa sanga wasoma wangano jipya. Wakambu Yesu Kristo mwalisha bandu 1500 bila kuhesabia wanawake na watoto. Uzire sabia abana abakali na bana. Nimo abana mebaso bakanza wa. Nimo no Biblia muri amena abakali bake. Lakini abalo mebasa bakanza wa. Bila kusema ile deja mandalite kunupa Babiloni miaka 19 e mandalite yo umugagano jipya yine ne kumbaso me biblia e unasi nasema babiloni kasema mtakuwa tu babiloni sua she context tuna mwenye context hiyo kwenda zoha kanisa ni babiloni nini unaja taa watu babiloni bila kujua biblia ya tano tukalangira tunaona sanduku ya maagano unaposoma kutoka chapitre 25 verset 10 à 22 kitabu cha kutoka 25 mstari wa 10 mpaka 22 inasema kusanduku ambalo litengenezewa na mbao na muti kitu nete ina sanamu ya Bikira Maria na muti lakini ile sanduku ilikuwa alama ya uwepo wa Mungu kati ya watu ndio maana wakati walitosha ile sanduku kuileta Obededengo na Daudi alipo deplace alicheza mpaka nguo zake zikaanguka hizi tunaposoma kitabu cha pili cha Samueli kipindi cha 6 mstari wa 12 mpaka 23 alicheza mbele ya sanduku ambalo litengenezewa na mbao mwanamke mmoja unaposoma pale anaitwa Mikali kali ka Saulo kalichekelea mfalme Daudi mara moja Mungu alikasirika ule msichana aliolewa akafunga ndoa lakini Mungu alikuwa anachafunga tumbo yake alikufa kabila kuzala. Msome 2 Samuel chapitre 6 verset 10 verset 20 mpaka 23. Ndio akisema hii tumbo isitoke mwingine mtoto mbaya na kufuru punition aliyecheza unapoona wengi sasa tunakuwa na procession tunabeba sanamu Bikira Maria na kuimba nyimbo za Bikira Maria wao wanasema hawa na nini wanaabudu Maria ni heshima. Ni heshima kwa Bikira Maria, ni heshima kwa sanamu ambayo ina represente. Cette symbole, sumbalo kwa Kigreki. Ile sanduku, wakati ilichukuliwa, unaposoma kitabu cha Hesabu, kipindi cha 10, mstari wa 35 mpaka 36, inasema hivi, sanduku ilipoondoka, Musa alisema, simama e Bwana adui zako watawanyike nao wenye kukuchukia wakimbie uso wako tena liliposimama akasema e Bwana urudilie umati wa maelfu ya Israeli ndilo neno la Bwana katika kitabu cha Hesabu kipindi cha 10 mstari wa 35 mpaka 36. Nombre chapitre 10 verset 35 à 36. Obole mudote mukatolike. None mukatolike musome shehiri yesho ebishino mu Biblia eikuwenye. Hata tradition du monde nouveau inafaa tujue iko ya watema de Jehova yote biko ndani. Kuna ile tradition eye Yerusalemu eye tuyo bakatolika makabayo yahandikira wa Yerusalemu. Bible originale wali traduire kundi bishimu kama ngumu amenyanga kundi traduction e biblia originale yano la kale ni Kiebrania ni agano jipya ni Kigreki chikale kaba kareba soma Kiebrania ni Kigreki usuri watu kadi mnyandeke eriatsopolia e biblia ni ile byanga yatsukaiti Musa iliko kitabu cha Ufunuo ngaberebeti omule sababu ikaende Musa na bati simama e Bwana simama anaambia sanduku haiko Mungu anaju ina represente Mungu Musa anasema simama e Bwana anaambia sanduku adui zako watawanyika kanumuri asubati kani bari baka babi mana anasema e Bwana udilie umati wa maelfu anaambia sanduku anasema e Bwana Musa ambaye mtumishi wa Mungu ni aliandika vitabu tano kitabu cha Kutoka kitabu cha Mwanzo Kutoka Genesis Exodus Levitique Nombre Deuteronome aliandika ile 5 livre de Moïse ni aliandika na ni atransmet tuna traduire asolime aliandika kwa Kiebrania anasema simama e Bwana inafaa tusome na tujue context kila text inakuwa ndani ya context yake echo munan Mungu mabara bakara bati baba abakaenda aho sio shibone kire sanamu eba ne kiresho mwabia labi kuwabo. Aho shuba kena mochitume, wene sanamu, eyo, ikaw kumbusaya, wakatu walira ya bari njema. Waamuzi 18 mstari wa 2 mpaka wa 21. Inafaa ni wasomee. Kohani akawa anafurahi, akaitwa efodi na tarafimu na ile sanamu iliyosubika, akaenda kati ya hao watu. Alienda ile sanamu ambayo walitengeneza mzuri, akaenda kwenye kwenda hubiri wale watu. Nao wakaondoka wakaendelea safari yao wakiwatanguliza wanawake, mifugo na vifaa vya samani. Omupe akaroko chitumo kwa sekter na naenda heke sanamu mlini ya Bikira Maria, mlini yachi ile ambayo ni represent, ina represente Mungu ambaye una enatangazi. Juge chapitre 18 verset 20 a 21. Iyo ni hesabu ya munani nyamoka watichi abandu bakotesa sanamu. Eye 9 omo hekalu Yerusalemu mwamusu iresho sanamu kodo blangira honda traha kande nyamoka wati va desine esho neriko kutisho sanamu esha makerubi. Kutoka verisi verset 31 ngaba somera tena utengene pazia ya nyuzi za rangi ya samawi nzuri iliyosokotwa, ulipangilie kwa kazi nzuri sanamu za makerubi. Mungu anaamuru ni katika kitabu cha Kutoka chapitre 26 verset 31. Mungu iwe na wakabati bakotaye esanamu. Na twabalangiracho omo erwa chapitre 7 verset 9 akabati va bakotaye omolebumba neri desine esho sanamu. Eche 11. Ukwene lubaluba. Altare. Eche mwache Yerusalemu. Embere awadui ingire mucho. Esho nduishacho. Alutalo alu himbiro kwa sanamu 12. Esho mlutare. Ulu hekalu Yerusalemu. Lulu himbiro kwa shondui 12 sanamu 12. Musome tabu echa kabriche mambo ya kale. Echani chakane. Umusari wa kane. De Chronique chapitre 4 verset 4. Na wasomea. Birika lenyewe lilikuwa limewekwa juu ya sanamu zile za fahaji 12. Watatu huangalia upande wa kaskazini, watatu upande wa magharibi, watatu upande wa kusini na watatu upande wa mashariki. Birika lililotokea juu yao na viuno vyao kuelekea upande wa ndani. Tuma vio wa altare. Always so much kuri Jerusalem. Oh Yesu hika amula here na note 12. Altare lechomwecho hekalu Yerusalemu hivi mbiroko sanamu 12. Sho sanamu isatu wako ule luhande, eshombandi sini, trua, na inakuwa duz. Na inarepende le duz tribu di Israel. Njeo nafaa ujuo, unaposoma ile, ujue ke, ndani ya Biblia ni sembole, wakati wanasema, hayo ngelikuwa sanamu moja, lakini altare juu. Abo usheba na usheba Israel, bakasha kole roho buhere, umeburu mwane na ute, sanamu yu, oko lutare, lubu yiriri. Ngasu wamo tinide rua, chapitre 4, verset 4. Chani cha kabri, chitabu cha kabri cha eche miati ya kera, chani cha kane, omusari wa kane. De, mambo ya kale ya pili, kipini cha ine, musari wa ine. Obo le mdua somecho, wangamutemwe, wangamudive, soma. Wangayo chisomochi, utoka remenya, na utusome bilio hauma, esi tualure chisombo, kwenye somochi semalua, wanaba wakabali unabakaba riribua, chisomochi semalua, kalazi semalua, yafo usome biblia, point par point, nukta kwa nukta, hapana ngume kwa ngume. Pa point par point, me nukta kwa nukta. Unapojua, na wata kuwa na gomba. Ndiyo mana, mwenye hana nini kitabu hiki, majibu ya Mkristo mkadiriwa kwa maulizo wa mazehebu, unakinuna kuko picha ya Paros Cathedral. Muwe tayari siku zote, kumjibu kila mtu anayeuliza, nini sababu ya mautumaini mulio nayo. APR chapitre 3 verse 15. Unapokipata, ufundishe hata watoto wako wa Kristo kama kwa kanisa fulani na upate kushaji doktrina yako gisi zamani wa Paulo walikuwa nakatala hata msalaba, lakini leo msalaba inakuwa kwa makanisa zote na hata wanazivala anavala msalaba haya meti nafika hata kumagoti aloke zamani alikuwa nakataa kwa hata miaka 13 na alikuwa nakataa. Hii maandiko ni kwa kanisa zote na mwenye kamata kitabu akisome juu ni Biblia ambayo inatuangazia sisi wote. Ne mchisoma cha Yerusalemu Elohia mpake ndani ya mambo wa desine kwa milango na hosi hosi esho sanamu mbere mberere ngaba someracho toka maingilio mpaka ndani ya hekalu na nje pia na kwa kuta zote kila upande ndani ya nje ndani na nje.

pembe zimechorwa na hivi hivi kwa ukuta wa hekalu. Ndilo neno la Bwana. Tukasoma kwenye kitabu cha Ezekiel chapitre 41 verset 17 à 21. Kitabu cha Ezekiel kibicha 10:41 mstari wa 17 mpaka 21. Yamwe wanda kene kitu omo hekalu Yerusalemu. Oesho nyimbo shosi. Endatane kabuno. Ariwanza kumulangu. Iye ne mwisi. Habe sho sanamu. Esika chorawa. Neseremo. Esika kutiba wa. Mubiala. Iye wakachonga sanamu. Soma ile maandiko. Upate kuelewa vizuri. Tuwa mabilangira. 12. Mupaka ho. Ngokonya mwamwebu atitu kukotayo sanamu. Hata Yesu ayuka sasa Yesu kwa unayeniona ameniona amemwona baba. Jean 12 verset 45, Jean 14 verset 9 ni neno la Mungu anaonyesha ni kuonesha kwamba alijifaa mtu ili wamuone, wamsikilize na kumugusa. Jean chapitre 1 verset 1 mpaka 3. Kundi Yesu ngende angane chimira lubulanga chiri munga Mungu, ju Mungu ni roho. Hatungalimuona lakini alijifaa mtu kusudi tumuone sisi ambao tuko na macho. Na sanamu na unapoiona unaona realite. C'est l'image du Père. Ni sura l'image du Père, Mungu Baba, Mungu alitoa mwana wake ili ajioneshe kwa wanadamu hapa duniani. Ndambisha mapa tebeta, kuna kwa radio ndambini ndambi, tukoshe ndele saya, vero vikasa, chiro vikasa. Awali na kitabu chino tulo ko page 11 mpaka page 14 ikiwa kwa sanamu na sasa tukasoma na tukashabua mnaomba piga magote mbele sanamu kama ramia kama erat kutukisha mungu hali adore e venere kuheshimu na kuabudu. Ni kuheshimu juu kuabudu ni Mungu peke yake ambaye tunapashwa kuabudu, na tutajua kuabudu piga magoti maana yake nini. Eske ni kuabudu ni kuheshimu. Hata mtu ambaye unampenda unazipiga magoti mbele yake haiko kumwabudu. Mungu atubariki sote, wakatuli na wasio wakatulika wote, wajene wote. Duane Lukanga, Mungu abariki, Mungu apate kuongoza na duane zote. Mungu atupangie mipangilio mizuri, tupate kujua maandiko matakatifu, tuyafundishe na kuyaishi. Ni mukara wenyu Kibonde Oswali Imanire. Abalo na bambesa, mudesia tuye vute mbone beni. Nabotu kwa wana wetabora, bashanu state. Nye mwangabarika avosi, wabre mnyavi nji. Ebele ke mandiko matakatifu. Omu ami, avyene nyu. Abwele kumise kuwe, tata, muala, na mutema mwirire. Mubye, nembole ya Kristo.

0: kumshukuru Mungu kwa siku ya leo, siku ya Asomsio, siku ambamo Bikira Maria anapalizwa mbinguni katika utukufu. Katika nchi yetu ya Kongo tunasherehekea siku ya Asomsio leo, lakini katika ulimwengu ilikuwa jana tarehe 15 mwezi wa 8 inakuwa siku kuu ya kupalizwa, kuchukuliwa kwa Bikira Maria mbinguni. Kwetu sisi tumesherehekea leo, tumetoka kanisani, tumesikia mafundisho mengi ambayo kila moja ameshota yale ambayo amebarikiwa nayo katika misa ya leo. Tunasema kwa Wakristo wote, wa Katolika, kwa wa Legionnaire, wa Mariale na wengine wote, tunasema siku kuu njema ya Asomsio. Utatambua ya kwamba siku ya leo Senatus yetu ilikuwa imemaliza miaka Legio ya Maria imemaliza, itakuwa pale imemaliza miaka 105 tangu kuundwa kwake katika ulimwengu. Kabisa ni sherehe kubwa sana katika ulimwengu, katika Legio ya Maria. Msikilizaji mpendwa wa Radio Moto, mimi ni Robert Bellarmé, katibu wa Senatus, ambaye kila mara nakupitishia kipindi kama na hiki. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue, ambaye kabisa anajitahidi, anatusaidia kusudi hiyo sauti unayoifuata ikufikie mahali ambapo unapatikana, msikilizaji mpendwa. Kabla tukuletea mada ya leo, msikilizaji mpendwa, taweza kukumbushana yale ambayo tuliongelea siku ya Mungu iliyopita, na ilikuwa siku ya Mungu ya pili ya mwezi wa 8 kabisa. Tulikuwa studioni na dada moja ambaye alitokea kwenye presidium ya pale Furu, ambayo walisherekea mwaka moja tangu kuundwa kwao, tangu walishimikiwa walikuwa wamefaa mwaka moja kabisa. Alafu ilikuwa sherehe kubwa sana, ilikuwa fete kubwa sana. Kwa nini? Kwa hiyo presidium ambayo ilifaa mwaka moja tangu kuundwa kwao. Naweza kutuelezea ya kwamba mipangilio kadiri walipanga, walianza na misa takatifu, kisha misa takatifu wakamtuma kwenye radio kuja kupana furaha yao kwenye radio, kuonesha kwamba Legio Maria ni ya vijana, Legio Maria ni ya watu wasuja, Legio Maria ni ya watu ambao wanajitolea, watu ambao wana juhudi, watu ambao wana nguvu, watu ambao wanamtumikia Mungu kabisa katika Legio Maria, na wanatenda kazi ya kitume mara moja kwa juma, wakionesha nini? Wakionesha huu usuja wao katika nini? Katika presidium. Na tuonesha kwamba kisha kutoka pale kwenye radio walijielekeza, nami nilikuwa pamoja nao, tulijielekeza kwenda kuona mayatima pale Volamba. Tulikuta mayatima 38 kule, na bebe kabisa wa juma moja alikuwa pale na bao amekusha kuletwa. Hao wote tuenda kuona mayatima, tuwaletea michango mbalimbali kadiri Mungu alivyotubariki, matela, vyakula, vyakunywa, pesa. Tukaa tunasema hiyo tendo la huruma ilikuwa tendo ambalo tuweza kusema kwamba sherti kila presidium, sherti kila mulejo, sherti kila mkristu awe anakumbuka wale ambao wanaoteseka, hasa mayatima na wajane, wale ambao ni wahitaji wetu. Unaangalia kama unawasaidia namna gani. Wakati unaposherekea siku kuu yako, fete yako, kama ni ya kuzaliwa, kama ni ya presidium yenu, kama ni ya kuria yenu, kama ni ya komitum yenu, kama ni ya senatus yenu, musikule chakula nye peke, muangalie wale ambao wanateseka, wale ambao hawana labda wazazi, wale ambao wanahitaji kusaidiwa. Hiyo ilikuwa jambo mzuri sana na la kusifiwa, kuona kwamba kisha mwaka moja vijana vijana kumi na moja waweza kukaa, tuangalie kama tunasaidia wale mayatima namna gani. Na kwa kweli tulienda pale kabisa, tuweza kuwasaidia kadiri Mungu alitubariki, na wote walisema nini kwa jina la mayatima, walisema asante kwa walezi wote, asante kwa senatus, asante kwa makomitia, asante kwa walezi ambao wanajua na wanazoezi ya kwenda waona wanani wahitaji. Vile vile siku ya Mungu tuzaka kuongelea juu ya nia papa, ya kuongelea juu ya nia papa kabisa, tulipataka mafundisho, tulishauriwaka kadiri tulivyosikia nia papa kwa nani, kwa mwezi wa nane gisi papa alituambaka kabisa, tuliwezaka kufanya nini, tuliwezaka kusikia, tuliwezaka kufuata. Ni kifupi tu cha yale ambayo ndugu msikilizaji tulikuwa tukiongelea siku ya Mungu iliyopita. Alafu siku ya leo tukiwa tarehe 16 mwezi wa 8, ndugu msikilizaji, nilipendelea tuongelee tu juu ya mapashwa wajibu wa kimsingi wa lejo, wajibu wa kimsingi wa lejo ya Maria. Ni wajibu ngapi? Ni wajibu 15. Juu ya ile wajibu 15 tutasumulia juu ya wajibu wa kwanza, yani kanuni. Tuna mapashwa makumi mbili, tuna mapashwa makumi, tuna mapashwa 15 zinazoelekea mulejo na chama cha lejo, we mwana memba na chama chako. Zingine zinaelekea mulejo na Bikira Maria, nazo ni 5. Alafu nilipendelea tuongelee kanuni ya kwanza. Inasema nini? Kanuni ya kwanza inasema nini? Kuhudhuria na kuwa hai katika mkutano wa kila juma ya presidium. Kuhudhuria na kuwa hai katika mkutano wa kila juma ya presidium. We kama mulejonere wa Maria, we kama mulejonere mutendaji, we kama mulejonere musaada, we kama mulejonere muvelitese, hiyo pashwa inakuelekea. Inasema nini? Kuhudhuria na kuwa daima katika mkutano wako wa kila juma wa presidium. Kila mulejonere anapashwa kuwa katika presidiumu moja. Katika presidiumu ngapi? Moja. Na reje, kila mulejonere wa Maria, umwambie umeitwa kuwa mulejonere, una mapashwa ya kuwa mwanamemba katika nini? Presidiumu moja. Niyo presidiumu ambamo unaandikiwa, jina lako linapatikana humo, bana kuomba kazi ya kitume, bana ita pele unaitika, na uko unini? Uko wa mwele presidium, uko mtoto wa mwele nini? Presidium. Alafu, iyo ukiwa uko mwanamemba wa Legio Maria na uko presidium, wanatomba nini? Kuwa, kuhudhuria, kuparticipate, kukuwa kabisa daima, mara moja kwa juma, in four par semaine, unafika kunini? Kwa mkusanyo wako wa presidium. Bila sababu. Hapana, bila sababu. Usilete sababu ya mvua ilinyesha, nilikuwa na wageni, yani hapana. Hiyo kabisa sio sababu ya kusema nini utakataa kwenda kunini kwa presidium. Hapana. Unafika kwa presidium yako mara moja kwa juma. Hiyo kabisa inatufunga sie walejo wote ulimwenguni. Unikala. Muna soma limoja, muna panga limoja, muna zungumuza limoja, muna pana kazi limoja. Wakati munapoikaa pamoja, we kama mulejoner, kabisa hiyo kanuni ya kwanza unafanya nini? Unaitimiza. Hiyo kanuni ya kwanza unaitimiza, na unakuwa nini? Unakuwa askari suja katika nini? Katika lejo ya Maria. Mkristo mwenzangu, we ambaye unaishi na mulejo pembeni pale, labda ni vwaze yako, labda ni ndugu yako, labda ni kaka yako, labda ni baba yako, labda ni mama yako, mukumbushe hiyo kanuni yake ya kwanza. Je,
1: unaenda kwa presidium yako mara moja kwa juma? Je, unaenda kushiriki pamoja na wengine katika presidium yako? Mkristo mwenzangu, mlejenere mwenzangu, hiyo presidium ni kama CV. Nasema ni kama nini? Kama CV. Wewe Mkristo, kama huhudhurie CV yako, CV ni ya watu kama 10, manyumba kama 10, 15, 20 pale, inakuwa CV moja. Wewe Mkristo una mapasho ya kwenda shiriki na Wakristo wenzako. Una mapasho ya kwenda kaa pamoja na Wakristo wenzako. Kama mnasoma CV mara moja, kama nakuwa siku ya kwanza, una mapasho ya kwenda kwenye CV. Vile vile na Mulejo ana mapasho ya kwenda kwa presidium yake mara moja kwa juma. Kitabu chetu kinasema nini? Presidium itakaa inangalia tutakuwa tunasoma siku gani na saa gani. Wanakaa wanapangilia siku kadiri wanamemba watakubaliana, tumekubaliana siku ya leo tunaweza kuwa napata wakati na saa fulani tutakuwa nasoma nini presidium yetu, wote pamoja wakisikilizana, wakipanga pamoja. Alafu we kama Mulejo mwenzangu, kama mimi, unajua uko mulejoner, nasema mulejoner mtendaji, mulejoner mustahada, mulejoner muveritese, mina kuomba kitabu chetu kinaomba nini? Kinatuomba sie wote, kinakuomba mimi na wewe kuhudhuria mkusanyo wa nini? Mkusanyo wa presidium. Kinakuomba kufika kwa presidium yako mara moja kwa juma. Ili kabisa ni kanuni ya kwanza ambayo tunatembelea kwayo, tunaendea kwayo, tunakamatana pamoja, ndiyo mucho wetu wa kutembea pamoja. Unakuta wake kulu wanaenda ngayo kwa presidium, ngayo kwa presidium, ngayo kwa presidium. Wao wameshika nini? Hiyo kanuni. Lakini utakuta vijana wa leo, vijana ambao wanapatikana katika presidium, wanapenda tu wala wanapenda leisure, mimi wapendi fine, hawapendi kufika kunini ku presidium. Wanapenda leisure lakini hawapendi kufika nini ku presidium. Namshukuru nani Padre Sebastien. Sebastien ni padri omonie wa Senatus ya Kinshasa. Abe Sebastien ananipigia simu kila mara, ananipigia kila siku, anasema ndugu katibu, ndugu sekretari Belarme, nimetoka kwenye presidium yetu. Nafurahi padri, unasoma presidium? Ndio, nasoma ala misa ya kwanza, kisha misa ya kwanza tunafanya presidium yetu, na mimi nakaa pale, mimi napana mafundisho, kama waongozi wanachelewa mimi naongoza, presidium inaisha, ninasoma tena misa ya tatu ya Lingala pale Kinshasa. Asume pale kwa Notre Dame di Congo Cathedrale pale. Huyu padri anipatia nini? Kuraje na hamu kubwa ya nini? Ya lejo. Abe Sebatie. Omonie wa nini? Wa Senatus ya Kinshasa. Kila siku ananipigia simu. Juu ya nini? Kunitia tena hamu na kuraje ya nini? Ya lejo mare. Nasi watumishi. Nasi kama ni mafrera, kama ni mabikira, kama ni wanani, tuweze kuwa na uzuria presidium ni moja na nani na walejo wengine. Ikiwa unajua kama wewe vile ni mwanamemba walejo wa Maria, wewe vile ni Mkristo mulejonere, kama uko padri, kama uko bikira, kama uko frera, ujue gisi hiyo pasho vile inakuelekea. Unangalia, je, nitapata wakati saa gani ya kuenda ku presidium? Angalia, sema nitasoma misa kama mnasomaka kama siku ya kwanza, kama siku ya ngapi, nitera soma misa ya asubuhi, kisha misa ndakuta wake kulu wiko nasoma, mimi nasoma nao nini presidium. Hiyo ni nini? Hiyo ni kazi kabisa, ni pashwa ya kila mulejo kuhudhuria presidium yake ya kwanza. Watuambia nini? Watuambia mtu anapokwisha choka, mtu anapokwisha choka, wajibu huu ni vigumu zaidi kutimiza kuliko wakati angali na changamuka. Kuna kuwa wazaifu, mtu mzaifu, mke kulu. Taeta mfano,
0: kwa mama yangu ambaye alifariki hapa sasa hivi kwa huu mwaka, kwa mwanzo wa mwaka huu, ilikuwa tarehe 8 mwezi wa kwanza, ilikuwa siku ya 4 tarehe 8 mwezi wa kwanza mama yangu alifariki, lakini alikuwa amechoka. Alikuwa amechoka na ni alikuwa amepumbuzika kuhudhuria nini presidium. Alikuwa amepumbuzika, lakini sala zake, kazi zake nilikuwa nikizipeleka kwenye presidium. Mimi nafika kwenye presidium, ah mkikulumoka sabe so sala siwe chasse no ambu toma andre cash kusango abi inaverelo isha kishaenda amaru emichi ya bila muhamba ina kanjeleje yako tsebu ina kasumero orozari ina kasava ina kasava ina kasava gata kiribu wanete wauli kiriri vakikulu valejo vali chetu ekitabu kikavu wakete uyoma velo ha ngomuke kulu iyo changa vyaka yendra oku presidium kuviri ukuburi yenga mwangana ya muka mwati cha muti oko yenge no tokendi ya somera ewa dada fulani kusangwa iye aneo akika loko kitu mbitu ima mtu alira nini umuhindano muti oko yenge no tokendi ya somera ewa ndugu fulani ni mukoni shanga ike no tokendi ya yo imu apanga na inanza ati va yavari vetu obo dada ndobo ndugu vama shanilipi vama niletera umuhindano vama letera umuhindano ambu na nesome kuwa patrahe tulivai abake kulu vetu tulivai abasha kulu vetu wama vile vya umuhindano wetu mune muzaifu fulani shakisha hika okumuhindano patrahe mupange kiro chio maa mutikiro fulani tukesha asomera umuhindano wetu ewa ndugu fulani kuche ewa dada fulani na mevuka ekiro chio maa itu epresidumu yetu eyo mugawanyo wa nema zote eyo mutiri mutu wapanga tuoti ha indi omupe anavyo omopresidumu yetu indi omupe mubachuka epresidumu yetu watrai mutu wa senge ndandra na maolu tuwa maya mpaka okuparukia eye bunyuka mutu wa chuka epresidumu oko sangapi oko sasaba ebisomo vya vihu abibu ebisomo tuti mupe mutu katoma sana ebindubi usi ebi presidiumu tuti tukakule tata ebisidiumu tukasasaba hao manao ya besiva nziri abibu lam no abibu nyuka mutu mutu alira ebisidiumu toma ya somera ebisidiumu toma som umuhindano usi ni mibiri usi ni eyo usi mutu wabu epresidumu hao manae nero eche rengecho wala na wali vetro kumbito vetro kakore ravyo ava kekulu ava nziro muhindrano ava shakulu uyu aneo monjingu ama vina neo ohoka imwale vichiro mwotibo watrahi okumosiono tukendi mekiro fulani tukendi tuwalira muhindrano odada fulani imwanae usaho na inasomachi inasoma okumuhindrano wanaute enyota iyo muhindrano we presidium wanaute enyota iyeri okumuhindrano nao omuvere kitabu cha mavua omuvere akasa akaholova nerekumbe ito patrode rechi omuhindrano wandugu wa dada tuangalie iyo kanuni ya kwanza ya lejo ya Maria kuhudhuria mkutano mara moja kwa joma kufika kwa mkusanyo mara moja kwa joma kila mulejo narudia tena kila mulejo awe mutendaji awe msaada awe muveritese awe sijue mtu gani umeitwa kuwa mulejonere fika ku presidium yako usivae tu teni utuko mulejonere usikuwe tu mwimbaji utibo korale Notre Dame de Lourdes naona wa ba pale kama ni roendra hatu kubalejo wa imbaji hausie kupresidiumu hakika huko munini huko mulejonere unafanya kama ni mapostola kama ni mabaya kama ni manani hausie kupresidiumu huko mulejonere hapo unafanya nini haushiki nini kanuni ya lejo ya Maria kumbuka wakati ulipo agano
1: msikilizaji. Kumbuka wakati ulipoagana mlezi mwenzangu, ulisema nini? Nitashika kanuni zote zenye kunifunga pamoja na ndugu zangu. Hiyo ni sehemu ya msala ya magano. Unasema nini? Nitashika kanuni zote zenye kunifunga pamoja na ndugu zangu. Kanuni hizo zinatufanya kuwa jeshi moja tukiendelea pamoja na nani? Na Bikira Maria. Wakati ulimwahidia, wakati ulipoagana kwamba utashika kanuni zote za Legio Maria, na wewe haufiki kwenye presidiumu, hakika unakuwa nani? Unakuwa kama Anania na Safina ambaye waliweza kumwahidia Mungu kama watampatia sehemu kidogo, tena wakamdanganya. Na wewe ulidanganya nani? Unamdanganya Mungu. Uliagana na Roho Mtakatifu akupatie nguvu kusudi uweze kushika kanuni za Legio, uweze kutimiza mapasha yako, lakini haufie kunini? Kwenye presidium. Tunakumbushana sote pamoja hiyo kanuni ya kwanza. Mlezi mwenzangu, Mkristo mwenzangu, nasema tunakumbushana kanuni ya kwanza. Fika huzuria kunini? Kumkusanyo wa nini? Wa presidium. Fika. Mvua sio kizuio. Magonjwa sio kizuio. Vifo sio kizuio. Ikiwa ni wewe uko hospitalini, hutafika. Ikiwa ni wewe unagonjwa, ikiwa ni wewe umefariki, ndio hautafika kumkutano. Kama kuko kilio, kama kuko mvua inanyesha, kama kuko mgonjwa, anja fika semuti badi kwetu kuko kilio, kwetu kuko mariaji, kwetu kuko fika. Ama andika barua. Lejo inendaka munini? Muraporo. Andika. Mimi Robert Bellarmé sitafia ku presidium sababu mimi nagonjwa. Wanapeleka. Barua Bellarmé njoo hii. Mimi sijui dada Alfosine sitafia ku presidium sababu mimi nakofu. Andika. Hiyo inacha nini? Inaonesha nini? Inaonesha unapenda nini? Unapenda chama chako cha Legio, unapenda shirika lako la Legio, unapenda umoja wa wale wa Legio ambao tunazunguka pamoja na, kwa sababu unawapatia nini? Raporo, unawapatia hali ya ambayo unapatikana mwayo hiyo wakati, na pale wanakujibu na wanakupatia tena sababu dada fulani anatupatia mwangaza ya kuweza kupana nini? Kupana hali ambayo inacha hafiki kwenye nini? Kwenye mkusanyo wa presidium. Wakristo wapenzi, walezi wapenzi, tuzurie mkusanyo wa nini? Wa presidium. Narejea tena nikisema Padri Sebastien wa pale Kinshasa ananiita kila dimashi na kila ati mimi natoka kwa presidium ndugu Robert Bellarmé katibu wa Senatus. Nasema sana. Unazuria presidium? Ati ndiyo nazuria presidium. Mimi nasoma misa ya kwanza. Kisha misa ya kwanza tunaenda ku presidium. Presidium ikishaisha tena mimi nasoma misa ya tatu na mimi narudia kukuvaa. Hiyo ina chaque dimanche abbé Sébastien Aumônier wa Senatus ya Kinshasa anahudhuria presidium pale katedrale pale. Tuwe na hiyo mfano. Mapadri wenzetu, mapadri watoto wetu. Mapadri watoto wetu, mapadri watoto wetu, tuhudhurie vile nasi presidium. Watawa, Frère Michel, Frère Angelus, Frère Velanga, Frère, Bikira, Carola, Martine, sijue, Sere Clarisse pale Matanda, ijapo uko na charge ya kuweka dawa pale kufarmasi, ya kupana dawa, mekumbuka tena vile nini? Presidium. Bikira Clarisse, kumbuka tena nini? Presidium yako. Bikira Carola, kumbuka tena nini? Presidium yako. Sir Germani, kumbuka tena nini? Presidium yako. Bikira sijue Musavuli, kumbuka nini? Presidium yako. Bikira, tu kumbuke. wakati mlipomaliza retreat yenu, sijui kama mlikuwa nakumbusha tena watu vyama waliokuwa ndani, vyama waliokuwa wakihudhuria, muwakumbushi. Wewe uko mulegionnaire, enda kwenye Legion de Marie. Uko mukroise, enda kwenye croise. Uko mwanji, enda kwenye mwanji. Uko muskuti, enda ongoza, enda uhudhurie mkusanyo, kama ni wa croise, kama ni wa Legion, kama ni wa, enda uhudhurie huo mkusanyo. Hiyo itakuwa nini? Sifa na furaha kwetu kama nani? Kama wa legionnaire. Itakuwa ya muzuri sana tukiona tena mumekuja wengi kuhudhuria nini? Mkusanyo wa presidium. Kama mtasema mnafungula presidium pale Vungi kwetu, kwa eneo na Bikira pale Karola Katibu na Serariete wote na wasalimu, kama sema tunafungula presidium hapa Mkuvetu, utakao soma na safu fulani, itakuwa ya muhimu sana. Kama padri pale nani Musimbo atasema mimi kama omoni wa senatus nafungula presidium hapa, nataka soma na wengine mapadri, itakuwa ya mzuri sana. Kama itakuwa pale sijuo Borengera, kama itakuwa pale sijuo Kambani, kama itakuwa tutafurahi sana kuona gesi mapadri wanajitia vile katika nini, katika Legio Maria. Itakuwa ya mzuri sana na ya furaha sana. Anduka tunasema nini? Tuhudhurie mkusanyo wa Legio ya Maria ya kila juma, kila moja akumbuke mapasho yake wakati aliposema nini, nitatika nini zote zenye kunifunga pamoja na ndugu zangu. Tunafika mwisho wa kipindi chetu, tulikuwa tunaongelea juu ya mapasho ya mulejo, na pasho ya kwanza isema nini? Kufika kwa mkusanyo mara moja kwa joma Pasaha. Na watakia walejo wote siku kuu njema ya somsio, Wakristu wote wanaonifuata, na wasalimu, na msalimu mke wangu, na msalimu dada Clarisse, Sir Clarisse pale Matandra, na salimu Frere Angelus mkubwa wa mafrera, Frere Michele, na salimu katibu wa diocese Chasilie Abe Matsungu, na salimu mkubwa wa CDPSL padri pale, pamoja na wenzake pale animateur Aselme na wengine wote kabisa, na animateur Japol. Nyi wote mupewe salamu za Senatus, na tunawatakia kazi njema kitume na siku ya Mungu njema kwa nyinyi wote mnaotufuata. Na Papa Cyprien pale Mahero apewe nini? Apewe salamu. Mimi ni Robert Bellarmé, katibu wa Senatus, mama wa shauri njema. Tunakimbilia ulinzi wako mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sio na maskini kabisa, lakini toka katika taa za kila siku, ebika mtu tunambarikiwa. Amen. Ombi kwa malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu katika hatari zote za roho na za mwili, kwa jina la Baba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Radio Moto Butembo Beni. Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Yara.

Ebola. Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Hauriki batubanzwa abakindi kihakina amani namabara muca umukatika maka mureba nchinywa mukatu kwama nyo mukatsemera amahano mabuya awe hakina amani kundi akatulusaya omobutamenya akatuhimba omomete maiku wetu akahimba ebahanda bakwetu nirihimba mirongo eyo tulimo amahano ne katika niwana kyanda chikulu kihakina amani mukatike diocese butsebone beni ne kyanda kino kikasundurano mupe orelie kambale rukwata Rika kure chilumbiro Jean-Pierre Robinson admini njika kukulira amano mabuya awe hakina amani itobo shi tukasha kola mwanda mahanu akalo kutata shikofu oluke ngiro monseigneur sikuli paluku Melchisedek omachiro cha munabura tukalola emulero na mahano mabuya awe kasubaya okori bulio eri abantu banje bakana tukwama abakana tubula bakabambo e ecclesia yikabuga yitichi okobisa malire oluhicho kutiendwa Endwa yanga Afrika sayahe endwa ikabya ndwa sayahe omu eklesia byebinywa benje ebyatuna mukwama ebinwa okomupe chikongolo benwa akabya mumo bakikala omochaganda echikatsopola ya emesango eye shondwa omukatike diocese yabutambone beni abo bakamenya endwa enyungo moya nabyandwa kutsenga siyabyandwa kutsenga banganasha bawati chambu komutasha itwa mutya abye kakaniria embere esha ababuti ritsuka omochiro echo mukama echalaba tunamu muhurekerera tuko wango kutwanga yitwa okondwa okukwamana ndatondeka erie ecclesia chikendeleka kandi munabwire ratasha mukwama akatwali makotsebo okobisa malire endwa nebinywa bewe byabeno
1: wazazi wengi wamewakazia watoto kwa nini kufunga ndoa lakini mtoto mwenyewe roho yake na mafikiri yake hayakuwa tayari kulunga hayafanya nini hata hapendi kulunga tujue ya kwamba sisi wazazi na vijana ambao wako kule wafiasi na watu gani kutokulunga kutokulungo haiko pepo tunasikii haiko nini haiko pepo Kutokulunga haiko laana hapana. Kutokulunga haiko hasara hapana. Kutokulunga haiko zambi. Amen. Yule wengine wamesema oh pepo ya seliba, pepo ya seliba, pepo ya seliba wapi? Hapana. Hakuna pepo, hakuna zambi, hakuna. Kutokulunga iko etana iko maisha kawaida sana zingine maisha. Sasa wazazi wengi wakisha kizia watoto kulunga, kisha pana sema naa mie pale nekazaka. Na mwe telepare mani shashi mungu zazi unaenda kufa bio, kipa nafaya kule kubilo, sema no, mie padiri, mie siyaka lunga na uyu, juu, mie mzazi wangu ale nekazaka, juu alisemaka nini, hapendi ya kufe kama siya lunga. Na kama nakufa na siya lunga, aseme atawaka narudio. Aseme atawaka narudio. Njoo anakupesha mtoto juu ya ile hoga mtu anafanya nini analunga lakini kwa roho yake hayakalunga nyingine ya pili ile bana wakaza kabatu kwa watu bana sema kama kwetu kwa system ya kusema mbo eti hako tunajua ile system eti hako stajiri omundu mwabu tuwa mtu alizale waka nina basha mpangia mtu atalunga na fulani Alora hiko tena libre kuweza mnono tulisha kuchagulia, upende usipopenda, utanuwaka na nani? Na fulani. Asa hile nagatu mwakisema hapa maneno, umefika panjibali mwa mungu ni bila kulazimishwa na mtu, aseme ndiyo. Jua limuambia nini, limuambia aseme ndiyo. Haiko mfano ni realite moja. Jumia paniku nilambia mitu wenye niko naone mubiru. Jumia nasuma nasuma na kitabu. Hiko mitu wenye niko naone mubiru na hima probleme za kwenye. Mtu mwana fika pale kubiru. Haiko sekre profesionel, mwana profesionel hapana. Anasema padiri mie, kusema kweli, siyaka longa na ule. Na muna gani? Ase misa tuwoka mafiasi, maisha yetu yote mafiasi, woka mabongo tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Anembe siku na parcel. Semu mwemese mwende angalia, asha patia makle. Mwenye mkwayo, asha kupere na batu, njuba na mfikisha kunyuma na mfungulia na nyumba yote, na hiku wata nyumba yake. Kuna kuwa hii, chibina sema mina fungu, nane bong. Tunda, nakisema, baki nabia, masema, hapana, ule wanako, anakudanganyaka. Asema, hapana, Petre ni kweli. Anaendea kufama, kweli anaenda angalia gizi, anaenda ona gizi, nani, wanake, anamudanganyaka. anabia wazazi aseme atukambie hapana. Mie vraiment mariage na ule mimi nafanya nini? Mimi nakataa. Bazazi ni mko kule. Reaction hii inakuwa ka namuna gani? Inakuwa ka nini? Mnamshibia kani? Tuburane kwende. Tuburane kwende. Tuambie ni kweli mnamwambia kani? Kama ni garso aseme ah none musika. Tuanze kwa musika. Mnamwambia kani? Mnamweka nini? Aende na yatia, mbrahia kana shashanje, hivi na hivi. Lakini afredi ni mnagopia kanini kutapika ili mambusi nye mshaka kula. Mnagopia, haa, tuwafile shombe nepi, haa, haba na mboe sisoni, tutasikia haya mtoto wabo, hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Mbuzi, mutrahiu, kama inakuwa $2, kama usa lula, kama nefusa, kama ni nini, inaacha, unatia mtoto wako, mukaba, mumoto. Shungile wakati ataanja moto pa duniani, na mimi nakwambia ya kweli kama ushanja moto hapa duniani na kule hatuyoi. Sasa wewe mzazi sio mambuzi sio adote unafanya nini? Iliyo heri ni kufanya nini? Usitese maisha ya mtu ya mtoto wako sio ya mbuzi sio ya vitu hapana. Msubirie shombe. Mwale wa mavi ana enjoy hiyo na mimi mlio kwa kanda kasema nishabairania. Rudishe mambuzi. Usiende tesa mtoto wako juu ya nini? Juu ya mambuzi, juu ya vitu. Ndio mimi nazoea kusema hivi. Siakaona mtu mwenye shakuwa tajiri juu ya mtrahio. Nyinyi mshakaona? Na mwenye shakuwa tajiri alitaka mtrahio, ndio shakuwa tajiri. Hakuna, mimi siamuonaka. Kama nyinyi mko naye, akuja hapa tuletee moyo ya 10 yenu utajiri wake wa mtrahio. Ule ni wa kwanza, ananiambia sembe, padiri, ni, ile siku ya mariaji, juba rene kazaka, saa padiri, kwa sema tu agani, aseme alisotaka vitu bili. Ya kwanza, aseme hata ishi naye mpaka mwisho ya maisha yake, siku za maisha yake. Ya tatu, aseme yei hapendi kuteseka, nungi ile katika mateso alisotaka. Na hiko na agano. Pali miambia kapia. Pali miambia sema, no, sema hivi. Asimi apana katana. Menjua nasema, puruki nisisarishe bazazi yangu, kwenye malikia nifatanisha, akesema tu, chanamata lava. Chanamata lava, ngagu wajo. Pala miambia hili. Akasema, na kweli, minajua gizi Mungu, minajua gizi Mungu kweli. Hayaka andika mariaje yake, kule mbinguni kwenye hiko. Jumie siya kalunga ya kweli bali nikazaka nilikuwa obligé tu niseme vile juu kazi yangu biko pale watu basha kuya kuna kule basho kulibasha kuya kule kwa village basha kwenda kama haulungi utapata nana maisha yako utakuwa siki mtu gani amnye bazazi mimi na tuambiaka na nalunga juu ya nini juu ya ile hoka mwingine alikuwa mgarso akibebesha mimba anabebesha mimba. Ehe, basi. Aseme nini ilikuwaka accident. Hayo kusema juu mbesha mtu mimba mara mimi uko obligé kulunga naye. Kwa msemo hiyo mgaso hapana. Juu kumekuwa mimba ya mara moja. Hapana. Inaweza kuwa accident. Na za mix na waka accident d'ailleurs ile kuna shoko. Para mwambie basi nini? Kama haulunge na ule mseka, mamaki ni mluzi. Eroma vetre kwa maisha yako yote basi. Akikimbia kwanza wapi? Moriandali. Kule Moriandali kila usiku yote anakuwa na trengo, anakuwa na trengo kule usiku yote. Anaeleza ha kwenu ulichaka kudini kwetu kama ha kwetu kuliwaka mbibi chama sana problem enjoy ile. Ule tu mbibi kama hauyalunga naye, hautapata amani katika maisha yako. Bwana faini ni na namata shanyo wapiro bebere, naru nganai. Bata muuwa. Na kweli mumama na fatasima na familia musika. Ule mutoto wetu kama, ukisha mwaribisha, kama tu haulunge naye. Hauta pataka, nalunga naye mwile hali. Na ile maneno tasenye hapa kwa lutari hapa, itakuwa ya kuli, itakuwa ya gongo, kwa sasa ule. Itakuwa ya kuli, itakuwa ya gongo. Na njoba nafika tu mbunyumba, kilio, sio kilio kila siku. Kuteseka, kutesana, kutesa, kufanya nini? Ni kila siku. Hata pataka atara hatiduka, hata ini segondi ya nambu nyumba yake. Joanimi, ju are o wako biari olewaka na mtu mwenye hange olewaka nai, ubie hange, hange lungaka nai. Uli kweli kweli, alelungaka lifaka teatri. Alelungaka lifaka teatri. Lakini sasa tunasikia wasema nyaka hata kule teatri, nyuma sema kana, hey, wewe kati show, wewe kati show, Uko nasema vile ju hauyue. Na ifo unapia uliza. Baba askofu nafia kukata ile teatri, nalusha pita huku na kule jua nini, hii ni babia. Kazi hiyo iko tayari tena. Hata kama ni teatre, kazi tunifanya nini? Ni kuwarudisha fasi moja. Je, nishapata hapa mengine wa deux, deux couples. Kiwa pate mafundisho baada na kizi biko kwa teatre. Padiri hatu yaka longa. Kusema kweli hatu yaka longa, lakini tunafanya nini? Tunapenda. Biko fasi moja. Enga? Banaona hapa nyu bana ngede kizi hapa yaka longa, lakini banapenda. Sasa banapenda nini? Banafanya nini? Ifo bana repari. Jova naitaka convalidation. Ili marriage ilikuwa invalide, tuna inconvalide, inakuwa valide. Hata tunaandikia curé, useme bon, ile couple ifate bien, par rapport à hii na hii na. Yaani tunafanya namna gani? Tunaweza profiter siku ya anniversaire ya mariage yenu. Mnafaa ba, disons anniversaire ya mariage yenu, padri anawapatia baraka, hii tunafanya. Siku ya nini? Siku ya mariage. Na couple, couple témoin. Watu wanazoa kuita couple pare, mimi ni couple témoin. Inye hiko, na hiyo inakuwa inawasimamia, inawatia tu mkono gizi bange faka ile siku ya nini? Siku ya mariage. Na ile mariage yenu, no, ile teatre yenu inatoa kuwa teatre na kuwa nini? Inakuwa mariage ya kweli. Tunataka convalidation. Tumepata couple bills mchafia pale kubiru wetu ambao wanasema atoka sisi tuko mteatri kweli tu jitu dembaki kama mabongo lakini tunafanya nini tushapendana kwa kifasi moya na tunawaza tunaendelea kupendana njia magumu mbalimbali ifo tunafanya nini tunarepare pale tumesema juu ya nini ya kukazia watu nini kuronga na ndio mbona baba yeye wazazi tokazane tusaidiane kwa ile jambo. Mandoa mingi watu na sista kwa leo bima teatre mingi baseme ni vitu sio wazazi. Na ndio maana leo kwa siku ya leo siku ya wazazi leo tukona pale tuzungumzie juu ya ile tusikaze watoto kufunga ndoa hapana. Kama kuna wakati watu kufunga ndoa twende ku commune na tuachie pale. Tuachie pale. Oruku kwetu jaliwa kisi ndoa ni nini njo ya mkanisa. Ya mkanisa haiko blage, iko kamba. Na kama mnamkazia kunoa mmemtia moto ambaye tamotesa hapa kwa dunia na wapi na mbinguni. Ha mie basi juu biko mumariaje civil ayo peke banaheruka njo basi mie biko muhali ya mubaya njo mie ile hali ya mbaya ni yako haiko yako. Chakuti ni vile. Mwabani mwana nyambia baseme uwa kati fulani fulani, balikuwa nasema haa, kama tuwenu banaheruka, kama banaheruka kule, bazazi, hawezi kumonika. Ni vile ni mongu, ni kweli ni mongu. Ni kweli ni mongu. Ni kweli ni mongu. Ni kweli, nye bazazi, ile hali na mafiki yaka, wakati gani? Wakati nye benyewe mwuri basuko, mwuri wapermetre, mwuri ruhusu, ile kuikana fasi moya bila ndoa. Mozusha mzala kwa afate kuya mwajene afate kuya mwikali fasi moyo ubie amekuzala utoke hapa uende kwa bwanako uende anafata mfukuzi sasa wewe wazazi mna permettre mtoto wenu kwende kana mzambi ile zambi na nyembe fanya nini umehudhuria kwa ile zambi. Lakini kwa mfano ninyi wazazi mko na kazana na watoto mko na wadibisha mko na wakubalisha mko na watengea mko na byote vitu mko na tayarisha lakini mnda isuka baba ya treka omuka studio mwabanga omuka chambre mohalia baadie mtoke mwile hali hapana mtengelaka mkisha lunga mtengelaka nasema hapana sie tutalungaka baadaye tuanze kana kufasi pale wewe mzazi hauna problem tunasikiliza pale wewe hauna problem juu mtoto asikona 18 acha kwa maana amezitosha mwile hali ambayo iko mpye ambayo uko na mwewe mzazi. Juli haitia ile siku sema utamukumalisha, umadibisha kadiri ya sheria na mafundisho ya Eklesia na ya Kristu, lakini mwenyewe nafanya nini? Anajitosha mwile hali, anaingia muhali sio stahili ile hali ya zambi, wewe haiko probleme yako, hapana. yuko na droa ya kukumunika ya kufata sakramenta zote juu uko na kazana alakini ya fenini hasiki utamutia kamba ya utamutia kamba alakini ya mbeme mukazia ndani usama fata muleta hapa bara mori fata nini fata nini fata nini ubiye mara mienda kwa mwanangu niko pale njoo na nini unauzuria kwa ile zambi ya pili kisha kukazia watoto kulunga kuna kwa yengine ambayo utanaita incapacité de donner un consentement valide. C'est-à-dire, hawezi kutoa makubaliano ambayo yuko namna gani ambayo inastahili. Ni watu gani? Ni watu ambao hawajui kama ndoa ni nini. Tunasiki? Hawajui kama ndoa ni nini. Hii maisha yake anasema gani? Anasema hapana. Haiwezekana mtu kukua na bibi moya. Anasema hapana haiwezekana. Anasema tu vile ndio iko convaincu ni vile. Anakuwa loka. Analonga tu anajua kisi hapana hatuwezi kuwa na bibi moya. Ile wakati analonga alikuwa niko na barafiki huko na kule huko na kule huko na kule. Mimi ndileta kulufura longa na mtu mmoja hosilonga na bale bote. Anakuwa presenter mtu mmoja hapa kwa altare anafanya naye maagano. Lakini kesho yake iko narudia wapi? Iko narudia kule kwenye vingine. Yeye jua naita mariage invalide puisque anatosha kitu moya ambayo iko anataka propriété c'est du mariage unité du mariage. Ndio iko moya. Bibi moya, bwana moya. Ule leo tunaambia tunasema kwa nini alikuwa incapable kutoa consentement valide na ile nyingine nafaa ile nini iko théâtre. Attention. Tu usikofonde na kitu moya. Lakini kama ule mtu ni mama au baba anafaa usherati katika unyumba na shaka lunga alifaka teatre alifaka ndoa ni teatre ni ndoa ni ndoa ndio kusema nini anafaa usherati ilikuwa accident hayo kusema mbele ya lunga ilikuwa sema tu atafaka usherati hapana ilimfikia na shaka lunga ile ndoa yake iko valide iko tu ndoa. Na ilfo mama unarumia baba, baba unarumia nani unarumia mama. Juu watu wengi ha hapana mwe mshingiri na yeye hiyo msikilize bwana toma and why you are at theater hapana. Lakini kama ile usherati ni wa mbele mulunge na ule mtu moleleya. Farijuko tofauti. Anakuwa lunga na wewe, unajua kisiko na mwingine. Mimi hapendi kuachana naye pale joy inakuwa theater. Tuelewane. Lakini kama ni usherati imetokea tokea mbunyumba na mchana ikaenda fasi moyo inakuwa tu kwa accident ni tu mpaka na tera ingawa mtu anakukaka hii tu alianguka mimi atasimama tena basi anaendelea ndio lazima ufanye nini umurudi ya tatu apre kukazia kwa mtu wale wa incapable wenye hawezi doni kwa sababu valide kunakuwa wale wenye hawezi kurudia. Tunajua kisi tuko kule kuma nyumba. Na watu wasema akisanti kwa nini wote wazazi. Chufu na muna vumiliana. Wakini wamefanya mwaka moya ya mariaji, miaka mbili, miaka kumi, miaka makumi mbili, makumi tano. Hali ya sikia ambu mama abiridu wangu, cha baba abiridu wangu. Hiyo kusema hamukose anake. Hamukose anake. Muna kose anaka. Lakini ya muhimu ni nini? Ni kuhurumiana. Na weye mama, baba. Kweli unajua gizi mtoto wako hana roho ya kuhurumia. Mwambie ule haiko kapabili kufunga ndoa. Wa mami suwa mga tukari ya njizu. Mtoto mtoto mawe ya njizu. Esu waruka. Upende, usipopenda, utakosianaka. Mbunyumba. Mara na mara. Sasa we kama hauna ile roho ya kuhurumia wanangu. Ile roho ya kuhurumia bibi yako. Usifunge ndoa. Ubakie we peke na ubakie kunyumba. Juu kama kweli hauji kuhurumia itakuwa tu problem na problem maisha yangu. Juu noko mengine kama tukapata hivi inafaida kwa komisie juma problem zote makuple zote za mbutembo bishu yake kwa kichwa yake. Hapana mtu anasikia aka mtu anahurumia aka mimi hapana mimi hapana hapana. Tungesema hivi tuseme kila kuple kizi mko kule kila mtu akio alisema magumu yake. Natutoka na huko. Natutoka huko. Tunajua kizi kule mnateseka sana, sana. Lakini mbona fanya nini? Anafanya tena ile ile nguvu ya kuvumiliana, ya kuona ile matumaini ya kwamba vitapita. Nasema tena asante na mgeni mwenyewe aendelee kuwatia ile nguvu poroke ngwelele matumaini ya kwamba ile magumu japo yatafanya nini yatapita. Amen. Amen. Sasa kuna kwa yingine quatrième défaut kizuri yingine unalunga na mtu lakini haiko mtu ndio ungelunga naye wale kudanganya. Ça s'appelle erreur sur la personne. Kuna kwa mfano moya aliwaka musika na gari mtoto mwe de 10 ans. Alipata accident. Kisha kupata accident bana mtosha mwili hali accident bana kia musomi bana kia musaidia na yule mnyali musaidia ka alikuwa ka docteur. Anamsaidia mtoto anapona. Anakoma. Kisha ukomale nasema nini? Aseme mie maisha yangu nikeolewa na mtu ilipo nakuwa nani anakuwa doctor ili inakuwa condition yake sema anakuwa doctor. Sasa kijana moyo anasikia sema nono ule yeye akeolewa ataolewa na nani na doctor medicine sio kama medicine ndio akiganga juu tunaweza kuita mwa doctor. Ah, anampenda kweli mimi msinge sema hapana kweli mimi nakupenda lakini hapana mie atukapana katika maisha yake roho yake sema mimi ndo nilikuwa nani na daktari ana voyage na Kisangani pendant certain temps mafikiri yake kuna nani iko tu ule musika ana ule musika ashasema nenda ndo nilikuwa na daktari yeye ule kiana yeye kule kwenye Kisangani aenda kwa kule anafaa mwa yake yote apate papier ya kusema nani ni daktari hata kwa daktari hapana mimi anafaa ile mama nyanga ile mama nyanga anapia kuwa anafika sema nono voilà mimi nakupenda na ah sema nono diploma sema docteur très bien musika anaitika bana longa mariage kisha pale musika anapia kumbula kizi ni bongo ule garso ale mudanganyana ile kanayo iko hapa ile ilikuwa ka theatre ndio ilikuwa ka ndoa ya kweli ilikuwa ka theatre ilikuwa ka ndoa ya kweli ilikuwa ka theatre. Puisque il est condition y a que musika montre erreur sur la personne, alpaka erreur sur la personne et elle avait été trompée ni mataka elle était trompée par un autre bare mudanganyaka njo anaenda lunga na mtu mwenye kanga lungaka naye. Shalom, eh? Shalom. Mwingine anakuya analunga na musika selo yeye musika na najiwaziaka na kwapo huko na franka. Sasa ule musika anapata ule garso anafaa mwa yake yote na mudanganya anakuwa anajipitisha kama kujipitiza kwenye haiko nao pale njoo kwetu pale bazazi yangu anakupenda bazazi kuna kule jua anakuja kusimamia ule garso anachokuwa Nairobi yeye kisha kulunga wanafaa tu ili semeri mgunyumbu. Garso anambia nae. Kisha kuenda. Anabakia kule. Apreka liketo, kuna shauza kaparsel. Anausha kale kaparsel. Na ili siku ya mariage yabu, ili siku ya mariage civile kule kuleta. Alifaka regime matrimonial ya community reduite ozake. Tarajua kama juu ya wapi no. Stagi. Bienye mulikuwa kani. No, kila mtu anabaki na mwenye kwa nabyo mbele ya mariage. Vitu mwenye umekuwa nabyo a partir ya mariage ndio vinu nye bote. Lakini vile vya mbele kila mtu anakuwa na nabyake kama inakuwa. Ile parsha ilikuwa nayo mbele ya ule musika anahusisha. Na mpaka kwenda anje tuma na babangi bakie cabriolet bakuye nani ule mumama ule bibi yake mwenye anakusha vitu vyote kumpie yote. Anajua asikia vraiment analongaka. Akenda na mapadri kumwambia no basema hii mariage yako iko kwa maana probleme funaenda wapi funaenda evishi anafika natuelezea kisha kuelezea okay sawa au system yetu ni namna gani sasa unakiaka eleza shida yako shughuli mwingine mwenye uko natai haiko ule kwa sababu bibi yako tamwambia kusema hivyo ilifu unakuya naye ndio unapatia contact yake ni mariage tunafanya nini tunamuita juu ile yuko nasema ile hajui kama ni kweli au ni bongo. Sana sana mtu kwenye peke anawaka na rezo. Anasema kumengine, mwengine. Ule tuke mwite, rezo maniko kukonje. Tuke mwite, yeye alifata kuwa wazi. Asemie padiri, kweli huyu mshikaji alikuwa anampenda. Lakini kujiwazia yake. Na kisi familia yake inifaka hivi siku leo waka. Mimi nilikuwa napenda nimuonyeshe kizi haiko kitu. Aseme jua nini? Aseme jua mimi najua kizi ndoa haikatikaki. Na nimelunga naye. Sasa kwa utaona kama atapata tena mwingine wa kulunga naye. Unasikia hiyo? Aseme mimi najua kizi ndoa haifai nini? Haiwezi katika na nimelunga naye pale vrema mimi nimeisha. Bo, mimi ndio kutua kwa pale, mimi siwezi ishi na nyumba moja. Anishi Nairobi na mwingine kule Nairobi, mimi nataka kuwa naona najua kizi ndoa haiwezi katika. Alikuwa wewe padiri ungemwambia kani? Ungemwambia kani? Ungemwambia kani kwa wewe padiri? Juma nasema sana choka na kukata mandoa sana. Ungemwambia kani? Nilimwambia nasema kaka huko unashidanganya. Na huko naruhusu kusema ndoa haya katika lakini haweka lunga na huyu. Hapana, shika lunga naye. Sijifika juu hii na tutajua hivi sema no, haweka lunga naye. Na kuonja kisa haweka lunga naye tutakata ile theatre yetu. Kada wa watu atakuwa libre na wewe kule libre. Hakuna kata juu ya kumotesa. Tutakata ile theatre yetu. Hapana mimi hapana hii. Anatoka sema no. Hawezi jua kanisa. Na watu wengi hawajui kanisa. Wanaweza tu kanisa ni nini? Ni kwenda kumisa, kulepa sadaka na kwenda kule kuenda kudeliver misa deliverance na bila shapa. Haiki ile kanisa. Sasa hawajui kanisa. Sasa tuta partir ya leo tuta kuelewesha kama kanisa inaendeka na namna gani na kama kanisa ni nini. Nisi mtasikia basi tukakata ile ndoa ile theatre ile tena mtasimaka vitu mingi. Eh hey, voilà, babu kani nimempe shoto. Eh hey, babu kani nimempe shoto. Mtu mnajiuliza kama kweli kweli ni ndoa au ni nini au ni theatre. Na bado justement baseme ule garso wenye walimfuatanisha kwa sababu itabidi kuumu. Bali wewe kaambia kire badi kire. Unataka talia mtu ambo nini wasema mimi nini ambo. Anataka tuko mugiza, unataka mkatalia kiri bali baba renvu na wale jonere bana kuya. No vraiment huyu kiri. Kile sema pana, huyu gari siko farse, hapendi huyu musika, hapana. Unataka taka hii hey, hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Wale wenye walimfuatanisha leo bigu wapi? Leo bigu wapi? Siko majumba zangu. Lakini msiwa na teseka, iko na teseka, iko na teseka, lakini nye mshaka mfatanisha, mshaka mariaji, mshaka mariza mariaji, mshaka kule kukunywa na kuvala. Leo huku wapi? Mshaka jiritiri. Amene? Pane choko problem. Mnafatanishaka mtu kweli, mnafatanisha na muna kazana taa, muna kuya kubiru, aframa, haivi na hivi, hivi na hivi na hivi. Lakini on cas de problem, unafaka nini? Mnarudia kanyuma. Njo maana. Usiingize mtu mu maisha ya haiko yako. Ishi maisha yako. Ule kama unasitaja kulunga yake muombee. Baadaye unaweza kufanya nini? Unaweza muongoza, njoo kumuongoza na kumuelewesha ya kweli. Lakini nisiseme kwende kwa lazima kwa padiri. Ha yehe, amge. D'ailleurs, inabapi. Kama ba Kristo anasema mtu yeye kalira, mbona padiri kwa nguvu mafanya ma mariage. Sema ndio ule padiri iko mu voie normale. Ha, mpe ya kalire, ya nakademiza kaba. Na choma na leo kisha kwa nakibia. Niku wakule, kisha kwa nalungia, sijui wapi kule. Mara mbe, esamba, tonika fazi fulani. Misikia, huyu. Samu nenda danganya, choma kambia mamaria, jile mangeti za kwanza. Kwa mkanda danganya. Mwanaganya kanani? Mwakati leva hondo. Unatuka parwase, mutrahira, unapia lungia, sijui wapi. Unatuka kule, juu kule, unabana kujua kule pie pie. Sabi kwa nafaa mangeti, unangia ngate mitra. Haye? Haye? Aisha ni? Yemu kama katemeta? Ambo? Tukande menyele muna ugele sasa. Ayu bilo bire, ayu bilo, ayu bilo bire. Nye menyele muna chitesa. Kama unaganya padiri, apana, padiri kazi yake ni kufani ni kubaongoza. Walimu ni kukanyaka ni kubaongoza. Na kama unapata fasiteka, likepari fasiliti, muta niyapiaka. Ambo yu bilo bire, kama kusema kwa ulwa yeria hiyo chofranga kama niota bo yema werahu sacrament wewe ndio mbona vile ngavia hivyo tacho mkashalera simu sio mtu simu tambo hiyo.
0: washincha okomupe chikongolo benwa oyo mabitu kangiriria kundu ngoko e eklesia ikakumbula ebisa malire oluhicho endwa ekabya ndwa sayahe endwa ikabya enulutsetsege sayahe aba kulu abe eklesia bakabuga kochahe omulu hamabya erengare kurakurana kalingekana ebinywa ebyo mukaba kwama yana mabita shaba minisha benji nobole mundu mbeno ohwali mabemenya kwenana ngani omondwa kuti ichikawa chete omugulu ukawa tutuka ya runga isipuwa tuka agenda omuitzata omuni ratu kerilengekani andreke okuchwa babu tutuwale vya wanabatuka nungu wanamo shonzira ishu wene okuwa ndibandu voshi kare njo abarunga nabakawa kumanisewa vya kwa nungu wanamo shonzira ishu wene vivinyo ebetuwa mabu kwa mare noreno sinande shongiria kwa chende kunde imuguwe omtu voshi tukanua mureke tuwiri aho wa shinja okomupe orelia kambara mpata mimaniri owe haki na amani mwakati kidio seze abu temone beni nwaka utaganira ya ebehendebe no jenerika kure chilumbiro shapie robinson admin jengaba kumbulira mahano mabuya awe haki na amani tukishuka shakola mwanda mahano wakalo kutata shikofu olu kengiru wa monsenyer siguri paluku melkisedek kurele kujogushi
2: Radio Moto Butembo Beni
3: iwa buka jitwandreke kundidi sali Radio Moto rekabera nakutongerere

Jeremy na utuka kusimam aba ndibushia ba pir master betu ngalangira mzee wa ye mutulo uyo ni mpire wa isana mzee mutulo tunakuwa mene mwala wetu Franco uko mezo nguvu tangausi tunakuwa mene bashofere ba ileta muna kayembe tunakuwa mene donke nyumuli bazee mukasa na karto ikaike kambali ikanende kendeke nemia chiyushi inuene donke na bafanya kazi bushia bakatu kamero butu tibu nguvu tangausi bakatu kamera obuto tsibwe nguvu tangausi omo okomezo nguvu tangausi kwa bafanya kazi boshi obole mundokori na rewe naye kumbe ni asunga ini asungerira mukibwa omoka tikolusengo olwa bawo aba ndabo tukasi maye mezo glow nime omodelegrise omodelegrise mwaho papa saa 2 na mwalawo tu Rodrick saa 2 papa leki tunakuwa mene okomezo glow nime kwa ho tunakuwa mene emiati yoshi nende kendeke aba sika hao mana balu wanabanyoko mezon glow nime kwa ho nabakilia banemu ya uloko nime ama utawere hakaba nabanemu hakabe glow abo shi tuke tunakuwa mene chika oko chende sale chitobo yetu village tunakuwa mene mwala wetu obadi ohobu lamba hao mana bandibu shi mkoba nemu ya lera oko chitobo yetu village antuka tunakuwa mene miati ine mirembe evi hire bikasa oko chitobo yetu village kwa hole 30 août 2026 randevu anepa mange olusengolo baoma oko chitobo yetu village tukandi bakakiria miati mere omukati kolusengolo baoma lomu no wira yon tukara muka ya bafanya kazi boshi abo kosale chitobo yetu village tuno olusengolo buya ohobulamba abanemu rongeraho nabanemu yako liraho mafete mena mena aho chabere oko sale chitobu yetu village hocha bere muke na munene tubushi itoka tukayarungeraho emyatsi kabe nende kipapa kasero mutsu batuna kwa men modele glise mwa ho na banemu ya ulepine original a double life ho akasero mutsu ba abo sina bakaira ndeke parce que omuke kera mabika ho akabina ketu ikako papa silive pwe kome ni sawa donc tuna kwa men papa silive pwe kome omochikungu mwa ho hao mano mwole muke mune ya homu kalendera abakiria abakasi romo biharo mena mena abakasha ula oko maete opo table amaete waka siribu hesi awali hoa silive pwe kome hochikungu imo ya kosume kuo hakabia neji abakaya sharijire hoa matelefone hao mane shubateri na shopa wa bange nebe ohoa silive pwe kome hochikungu hochi kavya silivyo poko matuna kwa mene merci docteur Jasper Katirisa tuna kwa mene mzee emiati ni wene docteur Muhendo Jasper Katirisa tuna kwa mene emiati ushini sawa ni merembe naba ndibu ushi mkoba kabi tuna kwa mene nabo donke emiati ni merembe tukwa tino professor docteur Jasper Katirisa mini sawa tukwa nkanana ungo tuna kwa milo luse ngolo wa maloku kuumanga tuna kwa mene Mama Kabira Louise merci omoriki ni mwaho na ba consommateur aba ma produit au aba ka consommer je singa ha o mana na bi mabiri estale mo ho Kabira Louise abo shiba ke ba makola chebuya aba ndi abo tukasima omwala wotu wekisangani ye Jabosko Ndrungo na tukwa tuno matayarisho mema awe ndoa kusangani mtarisha mariage omwalimu ye Jabosko Ndrungo owoko inikisi universite Kisangani ni mwanzi wa lusengolo bawo matukwa tuno bon preparation e ya mariage Jabosko Ndrungo mwala wetu emiati ine ndeke donc tukwa tuno mwasinja oyule ko lwan lwa kabirilwe birauli ko radio moto ni Rodrick Luvalenda oyule ko television akala bya nayo ko makwa chiyonga ni silent akabwa tuno mo quelques 5 à 10 minutes abakandi kwa merolu sengolo ko loko television bakende ba mabesunga deja ma image wo mo katika ma ekra wabo emyati yushika ndebya inende ke injenere kambale mutsunga Evariste tuka kwa manachi ka oko chindiri tsuka mpaka ni kuko mwisho emiachi yoshi ikandebya ina merembe donc ngata kiri bakangania aba oma aba mata ikomoka tike ake olusengolo aba oma lomu no wire tukandi tsukira donc tuike hale mikro tui presente uwa buraba ulikiribe yuka sera
wa baba ulikiriba yuko asira na mena wao nemia chiushi inende.

0: Nangana turi aho.
1: Whatever.
0: Basi. Ayo ni misonia. Ere langira ngoko. Echi hoho cha mahika. Na bandu ngoko. Basi. Nyamuhanga musa bata.
2: Nyamuhanga musa. Enduikale. Enduikale mana wetu. Chi ushe hirako chende.
1: Okay.
2: Noshi tulio konzera tahi. Mtukarisha ungeza ya vende. Uke chiri wama bitu tonika mundu. Kushi ni mvaze wa unimuzalendo umesha babu wako muhanda. Tukao tuluse ngolubuya. Oko vazalendo ushe wana tukua mire. Aba alabe tuwa vazalendo wana tukua mire. Awa wakatu kwa makutsebuno. Donke bali mu ma aho shoba na paske abondi ba grand patriot ni ba grand patriot donke bazalendo banatukwa mira bakatukwa mba nyoko mabarriere abande bakatukwa mba nyomo mukambi ku position donke myatsi yoshi nuene tukao tyo simbo nani tute lusengo lobuyo ku ba FARDC na bakatukwa mba ne abande ruenda abande butuhe na bande haina haina mo nomo mureke mweria donke abo shitukao tuno lusengo lobuya aba police na tuno lusengo lobuya kusangwana bakara langira omoma nene ko moto ibomba a ule antuka autorize donc lusengo lubuya okoba bandu bushinko tuna kwa mena tukapokera kam hotire
3: enga
2: okori kam hotire
3: sekeri amu bakara hotire mwana
2: aha
3: ehe
2: bon karibu tugende
3: bo na ina mabiasa na ngalo muyiwe ndano na rwandi sekeri keria kushabali ndando banu ko chirera ndando watu yenye chirero wasi ngawe ndikalumwendo kutu kwe walobolo kwanza na chirero.

0: Mabe wa kunama.
1: Nyote nesteri ngapi ya kina kapela.
0: Haa. Ama sisi mbala bala. Ye ukandu wate siviri. Aki wate shide ama vya ne drue ye do chanson. Sivile. Tusikyo kolo. Ama sisi mbala bala ee. From Abu eh. Alors c'est parti.

0: Merci, hein. Wasi nja kutsebutsebu trois cas venez. Trois cas sa wikale, on a le wikere. Sawa, merci. En tout cas, merci trois cas sa, miati nendeke. Wama behere shombono, wama ibala mihili kuku. Ikelu yaeka ya sebo hoa uwe. Muka, lola hali mikro halia. Lola hali mikro halia. Ndiyo. Oyonere kwanza kai komuka tikolusa ngolo abaoma omushakulu docteur professeur Muhendo Jasper Katirisa atinibara mukaye mwana mwa bana betu atinayo modimashe omukekera uwo oko contribution ye concert inyahika nimu professeur kene mu docteur anke donc na yat vraiment tu même si na pankor préciser atu modimashe nayo omukekera uwo ko apuye concert omukekera uwo inyahika sin nasunge kabazeba chinayo banene no anano lola asa ali mikro ni namu renderera usia na shi tunalangire shosa usa uno simu masunga nanye message ya papa Olivier Mulindwa no boni parmi
1: anano ndrio baba love akavya no ibusheri omavene butembo mwa
0: okay
1: nayo mwabuira te naya umukekera u akendre sungeka
0: surtout que tu laire komboka tu laire ko kombia 6 kilo omwe 6 ku 7 tulrata witi normal abantu ne banene atato
1: na romana mwiri atoko mwiri atoko 6 kilo yo akesha atwa ko che umana no
0: patay mo bande ko biale deja 1 kilo etini deja 1 kilo tuma songa bande babushenga ba 4 abaketeke 1 kilo et demi 1 kilo et demi ima bia 10 ababushe baye haure ababushe ndi bakana kwa molusengo normal ma aba antuka wendeleye deja ai voilà pir master use ile ale micro bakakula monde
2: inje bakane ola mo malonga ke ernari ya eri muzike ernari eri ya mabo to bakane ola mo victoire masete kambali
0: utukane mba
2: injenga nemba nilimu mezisi
0: bo chambo cha we Nili ya kwanzu kwa ikomolu sengo, no?
2: Nili ya kwanzu.
0: Daere, nili ya kwanzu kimbira omo emisyon, ee kabia direkto kwa radio, na direkto kwa televizyon.
2: Nili ya kwanzu.
0: Jeseke wanabiriko mwende radio hike hike hika watatu, bo. Wanabiriko mwende radio nguma?
2: Bo, inje muna na hika anuwa vute mbo,
0: wanipokera
2: bini Eduard Chilumbiru. Muna hera.
0: Wana mwangu kwa libu kule, Eduard Chilumbiru na existe pa.
2: Kuha, no.
0: Eduard Balumbira? Vala. Mwa nemba, mwa nemba?
2: Mona nemba hake mwana menye chipaji chaye chone le nacho.
0: Très bien watu kwata kiritiko firi bo muno bure sasa. Apare chiri wacho si watu shwara shimbiro mu radio.
2: Sina shimbiro mu radio.
0: Alors.
2: Ni noma maskada wewe maisha.
0: Ndio. Donge uhirio mtu mawo hao merera ukole ngokochi kwangura nalia kola. Esa mura kimbiro ku radio moto no ku television ukasi ko wahiro mtu mawo wa hes. Kusangwa ho omabe kole omabi reverse mara mwa bali ku radio na bali ku television kwamba ibile ya reverse ona ma comprendre donge usombolo muheboro ya umu kukabutikano kahambire na rukalu waka blow waka pika na rompa omulume awatire sawa bakuhe nanga kuse bakuhe gitare
2: kuse bakuhe nanga
0: aha
2: bakende benanga
0: bakuhe nanga mumuhe nanga ka watai eire ire suwa shinere watenanga
2: inje
0: inje
2: sina sheru watenanga me wakano watirayo
0: yo boda kor serembere alors
2: maisha yetu ni shambani.
0: Nini?
2: Maisha yetu ni shambani.
0: Maisha yetu ni shambani. Shambani eh? Alors c'est parti.
2: Maisha yetu ni shambani. Tunajua maihani. Nakupenda sana. Tunajua vya nyumbani. Kila siku natosha kabashikeli. Tunakwenda kwa shamba. Mimi nafunga kajembe. Maisha yetu ni shambani, sunajua maihani, nakupenda sana, sunajua vya nyumbani, kila siku mimi natosha bashikeli, tunafunga jembe, namupanga kwa jembe, tunakwenda kwa shamba, boss. Malonga kena kupenda sababu nalima kalanga, tena una utamu kama kaku, kale kalanga, watu wanaka ita kalanga, kwa

0: Voilà, c'est ni baraza ro toto inatimu 14h30 minute na kunako dosezi ya Butembo Beni ikishikiliwa naye akina baba sikuli paluku Melkisedeke. Watoto muende funga ile mlango. Mtu senye naingia nafunga mlango. Unaingia ile mwache ile nyingine. Voilà watoto, kuongoza watoto iko ngufu. Mfunge mlango, mtoto wali soenda funga kwanza mlango. Voilà, voilà, naiki. Voilà, Na muko naacha my expense. Est-ce que ba ingiza? Muna ingia muna funga mulango. Unaingia, mwenye hakukula ni nani? Na mwenye alikula kunyama anguruwe ni nani? Uwe ulikula kunyama anguruwe? Na mwenye alikula kunyama kuku ni nani? Voilà, bazazi balitumika di. Na mwenye alikula kusombe iku wapi? Mufunge mulango, musikwe na revi. Voilà, musikwe na revi. Voilà. Radio ni radio moto Butembo Beni ikishikilwa naye Padre Moise Kalemberian na kunako vibui vya anga kuna Rodrigue Luvalenda na mimunite Katembo Sikuli Manzire millionaire Dume Kabambi asa wale walio tusapoti kuna Papa Waliso Kalebu na Mumbe Revaleri na Lebla wa Mutanga. Tutaenda moja kwa moja itakapo timu Kenze Regisse ndipo tutabanduka kwa ni muda kuna Radio Moto Butembo Beni. Tutaenda tunajua muko na tega sikio kuna kona zote yani pande ine zote za Donseze wale wanayekuwa Kanyabayonga Kinyandozi wale wanayekuwa Hutwe Bikara Lubango Kansisi Bukununu Lunyasenge. Tunasema jambo yenu, tunajua ke mshatutega sikio wanayekuwa Kagezi Kamuhororo wanayekuwa Kianika wanayekuwa Nyamirima Karengera Kahunga Trois antennes tukisema kule Bamunigi ngambo za Goma. Tunasema wale wanayekuwa kule ku OPRP Petite Barrière Kibumba. Tunajua munateka sikio wanayekuwa na namba zangu watatusukumia message kunako namba zangu. Wale wasiokuwa na namba zangu watege sikio, mina wapatia namba zangu kuna 94 02 88 64 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64. Na vota comme 081 58 24 670 Signe de vie à Josphat et Mwanamolo, imeonekana. Na Orange ni 089 22 95 954. Voilà, ututilie chanson ya Aspirine. Voilà, aspirine ni kusema ni dawa. Voilà, ni dawa ya kichwa. Voilà, ishaso inapatika. Voilà, ututilie chanson ya aspirine. Voilà, aspirine ni kusema ni dawa. Voilà, ni dawa ya kichwa. Voilà, ishaso inapatika. Voilà, ututilie chanson ya aspirine. Voilà, aspirine ni kusema ni dawa. Voilà, ni dawa ya kichwa. Voilà, ishaso inapatikana
1: Marera.
2: Marera. Sawa. Unajua Marera yu wapi?
3: Acha kugonga gonga kwa mzee.
2: Unajua Marera yu wapi? Unajua Kropwe Delix. Ni wapi?
1: Ni sepake.
2: Sawa. Pale kuna dume moja wanamuita Kavu ndu iko pale. Na Lemba. Sawa? Na Telesfor. Voilà. Na Papa Flavie iko pale ni mwalimu. Sawa. Ngo tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake.
2: Tosha vitu mkinywa.
1: Wariso, nasalimia mama jina lake. Zawadi, nasalimia mba jina lake Ashile. Nasalimia mama leki jina lake. Furaha, nasalimia shanga jina lake. Lovely. Nasalimia shanga jina lake. Esther. Nasalimia.
2: Mwingine?
1: Mama Leki. Jina lake Love. Nasalimia dada jina lake.

0: keji si na salimia dada jina lake love.
1: Ah, umemuita des fois. Hauyamaliza?
0: Na salimia.
1: Juste.
0: Kaza.
1: Hauyamaliza?
0: Na salimia. Jilete dada jina lake Jilete. Na salimia dada jina lake Jili. Wamusha na salimia.
1: Warafiki yako?
0: Warafiki ngoto wa kurajo mtu mtemo Ben.
1: Na Sinzo Man.
0: Eh.
1: na mwingine nani?
0: Milionaire.
1: Ah, voilà. Tunakupatia matabishi ya Papa Leblanc wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Waliso na Mumbere Valère. Unasema nini?
0: Merci.
1: Wende bien. Sawa. Na unasogea hapa kwa mikro koma?
0: Bien.
1: Jina lako nani?
0: Giovanni.
1: Kwani ni wapi?
0: Kitatumba.
1: Sawa. Uko masomo. Fungua ule mtoto. Usikwe na reve. Ile mlango muyache wazi ile aiji. Sawa. Ngo funga ile ingine. Funga hii mbio. Unakuwa nafunga ile mbio. Sawa. Giovanni. Uko somo la ngapi? Uko masomo? Ah, sawa. Uko kelane?
0: Deuxième.
1: Uko deuxième année. Sawa. Unasomea kwa masomo gani?
0: Complexe scolaire de Saint-Denis de l'Assomption Congo.
1: Ah, accent. Hapa kambali. Uko na faa bie. Tasalimia hapa hapa usiku na faa bie. Si ndio? Voilà. Ah. Kuko yenye wanaitaka Assomption. Na Assomption. Unasikia? Assomption ni kusema ni kupanda kwa Maria mbinguni. Unasikia? Nasikia njo Assomption. Na session njo kupanda kwa Yesu mbinguni. Nasikia? Sawa. Le njo Assomption. Assomption ni kusema kupanda kwa Maria mbinguni. Sawa. Alors tuko na faa bien kujiunga na wasomsioniste. Si ndio? Sawa, ngo salimie.
0: Nasalimia papa jina lake Vitange. Nasalimia mama jina lake Alfosine. Ninasalimia nasalimia dada Dorika jina.
1: Dada Dorika, ngo tuende.
0: Nasalimia sokulu jina lake Kate. Nasalimia tati jina lake Pascaline. Nasalimia sokulu jina lake Ombeni. Nasalimia warafiki yangu wote wa Moto Tembo Ben.
1: Voilà Rodriguez, na huko natutafutia Vita Imana ya Wera Sone bila remix. Voilà. Unajua jina langu? Unaijua? Huyu. Unajua jina langu? Hauijui? Hauijui? chunga kwanza. Huko na ubishi mingi. Hii ni matabishi ya Lebla wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Waliso na Mumbere Valeri. Muchunge mwache kugombana. Sema merci.
0: Merci.
1: Wende bie. Maraba musende gombana. Mupitiza ule dume apitie inji. Sawa. Dume kabambi. Wewa kuvala nuare. Kuya hapa. Funga pale mbio. Muna kona funga pale mbio. Sawa. Koma.
0: Bie.
1: Huko bie. Huko mtoto wangapi mtumbu wa mamako? Huko wa kwanza. Na ule mwingine ni wade. Sasa jua nini wewe juu na kwa kana kukala mshi sana. Wewe njoo mumbe. Wewe njoo mambele. Mana huyu yambo hii. Wewe njoo mtoto wa kwanza. Na huko kila ni?
0: Troisième.
1: Huko troisième mane. Na unasomea kwa wapi? Acha kutia mikono kukinyi.
0: Kumbe skole la
1: Les Anges. Na ukuye kwa Assomption. Si ndio? Kwambie papa useme naomba kupeleka kwa Assomption. Si ndio? Si ndio? Sawa. Jina lako nani?
0: Adrien.
1: Ngo. Tuoneshe mfano kusalimia.
0: Na salimia papa jina lake Vitani. Na salimia mama jina lake Alfosi. Na salimia dada jina lake Kere. Na salimia shanga jina lake Soki. Nasalimia dada jina lake Bodi. Nasalimia dada jina lake Dori. Nasalimia tati jina lake Paskani. Nasalimia sokulu jina lake Kate. Nasalimia shanga jina lake Tafteni. Nasalimia kaka jina lake Kelvin. Nasalimia madame tu jina Leticia. Kwa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Ben.
1: Wala tunakupatia matabisi ya Leblawa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Waliso. Unasema nini?
0: Merci Sokulu Kalebu.
1: Na Mumbere Valea.
0: Mumbere Valea.
1: Voilà.
0: Nasalimia papa.
1: Enda dume. Kende na ulibanda. Apitie inje ule dume. Ulikuwa na ntume. Ulikuwa nakula mbio mbio. Mwenye alikuwa nakula mbio mbio ni nani? Nani? Yenje alikuwa nakula mbio mbio. Mimi mama alikuwa nakula pole pole.
0: Inshallah.
1: Shangaji alikuwa nakula pole pole. Sawa. Tunakupatia matabishi yako. Wewe ni dume? Uko dume kabambi? Kunyumba ni wapi? Kwenu ni wapi?
0: Kitatumba.
1: Karibu na moyo safi. Kwa kireka taheruka. Uende bie. Ile ni matari.

0: Voilà, kusema mo, mwasi mo bimba na mibali ebele. Donge mwanamke mzima, me anakuwa na wanaume karande, yani ebele na njia kudwe. Sogea karibu na mikro hapa mtoto yangu. Koma, sogea tu hapa karibu, jikute huru. Koma, uko bie, jina lako nani?
1: Mariana.
0: Kwenu ni wapi?
1: Kitatumba.
0: Sawa, Kitatumba e buje, eh? Unajua kiri wa Kitatumba? Unamjua? Haumjui? Ni mwekundu wanamwita kata heruka, si ndio? Lonjo mkubwa wa paruasi. Sawa. Ngo tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia kayomba, nasalimia kaka, nasalimia tati, nasalimia sokulu, nasalimia shanga, nasalimia parafiki yangu wote wa kuradio moto Butembo Beni.
0: Voila, tunakupatia matabishi ya lebla wa Mutanga na sokulu Kalebu na Mumbere Valere na Waliso. Unasema nini? Wende bien. Sawa, basi kunyang'anya mabombo zako. Unaosogea tu ku mikro koma. Jina lako nani?
1: Nariti.
0: Kwani ni wapi?
1: Ni
0: Kitatumba.
1: Kitatumba.
0: Acha kutia mkono kuki. Uko mtoto wangapi wa mama? Uko wa mwisho. Uko majina yangu. Mimi nakupatia kwanza matabishi. Uko kadete. Inga. Na mimi njoka kade. Si ndio? Pale tuko na miaka moya na wei. Nisi ya bote tuko batoto ba mwishwe. Na ba mumbere balo ba maska na ba kubwa yetu. Sindiyo? Uko kela ne?
1: Kese.
0: Uko troze mane? Pale die. Sawa. Usewe njua, uwe njua nwariti. Kadet. Sawa. Ngo tuoneshe mfano wa kusalimia. Ngo salimia.
1: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia dada, nasalimia lazwa, nasalimia kaka, nasalimia nasalimia dada, nasalimia shangazi, nasalimia nasalimia sokulu, nasalimia tati, nasalimia rafiki yangu wote wa kuradio moto Beni.
0: Voila, warafiki yako wote wa kuradio moto Butembo Beni. Mimi nakupatia matabishi yako eh. Mimi nishakupatia majina eh. Mimi nakupatia na sashe eh. Mimi utasalimia yeye mama, usaye mwingine mtoto yake iko kuradio. Wa mwisho eh. Sisi watoto wa mwisho tuko na mama moye. Kila mama yote anakuwa na mtoto wa mwisho. Voila. Voila. Matabisi ya sokulu Kalebu na Waliso. Voila, mujitenge kule kwa busawa. Na mote ma. Amuskole amuya bana. Voila. Voilà, chérie, je t'adore. Ngo kuku kamera. Watu kasunga no mosho konze. Tuwabe. Voilà. Sogea hapa kidogo. Ile shasoba naitaka Amus Kole. Il y a Defao, le général Defao. Sogea hapa karibu. Comment? Uko bien. Jina lako nani? Wenjo semu? Ni jina ya bonde yangu. Mimi nakupatia matabisi. Wala semu bonde yangu. Wenjo semu. Ule bonde yangu alinipatia kambozi siku nilioaka. Ananipenda sana. Voilà. Semu maingo. Mimi namsalimia sahi iko Mungamba. Voilà Mungamba. Semu. Koma sasa. Uko bien. Wewe ule bonde. Kunyumba ni wapi bonde? Ni Butembo. Kwenu ni Kitatuba. Sa, ngo salimia.
1: nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia tata, nasalimia Maringa, soko, nasalimia yomba, nasalimia shamba, nasalimia baba.
0: Sawa.
1: Nasalimia wala sangu wote waku, waku radio moto Butembo.
0: Wala wuko bonde yangu di, bonde! Luedie. Voilà. Tunakutafutia ambalaje huko bonde yangu semu maingo. Voilà, mimi naona na demai yangu iko pale madame Kandu. Hapa Kalimbu che. Voilà. Rodriguez nyanyua kwa kanda kidogo.

0: Voilà. Tunakupatia matabishi ya leblao wa mtsanga na sokulu kalebu na waliso na mumbere valer. Voilà, wende bien. Voilà. Ile chasoba na itaka Janet. Asa mama ake na namubebaka saa mukumbi ya mbila. Mbila njongazi. Voilà, mwe spécialiste wa kukata mangazi haezi anguka na anakuwaka na nayua vyenye iko na faa. Na mwenye anabeba mtoto, anajikutaka ke, anabeba mtoto akaanguka, atajikaza asiangukie kungambo yenye anabebia kwa mtoto. Koman?
1: Yeah.
0: Uko bie?
1: Yeah.
0: Jina lako na?
1: Isaac.
0: Haukukula kwa Isaac, mwache kumusukuma. Voilà, Isaac, kwenye ni wapi?
1: Ni Tambani.
0: Sawa, tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa.

0: Wa
1: mwisho?
0: Wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Kora Kenyatta Butembo.
1: Voilà. Matabishi yako hii ni Alebla wa Mtanga na Sokulu Kalebu na Mumbere Valer na Walisu. Unasema nini?
0: Merci.
1: Nyanyua kwa kanda kidogo Rodriguez. Nyanyua kaka.

0: Ah, Ndeko, si ma lova yo, this is love.
1: Eh? Nekarande. Voilà, voilà, voilà, voilà. Mambo ni sawa. Comment? Funga ile mulango, comment?
2: Bien.
1: Oko bien. Kunyumba ni wapi?
2: Musalongo.
1: Ni musalongo. Voilà, tafte ile chasu ya gros bébé. Ya bébé. Ya bébé ya madilu ou bien mabele. Mabele. Voilà. Voilà. Mabele. Kwenu ni musalongo? Ngotoneshe mfano wa kusalimia. Nasalimia mama. Kutene.
2: Nasalimia papa. Nasalimia Dalis. Nasalimia Davido. Nasalimia Pres. Nasalimia Prenis. Nasalimia Tati. Nasalimia Yomba. Nasalimia Ejoy.
1: Sawa. Na mwingine?
2: Nasalimia mwanangu wote wa Radio Mtembo.
1: Warafiki yako wakurariu moto Butembo Beni di. Sawa. Matabishi ya Leblanc wa Mutanga na Sokulu Kalebu na Mumbere Valeri na Waliso. Sema merci. Ah, mwache. Mwache.
2: Merci.
1: Eh. Abangoye, basi mnyanganye zile mabombo. Koma. Uko bie. Jina lako nani?
2: Hortas.
1: Eh? Wenjo Hortas, eh? Sawa. Unafanana mtoto ya miomba angu. Miomba angu. Hortas, unafanana mtoto ya miomba angu. Matabishi yako hii ya kufanana mtoto ya miomba angu. Sawa? Unasema nini? Unafanana mtoto ya miomba angu. Sawa. Ngo, salimia watu Hortas. Ngo sema, nasalimia mama, ngo tuende.
2: Amia mama Cheti. Amia mama. Amia mama Cheti. Amia papa Cheti. Amia.
1: Voilà, mosi cheke. Nafanana mtoto wa miombangu ye dit.
2: Amia ene. Amia fufu ya.
1: Voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà. Chipa unachibandeko viko pale. Madume angila. Sawa, tunakupatia matabishi ya Leblanc Mutanga na Sokulu Kalebu na Waliso na Mumbere Valeri. Ile nayo ni bombo yako. Uchunge pengine pale, basi ende kunyang'anya mabombo zako, bakie pale. Sawa. Umu hawasemi yake mpitiza kwanza huyu apitie kwanza mbele. Pitiza huyu apitie mbele yako. No. Mimi njoo niko na pana order. Wewe njoo upitie hapa. Eh, voilà. Angalia kwanza hapa shuku studio ende chungana na ule nje. Koma. Jina lako nani? Sumba sauti. Mbona kuna sumba ta sauti sasa nyume kwa naongoza? Wenjo nani?
3: Sephora.
1: Sawa. Muko badive.
3: Akateli.
1: Ah, sawa. Na kweli chapele ile.

0: commencer à s'adresser à lui. Cela peut être un grand don pour chacun. Chers aînés, le pape François parlait de vous comme d'un peuple nouveau, catéchèse du 23 février 2022, car le nombre de personnes âgées n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Il est donc plus important que jamais de réfléchir avec vous, nouveau peuple, à ce que peut être notre vocation lorsque la fragilité, compagne de l'homme depuis sa naissance, semble prendre le dessus. Je voudrais vous dire, n'ayez pas peur de la fragilité. Cette faiblesse cache en elle-même un nouveau potentiel qui éclaire également les autres âges de la vie. En effet, lorsque elle est acceptée et reconnue, la fragilité ouvre le cœur au soutien mutuel et à l'invocation de celui qui peut donner ce qu'aucun pouvoir humain n'est en mesure de garantir, la réconciliation profonde des cœurs, avec elle, la paix véritable. Rencontre avec la communauté algérienne, Basilique Notre-Dame d'Afrique, Alger, le 13 avril 2026. C'est ainsi que nous pouvons vivre, en tant que chrétiens, le temps de la vieillesse. Fragile, mais en même temps appelé. Un homme et une femme peuvent, en effet, renaître dans leur vieillesse. Confère Jean, chapitre 3, versets 4 à 6. Et s'écrier avec le prophète, par la conversion et le calme, vous serez sauvés. Dans la tranquillité, dans la confiance, sera votre force. Une force qui peut devenir une invitation à ne pas recourir aux voies de l'arrogance et de la puissance pour garantir la coexistence humaine, mais aux voies de la réconciliation et de la paix véritable. En cette époque, si durement marquée par la violence guerrière et sociale, beaucoup s'interrogent sur ce que sera le monde dans lequel grandiront leurs petits-enfants. Je vous exhorte, bien-aimés, à vous joindre à moi pour prier avec insistance afin que la paix vienne bientôt dans le monde entier. Chers frères et chères sœurs âgées, je vous remercie de me soutenir chaque jour par vos prières, en particulier lorsque vous récitez le Saint-Rosaire. Je vous le rends de tout mon cœur et je vous laisse ce vœu que le Seigneur nous renouvelle toujours dans la foi, l'espérance et la charité, lui qui ne nous oublie jamais. Du Vatican, le 15 juin 2026, signé Léon XIV, pape.
1: Tunamshukuru Padre Ignace ambaye ametusomea kwa Kifaransa ujumbe wake papa wetu Leoni kwa ajili ya wazee. Tutamuomba aseme tena hayo kwa dakika moja tu kifupi cha ujumbe huu.
0: Ujumbe baba mtakatifu Leon kwa ajili ya siku kuu ya babu na bibi, yani wasokulu na wamukaka na wazee wote duniani, inayosherekewa kila mara kwa juma pili, yani siku ya Bwana ya 4 kwa mwezi wa 7. Ujumbe wa baba mtakatifu ni kwamba sitakusahau kamwe, ahadi ya Mungu mwenyewe kwa kila mmoja wetu na kwa namna ya pekee kwa wazee kutoka unabii wa nabii Isaya kipindi cha makumi ine na tisa mustari wa kumi na tano. Ujumbe huo unatualika sisi wote kuwakumbuka, kuwashukuru na kuwapa nafasi inayofaa wazee katika jamaa na katika jamii nzima na eklezia inahusika na kushurulika. Ikionyesha ya kwamba uzee ni wakati wa uzaifu, lakini ni wakati wa maana na mafaa. Inafaa sisi wote tukumbuke ya kwamba ijapokuwa uzaifu, lakini wazee wana uwito wa pekee wa kutuunganisha na wale waliotutangulia tangu zamani na maisha yanayokuja.
1: Asante sana Padre Inyas. Na jimboni, akina baba askofu amesoma misa ya siku ya Mungu ya 17 katika mwaka wa kanisa, amesoma pa katedral kwa ajili ya wazee. Tufuate hotuba ya baba askofu.
2: Kuwa tayari kuacha vyote kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Wana wa jamaa ya Mungu, amani kwenu. Leo ni siku ya Bwana ya 17 katika mwaka A. Ni pia siku kuu ya babu Sokolo na mukaka na wazee duniani. Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Le Baba Mtakatifu Francisco aliyesimika sikukuu hii tangu mwaka wa 2021 kwa siku ya Bwana ya 4 ya mwezi wa 7 iliyo karibu na ukumbusho wa watakatifu Ana na Yoakimu, mukaka na sokolo wake Yesu. Lengo kuu la azimisho hilo ni kuonyesha jinsi eklezia inahusika na kushughulika kwa ajili ya wazee, ikitambulisha nafasi yao katika jamaa, katika mashirika na katika mashirika yetu mbalimbali. Hii ni siku ya pekee ya kuwakumbuka, kuwashukuru na kuwapongeza wazee kwa hekima na upendo wao kwa mwaka huu. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 unahusu neno hili kutoka kitabu cha nabii Isaya: sitakusahau kamwe, je ne t'oublierai jamais. Ni katika Isaya kipindi cha 49 mstari wa 15. Mwenyezi Mungu anaahidi kwamba kamwe hatamsahau mja wake, kwani amechora sura yake kwenye kiganga cha mikono yake, na kwamba upendo wake ni mkuu kuliko upendo kwa mama wa mama kwa mtoto wake. Hii inamaanisha kwamba Mungu anampenda kila mwanadamu hata katika udhaifu na uzee wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaalika hivi kila mmoja wetu kutembelea babu na tate pamoja na wazee na wale walioachiliwa. Ikiwa wamefariki, tuwaombe misa. Hii ni namna ya kutambulisha uzuri wa maisha na hekima ya wazee katika eklezia na jamii ya watu, na kukumbusha kwamba kila mwanadamu ana bei mbele ya macho ya Mungu. Chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu. Tumetoka kusikiliza neno la Mungu. Katika somo la kwanza, Mfalme Salomoni Anaomba hekima, yaani moyo wa uchunguzi na usikivu pahali pa mali na au maisha marefu. Mungu anajibu maombi yake kwa kumpa hekima kuu. Salomoni alitambua ni kitu gani kinapashwa kupewa uzito katika jukumu na kuwaongoza watu wa Mungu, na kitu gani hakina maana katika maisha yake kama kiongozi. Na ndipo alisali akiomba moyo wa kusikia, moyo wa kutambua mema na mabaya, moyo wa kuamua na kutenda kwa haki. Katika somo la pili, Mtume Paulo anatukumbusha kwamba Mungu anatenda mambo yote kwa wema kwao wote wanaompenda. Fundisho hili ni faraja, hasa wakati tunapopitia magumu na shida za maisha, sawa vile mauaji, ujeuri na magomvi mbalimbali. Mungu ndiye anayepanga na kuzisimamia kazi na mipango yote katika maisha ya mwanadamu. Paulo anatualika hivi kuweka matumaini yetu katika hekima ya Mungu, jinsi alivyofanya Mfalme Salomoni. Kwani Mungu hawezi kutusahau wala kutuachilia. Sababu ni kwamba Mungu alituchagua tangu milele. Hivyo maisha yetu yamo katika umilele wake Mungu kwa ubatizo na maisha ya kisakramenti katika kanisa. Tumeshirikishwa uzima huu kwa njia ya Kristo. Katika Injili, Yesu analinganisha ufalme wa Mungu na hazina yenye thamani kubwa iliyofichwa, lulu iliye njema au hazina kubwa sana. Anayeipata anauzisha vyote alivyo navyo ili aweze kuinunua. Hii ni mwaliko kwa Wakristo kuwa tayari kuacha vyote ili kupata kile kilicho bora zaidi, yaani ufalme wa Mungu. Sharti kuacha vyote ili kupata ufalme wa Mungu ulio kama jambo ambalo hakuna anayeweza kulifananisha na kitu kingine chochote. Ufalme wa mbingu ni zawadi inayohitaji hekima na busara ili kuweza kuipata. Hivi kuwa Mkristo ni kuwa mtu anayetafuta hazina ya bei kubwa, ndiye Kristo. Anahitaji juhudi na ujasiri, kujinyima, kujikatalia na hasa hekima. Ndio sababu, ndugu na dada wapenzi, tunaalikwa leo kumwomba Mungu atujalie hekima. Hekima inapatikana kwa kuishi vema fadhila ya unyenyekevu. Kiburi ni kikwazo kikubwa cha hekima. Kiburi kilimfanya malaika akawa shetani, na unyenyekevu kubadilisha mtu muovu kuwa mtakatifu. Kumbe, ili tuwe na hekima ya kiroho, lazima tuwe wanyenyekevu, tutubu zambi zetu na tuishi maisha matakatifu. Kwa namna ya pekee, Salomoni ni mfano mwema kwa viongozi na wote wenye mamlaka na madaraka. Sawa naye, inawapasa kutenda kwa upole, huruma, upendo na unyenyekevu. Inawapasa kutambua kwamba uongozi ni utumishi kwa wale waliowekwa chini yao. Kumbe ufalme wa Mungu unajitokeza katika maisha yetu ya kawaida. Pia tunaombwa kuacha vyote kwa kupata ufalme wa Mungu. Hivi tunapotambua thamani au bei ya uhusiano wetu na Mungu, basi tutoe kila tunu tuliyojaliwa ili kuipata lulu na hazina tunayoitamani. Kumbe ni vema kujiuliza siku kwa siku maswali haya. Je, kitu gani na cha bei sana kubwa kwangu? Yaani kile ninachozani kwamba bila hicho siwezi kuishi. Je, ni mambo gani ya dunia hii tunashikamana nayo? Kwa wamoja ni pesa, mpaka wanadharau siku ya Bwana, wakipendelea soko kuliko kutimiza amri ya tatu ya Mungu inayosema uheshimu siku ya Mungu. Kwa wengine labda ni madaraka, mpaka yanawasukuma kuua na kugandamiza wengine. Kwa wengine tena labda ni udongo, hata inawasukuma kuuzisha mashamba na udongo mara pili na hata mara tatu. Basi leo tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie siku kwa siku roho ya hekima na busara ya kuweza kujua kwamba ufalme wake ni wa bei sana kuliko mambo ya ulimwengu huu: mali, utajiri, urembo, nguvu, madaraka, elimu, udongo, urithi na kadhalika. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, Ukaristia huu utusaidie kutafuta ufalme wa Mungu kwa nguvu na juhudi zetu zote, ili nasi tukiishi kupata tufurahi milele. Ukaristia huu utusaidie kutumia vipaji vyetu kwa mafaa ya wote, kuepuka migawanyiko ya kisiasa na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii inayoweza kusababisha magomvi na ujeuri. Ukaristia huu utusaidie kuwa vyombo na wajumbe wa habari njema ya wokovu kwa kueneza injili ya haki na amani. Kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa Eklesia, Mungu atujalie hekima ya kweli aliyomjalia Salomoni, ili tupate kuchagua lililo jema na kulifuata. Tuwaletee hivi matumaini waliyoyapoteza, tuwe wajenzi wa amani na wamisionari wa upendo. Bwana awe nanyi.
1: Kisha utuba huu katika misa hii, kulikuwa ujumbe mbalimbali. Kwanza kulikuwa neno la wazee, tulifuate.
3: Sisi wazee wa diocese ya Butembo Beni, kwa namna ya pekee katika parokia yako iliyo pia yetu katedrali, tunamshukuru Mungu kwa kutupatia wewe kuwa askofu wetu na akitulinda kuweza kufikia uzee wetu tukiwa pamoja nao. Tunamuomba Mungu aendelee kutushirikiza katika uzee wetu ili tuweze kuwa mfano mwema kwa wale walio nyuma yetu, wapate kuwa na hekima na akili ya kuweza kujenga dunia ya heri ya amani, ili wote wamtambue Mungu na kisha maisha yetu hapa duniani tuweze kupokelewa naye mbinguni. Mheshimiwa kina baba askofu, pokea zawadi hii tunayokutolea, iwe alama ya shukrani kwa yale unayoendelea kutendea katika utumishi uliopewa na Mungu kwa ajili yetu. Hii ni sauti ya wazee ya katedrali.
1: Na pia kisha neno hili la wazee, watu wa Kodipaf pia walikuwa na neno.
4: Jambo tena. Shalom. Jambo kaka na dada wazee, tunasema tunawashukuru wote. Tutaimba nyimbo fupi ya na kushukuru e Bwana kwa mema yote unayonitendea katika maisha yangu. Korale ituimbie refrain na ple moi. Jiko katika Psalm 9 mstari wake 2 9.

0: tangaza furaha ya Injili. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Kweli Mungu ni wa kushukuru, kwani si kwa mapenzi yetu tumeweza kufikia umri tulio nayo. Wengi tuliishi nao wametoweka, hatujue wapi walipo. Tunawakumbuka na tunaombea muda dogo, dakika fulani, sekundi fulani. Sisi tulio hai tujiulize, tunatoka wapi? Tunaenda wapi? Muda gani unabaki mbele yetu? Utoto tuliopitisha namna gani? Kila mmoja wetu ajiulize pia, nimeacha nini nyuma yangu, mema au mabaya? Hayo mema au mabaya yataitwa nini nyuma yangu, kwa kizazi changu na hata kwa walioishi nami kijamii? Nawaza jibu la kila mmoja wetu linaweza kuwa ni urithi au heritage, un bien pour l'intérêt des successeurs et ou progéniture. Basi leo tuzungumuze kwa kifupi juu ya urithi, gisi tumeeleza hapa mbeleni. Urithi si jambo la leo tu, ni jambo tangu kizazi kwa kizazi duniani kote. Tunaposoma Biblia, tunaona kama kwa mwisho wa maisha ya mtu hapa duniani kunapatikana urithi fulani aliyoachia kizazi chake. Mfano, katika kitabu cha Yosua 24 mstari wake wa 32, Yosefu alizikwa katika shamba la babaye Yakobo, aliloachia mwana wake Yosefu kama urithi. Hata mpaka leo wengi kati yetu kwa kifo chao wanapelekwa kuzikwa kunako asili yao, kwani huko na mababu wamewaachia urithi bora au stahili yao. Kuna tena urithi wa namna nyingi tusiojua kugharamia kwa kutojua kwetu. Hili nasemekana katika Hosea 4 mstari wake wa 6. Taifa langu linapotea kwa kutokujua, kama wewe umetupa hekima. Basi acheni ninawajulishi urithi nyingine. Kabila ni urithi, lugha ni urithi, fadhila ni urithi, desturi ni urithi, utamaduni ni urithi, dini ni urithi, malisho ni urithi, mifano, hadithi, inji, sheria na vipi hivi. Ni urithi tuliopewa na Mungu na muumba wa kila kabila hapa duniani. Ni ya kushangaza sana kuona wengi kati yetu kabila la Baira, watu fulani wanapojaliwa utajiri kidogo wanakataa lugha yao. Bila kushangaza, hata malisho ya mababu yao. Bila kushangaza, huo ni ujinga tupu, kwani asiyejua lugha na desturi au mila ya kabila lake, sijue kama tunaweza kumtaja mtu gani. Huyu anastahili tu kutajwa mtu, kila mtu ataongeza mwenye ajue kwapo, mwenye ajue lugha yake. Angalishi, urithi haunyanganywe wa Mwenyezi anayestahili japo udogo wake, kwani ana baba na kumlipishia kisasi. Tunao warithi wetu, tuwagawanyie kadiri ya masaili yao. Kama sivyo, umeachia watoto urithi mbaya au magomvi yasiyokuwa na mwisho, yasiyoishi. Kijamii, desturi zetu njema ni za wapi? upendo, ukarimu, misaada na urithi unaostahili kwa wale wanaoiga mwenendo wetu mwema. Twajua kama habari ya mtu mwema yaenda kizazi kwa kizazi, na urithi bora kwa watoto au kwa vilembwe wanaobaki nyuma yake. Baorfele, tusije tukaacha watoto wetu urithi mbaya, kwani hao watateseka nyuma yetu katika jamii. Hiyo ni laana tunayoachia kizazi chetu, kwani hao watatajwa na majina mabaya maishani mwao. Watatajwa walozi, watatajwa wauaji, watatajwa waongo, watatajwa wizi, walafi na vingine. Jinsi tunavyojua katika kitabu cha Wagalatia 5 mstari wake wa 19 mpaka wa 20. Kama tulionyeshwa dalili za mwendo mbaya mbele ya kizazi chetu, wakati ni huyu wa kutafuta na kugeuza mwenendo wetu, kwani wokovu hauombe muda. Tujiandae kuokoka bila woga au haya. Tuwaambie watoto wa kizazi chetu watupe mairizi tulizowawekesha kuwa kingo kwao, kwa sababu anayetukinga ni Mwenyezi Mungu. Tusikawie, kwani saa zinazobaki chache mbele yetu. Kitu kibaya chote si urithi unaobarikiwa na Mungu, kwani laana iko tu. Inafanyika Butembo tarehe 26 mwezi huu tunao wa saba wa 2026, ni waongozi wa CODEPAF. CODEPAF ndio komisio ya dioseze upastorale ya familia, ile ndio sigla ya CODEPAF. Tunawashukuru.
1: Kwa kukamilisha yote kabisa, kulikuwa kwanza paroko wa katedral alisema neno ya kushukuru.
2: Aleluya. Ave. Ituka simaye Nyamuhanga aka tukole ko kiro cha bunawire itukineho tunakalire. Tukasima isikofu wetu uli atukwa manisa mu kiro cha munawire akatuletere misa. Katuletere misa itwe bashakulu na bakekulu. Yinga mushakulu mukulu ato kitasha twa matania na Nyamuhanga neri tuhe misa iwe tumubandira ko byala. Tukasima amahano amabituha munawire amatubura tino tubinu bukiriria isitwa twa maha omubusha kuluno buke kulu wetu ali utwabya nerisima ye Nyamuhanga oko myaka iyo amabituha ati twabya nerikeya omubuyingo bwetu itwabya ndeke nabatwa niri betu kuli akana bya bandu abake kulu abasha kulu bakailungu mula kutsebu niri baleka nabatwa niri ibabya niri twa maha. Shalome. Ave. Tukabasima okubyusi ebyo mukatukolera inyobo tata na bokoyo mukatukulya kande mukahirikirira na kanisa neryo ko myaka ichishia kumbi twanza ye Nyamuhanga itungira no mubyama itwe bashakulu na bakekulu omukekulu no mushakulu akanze chisomo. Aleluya. Nero mulu tukabalangira mukasa tukasika tukasima tukabalangira gokumwe buri ko mu kisomo. Tukasima aba kali baya ECOPAF ECOMISSION mama na mabitu birahano ama bitu sunzira bibuya binene tutine nyuma sinja mukatula biri biru byusi amakangiriria ritashahirikirira ebihanda itukagwa tuti karibo okobakiro aba kasera omu maparukia wetu osi awe diocese eye Butembo ne Beni twamalangira aba abalwana na bambesa tuti karibo abane nesi bali bata langira isi kufwa kikalomo chitumbi cheo. Ehe, nenyumkandi obu wa mwote, mtu kasomere katedral. Tuwa masunga isi kufu, ina nikiromo chitumbi chewe, nenyumkandi ya kania. Aleluya. Ave. Tukasima inyobu usi, tuwa masima na vaimbaji wakabi tumbira munagwire, waka tukwa manisya, omo isi mo ehiwene. Tuti mwasinji kunyobu usi, nyomu kabi sangera, oko huwere unogwirire, neriokundulia, kandi suburiria ichinywa, chomusha kulu wetu isi kufu wetu, yukandi pia nerituha emisa, kandi yukandi pia nerituha ngania mwasinja.
1: Na kwa mwisho, akina baba askofu, mbela toe baraka zake za mwisho, amesema neno la mwisho.
3: Nendishe buwa benji, kusangwa tuwa mabiuwa benji munawire, hata ne erisima nyamuhanga, akatukulia okochiro cha munawire. Nerelola nako, ngokotuwa mabia muno, tukwa musima, nyamuhanga kunde yu wa ma ndatu kumakumera muno neri tutokesia ere saba hauma gaba sima inyebo si ava siakulu na bake kulu okwi kuwasinja na vihembo ebe mama nyere tera hano na mahikomoluvo luno kwenene nyamuhanga yuka nyitokesa ya na misabe yenyu nubu watija wenyu Obonga butabiaho kumuwa sinangahikire okocheka nyeremo leno. Nerudi ngaba simo kwecho nere sabanya muhanga nyete shaluhe ere tulandako neri tusondolia omo shonzera sewe. Esyo buta yekerere, esyo wenge, esyo luanzo, ne shogu eri watikania kandini ngata shasima na wakiro abale muno na matemanga langerabo wa nimu ma mahanuabo muhabiro virebe na babara nyeti embere yomunaro la ye ngasima kusangwa wakiro nina chimuvema inatulo modioseze yetweno ni yuko siembere mbere nari na imusha nangwa tichi mucha nangwa tichi yako umokia ini nga saba valuana na mambesa ni na kitongolichu wende ni yuko siembere mbere nari na imusha nangwa tichi mucha nangwa tichi yako umokia ini nga saba valuana na mambesa Nena kitongoli chuwene, ndiye neri wasima, mama biuwa, moyenge yikasa, nandevi na mabu waveremo, makumi wavere na munane. Na hikaha no hili mbere mbere, sinyasi, ngangande waho venga. Na honya muhanga sikire, ama tukulia okochiro cha munawire, ahalambawe, neretuwa muwa na vekodia ave kopafu, bakabuwa uko urizi. Itwanga ba Kristu, kumbe obuli mu Kristu, omwandu, twamuwa na bekodia be kopaf, bakabuwa uko urizi. Itwanga ba Kristu, kumbe obuli mu Kristu, omwandu, twamuwa na bekodia be kopaf bakabuwa uko urizi itwanga ba Kristu kumbe obuli mu Kristu omwandu desaba munawire nyamuhanga abyuko buli mundu mwandu wewe obuli mundu ayire nyamuhanga mu mwandu wewe nari mwakande toka nere eriwe yiwe ticha nerishira bande abangase nyuma kweye ukumo mwandu owuwene no wakahimba mwasinja kusebutsibu inyebosi na mabasunzira kero cheboya
1: Kwa misa hii ambayo akina baba askofu amesoma kwa ajili ya wazee na Wakristo wote pa katedral, katika misa hii kulikuwa wana memba wa chama Kiro wao pia. Kisha misa tuliweza kukutana nao, nao walikuwa na maneno ya kusema tuwafuate. Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Kodi Diocese, tukiwa na furaha kwa kuwapokea pia katika kipindi chetu wanachama ya Kiro ambao wao pia walisherekea misa kuu ambayo akina baba askofu amesoma katedral, misa ambayo imesomewa kwa ajili ya kuombea wazee watati na wasokulu. Sasa Wakiro, nyinyi mmefika juu ya nini hapa katedral? Mnaweza kutuelezea? Nimeona Wakiro wengi ambao wametokea katika jimbo lote.
4: Ndio, kwa majina ni Paluku Vangi Gerlase, mweka wa hazina wa dioseze ya Kiro Butembo Beni.
1: Asante sana. Umeshindikizwa na nani pale?
5: Mbusa Lwambe Odiedone, chef diocese wa Kiro.
1: Asante. Kizi nimeuliza, tumewaona wengi katedral, ni juu ya nini, lengo ni nini ya kuwapo kwenu wengi hivi katedral mkitokea parokia mbalimbali za diocese yetu Butembo Beni?
4: Asante sana. Tumefika hapa katedrale kwa mkutano mkuu wa diocese ambamo tunaita bivouaque de formation des dirigeants. Ni mkutano wa siku nyingi za Kiro, na tumefika hapa tangu siku 23 mwezi wa saba mwaka huu, na tutamaliza siku ya kwanza 27 mwezi wa saba mwaka huu.
1: Na kwa siku hizi katika bivouaque hiyo ni mlifanya nini? Watu wanaweza kujua yale ambayo mlifaa kwa siku hizi zote tangu tarehe 23?
4: Kwa siku hizo tangu tarehe 23 tumefika kwa kufata mafundisho, tena kuangalia namna gani

0: tutaweza kuendelesha uongozi ambao tumepewa katika parokia mbalimbali za dioseze ya Butembo Beni.
1: Mafundisho ilikuwa kama mafundisho ya namna gani kuhusu mambo ya sasa?
0: Kuhusu mambo ya sasa tulisoma teme fulani fulani. Kwa mfano napashwa sema kulikuwa somo ya kusema juu ya mariology, yengine ilikuwa nasema juu ya idolatry, yengine ilikuwa nasema namna gani vijana wanapashwa saidia kusudi tuweze kuwa na inji bora ambayo inakuwa na usalama. Yengine somo liweza kusema juu ya mikutano mikubwa mikubwa tatu katika chama Kiro. Na vile yengine somo liweza kusema juu ya sekurisme, namna gani tunapashwa saidia yule mgonjwa ambaye amepatikana katikati yetu.
1: Asante sana. Wewe ulisema tena ni nani?
2: Tu Salombe Odiedone, chef diocese wa Bakiro.
1: Asante. Kama chef diocese wa Bakiro, chama cha Kiro kinaendelea namna gani katika jimbo letu la Butembo Beni?
2: Chama ya Bakiro inaendelea vizuri ijapo hali ya vita, wasiwasi, na mimi naweza sema Kiro iko naendelea mzuri kwa kuwa tumefaa mikutano mingi. Watu wote hawafikake tena. Me kwa leo dekana zetu ambazo zinaitwa katika Katolika Dwayene zilipashwa zilifika. Ndio maana nasema Kiro iko naendelea vizuri na Mungu iko nasaidia.
1: Wanamemba wanaongezeka ama wanapunguka?
2: Wanamemba wako napunguka, tena mimi naweza sema wanaongezeka kwa kuwa fasi moya sababu ya vita wanapunguka, na fasi ingine Mungu anasaidia wanaongezeka.
1: Na hizi siku parokia zimekuwa nyingi katika jimbo letu la Butembo Beni. Tunaweza kujua kama Kiro imefika katika parokia zote jimboni ya Butembo Beni?
2: Hapana. Kiro haiyafika katika parokia zote. Ingali tu inabakilia tu tunahesabiaka anamna parokia 15 ambayo iko na Kiro.
1: Na muna strategi gani ili Kiro iweze kuenea pahali pote jimboni mwetu ya Butembo Beni?
2: Ni kwa mfano hii mkutano ya leo. Ni kuwafunza tu vijana, kuwaongezea mafunzo, na wanapoenda wakisafiri wanaenda anja huko kuna kule ambako hakuyakuwa Kiro. Mimi naweza sema hata wenzetu wa Kiro wameanzisha Kiro hata nje ya diocese, kwa mfano Bunia, Kisangani na penginepo.
1: Asante sana wasikizaji wapendwa, na wakumbusha kama hapa tulikuwa na wajumbe wa chama Kiro ambao walikuwa tumekutana nao kwa parokia Katedral, wamehudhuria misa takatifu ambayo akina baba askofu amesoma kwa ajili ya Wakristo wote, hasa kwa ajili ya wazee, watate na wasokulu. Sasa embereshe rienda, embereshe rieshilwa no hakuine tu. Wanganabu echi umamolu hira.
2: Eninga sima, hawa kirobo siko vali asera einei. Amadwa yene, watu kahola modekana, au simweka hika. Erilusia kwa beka sandro, hawa liomobu leigo, hawa erebia, hawa ne, omo chehuwe chirimu hawa atso ya soya.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: L'église au milieu du village. Cette émission était une rediffusion.
3: Radio Moto Butembo Beni.
5: Baba, injena mbano mbunyumba wage. Mama rekana mbunyumba vyoyo kabisa kabisa. Obunyumba, eliti kwa muna wire. Wama.
6: Mbukwe wage. Wama yilo yoyo wote tamika nyashiko gore mbono nikushikiri.
7: Baba na gezina shekosa ya gezina shechikari kumuka liunye wachakalu wa munga nitu. Akari anuwe chenzire. Esho njimba ngamu gure racho. Obu likinducho shikuwa kaya taganga muha. Jose ale changa mula.
5: Baba lubanzalu ni kati yeyi. Kati yeyi yirio lubanza.
6: Kati ya mashabia lubanzati.
5: Enjingoye nayo siyiri kwa matela.
7: kuta rekisha ne hamurera hare baba mukwe nawo
5: kumbi na bwira no kunda bokache shonganga shange shavere luma tenne chigo ya uya mabisala ya nyibondi
6: mukwe kwesu show wati amatela lero wamanye hemuka kopasha
7: aji baba kasuya kana omunduko kwata hemuka nacha na nabya ngwita matela lero ho munduka wetserera ebu kaje abiri bichuna ebu aje wabere luana kutse lero mato tongokere
5: ahomu wa buluko mapirate wa mamatela kwa horera go hali
7: manake baba munati ngo kwene naberenga labu muave ninga ndingarunda matela vama ni tusomerira ngo matela wene wayo lero kuna heka bone cha naberete ngo kwene ne
6: kumbe kwa horero ho wachina ba ho wachina be noka ho hakaba ne kamatela wukwene
7: eduka ya china ba irie noka yo haji
6: omokurase maye ave ningulo ne riperuzi ni mero 14
5: aha ya matela wene original e galaxy classic
6: awali kwa molio wene ukega ya no matela awali kono nandi siri sano nandi awe pesa
8: washinja awali chatubanzwa bate ya babu inyomuka kwa ma radio moto Butembo Beni ikabaneka mumuiwa na Butembo kuchituwe chenaka mbali ikabaneka yitu ngabu tuchi nimero ya radio nimero ya radio ni sade ne yende ni sakat ne internete yineku okubali umube hugubi ya bazungu waka kwa mechene mbacheno echara tawe na vape echara tawe na vape betube chikatolika muba minye radio nukika watikaye abandubushi inga wanetia chone chisumbi chenyu inywe mwikala muka umuti radio moto ya seka mbali na abanduba nganatu kere kwa ma eve kalava okume nani kalambu wa misisa Timote na yukale komore ngeo yuna vahikako yu mwana wabolo memulu wanamo vayavoya umevere yuwene Rodriguez tatu wakanyi mbwa kuka hake kapibilisiti yako inga wanetia valuana o baba o mama tukwama tukwame chehenre usere lihania Muchingule na mavolime. Muchingule na mavolime. No mudada mabya sokubyo makase kandeke. Elinari ya mahero mumutwe akashaba na Rodriguez kunda nayo akaka bokwihuta tukareka ehi utatukareta na iyoyo ano muchende chumba. Seselia eyo wuli eyo mushakulu Seselia inga kushima kunda na ukobuti i emezo chenaba yikote. Sinisha sibanga baluhya ekirimbere nga shima abu shabatu wabia nabu ukundua kwebeni, abu shabatu wabia nabu mudimashe ya lava kuluhande la oberje tuka ketsa nuela, tuka levyari vya wabu nuela, evi wamusha kulu chenava inga shima basiro kuluhande la John Palos wamusha kulu inga shima basiro kuluhande la chenava, abasiro kuchituwa chengeleza kweria obule mundukuri na rewa, abasiro muvile aba hinga nibo mwaveni ngulo na bakorema na bakasirebuni ya mabasa bakasukundwa yetu etuke bwatute no mungu ashinja konde endwa yabere laba ndeke ikirimbere hanu muhuri kiriri yo mapendo akabaneka hali lupitalilo mama musayi nayo ngabya ngala mambo wat basi nikeraye aba journaliste boshi aba ku radio moto Butembo Beni kandi nikeraye nabafanya kazi bakenaba abakasibu muave ningulo omudeporte mwalimandasho yetu atinishe kiraye nabakabyo kudepo ku muave ningulo bakama holamu mapendo nini kirire kona kwa mire etuko butina bandu ba malawo ku bindu tuko ulaye kusi wa malawo ku bindu ebe kasero mwachenaba iyo mapendo anamuulia escala garlic vesteline yimehaye eduka omulangu wa hospitali woyu mama musayi ni duka yo yeri ahuni alimantasio munga na hele yitegereria akaule yumkabeye akuwene epamber silo ya hweremo atyo munja akayenda yo haye okumulangu kuwetu wakatsuba chenaba numero 14 ba ulikiriri banzwa inyo munyikwa mire ne bando banje bana mutsumuluro ho wetu abanene bakashima ngana lya na mandugu eyi amba base obundu tukakuha ni ukali olotsumbe mulavera katso bakenaba abiri tuweti kitwa ba commerce erunga bwana timusha kulu kenaba washinja ukabiona muya tuendere ki escala escala yabiri iko kubunje escala kandi yabiri asa omutoka hika muri golo escala tunawute kuyo evesteline tunawute kuyo tuburaburane tuwase turangure evesteline Enga ba minyisa yena matela, kutu china uti oku matela, mwase tuheke oku matela, edodoma na yu yichineho, mwase tuheke yokobo nje. Enga ba minyisa yeba hulikiriri vanzu, tunawete okubikali mayomorero, ebikali maye, ebikali tebetoko mustike, usire ebikali mayomorero, ebikali tebetoko mustike, tunawete kubyo, mwase mwole tupopie manyumba. Inga ba minyisa ye kutu wabirisha adetini ebiskwiti biyabana. Akartoka limubeyi yuwene kandeberendeke. Ukali ya kawo mewa sibesu wanga kwanzala. Ukali ya kabiskwiti kawo china babirenda taku. Donge, munele ngire cheo watore mwe. Mwase maranguru kubiskwiti ebi, tunena abyo, oku walimandasyo, yiku wetu. Na abere babwira. Aba ndibanemu wabati ii. Omusha kulo chinaba. Aishi kunde. Ebya kareta. Severe rata. Na abere babwira ke. Tunawete. Oko. Pambers. Ama milove. Best star. Na abere babwira ke. Tunawete. Vichineho. Tunawete okufarine engano bora. Engano bora. Original. Originale yichineho. Wase. Urete dolar, wase, urete chi, efra. Na musha kuluwe seseria, seseria na yu avirili ati ii. Na yu akali umukati, awoke koti omuchi, omu ngano bora. Habali umumuyi wabotembo, habali elubero, elu woto, na mare muchabu shi, habali elu woto, yatu wanabia mare ndelende, na mush sombolwa, yu wakahulama obede simisi, na virina yitiri ya bandobe elu woto, abanda basero mu mageria na malangerene bandu kabisa banamutsukumira ubuhingania engashimaboshi efeke ya logoto oburi mundu kuri na rewe ena mabakeria na makeria na chanda cha obede shimisi mungalangera abandu belogoto bana uti requisition eyiku wetru bana uti okoskala nero abateba ulokoskala eskalare no yikachiria wase ulokoskala koho wetru awakatsuba chenaba eskala hehi uta hekachiri adono hehi uti hiwene ndeke baba hiwene kutsebo hane ababa kanyhandikira batini bandu be security ne banere batinga kulichi wene nge bwanete ne nyumungwa batsumule inyumuka hulauma ba anere au ndre deja mwenye handikira ti merci mheshimiwa duka ya chenava ni number 1 tutaendelea kuuzia mwile duka na initi i sina ngalure munonde tasome message yeyo. Ati ile duka ya Katsuba Chenaba ni number 1 yenye inaonekana mu Aveni Ngulo. Inapatikana mu Aveni Ngulo numero 14. Onde mwanya andikire chindi chiroka bwatino baba mushakulu chinaba aendeleye. Ati nabi eshonganga shabereluma. Ashonganga na maru na kalumero kukachingonga kesa yeku. Ibe atina mabebonda. Atile no na beru wanzerine neha. Nabri ya ulehechi hedodoma ama tele original. Nerunga kubu nende kandetu mabere tawa nde matela. Wase urangure. Wase wehe koku matela. Awendi ya mabihika. Inyeva nganga mureto lufranga loho wachena. Bama hehe koku matela ya vana vetu. Bubaba. Itwa bagarimu mase tuwe koku matela. Hedodoma tuchine nayo. Itwa bama mitualite. Itwa tukarangura matela tukaye Hozaire. Itwa tukarangura matela tukaye Beni. Tunawuti okumatela. Awa tukahula wa mododoma. Originale. Awa tulumayichi eshonganga. Omukali ya mabiene mukure. Akabu tano mwana. Oyuka luseyebilo. China babrele tamatela uwene batahe. Batahe mureto lufranga. Mase turangure okumatela. Inyeva luana. Nyeva sika. Nyeva kijana. Tuase tuhuli omatela. Wakubunji. Tuase tuheki ya matela. Edodoma. Urete dolari, urete fra, tukende kuha, ebendubiu kala gako. Na veriba wira netituna uti kugriseline karote, akarote. Na veriba wira netituna uti kufisteline kulie foto ye ngombe, ama utetuka kukotayi womo, batahe. Erevera luendo lue mulu kashuwa kumbina viri ibuzungu, wabuka mungie hikari ezine, eike kukotayi ama utawaka hakaba. Awaka hakawa wakumuveri na ingahike eye kalua. Nero watu wete kukulia

0: Ewe, ewe na murangure. Ewendu, neruwa ya ole farine yitu wenenge yetu. Itwe tugu tukufarine engano bora. Ngano bora, original. Tasana wu, uyuka heko kungano bora. Ule kifarine ya weria. Sere wola wola, bakiba na moyo. Itwe yetu nivesengi kilo enete. Tukarete kontenele. Eye farine nyisa nyisa. Kandi originale. Kandi ilo mukabute kuwene. Nganga semere meso yetu. Kundo wa mabi hikanaho. Na mabuku wa no mzera. Na mabuku wa no mzera. Nishi karase uka kata kero wanza. Na mabuku wa kende. Mukendo ulendo kumabuku. Nyuba hingani ya vetru. Nyuba komersa vetru. Mwase mwreta na ulufrangalo mabuku wa kate kirihika. Mabuku na wakendi hika. Tunautino kubike. Ebike. Ebike yika handreka. Leto lufranga, wase uranguru kubike, kwa hawa katu machinaba, neruwendo uya ule yebike. Yinandi kire kutibike. Bike. Siwa mabiyo uwa. E, ba mabiyo uwa, kaba mabiyo uwa. Uwende ama handreka deja, na yunga somenza kana yoye. Ati papa mutumishi, niko nakufata. Karto ya bike ni ngapi? Juu masomo nataka anja. Ah, tukini kanina viluwa mono. Uneshe kabeye ketukuwene. Kabeye ketukuwene. Katoba chenava akawotika ya bandro abe botembo ebuumirio yo kuti kuti ya luberwe yo mureto lufranga mwase turangurire haye ahwa katoba chenava truheke tuyewulaya nso amabe kanabe nene kutsebu hana kadoka twanga kuha wana tahekeringa mil karto escala 50 karto escala sa karto garlic e garlike kwe batami e pamberse originale tuko na pamberse ya bien best star mami love pamberse bonjour haiko kusema nasema bongo bazazi bao peke biko na témoigner juu ya ile pamberse iko vraie qualité première qualité ya pamberse bandugu yangu bakaka yangu mulete pesa mkuye nunua pamperse original. Kono mahande kati ni nilikupata we peke na uko Lukanga na mheshimiwa niti i. Abanya Lukanga abadive erwese yo. Mune hikira Lukanga tuwabia na mheshimiwa Shimisi Obed. Akabati niye jiteriraye njengu muvisi prezida owa ba honorable. Okubia kakola umu teritoare. Muna langire mwakuli ya Boji Sangara. Ama udinatere mungalo lakuo. Nabrini iku kwa alimantasyo kweyu. Na mwalune ibiangabuwa. Aba kaba kashawuraho wachenaba. Iba kenu ibiangabuwa. Iba na ute kuvyo. Aba nyalukanga. Echo ni jitu mbichenyu. Kuni munge gaye. Epamberse yeneyo. Munge gaye. Eskale yeneyo. Munge gaye. Epomade yeneyo. Garlike yeneyo. Spaghetti yeneyo. Hiba kwa uka heno sawe shundwa. Hesere heno. Spaghetti na yutuna uta kuyoko hawa chenava. Inga shima aboshi abali ya Lukanga. Obli mundukuri nareko wewe. Niriya bia nashelwa huna hike chegete. Chegete yaba kule yabeseke. Nama jitaba homo alimantasho yene okulu shiku aho. Ewa bumusha kulo waye muchambuli giyom. Omunzera ye wabo yiko kwa wabu kamalos. Na mingereho muduka, na mayeye moneskala, na balu wanavayo, na waseka vayo, vanamo tendero moskala. Inge wanete, obu liduka yoshi, omu teritwari ya Lubero, omu teritwari ya Beni, omu vilide Butembo, omu Luhande Luemalio, kantine, profese, orientale, omu ituri mweria, kila duka, obu liduka, esi mwavo leskala, nerutuwa mawele teskala, ya mabihika, tunawuti yoko eskala, ehike hike, ebene nebene ne, epomade, mwase turangure kuhio, kundi yabalu wana, hikilu hiteshe tindiri yabo, ndegi. Abandube chegese, yatu wanalaba na Shimisi Obed, inga shimavo, obli mundukuri na rewe. Ono maande kati ii, nisha kujua mweshimiwa, nina zoea kukufata mwemisi ya ba honorable, kuraje mtu yangu. Inje yonoyo, nilikupata luoto. mesi kupata bahati ya kuongea na wewe nilikujuliria juu ya sauti senye tulibana mafoto ah namunalangira ngo kubya koreka abantu bakasiro mukitsuko bakasiro mucyondo mu rugenda abakasiro mumbolu mukirindere abakasiro ku ruhande lwe ekasinde cyabenyonge abakasiro bikuku no mungise mwase turangura ho katubake naba niri mwana wunyu wona lwa emberishirike butembo katikire kasese yo katikira wabihike butembo lu wanyipikira nero na kongoza ewa ya wora ho katubake naba hahari ebeye yuwene hari ebeye ewa rangura kandi bendu bikaya wula sibererata kandi watu kiriya swara bandu bondek nero wasungomo lwao Ono mabihande kati, niko nakufata juu ya tano, niko apa ruenda kwako, uko mtu yangu nina kupenda sana mheshimiwa, tulombeye inji, magonjwa, iishe, ii. Amaruwa mabelo manga saba, nga mundi ubukoni, buwe bola buwe, bukachanga saba, nga mundi ubukoni, buwe. Pepu yondoke, magonjwa yote, iishe, alanduwa mabehuwa, niko niye vya mabete sabano, vehuwe. Jo kushitu sabera hawo matusebehwe ebola nayo yehwe ikahe kabahingania heka bakurema lakini amutuna bakubyala erunga bingere na mabena bakubyala ngwere na bakubyala biye bikata bitokubola ono mande kati niko nakufata juu ya tano kesho na mienda fika muduka ya chenaba ninaenda nunua mami love nishaka kuona bakilia ba mami love pamberse ya batoto Ya batoto nina kuwaka apa Butembo Ziapanda hakutia jina yake Umundi ya mabe handika ati Niko na kufata juu ya tanu Usalimie mama Merbos Usalimie mama Merbos Madam Kinaba mama waye Wati ii tahi tuneyo netineneyo Atikalibo Atasa omute mena nena nreke Patahi wakiliba papatrosi manuwe Kabuwene Uli wala ngira mama Ukaya uliru muduka saha remo na saha atasha remo. Unamuli ule. Kumena ye. Owekana ya shebi yanga mamuji. Shari mwimiji kokolomia kwa na hake. Wata langiriri. Erino. Eso utetamosunga. Kandani tutibua. Tu echine nechiri yaho. Tureto lufranga lo makatu bachinava. Tuheke. Ibipi mubishibi shonjingo. Pamberse. Eskala. Yen, basi nga kazareche eskala. Kundi yaviri hika. Ama. Biskwiti, ebisikiti biyabana, tuwa mavera tabi mukabeye kahese, ebisikwiti, pina hau kuwa alimandasyo, kwa hau wetu, na magethia neho, aweri nywa, ama etena waneho, ama buku, anomu nzera, ebike yineho, egariliki neho, nerututuwa bihika, tuwa nilishe ulieno kwa hendre komo, eishi ukendi yamo, henemo, edawe retibitu kumustike, Ukapo pio vore chomba. Nechigea wachere chitia nga kabaro kano. Nerumustike mabi na lalomu awo. Akalwe na vola. Tukalo baye hiyo omukatari ya kahese. Tunawute kuhio. Wasa urangore. Uende. Uloge mistike yomu awo. Yeka shakure tera nebola. Munuwire kwe bata. Babo mama. Munuwire. Ono mabihande kati. Ii. Niko nakufata. Na mabio wa. Ngo ndumuhande kati ya rwenda nango to ku message yewe ku hanwa ati kama ningapi chinini chimoya mwana handa kati ya lakini mwana bwanete nimero yiri ku duze nzi ahiku maveni ngulo ayarangoro kubika popechi emistike abali okubetwa abali omumesha obuli muhingania oshashabirwe ebikapo pe mistike ebi ese byabulu muduka yewe konde tuli kusiku za hatari Ebi ebi koni koni vebe. Ebi ya mabarabak. Ambu vio bola. Ebola. Mambure bola. Ye mabitu heka kwa bandu betu. Ye subule. Ha. Yika heka wako mersa. Omu neneka muheka. Inyo ebola mweshirira haye. Bola. Pepo yondoke. Katika jina la Yesu. Ha. Nama hajire bola. Ukoni vube mabitu heka kwa belu wanana barunga. Mambure bola. Ambu tunabokubiala. Omurusha eshera mukayono gonde ambo mutuna bokubyala toye chinge kubikoni bebe ebyabiri asewe twenu bekahe kano yukayindu murisu lakini sinanzira bekahe kaba commerce sinanzira bekahe kabalisha tuji proteger turanguri okuchi okubika popi mistike tunawute kubyo ono mahandre kati merci niko nakufata sana na mie ndaena nonoa kubile vya kupope mistike ndabe peleka beni mebo inanimalizia hapa maborio tunawute kubyo akabeye kanendeke ati mheshimiwa kila duka itie lavabo tuhire lavabo tukuze tuwele kumadesefekta tunakuta na kudesefekta nikagea ukanga aha hekaso muma uta watu kareta kakabia kanga nerombereshe reganzana lufranga mwere wabere uwa hirokubiala kandi ya kartuka yu kaluvire tunakutu kuyo shehyo kumwave ningulo awakatu bachinaba mwase turangore tuji proteje kunde omundu akabye na nakalire yuka tukibiashara omunde mahande kati kesho naenda rangura jibu meingia munegure se tulechengula munegure ni dimash munegure se tuchengula lakini tukachengula ro wanzo mulendi mupako musamdi ogudi 7h30 na ro kutato ndo lufranga wase utulete ro lufranga chundo bisha tusina mugenda iyo omunde mahande kati ati papa honorable Mrs. Timoteo Kalambo vice president na mie ndakata burafiki na weye ili unikonekte na muze bose wetu. Ninapendaka niongee naye ashe nisaidia apa Bunia meniko Butembo kuisaha. Ashe nisaidia juu ya kama ya vechi kama chi. Bo, wangahiri hiri na riawo, ngiku konekte, njikose yewe mezo, ngiku konekte. Jirafe chinaba, kutie yo, ekabisa, jirafe chinaba. Mwala wetu baba waji jirafe na makura muche yono wa mstronge obolo mundukuri na rewe. Ati niko na kufata hapa katwa. Papa, niko na alimandasyo. Lakini, panapendaka ile skala. Bakilia bashaka yeyowa sana. Unuwire. Oyoye katwa. Ati ya skala. Akaki. Nene skala enene vaveri anze skala ono mahandre kati ati senye nililungaka miye sikutafutaka ingine mafuta ne ile tu ya machina bachile chige uche murefu chiskala cha kulere ya ver na kwa nende tunawute kucho chikabi chige uche ver chikabi ya chir oyoshe mabi bata ye meruwa rangu revendro esi wenge hiramu ya skala ewa rangu revendru, esu wanga hikamu, esu wanga hiramwe, mwenani mwe farine. Na banduba ne muko kutia mandazi, tugutio kufarine ngano bora. Teribu uti ngano bora, ngano bora azame. Tasha suvamu, ngano bora azame. Eyi farine tugute ku Rodriguez. Eyi farine, eyi kawa tikaye, eribi ya hore kuwa ya tu, ika kukota yumukati, oware ndake, ego karangura muruka nironda ka. Kantere, wase tukende kubohera. Nilwe wenye ukalambu wa Mrs. Timote, ayukare kumurenge na vahikaku, nilo dirigeze, nirahano mubi maniribwe mezo ya chenawa, kandana bi mubi maniribwa, abarikitu wangana bi hanu yomupe, na Filipe Makomere, tutashi andelere kwa mebe Henry, evi kalabu kuradio yanu, inga mundi okuri naria tata, neri ya mwala, neri ya chirimuchi uirire, amene, mutashi akwambe vendebe Henry.
1: Baba,

0: Tunaanza kipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunakushukuru Mungu kwa upendo na kwa ulinzi na kwa huruma yako, kwa sababu umetuhurumia na umetufikisha hapa kwa nguvu yako. Sisi si wazuri kwa wale ambao wamekusha kututangulia, lakini kwa sababu ungali na mpango mzuri juu ya maisha yetu, ndio maana umetukusanyisha hapa, mimi pamoja na wasikilizaji wote wanaofuata kwa sahihi kipindi hiki cha maadhibisho ndani ya jamii ya Kikristo. Utupatie Roho wako Mtakatifu atuangazie tangu mwanzo mpaka mwisho, na wale wasikilizaji aweze kufungua roho zetu sisi sote, ili tunapopokea maadhibisho haya machache, Roho wako atuongoze, atuangazie na tuweze kuyatumikisha, kuyatandisha katika maisha yetu. Tunakuomba hivi, e Bwana, wewe unaishi na kutawala katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu, milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, kwa upande wa pili wa studio tutaongozwa naye ndugu Remian Sefataki, ambaye anaenda akigusagusa vyuma kusudi sauti kufikia huko nyumbani katika hewa nzuri. Basi chini ya uongozi wake padri wetu Katembo Kataheruka, naye Filipo Makomera, wafanyakazi wote hapa kuna Radio Moto Butembo Beni, akina Radaf wetu, wengine wote nawaona kwenye reception, dada Kachanula, dada Jislene Maunga na wengine wote wanaofuata kipindi hiki, bila kumsahau mama Zuzu. Mama Zuzu naye anatufuata kunyumbani pamoja na mume na watoto huko, mkitufuata pamoja na wanganga wote wa kituo cha afya cha Kitatumba, wafanyakazi wote kuneko coordination diocesane, sous coordination provinciale ya masomo za Kikatolika hapo Kitatumba, kina padri mheshimiwa Patrick, tunakusalimu Misilabe na wengine wote, chef de personnel papa Kabwe, papa Kisokero ye liespede wetu, bila kumsahau na papa Clement hapo kunako coordination yetu, na wafanyakazi wote wakoseye, nyinyi wote, kila mtu kwa jina lake tunawasalimu, kwa sababu ninyi ni wahusika wa maadhibisho ya watoto kwenye mashule mbalimbali za Kikatolika na zote ndani ya diocese yetu ya Butembo Beni. Asante kwa kuwa mnatufuata. Siku iliyopita mbele ya kupitia kwenye revision, tunawakumbusha kwanza namba zetu. Ukipenda kuwasiliana nasi hapa kuna Radio Moto, unatuita kwenye 09 94 04 94 18 09 94 04 94 18, au unatuita kwenye mtandao ya Vodacom 082 400 34 85. Tarejea tena 082 400 34 85. Ndugu honorable Jospe Josafat Mwanamolo, unatufuata kunyumbani, nayo couple ya ndugu wa Mustong, tunakushukuru huko nyumbani, mko natufuata. Milionero kwa natufuata 5 juu ya 5, Kilumbiro Robinson mtu wa Masolo, Mkolo Masolo basi tunawashukuru nyinyi wote, nyinyi mnaoendelea mkitubipi hapa studioni. Tukumbushe kwanza ile siku iliyopita, siku ya Mungu iliyopita, kwa saa kama na hizi tulikuwa tukizungumzia namna ya kuwabariki. Tuliona namna Mungu alituambia kwamba tunapopenda kuwabariki wengine tuambie hivi: Bwana akubarikie na kukulinda, Bwana akuangazie uso wake na kukufadhili, Bwana akuelekeze uso wake na kukuletea amani. Hiyo ilikuwa ni maneno yenye Mungu alitufundisha namna kuwabariki wengine. Tuliona kama sisi wazazi ni sharti tuwabariki watoto wetu, tusiwenye kutosha maneno makali katika vinywa vyetu, kusudi tu si wenye kuwalaani watoto wetu. Tuliona kwamba neno linalotoka kinywani mwa mzazi ni lile linalomjenga na kumshindikiza tangu mwanzo wa maisha yake, kwa sababu mzazi ndiye mwanzo na mwisho wa maisha ya mtoto wake, yeye ambaye amezaa, amemleta hapa duniani. Na ni wajibu wetu sisi wazazi kuwashughulikia watoto kiroho, kimwili. Na hivi tuliona kwamba jamaa takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, wao walienda kumpeleka mtoto hekaluni kisha siku nane, kusudi mtoto wabarikiwe, apate baraka na neema zinazotoka kwa Mungu, wakimuongoza kiroho na kimwili. Na si wazazi, ni wajibu wetu kuongoza watoto wetu wakati kunako eklesia, kanisa, tukimuleta kwenye kanisa takatifu ili atolewe kirasmi mbele ya Mungu na mbele ya eklesia takatifu. Ni cha maana sana sisi wazazi tusikuwe tukilinda watoto nyumbani bila kuwaleta kwenye baraka za Mungu. Baraka za Mungu ni huko kanisani, ni huko hekaluni, tukienda kuwatolea watoto wetu kwa Mungu ili Mungu awakomalishe kiroho, kimwili, kadiri alivyomkomalisha Yesu Kristo mwana wake wa pekee aliyezifaa mtu. Kupitia sura hiyo, mtoto alikomaa kiroho, kimwili, siku kwa siku, akiongozwa na madibisho boha ya wazazi wake Maria na Yosefu. Nasi wazazi huko nyumbani tunaombwa kuwabariki watoto kwenye maneno mazuri. Sio wazazi tu, watate na nyie mkuwe na neno nzuri kwa watukulu. Hani ababu kakana baba kabwe binyibia na vya la airera. Aba kashira na babo mwando mwe. Kuna tati yule ambaye mbele afariki akamwachia mzuku wake mtukulu wewe, akamwachia ile heritage mbaya. Akamtemea mate mikononi mwake na akasema, basi ubakie na urithi wangu wote. Na kweli musika huyo alikuwa mulozi mukadibale wa nkufu, wa kukula watu, wa kufanya hiki na hiki, mulozi kalifie, sababu ile heritage, ile neno mbaya isiyo mubariki mtukulu wako. Wakati unapofariki unamwachia mtukulu wako heritage mbaya. Hiyo nayo saiko njia ya kubariki watoto, ni kuwalaani. Lakini cha maana sana tate sokolo, wakati unapofariki achia watoto watukulu wako au watoto wako ulio wazaa, waachie neno la baraka. Neno la baraka la kuwabariki ubatie hiyo, bila kuachia heritage mbaya. Ndio maana tunaona watu wengi wanateseka kwa kuhusu kupitia maneno yasiyokuwa ya baraka ambayo wazazi wanawaachia, ambayo watati wao wanawaachia, wasokulu wao wanawaachia, na hivi inabaki laana tangia kizazi kwa kizazi, vilembwe hata vilembwe. Sasa ndugu msikilizaji, kwa siku hiyo tulizungumzia mengi kuhusu baraka. Bariki Mungu, tuombee majirani zetu. Mungu awabariki kwa sababu nao wasiwe vikwazo kwetu wanapoona sisi tunabarikiwa, lakini wasikuwe vikwazo kwetu wao kututupia maneno. Lakini Mungu angebariki majirani zetu, kusudi tunapobarikiwa nao wasikuwe na roho mbaya, wasikuwe na roho ya retoro, wasikuwe na roho mbaya ya kutazama vibaya baraka zetu. Mungu tumuombe kwa sikia leo atusaidie, anapotubariki sisi katika nyumba yetu, katika kariki yetu, anapotubariki na watoto, asisahau kubariki na ule wa pembeni yetu. Tunawaza kama wakati anapobariki na ule wa pembeni yetu anatusaidia na sisi, kusudi Wakati jirani anapoona jirani mwenzake anabarikiwa, afurahi pamoja naye, acheke pamoja naye, kama ni kilio aliye pamoja naye, na hiyo ndio undugu wa kweli, undugu wa kiroho, undugu ule ambao Kristo alituachia watae. Ha. Tusabe nyamwangayo kutebu, Yesu Kristo akumulo kachomula, akatutumuli tumo parcele tumo hotuli ya ho, tuingaba Kristo, ituingaba ndobewe, kumbe eshebe rawane retumula abali holo tambuku itue, kusangwa abali holo tambuku tuna wabakana tashebe achekwazo, wakalangira wabri tumulua naba nabu weni yaba kuhua, lakini batasha churabo, hai sirubu ndribu tiambobo elega, neribu chukere haba nababu elega, iwe chukereba hei sumu, wananja patia watoto leo kusikia leo hata karuha. Watu wanateseka sana sababu ya wale wajirani warao mbaye, wasiokuwa na moyo wa kubariki wenzao, wasiokuwa na moyo wa roho nzuri ya kubariki wengine. Utaona jirani wako anabarikiwa, shamba lake linatoa vizuri, lakini wewe utakuwa kikwazo kwake, utakuwa mwenye kusema sema, mwenye kumlaumu, mwenye kusema vibaya juu yake sababu eti amebarikiwa, lakini unamletea maneno ya laana. Eti ya, olesha kwa mulozi, ya, iko na kiindi, iko hivi na hivi. Aloro kene baraka yenye Mungu alimubarikia kufatana na hali yake. Kwa sababu tulisema kila mara, yote yanarepo hapa chini ya jua. Tusepesi ba, ukitenda mema, Mungu atakubariki kupitia hayo mema. Unaweza teseka hata kupitia mema ulio yatenda, lakini mema inabaki tu mema. Ndugu msikilizaji, na kushukuru huko wakaishi wote wa grupu mamalio, tunawatazama huko nyumbani. Tuambiane kweli, tuwe wenye kubariki wengine kwa maneno, sio lote tano, sio lutongo, sio mabehi. Ambo, ambo, ambo. Ile maneno ya ambo haitabariki wenzako. Ile maneno mabaya unayotosha katika kinywa chako haitabariki wenzako. Na hivi kwa siku ya leo, ndugu msikilizaji, mada yetu ya siku ya leo itakuwa tu kuelekea maadhibisho kwa watoto wa shule. Watoto wa shule wanaokuwa kwenye likizo, tunasema nyinyi watoto wa shule muzitayarishe vema. Muzitayarishe vema. Musibakilie huko nyumbani wakati likizo inapoenda ikiisha. Tukumbuke kurejea kwenye shule zetu. Tukumbuke kuenda kwenye masomo. Na hivi tunawashauria nyinyi wazazi ambao siku ya leo mumekwisha kuleta ndani ya watoto maneno ya kusema eti mtu hawezi kupata maisha tu kwenye shule. Mtu ekarasi yoyote shungejo yote maisha uhusi kuna muna mlangira abalimu ngo kwa bakata seka abasoma kangalera seka nene nabo babahe. Hiyo ni neno la découragement au kukata tamaa, kukata kitumaini. Hiyo ndio teme ya leo ambayo tutayazungurukia kwa siku ya leo. Kukata kitumaini. Eritwa maha. Ah, eritwa maha. Erereula. Gokotu nade babu rokomantu tutuwa chukechendeche ya tuchumu na wire. Eche maidibisho omocha andache chikristo. Alakini watu wengi wamekusha kukua watu wenye kukata tama. Wanakata matumaini. Hawana tena tumaini lolote kwa yote yanayokuwa mbele yetu. Ndio maana tunakuletea tema hii ya kutokukata kitumaini, kutokukata tamaa, kusudi uwe na moyo. Uwe na moyo, ndugu msikilizaji, mzazi mpendwa, uwe na moyo. Yesu Kristo anakuambia uwe na moyo. Uwe na moyo. Ndio maana kila wakati kwa mwaka mzima Yesu Kristo kama mwana wa Mungu anakutia matumaini kila siku, anakuambia usiogope. Usiogope. Hapo licha ngo kocha naji kama ndani ya mwaka muko siku makuu 365 au 366 kwa kila siku, Yesu anakuambia usikate tamaa, usiogope, usiogope. Unapoamka kila siku Yesu anakuabusha, anasema umeamshwa na Bwana, usiogope. Lakini sisi kila mara tunasahau neno hilo la Yesu Kristo la kututia matumaini, usiogope. Na hilo ni neno ambalo tunawaletea nyinyi wazazi na watoto wanafunzi, nyinyi mnaotufuata kwa saa hii, musife moyo, musikate kitumaini. Hata kama mambo yanatokea kuna huko, eti M23 yule iko mulangoni, hata ingia kwenye town yetu ya Butembo, hata ingia katika town ya Beni, sababu hizi siku anagagamia tu territory ya Beni, vile de Beni, na territory ya Lubero, vile de Butembo. Vyo vya kala na merera, mune muambona bandi wanamu yapo huyine inei, vosana baka mahira kwa motifi ambapo bakala ana na bayomba. Ambo ni bayomba babo, lakini mie nja sinya singa ni na bayomba babandu. Sinya si kabisa, mundu yonge batu kabisa, honabo tembo hano, hamasu ngekamu yomba wa mweme ventruwa, etu kande sangaru. Na unabande bakana hakira wako, akana sangira wako musomo watu ahire. Basi, hatuta saba neno, situ watabu wa mwati. Hanyo bandewa kukurabosa o molo banza. Muna wire bakaso nekana ya, huko na huko. Basi, tulikuta fulani wiko na simulia, hivi na hivi, wako na simulia kupangia kama M23 itaingia na muna gani. Ha? M23 itaingia na muna gani. Esika wa muna mubo hahobo muka ya babo airine hii, muka mahire kwa mumotifu. Eske nzobe nyeba alipangiaka kama M23 ifike Bunagana na kule kote kwenye isha kabana kwe. Kwe trami. Mukeishi ashindwa. Kisha ba munatia mamotifu enu kubato. Ha, eti walifanya hivi na hivi. Tuambiane kameme kweli badi. Nyuma na katika maadibisho leo Mungu anatuambia seme. Tusikate tamaa. Tusikate kitumaini. Tumutumainie Mungu tu. Katika kila jaribu. Tumutumainie Mungu. Katika vita. Tumutumainie Mungu. Kwa siku ya leo, kuko watu wenyewe iko na menya menya. Wanasema kama sisi wa Kristo, wakati tuko na piga magoti, huko katika kituo cha Bohira, katika kituo cha Saba, ambapo watu walimeuliza siku ine, wakiombea tu usalama, amani, ndani ya este, ya Republika Demokratiki di Kongo. Tuliombea hiyo, sisi wa karismatiki, tuliombea siku ine, kongamano ilianza siku 24 mpaka siku 28 mwezi wa 7 imekwisha kumalizwa. Lakini tunaendelea tu tukiona matunda ya ile maombi. Amusa venengabo, amusa basileta ikurabor. Na wakati umeombea jambo fulani, uwe na matumaini ya kwamba utapata jibu. Mungu hawezi kudanganyika wala kukudanganya. Umuti ruyuka buati nyamuhanga shari. Omuchiru yuka wati Bikira Maria shari. Alakini, kila siku gisi tumewambia useme, Mungu kila siku wakati unapoamka na kuambia, usiogope, usiogope, usife moyo, usikate kitumaini. Ndugu msikilizaji, mzazi, usikate kitumaini. Ninajua kwamba kuna wazazi ambao wamekata kitumaini kwenye mwaka ulioisha, wa 2023-2024. Ha, basi sina nisha somesha vana, esho franga, mama wikomose tieme, omo witieme, hakuna makutu. Yesu anakuambia leo, usikate tama. Na leo alikuambia aseme, ja siku ya posho iliyopita alituambia akisema, acheni watoto wadogo waje kwangu. We mzazi, juu ya nini unasema mtoto atachia masomo pale? Juu ya nini? Unakata kitumaini. Ukatwa maha. Unasio mwakawali ya lava. Oma nweka hikiro kwa chika chare kwecho. Muka na muka lako chendu. Esike kuna nguvu ya kumarisha mtoto. Kwenyare zari waka na mariza 9 ndani ya tumbo ya mama yake. Ulikuwa na nguvu yote ya kumchunga katika tumbo ya mama yake. Ulikuwa na jua kama alikuwa kana kulia wapi ndani ya tumbo ya mama yake. Muka tambwera. Unashio mwana wa woyo, ngabia kari ati omondai yao, esabi omondai yao.
1: kisha leo unakata matumaini ukasema sema nisha tokeri msomesha basi Roma na yakara kakarasi unamukata kitumaini. Auzoe kama ule mtoto atakuwa padiri, askofu, atakuwa kesho wa Melkisedeki wa kesho. Auzui atakuwa Javier Kataka wa kesho, atakuwa padre Kataheruka wa kesho, na atawalimu wote wema. Sasa yeye anaweza kuwa papiti kama bin monen wa kesho kama unamsomesha. Bali chetu banzo watoto hawatakuwa padri, askofu, washemashi, wakatekista kama hawakupita kwenye masomo. Chuma chulushao hata ukue tajiri na muna gani, mtoto hakupita kwenye masomo. Hauna chitulio cha kwenda arepa kusudi mtoto kuwe mpadiri. Hauna chitulio cha kwenda kulepa kusudi mtoto kwa kuwe mdokteri. Eske wa dokteri hawako na wafalia nini wa matajiri? Eske franga zenu ndo ziko na walatunza nini wa tajiri? Ba dokteri yote nina bashukuru, akina ba dokteri Tony huko Butue, dokteri Kali Manzanzu, ba dokteri wote wenye wanatutunzaka. Tunasema merci, Mungu awabariki zaidi. Na msife moyo. Walimu wenzangu kwenye asenyema primaire secondaire EPST mulini education nationale nouvelle citoyenneté, musefe moyo, musefe moyo. Hata mambo yafanyike na muna gani, musefe moyo, musiogope, musiogope. Mungu yuko pamoja nasi sisi walimu. Hatutakufatana njaa, hatutakufatana vita. Hata kama wale wangazi za juu kwenye serikali wanatunyima franga, wanatupatia tu makombo. Aduna mwanaza leo atina mwana ukakana salari ya makombo ukomesa hiyo mwametrami. Mtu alisema yote, yote yenyewe mnatufanyia hapa chini ya jua yako katika maandiko matakatifu ukichunguza vema. Umwalimu naye batashanga salari ya makombo au ukomesa hiyo mwamebatai umwalimu. Mukamushire tu ilie nilikuwa eri angatwa meno wewe. Edesa karati mile siri trua siri trande trua mil dolar watrahi watrahi mukato la chowo chowo nere muna vre kare kilometri mumu ya sengsa dolar nyisa esengsa aiti haum aiti ata ne tier ne kar ne witiem aisho ukapokera. Nero utukumbe kanditulia ya mumanani amanani wabibwa ama akor nuzalo dezakor wa dezakor. Kase tro se tro, kase tro sa jene. Tuangalie vema. Ndiyo maana mwalimu mpenzi wa masomo madogo na wa sekondari, na kuambia usife moyo, usikate kitumaini. Mungu yuko pamoja nawe, Mungu yuko pamoja nasi na atatupigania. Kama tumekosa bunduki za kupigana na wale ambao wanatuharibishia wakikanyanga kanyanga haki zetu, Mungu atatupigania. Musife moyo nyinyi walimu wapenzi, musife moyo, lakini tuungane mkono mkononi. Soyo ini na tutaweza. Soyo ini na tubaki katika neno moja tu. Tuseme mamoja, tuzungumuze mamoja. Wazazi nyumbani msizungumuze mamoja, baba na mama msizungumuze mamoja, na msiogope. Mungu atawafanyia, atawatendea, atawatendea mambo ya ajabu, na mtasomesha watoto wenu watamaliza eti na hamkukua na pesa kiasi ya kuwasomesha. Msiogope. Nibere ribwe mubye bukutu tu. Obukutu ne mwando. Musianje sema sema ha, basi unakata mtoto kitumaini udesha na likizo na hiyo isha konche hiyo isha basi elio keso maka ngaho basi elio kaukama wera. Unamukata kitumaini ijapokuwa mtoto anawezaka masomo, unamukata kitumaini. Ne décourage pas l'esprit de la fa, ne décourage pas le kipaji cha mtoto. Usitikate. Tula kila mara tunasemaka katika sala ya kuwaombea watu, na waombea watu wapa na wengi zote za dunia wapate kusikia maneno yako, wakupende Bwana na baba yetu, wageuke mapadre au mafrere au mabikira au walimu wote wema. Hawatageuka vile kama hawakupita kwenye shule, kama hawakupita kwenye mikono ya mwalimu wa maternelle, primaire na secondaire. hawatakuwa kama hawakupita huko. Sasa wewe mzazi mpenzi, usimkate mtoto kitumaini. Ne le décourage pas. Neno kubwa ya kuenda kwenye moto wa shetani ni kukata kitumaini katika maisha. Baba mama, msiwenye kukata kitumaini katika maisha yetu. Isi mwetu wa mahamu maisha wenyu. Eritwa maha nicho machitwa chokol holo. Kwa sababu Mungu anatenda kadiri ya mapenzi yake. Nicho Mungu akakolango kwa esi. Tutwale wanawe karase, tubauli ya mabuku, tubata erisaende kende ke. Omunga kani tukorera. Tukande sunga ebi ya rebaha na ebi ya rebarehera. Omu wakaka indike chuko 2024, 2025. Watoto na wanatulia na wamepata vyote vya lazima katika maisha yao. Ndugu msikilizaji, kwa siku ya leo tu, tulikuwa tukizungumuzia hiyo neno ya kusema, usikate kitumaini. Ne vous découragez pas. Isi watu wa maha. Na usiambia mtoto neno la kukata kitumaini, la kukata tamaa. Hiyo ni kumudekuraje, ni kumurudisha nyuma na kumotesa zaidi na kuharibisha maisha yake ya kesho. Kwa sababu hakuna yule anayejua kama mtoto mwenye anasomesha leo kwa njia maternelle, primaire, secondaire kama atakuwa nani kesho. Labda yeye ndio mwenye atatugomboa na kututosha katika hali ya vita ambamo tunapitia kwa siku ya leo. Asante sana ndugu msikilizaji unayetufuata, unayotufuata huko nyumbani. Na tunaenda tukifikia kwenye mwisho wa kipindi chetu cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Huko nyumbani ninyi mlio tufuata, mtuandikie tu ma message zenu na tutakuwa tukiwajibia siku nyingine. Lakini utuandikie tu kwenye 09 94 04 94 18 au 082 400 34 85. Ndugu profesere muli wavyo huko unatufata huko, unasema unatufata huko nyumbani, huko profesere kwenye STT Kahamba, katika parokia ya Kahamba, tunasema aksande. Na nyinyi wote mulio tufata huko kupitia Kibiu cha Yanga kwenye Radio Moto Butembo Beni, na tunatoa pole sana kwa jamaa ya direkter zamani, ule wa zamani, yeye wa zamani wa huko Bunyuka aliyetuacha, na tunasema pole kwenye MP Borondo iliyompoteza mwalimu Dieme huko Borondo. Basi tunasema pole pole kwa jamaa zote za kialimu zilizopatwa na mshiba. Lakini cha kwa maana tusikate tamaa, tusikate matumaini. Nilikuwa mstidioni ni wenye Papichi Koma Pili Munene, moja wa honorable wapa kuna koredi umoto Butembo Beni, nikiwaletia maadhibisho ya jamaa. Kama tuko kwenye tulikosea, utatusamehe na utatusaidia kusudi siku ingine tuweze kuendelesha mada ingine tukua tumepata maadhibisho na siku toka kwako. Basi tunamalize kipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tulale na tuishi katika amani ya Kristo. Asante kwa Mungu.
2: Cette émission était une rediffusion.
3: Mshanya mambo mtoka yosi tata na mwala amtuma kuingia banda kadiri kwa kanji pale ni nyinyi ndio msingi. Msingi kufikishwa.
4: Niko hapa kwa Radio Butembo, sisi ambao tunafuata jamaa,
5: tangaza furaha ya injili.
4: Tunawajia toka mlima Kambali kwa kipindi kia jamaa, na ni wale ambao wanaishi peke yao ivase la vikijinzi, na wamepewa jina ya wa Madelene. Utajua kama mimi si peke yangu ndani ya studio, tunakuwa na
5: Bahati Chantal,
4: Anne Marina kwa upande wa fundi, tunakuwa na kaka Rodrigue. Tunawasalimu nyinyi wote na tunasema karibuni kwa kipindi cha jamaa. Tunawasalimu watu wa Kitatumba, wa Madeleni wa Kitatumba, tunawasalimu na nyinyi wote katika diocese ya Butembo, Beni kwa njia Kasindi mpaka Kanyabayonga, tunawasalimu na tunajua gisi muko wengi kando ya radio zenu. Tulikuwa tukoongelea juu ya siku kuu ya msimamizi wetu ambaye anakuwa Maria Magdalena, na ilikuwa le 22 juillet 2026, na tumeisherekea. Tunasema asante kwa wale wote ambao wamesherekea, na tena tunaendelea kuwaambia siku kuu njema na kuwatangazia kama kwa juma ya 4 ya mwezi huu sisi wote wa Madeleine wa parukia zote za Santre tutakuwa kwenye kudipafe, yani kudioseze kule kukatesheze, na tunanjaka na saini kamili. Tulikuwa naongelea juu ya maisha yake, tulisema mingi kabisa juu ya maisha yake ambayo inapatikana katika mwenjili Luka kipindi kia 7 mstari wa 36 mpaka ule wa 50, tena kipindi kia 8 na kuendelea. Tulisema mengi kabisa, na sasa kwa leo tunangalia namna gani aliongoka, namna gani Maria Magdalena yeye aliongoka, tukijua kama alikuwa amezarauliwa na watu wote, anazarauliwa, kila mtu anamona kabisa anamzarau. Na tulionesha kama ni ule Maria Magdalena, ni ule ambaye alimkuta Yesu ndani ya nyumba ya Simoni akila mule chakula, na alimkuta. Sasa kwa leo tutangalia namna gani alifika kule kwa Simoni akimfuatilia Yesu, na kisha kumfuatilia nini njoo lipitikana. Dada Shandale, unaweza kutuambia?
6: Ndio, asante mwalimu Anne Marie. Tukijua kama huyu Maria Magdalena ni ule dada yake na Lazaro na Martha, na kweli maisha yake ilikuwa maisha yenye alijulikana vedete moya wa ajabu. Kila mtu alimjua kama ni mtu moya hivi. Hakuna mwenye alimjali kwa kuwa alikuwa mzarauliwa, mwenye zambi, lakini muzile zambi zote zenye alifanya, ile usharati njua alikuwa kabisa yeye ndio champion. Na wakati alisikia Yesu iko na kulia huku kunyumba ya Simoni Mfariseo, naye alianza kwanza kujikumbuka kwanza zambi zake. Alipojuta kwa ajili ya zambi zake, ndani mwake alijiuliza, nimefanya zambi nyingi, nimeingia huku na kule, hakuna yenye nilipata, kumbe kwa Yesu tu ndio kwenye ndapata uzima. Na alifanya hatua, akaacha yale yote yenye alikuwa anafanya mpaka alifika kule kwa yule Mfariseo. Sasa mwalimu Anne Marie, kule kwa ule Mfariseo bilikuwa je kule dada?
4: Asante kunipatia neno mwalimu Chantal. Alipofika kwa Simoni, Biblia kabisa haiseme waziwazi kama aliingia kama mara mwa alichomoka kana fikia kumikono abakumpaka atako se karibu abakumona juu alikuwa muzarauliwa mwenye nyumba kwanza. Bo, hatujue kama vile muzarauliwa anaingia kwako mwenye anazarauliwa na kila mtu, hatuyue mawazo yake ilikuwa nini, lakini aliendelea kuionesha ndani ya roho yake, hakupenda kuonesha kabisa Yesu gisi ule iko malaya. Na naja sema ah, huyu angalijua huyu mwanamke ni nani, hangeitika muguse. Na Maria Magdalena na venye kwanza baliona kiko naingia mule, sijue kama baliwazaka nini, muzarauliu anenda mule anda fanya nini, na Simoni naye pale amekaribisha mtu mkubwa akose. Ilikuwa tu masito ya ajabu, na ingezaraulisha ta Simoni naye njua na mati, huyu mtu lakini angekuwa ta nabi angalishua huyu kamiko, manake akose haiko nabi akose. Ilikuwa ile mawazo ile ya watu wengine,
7: ule sana fika mule. Kuonesha kabisa gisi, anamufatililia Yesu mwa Simoni. Alifikia tu kumigulu na nanjalia. Tulisema kule mbeleni ilikuwa alama ya kutubu. Sijua na sasa tunatubu na sasa kama tunafaka na muna gani. Inakuwa alama ananjalia na ananjapanguza nywele zake. Tulishaka sema mara nyingi juu ya nywele, tuseme nywele zako ulishapoteziamo makuta na makuta, kisha unanjapanguza migulu ya Yesu, unanjalia na kupanguza. Sasa watu walikuwa nasema nini Shandale juu ya huyu mama?
8: Asante mwalimu Anne Marie. Watu niseme kwanza alikuwa mzarauliwa. Alikuwa hana neno lenye anaweza kufanya ndani ya jamaa, ndani ya jamii, kwa kuwa alimjua tu kama ni kapitapita, karusha vumbi. Na sasa na huyu nani tunajua kama ni yeye msimamizi wetu. Ni yeye anatusimamia, ni yeye anaendelea kutuombea kule kwenye iko. Na wakati alipoingia ndani ya nyumba ile, na kweli Simoni anasema, huyu anajipia kifua seni nabii, angelijua maisha ya huyu mtu. Ndugu yangu, mimi na wewe bana tujua namna gani ndani ya jamaa na ndani ya jamii kwenye tunashinda, bana tujua namna gani. Yeye tunaona kama huyu, wakati Magdalena alisema mie najuta kwa ajili ya zambi, na kweli alimtafuta Yesu. Kwa ndugu wapenzi, wa viva sela avec Jésus, wa ndugu wa Kristo wenzetu, wa Kristo wenzetu, tuangalie namna gani juu Yesu alikuja duniani kwa kututafuta sisi wenye zambi. Wewe usiseme nishakafanya na hiki na hiki na hiki, hapana. Kamata decision na leo na saa gani Yesu anatungoja tu tunafika kwake. Gisi alimuponyesha huyu dada yetu, msimamizi wetu Madeleine, na sisi anatungoje, akingali na tungojea, mikono iko wazi wa ndugu wapenzi, tukuje kwa Yesu na sisi tuweze kumusikiliza juu bana tuambie hapa. Yesu alikuwa akitembea anapumuzika, alikuwa na kiwa kupumuzikia ndani ya hii jamaa. Na sisi tumwalike Yesu, tuwache vyote wenyewe vinatuma hatuambatani na mapenzi ya Mungu, tukingali mubia dunia wenyewe vitapita kesho. Wa ndugu wapenzi, tukuje kwenye Yesu na si atupangie maisha, tukue kama zile Magdalena, msimamizi wetu aliyetuonyesha namna gani tunaweza kuishi karibu na Yesu. Sasa mwalimu Anne Marie, na wakati yeye alisikiliza neno la Mungu, bilikuwa namna gani kwa Maria Magdalena?
7: Asante kwa kunipa neno. Kwanza sali kwa kama Simoni, iko mule mwa Simoni. Jezi ni mwafuka. Iku wafuka wa kweli. Anaja motete. Se ule hakusema hakusikia tane mwenye natoka mkinyo wa Simoni. Lakini sababu ni Mungu amejua mawazo yake. Anaja muambia. Semi, lakini ile zamani yote nilingia umu. Mbona uya nipatia tamai. Me uyu yeye. Depo alingia umu. Lakini si Yesu alikuwa kanalisha kula. Walikuwa kanabiko na kula. Sia kutu wakua nabiku na changia chakula. Yeye, depu nimefika umu, awia nipatia tamai, ninawa wakosi ata migulu. Lakini yeye, depu alifika uku, iko naluanisha migulu angu, na mai, tena napanguza na nyele zake. Awia nipakala ata mafuta. Lakini yeye, ile zamani yote, iko napanguza tena, anapakala mafuta. Anapanguza, anapakala mafuta. Anapanguza. Donge, courage. Ile courage yenye unatumia kusudi utoke mumwendo mubaya, haikufake bure. Yesu anakoka niko na yona ile courage. Sime, ayi, lakini huyu badi anapendaka toke hata mwai makosa. Lakini tena naanguka. Tena na iko tena hamu. Donge, Mungu anaona tu nia yako. Jezi anaona nia. Gisi ulisha kata kwanza hatua. Unamutafuta.

0: Na Jezi akisha tubembeleza tukaitika, huyu Maria Magdalena mara moya alishanje identite. Ilifo shanje l'identite. Hapana tena kukua ule ule ule ulishaka ongoka moyoni, ulishaka juta zambi, ulishaka ondolewa. Lakini tena watu tena wangali tena na masito masito ambala, lakini oyu Maria Magdalena alishanje mara moya identite. Alishanje na muna gani shanda.
1: Ndiyo aksanti mwalimu Anne-Marie. Maandiko natuambia wakati amepona kwa Yesu, hakika aliacha yote maisha yote ya zamani. Gisi mwalimu anasema identite ilikuwa ingine, wandugu wapenzi. Alifurahi sana kusikiliza mafundisho ya Yesu. Na tunaendelea kusikia wakati Yesu aliingia kwao kukia kubasalimia. Alo, Martha alikuwa kumafika na yeye anakia kuikala kumigulu wake tu pale, iku nasikiliza neno. Anasikiliza neno. Alimufata Yesu kwa maisha yake yote, na Yesu anatupatia sisi kuraji, anatuambia sisi kama vile waviva seli. Kwa kuwa imani inakomala kwa diru uko nasikiliza neno. Na wakati alikuwa naikala pale, Martha nakuya, mwalimu, hauone kabisa dadangu kunitesa ndani ya kazi. Lakini Yesu alimujibu neno moe, Martha, Martha unajisumbua na vitu wenye vitapita. Lakini huyu nani Maria amechagua, na hakuna mwenye atamuondolea ile yenye amesikia kusiku ya leo. Na njoo sasa nasie tuangalie sisi kama wavivasel. Kule nje tuachane na mambo ya dunia, iko inapita leo. Inapita na vyote vyote vinapita. Lakini wakati tumemzogelea Yesu, na sie tuweze kuikana, tumusikilize, na tukue na ile hamu ya kuweza kumufatilia Yesu. Sasa mwalimu Anne-Marie, huyu sasa ye Maria Magdalene, makuta yake nani pato yake alikuwa napata nyuma, ilienda tena na muna gani, alitumikisha na muna gani?
0: Asante kwa kunipatia neno. Tumesema gisi Maria Magdalena alibadilisha identity. Na alimusikiliza Yesu kwa makini, alimusikiliza kabisa. Tunaweza angalia ta siku yenye alienda baomboleza nda baba pole, saa Lazaro alikufa. Alimusikiliza. Anamusikiliza na anaja mwambia, anaja leta magumu yake aseme ai mwalimu, ungekuwa ta pale kaka yetu hanga alikufa. Sababu alifanya nini? Alimutumainia. Alimutumainia gisi yeye ni muweza vyote. Gisi angekuwa pale tu salitaka zimia zimia, mara mwange mufufua juu alikuwa ameona mambo mengi ambayo Yesu alifanya ndani ya maisha ya watu. Aliwafufua mtoto wa mujane, akamufufua ule wa
1: binti wa Yairo.
0: Akamufufua na Lazaro sasa. Sasa alikuwa ameona ile mbili wa Yairo na ameona ule wa mjane. Akaambia Yesu, ungelikuwa pata kaka yangu anga alikufa. Yesu anamwambia atafufuka. Gisa alikuwa manake anasikiliza. Akasema ndiyo, mimi najua gisa atafufuka kwa ufufuo wa mwisho. Si manake alikuwa anajibu. Alikuwa anajibu juu alikuwa anamsikiliza. Na alimutumaini. Sasa ile matendo yenye ilionesha kabisa gisi amemfuata Yesu alikuwa nini? Sababu Yesu alijibu kwa shida zake, alimutumainia Kristu, alikuwa mfadhili. Yenjo alikuwa mfadhili. Fasi yote kwenye alienda pamoja na Yesu, alimfuata fasi yote na alijibu kwa mahitaji na kwa shida ya Kristo pamoja na mitume wake. Alikuwa mfadhili. Na sasa nasie, kweli tumeongoka kwa kweli? Tumekutanana na Yesu na tumetubu kwa zambi zetu? Eske tumebadilisha identity yetu? Tumemusikiliza Yesu kwa makini? Sababu kumusikiliza njo inatuletea imani. Sasa tunasaidia namna gani, dada Chantale? Tunasaidia namna gani kanisa kama msimamizi wetu ambaye alitembea fasi yote

0: pamoja na Yesu, na alijua shida za Yesu pamoja na mitume wake. Na sisi tunajua shida za eklezia na namna gani tutatumika kwa ile shida za eklezia, yani kuwa wafadhili wa eklezia.
1: Asante mwalimu Anne-Marie kwa kuleta tena wazo ingine kubwa, pendekezo kabambi. Sisi kama vile wa Viva Cela avec Jésus. Donc maisha yetu wanatuambia hapa mbele kwanza tukisha juta kwa yenye tuko tunafanya maisha yetu, uniambie kwenye tulikomalia kama mpaka kwenye tuko leo unaangalia ile yote. Lakini wakati umeshafanya hatua, usiangalie tena bile vya jana na vya siku ingine, wewe songa mbele, songa mbele. Na tukijua kama kanisa ni mie na wewe, haitakuwa leo kitunga kinapita unapana roho kanisa, hapana. Wanatuambia sema kazi yote ni kazi yenye itaweza kusaidia. Hapana kazi ya wizi, kazi ya vinyavi wezekane, vinye lete na katala, vinye kanise na katala. Me kazi ni za mingi sana. Kumbe mie na wetu sizarau kazi juu. Pale kwenye mina pata ile sabuni, mina yu aseme, ah, nimisha pata kazi yangu. Nilipana lenga lenga pale kwa jarde. Nimepata maguta fulani. Kumbe hapa, hii ni ya kanisa, hii ndalipa zaka, hii ndalipa taka. Rita aseju, onese jame. Tuko ndani ya kusafari. Na safari yetu kumbe ikwe takatifu. Kumbe Madeleine, yeye alisikia neno la Mungu na makuta yenyewe alikuwa nayo iliendelea kukomalisha, kusindikiza, kukuendelea kanisa isonge mbele. Ni kumbe leo eklezia natafuta na sisi kama vile wa Viva Cel, ile kidogo tuko nayo kumbe tunatia pamoja mie na wewe kule kusudi kanisa iende mbele. Tulikuwa tunawaza kama don ilikuwa inatokea kule kwa wazungu, lakini wazungu wanasema tulisha komala. Après son temps ya nani anniversaire bana yua batu bamisha komala na nisiye njo. Doa itoka kete na kule ni mie na wewe juu wanasema umoja njo nguvu. Kumbe ile kidogo taleta na mie ndaleta na inaendelesha kazi ya kitume. Na mwalimu Anne-Marie mimi nitasema hivi, sadaka haiko tu makuta.
0: Ndiyo.
1: Mine zaleta makala, mine zaleta makuni, mine zaleta yote nye nilibarikiwa nayo ndani ya kazi yangu. Kumbe mine zaleta kidogo ile kusudi na mie niweze kuendelesha kanisa. Nise kanisa na miko naendelea kunusu yangu yenye niko naleta. Sasa mwalimu Anne-Marie utafana muna gani kusudi na siye tuweze kwa bali wafadhili wa kweli kweli kuendelesha kanisa.
0: Asante kwa kunipatia neno. Kanisa, si ba Viva Cel avec Jésus, piko na kazi kubwa ndani ya kanisa. Lakini, kanisa imeyumba yumba. Imeyumba yumba, na japo piko na lazima ya bale ba Viva Cel, sababu wanatumika. Bale ba Viva Cel bengine benye piko mkitumi, wanatumika mzuri. Na sasa bale, njoba mekua. Wanakosa kama wamudie. Siwe kukaritasi, vamutie ku bagonjwa, basindikizi babagonjwa, vamutie siyue kubaze babaraza, vamutie, ajapo tuko kule, tunasema tuseme, kazi ya kitume, kwanza hamuna kupokea, bamingi ile inawarudisha nyuma. Tutakwenda potezia kule wakati yetu, basi tunapokeaka, mie niko na kazi yangu. Hafikake kwanza ta kukanisa. Kule tu ni mchango. Ajapo, maendeleo ya kanisa hayezi kuwa bila mchango, bila nguvu ya wale wa Viva Cel. Sende tunapasho leta kabisa juhudi, joto ndani ya kanisa. Gisi mwalimu alisema, haiko tu pesa, njo niendelesha kanisa. Hapana, vile na mawazo. Juu mawazo ya mtu moya, ayezi kwa sa mawazo ya watu kumi. Ma baraza zimeanguka, juu tunakimbilia tu vya dunia. Tuko tunakimbilia, Hapana, mie kwanza minaenda kule kunendaka batu venyavana kazi. Ni hapana, kule minaenda potezi yako wakati. Wakati haipoteye. Siye, mwalimu Chantale anasema, sasa tufanye nini? Tushipatie wakati. Ujipatie kwanza wakati, useme bo, na mie nakuwa disponible kubia kanisa. Kisi tunendaka, mukazi na witer, ndakuwa natumika kumambu wa kanisa, the Caesar trans, à 7h30. Utakuwa umetumika kwa mawazo yako na wewe umeleta wazo. Ingine inaweza kuwa akili, banaweza kuwa wazee wa baraza habajue kuandika. Wewe deja unajua kuandika. Unapasha ukuya, unakuwa tu unabandikia. Utakuwa umefanya cha maana sana na wewe umecontribute kuka donge omuke kera wewe ulimundu eh kila mtu alete pare yake. Kama Maria Magdalena yeye alileta pare yake, alikuwa na pesa, alileta pare yake ya kuendelesha kanisa mbele. Wewe kama uko na akili na wewe unaleta akili yako kwa ajili ya kuendelesha kanisa. Kama uko na nguvu na wewe unaleta nguvu yako ya kuendelesha kanisa. Kama na wewe hata uko mzee, uko hauna nguvu, lakini na wewe utaleta shauri. Shauri. Hapo sasa vile ndio tunaweza endelea. Chantal kama uko na ya kuongeza.
1: Ndio mwalimu Anne Marie. Antuka mimi nasema hivi, tusaidiane wadada wapenzi, tusaidiane wakaka wapenzi. Juu kidole moya aivunje chawa. Iko uzuni sana wakati dawa anasema mu tunakosa watu wa Caritas, tunakosa wasimamizi wa baraza. Na munyati zafanya ta kazi kidogo, unajua kazi ya kanisa ni huyu analeta na huyu. Na wewe ukakuwa tu ile asubuhi unalamuka, unakia tu una epusete makiti dada. Mungu abakie na deni ya mtu. Kwa kuwa maandiko inatuambia tutafute kwanza ufalme wa mbingu na ingine yote. Hakika utakuwa kushafanya kazi ya kitume. Kwenye utenda shida na watu watashangala. Lakini hivi tu tukingali tunajifunga funga na vitu vya dunia, hatutaona ile mkono ya Mungu. Lakini wakati tutaacha na sie Yesu atembeza maisha yetu kama vile ye aliona Magdalena, na sie atoka tutabarikiwa kuliko kubarikiwa. Wandugu mkuye, tutumikie Mungu, ni furaha kubwa. Tuko ndani ya safari, kwetu haiko huku, kwetu ni mbinguni. Wandugu wapenzi, najua kama kumbe kule ndani ya mabaraza, ndani ya masektere, makazi mbalimbali hazitachelewa tena, kwa kuwa tuko tunaelewana. Dada, na utatuambia sasa, saa zinasonga mbele, na unatuambia tena nini mwalimu Anne Marie?
0: Ndio Viva Sel iko rafiki wa Yesu. Maria Magdalena alikaza burafiki. Tami kuko burafiki ndani ya Yesu. Kuko burafiki unaona kabisa kama kukia tu epusete makiti. Unapata na mwingine munakuwa wawili watatu. Kutosha pusiere nani arenye uku yulu munajatosha. Kama ni kugoropa, kama ni burafiki bumekuwa bundugu, bundugu wa ajabu. Mama sema, ah, basi kule ndafani ni sitapata kwa bandugu. Kule bwanja kuna yala bandugu. Maria Magdalena alionesha urafiki. Urafiki. Alijitoa mwili na roho. Kufata Yesu ni kuponda muda. Unaponda muda. Unasikia mama mbu, ah, mukaya ayo busana si muute shokazi. Inga. Makazi bwa kwa Yesu njoo ziko tototo. Zenayala tototo. Kama una kazi kuja kwa Yesu, atakupatia kazi. Sema tuju tunazarawaka makazi. Mema kazi zenayala ayo tototo. Mukanisa na unakuwa mwalimu wa seve. Ile siko kazi. Mungu atakubariki tu kupitia ile kazi ukaitumika kwa kweli na kwa juhudi. Mungu atakubariki kupitia ile kazi. Sia tunazaneka tu baraka, akose njoo pesa. Hapana. Baraka, Mungu anabariki. Gisi anaona hitaji. Mungu anaona hitaji. Kama unakosewa afya, atakupatia afya. Unafanya mwaka hauya gonjwaka. Si iko, iko, iko nani? Iko baraka. Bengine biko na franga na franga na franga. Banazimaliza juu ya dawa. Mungu iko natupatia kule baliana na bakwe. Anatupa. Siko baraka. Haiko kwa nguvu yako, lakini Mungu anakupatia. Tena anakupa kwa bure. Lakini, hey, kwena we kule. Batu banda ponda yo muda bure. Desize retrant, asete retrant. Panaponda muda bure. Lakini utakuwa numefanya chamana. Tuko nakosa kule wasomaji na waombaji. Ile yote iko makiti. Na we kabisa banakupa tu luchewa, na we umesimamia waimbaji, wasomaji, waombaji. Mungu atakupatia tu baraka. Chantal siwe kama galina vya
1: kufuru. Asante. Sasa inasonga mbele mwalimu. Tukijua kama huyu dada wakati alimfuata Yesu maisha yake yote na ni yeye mwenye alikuwa mwenye ambasadrise wa kwanza mwenye Yesu aliambia peleka neno langu kwenda kuambia wafuasi kama amefufuka. Yesu ametutuma sisi kama vile wa vivasel. Tuende tutangaze habari njema wa nduku, tujiachililie Yesu afanye kazi ndani mwetu. Ana lazima yetu sisi. Kazi ya eklesia isibakie na ekala inakosa mwenye atafanya kazi na uko pale. Tuko na waimbaji wadogo, kwanja wasindikizi wa leo babagonjo, ni wazee tike tike. Muna maonaka na viko wanatokea. Na weye dada uko pale, uko na nguvu yote, uko na wakati nyuneza kumitumikia Mungu, tulamuke wa ndugu wa penzi. Bikira Mungu wa Yesu anatuambia, tuende tupeleke habari njema, hapana kuwa mapeto ndani ya kartie. Tuende tutangaze njoo habari njema. Na ile habari njema tutaitangaza sisi, kwa maneno na kwa matendo yetu. Mwalimu Anne Marie, unaweza tumalizia kipindi kwa kuwa tunafika kabisa, saa zinafika kumisha.
0: Na yoyoma yoyoma, lakini tungali na hamu kabisa ya kuongea, na kama Mungu na ya kuuliza, mnaweza kuuliza, mulisha nyamaza, bo, lakini tunayua gisi mutatumia kabisa maulizo kwenye simu kama ni mesaje, ubie audio, tutazisikiliza na tutaendelea baadaye. Tunasema kazi njema ya kitume kule, nyinyi wote muendelee kabisa kuhimiza kipindi mafundisho ndani ya wale wadada ambao wanaishi peke yao, sababu bamekimbia, bameogopa kose vivasele anaolewaka. Msiogope, abaseme mara moya imekuwa naziri, lakini ni kushikatalia, unamfuata Kristu, na utakapoishi katika kama Mungu anakunemesha, unapata Bwana, hakika utaishi mafundisho, utakuwa kama Maria Magdalena ukiishi uaminifu kwa Kristu, na ile uaminifu kwa Kristu njo itakufikisha kwa uaminifu kwa mume wako au kwa mke wako. Tunasema asante, tunawasalimu nyinyi wote. Tukisema jamaa
1: tangaza furaha ya injili,
0: mtayua kama muda wetu kabisa unayoyoma. Tunakuwa katika studio na
1: Bahati Chantale
0: Anne Marie, na kwa upande wa ufundi tunakuwa na kaka Rodrigue. Tunawacha tukisema ciao.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: L'église au milieu du village.
2: Radio Moto Butembo Beni.

Tunawakaribisha tena wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni kwa kipindi chetu cha Crusade Ekaristike. Kabla ya kwanza, tutanja sali kwanza. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Ero Mtakatifu, uje nenyo za waamini wako, ukawaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumba vipya na inji tageuka. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi, tumetambua gizi tena tumingia kwenye studio kwa kipindi chetu Crusade Ekaristike. Kipindi chenu kitakachotolewa na Kakule Sindani Isaac Zelateri toka paroisse Saint-Sacrement Liambo. Leo tunasherekea siku kuu kubwa ya Assomption, maana yake kupalizwa mbinguni kwake Mama Bikira Maria mwili na roho. Na ni siku kuu kubwa kabisa kwetu sisi kama Wakristo, kwetu sisi kama Wakruaze. Na kwa siku ya leo wanatuomba tuweze kutendeana mema, tuende tukawatazama wagonjwa, tuende tukawatazama wanyonge, kama vile Mama Bikira Maria alipoenda kumtazama dada yake Elizabeth. Na wanatuomba tena kusoma Magnificat kwa siku ya leo. Isipite, usilale kama hujasoma Magnificat. Soma pia na kuamkia Maria mara tano kwa kuombea inji yetu. Leo tutajifunza maisha ya Mtakatifu Pio wa kumi, ambaye ni msimamizi wa Crusade Ekaristike. Tumeanza mwezi wa mnane na ni mwezi pia wa Mama Bikira Maria. Ni mwezi pia ambamo tunamkumbuka mtakatifu wetu Papa Pio wa kumi. Tutajifunza leo maisha yake, ambaye hapa karibuni tutasherekea siku kuu yake. Kwa mwezi huu wa mnane tunakumbuka pia Wakruaze wengi wanatolea ahadi mbalimbali katika chama, kupokelewa, kupata promise na vile maevestitire mbalimbali. Tunawatakia wote ambao wameagania siku kuu njema, na wote ambao wataagana matayarisho mema kwa visakramenti kwa siku kuu ya Mtakatifu Pio wa kumi. Mtakatifu Pio wa kumi alizaliwa tarehe 2 mwezi wa 6 1835, na alifariki tarehe 12 mwezi wa 8 1914 akiwa na miaka 78. Alikufa kaniko na miaka 79. Naye alikuwa ka papa wa 257. Na jina yake ya kuzaliwa walikuwa kanamuita Joseph Giuseppe Sarto. Huyu papa alikuwa kana devise, wakati alichaguliwa kama papa alikuwa kana devise yenye kusema kukamilisha yote ndani ya Kristo. Kukamilisha yote ndani ya Kristo. Kwa Kifaransa wanasema restaurer toutes choses dans le Christ. Instaurare omnia in Christo. Njo ile ambayo ilikuwa devise yake wakati alikuwa papa. Utoto wake. Mtakatifu Papa Pio wa kumi, tumesema kama alizaliwa le 2 juin 1835. Alizaliwa katika kijiji kinachoitwa Riese, katika mkoa wa Venisi, ni huko Italia, mwaka wa 1835. Wanatuambia kwamba jamaa yake, wazazi wake hawakuwa watajiri, lakini walikuwa watu wenye kumpenda, watu wenye kumheshimu Mungu. Baba yake walikuwa wakimuita Giovanni Battista Sarto ama Jean-Baptiste Sarto, na mama yake aliitwa Margherita Sanso. O, jamaa yake ilikuwa na watoto kumi. Mungu alibariki hiyo jamaa
na watoto 10. Kulikuwa Joseph Giuseppe, kulikuwa Ange, Therese, Rose, Antonia, Marie, Lucie, Anne na Pierre. Hao ambao walikuwa wandugu wa mtakatifu Papa Pio wa 10. Jina lake la ubatizo walikuwa wakimuita Joseph. Alipopokea sakramenti ya komunyo, aliahidia Mungu. Alimwambia kama atalinda usafi wa moyo na kujitolea vile kama padri. Atalinda usafi wa moyo na kujitolea kama padri. Na vile kadiri tunajua nia ya mwezi huu wanatuomba, tuweze tukawaombea waseminariste na tuweze tukawaombea matawa wote. Masomo yake alisoma, na wanatuambia kama wakati alikuwa akienda kumasomo alipashwa tembea 7 km kuenda na kurudia, na nafaka 7 km. Na kwa sababu maisha yao ilikuwa kugumu sana, kusudi viatu vyake visiharibike, alizoa kuviweka kwenye mabega. Anabeba viatu kumabega na anaenda kumasomo. Wakati anafika kumasomo ndio sasa anavala viatu, juu viatu vyake visiharibike. Wanatuambia kama alikuwa akiweka pia kitu kidogo kama mkati kwenye mfuko wake wakati anaenda kumasomo. Joseph alikuwa anaweza masomo sana, na hata akaanza kuwafasiria ndugu zake waliofundishwa. Anapowafundisha ndugu zake, alikuwa pia akipata neema ya kukulia huku kwa ndugu zake, kwa sababu kwao maisha ilikuwa kugumu sana, lakini kupitia akili yake ambayo alikuwa akigawanya na wengine, aliweza kupata vile hiyo neema ya kukulia huko kwa ndugu zake. Anatuomba tuweze vile kufanya nini, kukua na saidiana. Kama uko na kitu, sherti kuweza kugawanya na wengine. Mungu amekupatia elimu, angalia kama elimu hiyo utaweza kugawanya na wengine namna gani. Kwa mwezi wa Novemba 1854, akiwa na miaka 19, aliingia kunako semina kubwa ya Padova. Huko alikotimiza miaka 4 kupitia msaada wa baroko wake. Akaingia katika chama cha Wafrasiskani. Alikuwa kama Fransiske, na akapata huko daraja ya upadrisho tarehe 22 mwezi wa pili 1858. Akatimiza kazi hiyo ya upadri vizuri, baada akawa baroko kiongozi kiroho katika semina ya jimbo lake. Baada ya kuwa askofu wa Mantua kuanzia mwaka 10 mwezi wa Novemba 1884 mpaka le 15 Juin 1893, na alafu akawa askofu mkuu, yani patriarche wa Venise, ilikuwa le 15 Juin 1893 na mpaka le 4 août 1903, akiteuliwa sasa kwa mwaka 1903 kama papa. Uchaguzi wake kama papa ulipitika namna gani? Walipokuwa katika mkusanyo kabla ya kuchaguliwa kwake, Joseph alinyenyekea sana, akishusha kichwa chini, akifunga macho na kunungunika akisali. Alipochaguliwa kuwa papa, alikataa cheo hicho kwa kulia machozi, lakini japo hiyo alichaguliwa tu kama papa. Na ni sisi pale wakati tunapokea cheo namna gani? Kisha kuonywa, aliupokea mzigo huu kwa maneno haya. Alisema, na upokea kama msalaba. Wakati wanasema unakuwa zelater, unakuwa kiongozi wa kundi fulani, unapokea cheo hiyo ama kazi hiyo namna gani? Mtakatifu Pio wa 10 alisema anapokea kazi hiyo ya upapa kama msalaba.
Kweli aliupokea utawala huo mkuu kama msalaba aliyoupata kwa Mwenyezi Mungu. Na hapo kardinali akamkubali, akamuuliza kama kweli kweli anakubali. Naye akasema, kikombe hiki kinipitie mbali nami, mapenzi yako yafanyike. Nakubali. Na ni hivyo papa huyo, iko maneno ambayo alisema, alitamka wakati alichaguliwa kuwa papa. Wakamuuliza tena, unachagua jina gani? Naye akajibu, kwa sababu ni lazima niteswe, nachagua jina la wale mapapa walioteswa, nachagua jina la Pio. Siku ingine wakamuuliza, na madada zako tutawapatia cheo gani? Naye akasema, hakuna, mtawaita tu madada za papa. Tunaona maisha ya mtakatifu huu kama hakusahau maisha yake ya zamani. Hakusahau maisha yake ya zamani kabisa. Na alinyenyekea, alijibia mara kwa mara kwa hekima kabisa katika mkutano huo. Kati ya mambo muhimu zaidi ya upapa wake ni katekisimu mpya, urekebisho wa liturujia, ruhusa ya kupokea ukaristia kwa watoto, na pia mkusanyo wa sheria za kanisa ambao ulifanyika kwa mara ya kwanza na kufuata mtindo wa sheria za inji. Tunaita code. Alijitahidi pia kuzuia vitu vikuu vya kwanza, lakini ikashindikana. Inasemeka kama akafa kwa uchungu huo, kwa sababu hakuweza kuitimiza. Msimamo wake ni kuviweka vitu vyote chini ya Kristo, kama tulivyosema mbeleni. Hiyo ilikuwa devize yake, kuweka vitu vyote mbele ya Kristo. Na ndio maana wanatomba mara na mara, kabla ya kufanya kazi yoyote, sherti tuweze kwanza tukajitolea kwa Kristo. Alianzisha vyama vingi, kila aina, muziki, kanisa ukarudishwa katika uzuri na utukufu wake kama zamani. Akaanzisha pia mafunzo ya Biblia huko Roma, akatengeneza kwa ustadi mkuu lile baraza la kanisa la Roma. Pia alitengeneza mipango ya kuwafundisha waumini katekisimu. Akaingiza desturi ya kupokea komunyu mara nyingi zaidi, hata kila siku. Akakubali watoto wadogo pia waweze wakapokea ukaristia. Na sisi ambao tumepokea ukaristia, sisi ambao ni wa Croisé, tuko Butembo ambako hakuna vita sana, sherti tujikaze tunaposoma misa tuweze tukapokea ukaristia kwa kuitikia kwa huyo mwito wa Papa Mtakatifu Pio wa kumi. Mbele kidogo, kabla ya kufa kwake, vita ya kwanza ya ulimwengu ilitokea. Na kwenye vita hiyo walimomba papa aweze akabariki silaha za maskari, lakini yeye akasema, nabariki amani. Ilikuwa mtu ambaye alikuwa akipenda amani sana. Hawezi akibariki vita, hapana, alisema yeye anabariki amani. Na tarehe 19 mwezi wa 8 ndipo sasa papa huyu alianza kugonjwa. Papa Pio wa kumi alisikia ugonjwa wa kifua kikuu ambacho tunaita bronchite. Alikohoa sana, alikuwa anasikia kikohozi sana ambacho kilikuwa kinatosha mchafu. Na kabla ya kufa kwake alimomba Mungu huruma kwa dunia nzima, na Mungu aweze akailinda kanisa yote. Na tarehe 19 mwezi wa 8 wanatuambia kama papa huyu alikuwa akipokea sakramenta za mwisho.
hupakwa kwa wagonjwa na kupokea vile komunyu. Na hapo kulikuwako makardinali, kulikuwa vile na wengine watu, ndugu zake ambao walikuwa hapo wakati mwili ilikuwa ikimuuma sana. Kuamkia tarehe 19 na 20 kumwezi wa 8 1914, kwa upande wa Iner, papa akatoa roho kwa Mungu. Kiisha mwendo wa sakramenta, papa akaona mwisho, na pale pale papa sasa akafariki. Na wakati alifariki akasema kwa ukimya, mapenzi ya Mungu yafanyike, yote yamekwisha. Ni hayo maneno ambayo alitamka kabla ya kukata roho. Alikuwa hapo amezungurukwa na madaktari na pia ndugu zake wakati alikuwa amefariki. Mwendo wa misa ya liturujia wakati alifariki ilikuwa tarehe 23 mwezi wa 8 1914. Papa huyo kadiri tumesikia ilikuwa papa ambaye alitaka amani na alipenda kabisa mambo yote yaweze yakatendeka kwa pitia Yesu Kristu. Na katika maisha yake kuna maneno mengi ambayo tunaweza kutamka. Maneno ambayo ili mpaka kufa kwake alikuwa akisema, na alizaliwa maskini, naishi maskini, napenda vile nife maskini. Na tunaona katika maisha yake aliweza akapitia hatua zote hizo. Aliweza akapitia hatua zote hizo, hakuweza hata kamwe kusahawa neno hiyo ambayo aliweza kutamka na maisha yake ya zamani. Hakuwa papa ambaye alitaka vitu vikubwa vikubwa, hapana. Ilikuwa papa ambaye aliishi maisha kabisa yenye iko simple. Na wakati papa Pio wa 10 alifariki, kulipitikana miujiza mbalimbali ambazo zilitokea kabla atajwe kuwa mtakatifu. Kuna kwanza miujiza mbalimbali ambazo zilitokea kabla ya kuitwa mwenye heri. Kabla ya kuitwa mwenye heri, wanatuambia kama kuna mtu mmoja ambao aliita Marie François Dedeperas, ambaye aliponyeshwa kwa ugonjwa wa kanser des os kwa mwaka wa 1928. Kuna pia mwingine ambao wanaita Bikira Benedetta Maria, ambaye aliponyeshwa kwa kansere ya tumbo, kanser de l'abdomen, kwa mwaka wa 1938. Na hapo alitangazwa rasmi kuwa mwenye heri na papa Pie XII le 3 juin 1951. Ni hizo miujiza ambazo zilionekana wakati kabla papa hajatajwa kuwa mwenye heri. Na miujiza zingine zilitokea kabla aitwe sasa mtakatifu. Kuna mwingine ambaye wanaita Francisco Belsami, ambaye aliponyeshwa kwa ugonjwa wa kifua. Alikuwa na abcès pulmonaire, lakini kupitia maombezi ya mtakatifu Pio wa 10 akaweza akaponyeshwa. Na kuna pia mwingine ambao wanaita Bikira Maria Ludovica Scorsia, ambaye aliponyeshwa kwa virusi kwenye kichwa. Alikuwa na virusi ya kunivua ya système nerveux, na kupitia maombezi ya mtakatifu Pio wa 10 aliweza kuponyeshwa. Alitangazwa na papa Pie XII kuwa mtakatifu tarehe 29 mwezi wa 5 1954. Tunaona katika maisha ya mtakatifu huo kuna pia miujiza mbalimbali ambazo tunaweza tukapata wakati tunamuomba. Tunaweza tukapata miujiza mbalimbali. Ijapo daraja yake, ijapo cheo chake katika eklesia,
Mtakatifu Pio wa kumi hakusahau maisha yake ya utoto. Hapana, kadiri tumesema. Katika kuongoza kwake, aliishi maisha isiyo na taka. Maisha ya unyenyekevu, ya kujishusha, ya kujitolea na pia maisha ya kusaidia wengine. Na hapo tutajikaza tumuombe mtakatifu huo ili aweze akatusaidia katika maongozi yetu sisi kama wa Croisé, kila mtu kwa kazi yake ambayo anafanya katika Croisade Ekaristike. Na kuna pia maneno zingine ambazo tunapata katika kuishi kwake. Kwa mfano wakati wanatuambia hii ni journée sans messe et une journée sans soleil. Hii ni journée sans messe et une journée sans soleil. Na wakati wanasema hivyo wanatualika sana sie wenye surtout ni wa Kristo kufanya nini? Kusoma misa kila mara. Sherti kusoma misa. Sherti kukua watu wenye kupenda kusoma misa. Na wakati unapitiza siku kama hausome misa, wanatambia inakuwa jurne enye inapitikana, inakuwa saa enye haina jua, iko jurne enye iko na giza kabisa. Tushikaze sebe jeni pa Croisé, tupende misa kabisa. Kwa gizi tunasema kupenda misa, kuishi misa, kusikiliza misa, kufuata misa. Inaomba tunashika na tunatimiza vizuri hayo ambayo wanatufundisha kila siku. Kwa sababu misa ni kitu ya maana sana katika maisha ya Mkristo. Tunaposoma misa, Yesu Kristo anakuwa niko pale karibu nasi. Kwa gizi anasema yeye ni mwanga wa ulimwengu. Katika Injili ya Yohane kipindi ya mnane, mstari wa 12. Tunaposoma misa pia tunalishwa. Yesu Kristo mwenyewe tena anajitolea na tunapata nguvu mpya wakati tunapokea Ukaristia takatifu. Katika kusoma misa pia inakuwa sawa tunapata tulikuwa kama tuna baridi, lakini wakati tunasoma misa tumepokea Ukaristia, tumepokea pia neno la Mungu, tunakuwa sawa watu wenye banakuwa reshufe. Na ingine inatufanya nini? Inaacha tunakuwa watu wenye kuangaa na kuangazia wengine watu. Na inatuomba kabisa tuweze tukawa watu wenye kusoma misa. Une journée sans messe est une journée sans soleil. Na ingine anasema une journée sans prière est une journée sans valeur. Une journée sans prière est une journée sans valeur. Tujikaze pia kwa sala. Sala kabisa ni silaha yetu sisi kama wa Croisé. Mchana wako sherti utolee wakati unaamka. Sala ni kitu ya maana sana katika maisha yetu sisi kama wa Croisé. Katika sala tunapomulilia Yesu Kristo, tunapomulilia Mungu na tunapata majibu kwa mahitaji zetu mbalimbali. Na kadiri tumesikia kwa siku hizi, tujikaze tupende kusali. Wametuomba kuomba salamu Maria mara tano kila siku kwa kumuomba Mungu huruma kwa ajili ya magonjwa ambayo inatufikia kwa siku za leo, kwa ajili ya magonjwa mbalimbali, kwa ajili ya amani katika nchi yetu, pia kwa ajili yetu sisi wenyewe. Tusali sana, tuungane kwa sala sisi sote kama wa Croisé. Tumefata maisha ya mtakatifu Papa Pio wa kumi, na ni kwetu sasa kuangalia kama maisha hii kila mtu aweze akashota hata kitu moja ambayo itamsaidia katika maisha yake. Kusisi kama waongozi, Papa Pio wa kumi anatuomba unyenyekevu. Tukue watu wenye kunyenyekea, watu wenye kusaidiana na watu wenye kusikiliza wengine. Tusikue watu wenye kupenda cheo, watu wenye kuwagandamiza wengine, hapana. Hiyo kabisa katika maisha ya mtakatifu wetu Pio wa kumi, anatuomba tuweze tukawa watu wenye kunyenyekea. Na hapo tumesema kama
kwa mwezi huo ni mwezi ambayo wakurazi wengi wanapokea visakramenti, kupokelewa, kupata promese na kupata vile umiliki, investiture. Na wote ambao wako wanatayarisha visakramenta hivyo, tunawatakia siku kuu njema kwa ya mtakatifu huu Pio wa kumi, na tunawatakia pia kuweza kumuomba ili wapate kutimiza vema visakramenta vyabo hivyo. Katika dioseze yetu kuna pia ndio kuna maparukia ambazo zimetayarisha visakramenta hivyo ni siku ya tano. Tunawatakia pia matayarisho mema kwa ya siku kuu ya huyu mtakatifu. Na parukia ama sektere ama korale ambazo zimepatiliwa jina ya mtakatifu huo, pia tunawatakia siku kuu njema. Na tunawaza siku ya tano tutasherekea sisi sote pamoja na tutafundishana maisha ya huyu mtakatifu Pio wa kumi, na tutaangalia gisi ya kushika hasa hayo ambayo anatuomba kutimiza yote kwa Kristu, katika Kristu. Tusitumike sisi peke. Wakati tunatumika, tuweze tukamtia Yesu Kristu kwa upande wetu wa karibu, naye atatusaidia. Yesu Kristu iko pamoja nasi kila siku. Basi tunaendea tukifikia mwisho wa kipindi chetu cha Kurako Radio Moto Butembo Beni, kipindi chetu cha Crusade Eucharistic ambacho tumewafundisha maisha ya mtakatifu Pio wa kumi, msimamizi wetu wa Crusade Eucharistic. Tunawaomba tuweze tukatimiza vema ambayo tumesikia katika maisha yake hii, na tuombe Mungu neema aweze akatusaidia katika maisha yetu sisi hasa kama waongozi, na sisi kama wanamemba tuweze tukajishusha na tuweze tukamtumikia Mungu kama wa kruaze, na Mungu atatusaidia. Basi ilikuwa wenu Kakule Sindani Isaac Zilatere toka parukia Sisakre Maliambo. Tunawatakia usiku mwema.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, metimu saa moja pita dakika moja. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Katumba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Katumba Moize, ambaye alifariki jana siku ya sita kwa ghafla. Habari fikie jamaa Katumba pa Butembo na Kipese, ifikie marafiki wote pa Kipese, ifikie jamaa Fideli Morusu na jamaa Katumba. Habari ni kwa wote waliomfahamu Muhindo Katumba Moize, wajua ya kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa na programe ya maziko itatangazwa baadaye. Ni jamaa ya Katumba iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha ndugu wao Muhindo Katumba Moize. Tangazo ilitumwa na Sylvain Puikon toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Manuel Viseke pa Mulemia ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Maskas Yaliamubana Dekila. Alifariki jana tarehe 15 Agosti mwaka huu pakatwa baada ya ugonjwa wa muda mfupi. Habari ni kwa jamaa yote pamule Miakiala, ifikie famie Hermani paamini Yesu, famie Valente pakalimi pakalimi Kianzaba na famie Isaka pakatwa Butembo, ifikie famie Salasiel inopatikana pamalihi. Habari ni kwa jamaa ya Loni pa Isare Bulambu, jamaa Charlotte pa Bule Mabunyuka, jamaa Mbukani pa Kiala na jamaa Barthelemy pa Ngazi Uicha. Programu ya maziko ni hii: misa itasoma kunako sous secteur Sainte Philomène kwa Mwembo kesho siku ya kwanza tangu saa 4 hadi saa 6. Mwili utondoshwa kunako morgue ya Katwa na saa 6 kamili. Saa 6 na nusu itakuwa safari ya kupeleka mwili pa Bulema Bunyuka. Saa 8 ni kurudi nyumbani Pangote karibu ya Sebe Kangote kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya Shama Kahindu Shalia Mubana pamoja na Kambale Kisonia Gerlance waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Maskas Yaliya Mubana Dekila. Na jamaa ya Kambale Kisando Salvin inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao kwa jina la Kabira Siku Himbire Magi. Kifo kilitokea siku ya tano tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka utunao kunako hospitali ya Horizon. Habari ya huzuni ifikie papa Kasendibwa, ifikie papa Kabendibwa Rafaele anipatikana pa Kisungu. Habari ni kwa papa Edmond Kisando Pabutike. Ifikie papa Modeste pa Kabingu, jama Kandoli pa Lubero na Mulu na wengine wote waliomfahamu Kabira Siku Himbire Magi, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika jana siku ya sita pa Mulo Butenge. Ni jama Kambale Kisando Salvin pa Iranja iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na papa Pao toka Bureau de Liaison ya Katwa. Na jamaa ya Mukanirwa inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabira Maliro Solange, ambaye alifariki jana tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu pa Kambala. Mwili umelazwa kwenye morgue ya Kitatumba. Mwili utondoshwa kunako morgue ya Kitatumba kesho siku ya kwanza. Misa takatifu itasomwa pa Kitatumba na saa 2 ya asubuhi, na kisha misa na saa 5 watapeleka mwili kunako makao yake ya mwisho pa mgini Butanji. Wanasema kwamba habari fikie ndugu na marafiki wote waliokuwa wakimfahamu mama Kabira Maliro Solange, wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Mukanirwa iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kabira Maliro Solange. Na jamaa ya Paluku Mastaki Baudouin pa Butahwa pa Butahira, samahani, jamaa Paluku Mastaki Baudouin pa Butahira inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Mastaki Jean Bosco aliyejulikana kwa jina ya Kape. Kifo kilitokea pa Kambala tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ni kwa mama Jean Milton Mastaki Pafuru. Ifikie mama Jospin
Habari ni kwa mama Helene Pafuru, jamaa yote ya Basolene Prosper Paruinda, ifikie papa Oswalde Kabuliso Pachiribata na papa Michel Agronome Pavulumbi, ifikie jamaa Mastaki Albert Pakatwa, famille Luhabo Pakiali, jamaa yote Pakiala, ifikie Honorine Basolene na Kambale Basolene, mali popote walipo, wananue wote wa jamaa, munanua mukalangirwa na wengine wajulishane kati yao. Wanasema kwamba kwa niaba ya jamaa, papa Paluku Mastaki Baudouin aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Mastaki Jean Bosco aliyejulikana kwa jina ya Cape. Programme des obsèques du révérend Kambale Kaniki Marcel. Lundi 17 août 2026, à partir de 7h précises jusqu'à 8h, il y aura levé du corps de la morgue de Kitatumba. De 8h à 9h, acheminement du corps à Malende. De 9h à 12h, les messes de levée de deuil. Il y aura un culte de levée de deuil au temple de la 5 à 5e Sebze Malende. De 12h à 13h, enterrement au cimetière des serviteurs de Dieu à Malende. Et de 13h à 14h, bain de consolation dans la cour de l'église Malende. Pour le secteur Malende, révérend Paluku Masusi, président, a signé ce communiqué. Programme mazishi ya révérend Kambale Kaniki Marcel imepangwa hivi. Mwili utondoshwa kwenye morgue ya Kitatumba kesho siku ya kwanza tangu saa 1 hadi saa 2 asubuhi na utalekezwa pa Malende tangu saa 2 hadi saa 3. Ibada ya mafariji itaanza na saa 3 kamili kunako kanisa la Senga Senge Msebze pa Malende. Saa 6 hadi saa 7 ni maziko kunako shamba la wafu la mapasta pale Malende. Saa 7 ni kufarijiana kunako kanisa la Senga Senge Msebze pa Malende. Kwa niaba ya waongozi, Reverend Paluku Masusi ameweka sahihi akiwatangazia kwamba Reverend Kambale Kaniki Marcel atazikwa kunako shamba la mapasta pa Malende kesho siku ya kwanza, kisha ibada ambayo itasoma kunako Senga Senge Msebze Malende na saa 3 asubuhi. Papa Bichunga Mbogo anajulisha magrupu yote ya waswaga habari ya kifo cha bwana Mondoko Trunga anayechunga Mahero na kianda ya Mami Mbali pa Matembe Uyora. Anasema kwamba anachunga kianda ya Mami Mbali pa Matembe Uyora. Alifariki jana tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu na kazikwa hiyo siku. Kilio inaendeshwa pa Matembe. Habari fikie famie Kakenye pa Bukenye, ifikie famie Weta pa Luongo, famie Irumira pa Bulinja, famie Kahola pa Muhola, jamaa ya Masinji pa Manzia, ifikie jamaa ya Chigenia pa Mwenye, jamaa ya Madiwe pa Visi Chimadiwe, na wote waliomfahamu Mondoko Trunga wajue kwamba amefariki. Ni papa Bitunga Mbo ni yeye aliweka sahihi. Na jamaa ya Sete Psikologi Kahindo Kombi Maurice na Sete Veronique Maska wanatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Ingenieur Kombi Butseme Bertrand ambaye alifariki tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Adam Somakuto pa Auberge, ifikie jamaa ya Mwalita pa Goma na Butembo, jamaa Kombi Fabien pa Butundu, jamaa Kashauri Bimori pa Musenene, ifikie jamaa Vicha pa Bichindwe, jamaa ya Ise na jamaa ya Jambo Jambo pa Butege na Pavungi, ifikie waongozi wa Iska Butembo, Ista Butembo, Fab UAC, USCM pa Mulo, Uyame pa Musenene. Habari ni kwa mwami Nzanzu Bonani pa Musenene na jamaa yote ya Kombi Marco Kanyanzinga mahali popote wanapatikana. Programme ya mazishi itatolewa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Sete Ingenieur Mbusa Murumba Kombi, Kombi Nzoli Honore na Tanaze Kashauri waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Ingenieur Kombi Butseme Bertrand. Na jamaa ya Maranzi Deuda ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Asiwa Julien
ambaye alifariki kwa ghafla pa Iziro tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa Mbahinga na pa Butembo. Habari ni kwa jamaa Matumo na jamaa Sondiri ya Soifa pa Butembo. Jamaa Prosper na Damien pa Malinde Chitua. Ifikie pia jamaa Pilipili Gilbert inopatikana pa Butaliria pa Butembo. Jamaa Kakule ya Lala pa Buhesi. Jamaa Chito wa Urbain pa Ucha. Jamaa Salasiele pa Lukuka Chibuga. Ifikie wafanyabiashara wa Iziro na Agence de Transport Iziro. Pia majirani wa Asiwa Julien pa Malira Ro Point. Wanasema kwamba kilio kinaendeshwa kwa Papa Maranzi Deuda pa Kitulu pembeni ya Salle des Témoins de Jéhovah. Makesha itaendeshwa nyumbani kesho siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka huu kwa Papa Maranzi Deuda. Na siku ya pili na saa 2 wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Ibada ya maombolezo itasoma kunako secteur catholique ya Kitulu na saa 3 siku ya pili. Saa 4:30 ni kupeleka mwili kunako makao yake ya mwisho kushamba la jama Pakomba Chitua. Saa 7:30 watu watarudi nyumbani kwa Papa Maranzi Deuda pa Kitulu kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jama Maranzi Deuda Kambale Asiwa Krizu na Maranzi Cyril waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Asiwa Julien. Na jamaa ya Muhindo Mbusa Jackson ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabira Mbusa Glodzi ambaye alifariki kunako hospitali ya Kato leo siku ya Mungu kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa saa 2 Luvale pa mama Musai, jamaa Marcel Pafuru, jamaa Sondiri ya Pabutembo, jamaa Manimba na jamaa ya Chibahimba pa Butembo na pa Musingiri. Ifikie jama Aubin Kabatsana, jama ya Aubin Kabatsawa pa Busenzira, jama ya Papa Mbusa Lubale pa Munzambaye. Ifikie wote wanaozisha nguo Fripere pa Butembo. Habari ni kwa mama Valeria pa Salongo na wengine wajulishani kati yao. Misa itasomwa kunako secteur Munzambaye pa Butembo tangu saa 3 hadi saa 4:30 kesho siku ya kwanza. Wataondoa mwili kwenye morgue ya Katwa tangu saa 4:30 hadi saa 6. Saa 6 hadi saa 8 maziko itafanyika pa Kambaila Ndima kunako shamba la Jama. Saa 8 hadi saa 9 ni kurudi nyumbani pa Munzambaye. Kilio kinaendeshwa pa Munzambaye kwa Kimbusa Luvale. Kwa niaba ya Jama, Muhindo Mbusa Luvale Jackson aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kabira Mbusa Glodzi. Na jama ya Kambale Mulimirwa, jama ya Kambale Mulimirwa Salomo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kibwana Ose. Alifariki leo tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka utunao kunako hospitali ya Mukuna. Habari hii ya huzuni ifikie mama Marie pa Kiondo Ndekere, ifikie papa Aruni pa Marundu, shangazi Solonita na papa Kainga pa Beni, pia famie Kibwana pa Bulindi Butembo. Ifikie famie Sibio Lopakatwa, famie Jerome Chitanda Panzi ya Panda, papa Kalanga pa Mbilinga na wengine wajulishani kati yao. Kilio kinaendeshwa kwa papa Nelson Kibwana pa Selule Butara pa Butembo na maziko itafanyika kesho siku ya kwanza na saa 7 kunako shamba la wafu la Chitakandi. Kwa niaba ya jama, papa Nelson Kibwana aliweka sahihi akiwatangazia habari kifo cha mtoto wao Katembo Kibwana Ose. Na jama Kambale Kisando Salvin inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kabira Siku Himbire Mami. Alifariki jana siku ya 6 kunako hospitali ya Horizon. Samahani, alifariki siku ya 5 tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu pa Horizon. Habari fikie papa Kabendibwa Rafael pa Kisungu, ifikie papa Edmond Kisando pa Butike na papa Modeste pa Kabingu, jama Kandoli pa Lubero Mulu na wote wanaofahamu Kabira Siku Himbire Magi wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jama ya Kambale Kisando Salvin iliweka sahihi. Na jama Innocent Zanzu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki
habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Elias Jean Luc ambaye alifariki siku ya Inga tarehe 16 Agosti mwaka huu leo na saa 9 kunako hospitali ya Kitatumba. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa muda mrefu wa muda mfupi. Wanasema kwamba alifariki baada ya ugonjwa wa muda mfupi kunako hospitali ya Kitatumba. Habari ni kwa chama yote ya Papa Innocent. Ifikie wa Kristo wa CBK Kimimi na wazee wote wa kanisa. Habari ni kwa Fafare CBK Poste Katwa. Ifikie wa Fafariste wa Poste CBK Katwa. Pia wote waliokuwa kimfahamu Mbusa Elias Jean-Luc wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe ya maziko makisha itendeshwa nyumbani pa Chiriba Furu leo siku ya kesho siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu. Wataondoa mwili kunako morgue ya Kitatumba na saa 1 hadi saa 1 na nusu. Ibada itasomwa pa CBK Kimemi tangu saa 2 hadi saa 4. Saa 4 hadi saa 6 ni maziko kunako shamba la jama pa Mundiba Mabuku. Saa 6 na nusu ni kurudi nyumbani pa Chiriba Furu kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Papa Innocent Zanzu iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Elias Jean-Luc, na maziko yake itafanyika kesho siku ya kwanza pa Mundiba Mabuku kisha ibada itakayosoma pa CBK Kimemi na saa 2 asubuhi. Na jamaa Sondiri pamoja na jamaa ya Irama Kahunja pa Kirumba Hutwe, pia jamaa Muhindo Azura wanatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama wao Kabuomba Fumoja Ariette mama Serge ambaye alifariki jana siku ya 6 tarehe 15 Agosti mwaka huu kunako hospitali ya Horizon. Alikuwa mke wa Ati Kakule Sondiria wa Katia Butembo. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Sondiria pa Butembo Iziru Kisangani Kinshasa Itendi Nziapanda na Pakamba u jamaa Mbahingana na jamaa ya Matumo inopatikana pa Butembo, jamaa Madilu Piki pa Buhika, jamaa Sasita Mwata pa Butembo pa Kitsumbiro na Lubangu, jamaa ya Luhicho pa Butembo, jamaa Mukama pa Musienene. Ifikie jamaa ya Papa Ezra pa Metebe, jamaa Papa Tasi pa Kalimbute Lusandu, pia wote waliomfahamu mama Kabuo Mbafumoja Ariete mke wa Ati Kakule Sondiria wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe ya maziko leo siku ya Mungu tarehe 16 Agosti mwaka huu makesha itaendeshwa nyumbani pa Avenue Lubero namba 33, na kesho siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 4 wataondoa mwili kunako morgue ya Horizon. Saa 5 kamili itakuwa mwanzo wa ibada mafariji kunako CBK du Centre. Saa 8 itakuwa mwanzo wa safari kupeleka mwili kunako cimetière Les Copains pa Burumbika. Saa 10 ni kurudi nyumbani pa Avenue Lubero namba 33 kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Sondiria pamoja na jamaa ya Irama Kahungia waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kabu Mbafumosha Ariete. Atazikwa kesho siku ya kwanza pa cimetière Les Copains kisha ibada ambayo itasomwa kunako CBK du Centre na saa 5 kamili. Na jamaa ya Kasereka Zakari pamoja na Papa Azura wanatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katungu Kombi mke wa Papa Ayati Lozana. Alifariki jana tarehe alifariki tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka utunao kunako hospitali ya Vuovi na saa 2 za usiku. Maziko ilifanyika patiali Bukala na saa 5. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa Papa Kisokero Paluoto wikendi, jamaa ya Papa Kayambi Patitimba, jamaa ya Shemeki Mutombo inaopatikana pa Mambombo. Ifikie jamaa ya Chef Manzia pa Mashua, jamaa shangazi mke wa Ati Tisabayiru pa Bisichi. Ifikie jamaa ya Papa Tenaze pa Bisichi, jamaa Kingwana pa Mabalaku, jamaa Misisa inaopatikana pa Luulu Mabalaku, pia wengine wote waliokuwa wakimfahamu Katungu Kombi mke wa Papa Luzano
wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya Shama, Masele Chitokwe na Zakari Chalaba waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Katungu Kombi, mke wa Papa Lozano. Na Jama ya Pengele, Jama Paluku Pengele Katina, inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Nzia Bake Katina Sifa. Alifariki pa Kinshasa siku ya kwanza tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka utunao. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Maziko ilifanyika pa Kinshasa tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka utunao, na pa Butembo watu wanafarijiana pa Vnika Basha namba 6 kwa Papa Pengele Katina. Habari fikie Jama Masimengu, Jama Feleu, Jama Desire na wengine wajulishane kati yao. Ni Jama ya Paluku Pengele Katina iliweka sahihi. Na Jama Salita inatangazia na usuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Sibia Endera Ezra, aliyeitwa kwa jina la Kambale Salita. Ni mtoto wa Kasereka Sibia Endera Ezra, aliyejulikana kwa jina la Kambale Salita Gladi. Habari hii ya usuni ifikie Jama yote inaopatikana pa Muruhamba. Habari fikie Jama yote pa Mageria. Ifikie Gideo Salita Kabingulwa anayepatikana pa Kanyihunga. Habari ni kwa Katembo Salita pa Mabuku na wengine wote wanaofahamu Kasereka Sibia Endera Ezra, wajue kwamba mtoto wake Kambale Salita amefariki. Maziko ilifanyika leo siku ya Mungu tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka utunao kunako shamba la Jama pa Mikoto, na kilio kinaendelea paka kuhua. Ni Jama Salita iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda.

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua moto au juu.
1: Alafu. Mwarekiri wake mwanze, ejenga ikavya nene, chikareka tukatsema, tukatasha sungana hano, tukatasha kanirania, tukatasha ongo sana, omobika everingevi, tukakiraya abushi baba taxi man, abushi ohomunicha, omulavera ebi kutobienyo, yani ama association, atamove sotamove, asiko, se akab of omoveko, tukabia neriba keria, nebi ndibi tunga vyoshi, ebyo tutita hule elina, tino ebya lokomutri matunashi ebyo mukakola, muli birabetu, mukakulisaya epichipichi eye hauju. Haumana bagalimu, inyo mwaviriga, kabiso mokonzie no, munemulumu atumikisha epichipichi, eye hauju, yena mwara terakanga hangaha, akarasi kakande yengera miasi inu wen enapa nambia mwana mwachende chiro papa Gustave fana vya fuka kanya oko miasi oko chikuri konde avanene avatra kwama babye narevya eva na kwama echikuri echoto vya fuka kanya ako
2: wamu wanyamu shakula pashikari juwa tuvote wajire truve dimanche passé tulikuwa tunaongelea mezo haujue na confiance nye leta inapatia mezo haujue. Tunaongelea kwanza mezo haujue banaipatia ile responsabilité ya kufanya suivi implantation ya usine ya montage ya matracteur mu Nord Kivu. Yani haujue njue nye banapatia le projet. Gouvernement inapatia confiance. Inapatia confiance jua nini? Paske haujue kwa implante partout mwere dese kuko maizini za haujue, za montage haujue. Na wanakuwa na medevre nye nakuwa suffisante e experimente en matière de montage et réparation de moto. Na ile même experience njue nye gouvernement na exploite pour que le technicien wa mezo haujue wakwe formé kufanya montage et réparation ya matracteur na wataweza kujadapte mbio paske moto haujue natengenezewa muteknolojia ya kisasa. Et donc muteknicien mwenyiko kapable kurepare tracteur ou bien kumonte tracteur njue mwenyiko adapte ou bien actualize ku niveau ya teknolojia ya fabrication ya ma enje roulant pour le moment.
1: Voilà.
2: Tulikuwa tunongelea pia vakanse yenye unaweza pitizia kumezoa ujue mu garage. Unaweza kia kumezoa ujue uko mwalimu, uko mwanafunzi, uko mwetidian, mezoa ujue takupokea, inakufundisha reparation gratuitement. Na kama unapenda montage, utaenda muzina montage watakufundisha ile gratuitement. Kama unapenda kujifunza kuisha piece, vile vyote watakufundisha hivyo. Eyo to watu kwa huwa musha kula pashikari.
1: Inga tukavya nerishima abakani kavoshi abako mezo haujue. Okwela vera amasomo awamua verivya nerivya mo erikangiriria bande. Tukabashima kutsebutsebu kunde mwabare kola mubiri monene. Okwevya representativite eya eya abakanika bakala ba okomezo haujue na ba abakala ba okomezo haujue bakalu ba yabya très bien consommé en motere ikambu baka kolakashi ndeke ndeke ibana shecho bakakola na mukana buwacho teno relavera experience eyo bano bawete aba maître technicien bakakangiriria bande aboshi ewoshi woshi eyo tune bien représenter omokongo nzima chiwoche kongo nzima eya kongo chicho gouvernement yiria wete no no no sitwa ngimya bande yiteje hauju make e haujue yi wote mubiri munene warekola omukatikati keche woche kuwetu na tukabutino kude shapo okunyeba kani kaboshi kundi mukatu watika ya ndeke ndeke ama izin de montage mukabya emuna mwongo zao ndeke mukako kutayesha pichi pichi shetu chondeke na vandu abala yire kubyo yani abakiriya ibabi ibanganabi omomibere eyuwene Papa Richard, tu as un peu
3: de
1: temps. Tu as un peu de temps. Aba ni mtu mikisha epichipichi ya ujiwe konde motu wanawaka more kako more nge konze ikatsuka tino wasinja akabyo shi ebyo mukako latino epichipichi ya ujiwe yikandiba waticha mwimaisha pichipichi ya ujiwe mwenda yeshu omomu wanda witaksi ukande yule ramabuku ukande yule hera ni trimestre ya kwanza kundi enoni pichipichi yuweneka watika ya kote wote hatino omwati ono tukasima aboshi babagalimo abane mutumikande kendeke konse yekahwa bakande bya evane mbondeka evane omomitondekere eyuwe papa gista abande bamabebuga niba bakaula bamoba loreyo inyomwaso macho nabandi baba finaliste babresunga ma diplome na madiplomia ya akaomba inatumikishiwa ndeke ndeke. Les connaissances que vous avez eues pendant votre parcours scolaire et académique suffisent pour entretenir votre vie.
3: Voilà.
2: Mon aïkayo. Mon aïkayo, mon aïkayo. Mon aïkayo, quand je suis bon, c'est quand même que je suis bon.
1: Et comment nous connaissons à Baba finaliste? Alo franga omuzasi mwaka kukuwa manisa ya akakule hera. Ateno enda huyo ongesa yobu enge. Nario kumbu wa mushima ukakola akashi. Nakashi muna wire kario mwewe areye tegemeya. Riari mye pichipichi eye haujua. Weye peke unatumika unaingiza franga. Watumika ndreke ndreke mbaye pichipichi ya uju fataksi na wengine leo mibiri ya mibiri na mwaseka pongoka lakini amusha kulumwa leti pichipichi okwevya unanjia pale bila kujitia mo maneno ya kusema ha kumbe nilikuwa na shinda mubiro okande shinda mubiro vya andre Ebiro vya wana yavyo osetagemeye uyetagemeye ukinunua pichipichi ya haujue ubia unakamata pikipiki ya resete anja kutumika kwa hili. Vyengine vitakuyaka pole pole. Ukipenda uevonye mumaisha mwanzo ni pichipichi ya haujue. Unatumika kwa hili. Unasaidia bazazi.
3: Ndiyo.
1: No muzazi akana mku langiru unemu hikayare. Kwa neno lo franga lwaye molo atrahera. Papa Gustav, omo vikevi, omwati anuweni.
2: Alors, chers amis, kwa gizi mzee Pascal kuna sema, inomba tunakomprantre kitu moya nyewa na itaka, le checking, les avantages de checking. Checking njo kusema nini? Checking ni kusema, kwenda verifie, kwenda... Checking reri wa mbuchi mwisha kuluwa Richard.
3: Checking control technique.
2: Voilà. Voilà. Control technique ya moto yako il faut unakuwa naifanya régulièrement. Control technique ya moto yako ni kusema unaweza fika tu ku maison moto yako kama ta haikufe. Ukishakuta kumetembea après deux semaines kuna tembea tu nakuta ha ha ini semaine ni nilipiga maturu niko nenda

0: garage unafanya checking ya moto, naambia tu wa mekanisia wetu kufanya checking ni gratuit, ni bure. Avantage ya kwanza tumesema ni durability. Durability jua nini? Moto senyi kuna fanya checking, njoo kwenye unajua kote, hii buru ilikuwa ni kwanza jidesere, ilifo kurafurse. Bo hii mafriere zilikuwa nazisha isha, ilifo kuramblase. Bo hiki, unakuwa unajua eta ya moto yako. Or, ukajua eta ya moto yako, unakuwa unaramblase mapiesi, unakuwa unapatile moto maisha marefu, na ile moto uneza fanya 20 ama 25 kwa gizi wa taksimeno wanazoya kusema.
1: Ndiyo.
0: Avantage ya pili, c'est la sécurité et assurance sur la moto. Senyu shenda kumoto enye metoka kuchecking, unakuwaka na sécurité, unandaka nuku na sécurité yote. Hawezi anguka, paske warisima mboha, system de frenage ilikuwa, sijua na muna gani ilisede mungie. Bo, njoma na alianguka. No, unakuwa nuku na sécurité mungie. Epi nile assurance, no unakuwa nuku sur kwekwa nuku nenda utafika. Avantage ya tatu, c'est la stabilité psychologique ama psychique, ni psychique ou psychologique
1: vyote kwa
0: sababu ni avantage parce que senyu unaenda ku moto yenye checking haikufanyiziwa. Ndio unaenda ku moto mtaxi mwenye yenye huko naangalia jua bane fre anaanza kwambia ati subaje sanusho nyuma abanga kubana fre kuyene makata office mukiria mwenye na beba anafikaka mafikiri nisha mumaliza. Munashukaka na kilima karibu ya tunne mundika kuwe mundose nilu ndomo maetse kuwe. Maake senyu lufanya checking unakuwaka na stabilite. Yengine avantage se la rapidite.
1: Wala.
0: Senyu lufanya checking, haa moto yako
1: inaruku
0: unakuwaka number one mparking. Na paka wakiliyaba nakuwaka na wanajua seme moto ya Thierry Luanzo ukapanda tu kwae hautakosa kufika kwenye uliena. Moto ya Lelo, moto ya sijue ya nani ya Papa Vivier bo kambwa ni mutaksimene. Ukenda kwayo munafikaka mbio paske ule hakuwake na madifikilite munjie. Ile ni mavantage zenye ukapanda kumoto ya haujue yenye ilifanya checking inakuwaka nitakufikisha mbio.
1: Ndiyo.
0: Vya nebio musha kulwa pashikaji.
2: Enga omobika everenge vyo. Tuka vya nere kuongo sateno epichipichi yao kombi ya vya eje na mwame vire eji wene. Nerio okweko leche kinge eji ukaya area wakanika omomagarasha wuku wetu. Ibalevya epichipichi yao yirio mwame vire yere yete emu watro ya emu yatoka eriku koleru mubiri au wen. Tukaira wa ma service ya awe garage dayer munabure tunemu timba timba omanzingashe garage mobile. Tukaba kwa merere ayo mure tukabwa tino a tukwa merere abali chetu esha pichipichi shabu seba bekesho konde mubatita abaka kulichi king. Tunamu babere kira ndekende kutino eche king yitolere oku pichi pichi emo ya shakubwira vero vinene. Papa Richard.
1: Basi aksanti sana kuwale wenye basha endelea na kupatia confiance mezo haujue. Gisi wazi ametoka kusema Papa Gustave na Papa Pascal. Donc moto inaomba entretien. C'est pourquoi mezo haujue isha implante magaraje mouvile na mouma yengine maximu kuma garage rele me aussi na garage mobile ishi disponibilize juu nini ba consommateur wa moto basiko nena nangaika uko na uko juu kusema akose tuko na madifikilite za kusema moto tafasi yu entretien. Donc garage kupa le jua kufa nini kufa entretien nye iko bure. Alors, tunawaita nye ba utilizateur wa moto, ba taximen, wale wanatumikisha moto jua kuwe na masoko, siyue mwaye di déplacement ya mbali mbali, mungu wana sogele ya magarage. Na, donc, kule ku garage kuko ba teknisye yenye biko bien formé ju, ba fay nini, ba weze ku ba oriente, na baze kusajia moto ju na yo ife siku zenye kameme zinaomba. Ile njo, yenye minaongeza pali kwa.
2: Kandino mwiko wa merere achekinge hii, chikandereka wa mabye ewu na uti eribu ulio, eri eribu ulio oko pichipichi. Se uko mbrandre, oko pichipichi ya wafunksione mamu ya fulani. Wabulia, Omundu akamenya, achendi achareko.

0: echaka enrako echi chikare kambure ute reclamation he reclamation na ro uwa reclame eba kukwangitu nda hanuko haka enra hat na ro uwa lua ha ewa habere menya echi tendeka oku pichi pichi yeku wa famata shababa rekira duno ama utra awe shela adevas ane Mauta yani bonzo yuana hika kokota yomotere inaluna homuland reke moreno muchafu awali yomopichipichi anaenda pembeni na romwatse inaluna genda ndreke pokashi maboshi abale na metondekereyo ekwa tukababarekera inyoba taximen inyomuka tumikisa yesha pichipichi shokotsebotsebo Shala adivasa ni aha ni hiwuta hiwene hikaholuka ya omo omotere are sangara akachihende kino tubere wangana tumenza kano yoku 09 72 86 45 69 09 72 86 45 69.
1: Kote yoko 080-84-42-222
0: 080-84-42-222 Eno tukakushima tino iwe mufinaliste Ewa wamabe buwakarasi Tuteno epiase dereshonj ni mubiri awuene Ulia soma emekanik Ulia soma ekonomi Na yende miati yo wangana toka ere somera ebyo wasomera aplique byo ndeke ndeke omokomerse eye pièce de rechange enon ni pièce de rechange ayi kagola kutsebotse munashi epichipiche ye haujuwe yo yeka liacho munawiri yo yiryo motere ne pièce de rechange yo yeka gola yo yeka gola kutsebotse ye pièce de rechange eye hauju wamabe rangorayo ukaluwa menya e benefice yere moyo ndeke ndeke ukasha gula evyoma nako nene ale mbesye gisa
1: unashi musha kula paskali mtu gari senyi ilikuwa nafanya matour ile garage mobile ilikuwa nazunguruka makomin inazunguruka mumabidoville zenye zinatuzunguruka ako na va kia walikuwa na reclamer sana ma pièce de rechange après checking na njo maana mezoa ujue ilisema hapana fasu kwa gizi tumezunguruka na bakria kwa gizi viko nomba ma pièce tulete ma pièce de rechange njo maana pièce zisha kuya kwa wingi wote wenye wanaweza penda kuchagua ma pièce ama wanapenda kukiara ngura ma pièce wafike kumezoa ujue na tutabapokea
0: Enga tukabitu ne mutimba ahoshi hoshi omoche hoche tu choshi eche Kongo tukabitu neyo musha kuluwa vivye kuhimba kadawa tune na ho egoshi hoshi eyo une abahurikiriri bana murenderero amurenge wawo twashinga wote mwachichi owere togwera utsuko watu uranga wora hayi Hello
2: Kuchino usha kuwa Pascal chinua
0: Acho wena baba
2: Basi Na nyamu kwa mnyeti hindi
0: Aha Enga
2: Bale wa vakashire Kwa mifama formatio Chevede kwa nipata magiplome Wanafunzi wengi Tunasema kaka asandi sana Na vile mesema kupiesi vile shanti Na tunasema asandi sana Nasa huku wa baku nakuwa nungu Pascal
0: Orehe baba Ore.
2: Au contraire, je ne me vois que comme avec fungurumu.
0: Fungurumu.
2: Mana que me raro, no es ahí, mana que está acá.
0: Enga. Voilà.
2: Wale wote tuna deja kufua kazi. Mapiasi de rechange kwa mfano. Wale watakimene, wana deja kufua kazi. Unaweza faa takia yako, unatia na piasi de rechange, na utaona kitu kia maisha inaenda kama inavyofaa. Sababu kapute tu kidogo kutoka pa Msandre vile, unaingia kule kwa makariere.
0: Ache!
2: Yana kuna hiko gari, ni piki ndio zinafaa kazi ya kuna.
0: Vale!
2: Alere tu, alere tu. Ile kurse mbili tu. Hautafaa juma mbili. Nikipiki nene mengia. Na piyesi direction yako meku naingiza.
0: Voilà.
2: Nero wale wa technician ni mweforme kuhu. Kame kuna kidogo. Ana Twitter. Kwa lini. Akia fungula piyesi direction. Munivu ya Lumbashi. Kwa kengeta munivu ya Kolwezi. Tapata pesa kami na vipasi. Kami tusijifungia fazi moe. Mungi ya nandaka fazi yote.
0: Voilà.
2: Kwa nani. Kwa sape na nyeko nomad.
0: Voilà. Ache. Aye mwatsi go yo abawulikirire bana banetre yire matu wonde kende ken agoshi awanga nanza arita sha kola e commerce ye pièce de rechange e Lubumbashi na fungurume tayari omwatsi anuwene papa vivie. Fungurumi ya yo utie mnyansi yiri yo yitri.
2: Maneke, jifu mime kuambia,
0: kazi ya taxi. Voilà.
2: Kazi ya taxi. Atuma kuse yao de dimi yifo.
0: Kumbia?
2: Kumbia? Kwa kutoka vezi ashe, paka matuan. Wini yifo dimi yifo.
0: Acha!
2: Unafale, wale pesa yiko, watu yiko na pesa.
0: Ayu yu yu yakashi ni.
2: Kwa kwa mamoto, paka haraka.
0: Voilà. Voilà.
2: Voilà.
0: Bas. Wasinja papa vivye ukatra tu hwedni omo mwate tuwa matema kutebutebo erilwa omo Lubumbashi omo weka avye fongorome tuwa manza kutebutebo baba vivye.
2: Basi wasinja vremaka watakia tu ujiyo mwema.
0: Aha.
2: Naraka mungu wezo kwa kumbanya wale wote matamata decisio ya kweza kia tumikia univuwa Lubumbashi.
0: Enga tulutwa mabeko weracho muhulikiriruwa ye mwanze tutenwa epichipichi eye haujuwe. Akambu ni kanzoli kareho okukuletera emyatsi eye angana kuwa teacher ndeke ndeke. Yoyo epiese de rechange. Ahande vachinala ire koyo. Neria ngokuwa makani aho eria ichinia kashi. Mondo wave. Ituwe bashende tulia wakarasi. Utakire rivwa yaje. Enda fanya kazi. Utenamu wakaga la koshi. Uchinamu amani goshi. Awe rivwa yaje. Uchinamu iti ya katambi. Anogo mugulu wa uo weritumika. Kesho. Okande vya boyeke yeke. Mkatu hanwe. Sipo nga shagenda. Melekini unauti ya posibilite. Ayaregenda. Wakati njo hii, unafunga karto yako ya PS, ale, Fungurume, ale, Lubumbashi, ale,
3: Kolwezi,
0: Kolwezi,
3: Kipisi,
0: ukashia luwayo, etwa, ni ure, muvya mundu, na ure, muhuruwa, oko wetu kunwe.
1: Antukame na shukuru sana mama Jilieni Kaviavu, amekera angura PS sana, anepeleka Gemena.
0: Voilà.
1: Antukame mama Jilieni Kaviavu, merci beaucoup kwa ile courage. Na papa Kasereka Kaviavu. Kuraje sana tuliona ma requisition ya pièce de rechange yenye mulifanya kumezoa ujue. Nikasema uyu iko na avenir, iko na vision yenye iko napenda fanye. Paske kwa gisi papa viko nasema kule Malubumbashi, unenda Equateur, unenda Magemena kule. Pièce de rechange yenye tunauza hapa mu 3000 francs ama sijue sasha la duvasi tunuzaka kama mungabi. Kulu kushafika hako ni matriple, ni makatriple.
0: Voilà.
1: Alors, piece de rechange ni parmi vitu venye viko nacha batu wengi sana van evolue. Tena na mezua ujui na ambiat, piece de rechange mutakuwa nikuta kote kwenye munafika mezua ujui ko Kinshasa. Unaranguria pal. Mezua ujui ko Butembo. Unaranguria pal. Mezua ujui ko kote. Na mwabia uko taksimene uneza rangura moto zako Butembo uneza tubikisa Lubumbashi. Utarangura moto yako Butembo mubei tu ya Butembo mao tena ritire moto Lubumbashi. Ni mavantaje za mingi zenye vashaka vapatia. Na vote venye vanalaga kukazi muende kumezoa ujue mutapata mabulu.
0: Inka kovre betia mundo wage omobika everengebio e piece de rechange ngokotwa makubwera wasaura ngura yo yo kombutembo enda voyage enda uzisha
3: na createre
0: enda createre kandi omobikebi iwahika ngoko omushakulu vivie amakubwera ateno ukandebya neri hiko komezo etwa kuongozi tu uangata hika iyo wote omwati akaye ndate tukande moverekera ena tuhe myati ejuwe aboshi aba mabetu kwama shonza kanoni nene tukandia tuwa bihikeka etwa vya neriva suviria okomba bulio wenyu teno twa manza kutsebo tsebo mulu manji are kwama echehende cheku watu twa mabatsemera ebya loko mutima tutino tune kuma kuma nenyu eshoelega shine Express shushishine amadeka 150 ane nao twa manza mukwa tukwama tino tunashingoko omunja mukandihika ito tuna tukambula tuyo
1: kambare kabe Gustav
3: ano ni Richard Kanduchi
0: amusha kulu wenyu mumbare mamba Pascale ayuka tulaba yomabyuma ni wetu Chigoma
4: Watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki usidanganyike lego ti pikipiki ni moto haujui Ata yere sunga shofrango mabre kule mabeno
5: Sirikali ine
4: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako
5: Neriwa nuwa ya sumbo moto
6: Ere tendere roko kayera Ewa kwa meredio moto
7: Mungu wangu Na M-Pesa luna tudefa Nimejikuta tena Tangu niligundua na M-Pesa luna tudefa Epan bila etere imekuisha Mambo ya kart imekuisha Kuepargne mu M-Pesa luna tudefa Inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka Aiko furaha Ni furaha Ah ndiyo Pale kashi naishia M-Pesa luna tudefa inaendelea Ili kuepargne mu M-Pesa Piga etoile 11-20-10 Chagua dola au fran Chagua option 4 Kisha option 2
8: Option 5 Bisous, bisous.
7: Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11-20-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mwekip gani? M-Pesa
9: Kutiba hulikiribe tubanzu abata ya babo ya omomaka mweyo tukanza tukalangirango kumulibuli ya gari ya wabando mwoleba nji kabisa kurengano musege ogo mongete mwoleba nji kundu kandi kundu. Iwo logolo reboya okoba katari chitrole chibieche sombe sinashinga ni chachi bonapeti kwanza na bakari ya kamboka bonapeti na bakata nywa hegeze mbenuka yirote basi. Tuka kusunzira igologolo reboya. Chende chanzwa echika kulira oko Vodacome. E Vodacome yiku wawo. Eyo wabaritse mera ye mezo kubwa. Eyika kuwetika ya. Eyika kufasilite omukania. Kunditwe pa kulomu omukania. Eriwa kutu omukania wawo. Donge owate huwa owati tuika. E wawo la karte ake Vodacome. E watome ya na maforfe. Uawe tu awe Vodacome. Tulevalu mebabere, ito tukande kule sara echende chiku wetu echamu na wire. Kutikwe.
10: Jambo.
9: Kumajina?
10: Kumajina naitwa Loti Paluku. Mina kuwa moya pa miwa fanya kazi ya Vodacom Butembo.
9: Merci. Oyone Baruku Loti. Injenga isingamo katabali bievni, shasti. Ninje, gahekera emezo ye chinyo eye Vodacom. Nerutule muno, mobalu mebabere, omundo sharibia kagende yuwene. Eche nde chiro mutu wakani okusu ebe ndobe nene ebe kasamara emiati ya ikalaba omwe tu omwe Vodacome. Ama vo, ama ebe kakana ya oko vika usu akarasi, ebe kakusube, ebe kakusube, ebe yoshimo tukana kumbanye mubyo mwabandu. Embere ware labera okubye munabure. Wanganaire chua wanga kumbuka kuse chua wanga shimira kwa bandu.
10: Aksanti kwa parol na tunasema aksanti kwa mtinja wote wa Vodacome. Parce que tunasema ndani ya Vodacom qu'il y a au centre des activités qu'il y a kati ya mambo yote tunafanya ndani ya Vodacom. Na siku zilipita tulienda salama, tulikuwa na ma programme za bourse, vile tulikuwa na programme za artiste, vile tulikuwa na ma programme ya mabonus yani fidélité na leo mambo inakuya tena mingi kushinda ile tulimaliza.
9: Très bien. Yani kila mtu aikale fasi kwenye iko atulie. Hata kama watoto wananja kusumbua bambi useme hapa niko na programu ya kufata. Programu zeziko natoka ku Vodacom. Ju Vodacom tunabambiaka mapromosyo vitu gani na malara natoko na papazo. Siye vile njo tukwe.
10: Bonise mingi sana.
9: Bas, tutaanjia, tutazungumzia kusubitu mingi leo. Lakini yenye tunapenda mjue kwanja ni kitu yenye tuna tuko mu promotion hizi siku yenye tunaita force de frappe. Ile njoo yenye ndio ile njoo yenye iko. Sijui kama unajua kitu gani kuhusu force de frappe kwanja.
10: Force de frappe kubenye balitimizia simu za Vodacom siku za kupita na vile benye batanunua simu za Vodacom kwa hizi siku, force de frappe inakuwa promo, yani promotion yenye iko nachezeka ndani ya Vodacom na inawezekana kwa kila mtu ambaye iko na simu ya Vodacom, ikuwe zamani ikuwe ya mupya, utaingia ndani ya promotion. Promotion inahusu nini? Promotion force de frappe inahusu mainite, unauza mainite. Promotion inauza inahusu maforfe, yani ma mega, ma minute vile na ma SMS. Promotion inahusu M-Pesa. Wakati uko na franga ku telefone, kasereka na kuita, Jonathan akwambia nitumie 10000 francs carbira, nitumie 4 dollars niuze unité, nitumie 50 dollars turangure bitu. Ile wakati kama unatosha franga ku telefone yako ya privé, unasukumia rafiki yako kule, force de frappe itatumika kama kawaida. Force de frappe inakuwa na kado. Kado ni mingi sana, zawadi yenye tutapatia bakilia. Zawadi yenye we muteja mwako na simu Vodacom itakubeba upate kado kupitia mainite ambayo kunauza na ili mamega utakuwa kunapata mapwe. Metna, kama vile unapenda kuingia ndani ya promotion ya force de frappe 2. Parce que tu vois la force de frappe, hein?
9: Oui.
10: Il chaque fois qu'il mouche. Il est le 31 mars, il est mars, il est mwaka jana. Mais mwaka hii. Na leo sasa tunakuwa ndani ya mwezi wa munane, force de frappe 2 inakuwa lase. Nitafanya vile mpaka janvier 2027. Janvier 2027 il est 31. Tutafanya 6 mois ndani ya promotion. Force de frappe 2. Parce qu'il y a quoi nje chagaishi. Utaingia force de frappe de koma. Utapitia njia gani? Kusimu yako ya Vodacom. Unakamata unapiga etoile. 11 90. Etoile. 1 10. Yes. Yes. Yani tunasema star 11 90. Etoile 1 10. Yes. Na pale haita kuomba utie unité ku telefone, haita kuomba ulete carte électrique, haita kuomba utie mega ku telefone, njo ingie ku force de frappe 2.
9: Ile njo ku souscrire alors.
10: Souscription.
9: Ah. Donge kujiandikisha, eribu tu na inga participe oko force de frappe. Ngengirana i omo force de frappe. Tutie wa ewa tutia ewa but étoile. Kuta ika ulawamo
10: star.
9: Star. Abana ne kwa beribu abati. Eh, star. 11, 90, kandi wabute star, ewe hira okumusu ewe hira, hedieze, ewe wabute yes.
10: Haita omba inite, haita omba tabi.
9: Nibure.
10: Nibure.
9: Donge tu ewe so ute noko inite, so ute noko ishe mesaje, ewe tutia tutaya. Tuenda kuhumata nage okundambieno. Ewe wabute star, 11, ewe she hira he 90, kandi wabute star, kandi wabute she wabute dieze,
10: yes. Yes.
9: Ah, wewa mabebia, mwana memba, you can di profito kochi,
10: oko
9: force de frappe de. Ne force de frappe, ibwa yere mwe to, eye vendo. Teribu wabandongo bakende sunga, evendo vyo vate kundri. Ama kadwa wabili tarishiwa, omo force de frappe de. Ne vendo venene.
10: Force de frappe de, anakuya na rekombase mingi, zawadi munono.
9: Mm-hmm.
10: Mule ndani, ya kwanza mforce de frappe 2 ukuwe kwa na konde ya M-Pesa.
9: Aha.
10: Konde ya kabambi. Paske wakati unaganye yenye tunaita dikash. Dikash ni kusema wewe ulipata zawadi ya pesa. Na deke unapata zawadi ya pesa, itakubidi ukuwe na M-Pesa kusimu yako ya Vodacom. Paske franga itakukuta nafasi yote uko. Franga itakukuta kama uko ndani ya village, uko ndani ya ville, uko ndani ya province nyingine, franga itakukuta kule kwenye uko. ukue na konde ya M-Pesa ya kabambi. Na tunafungula konde zote za M-Pesa kumashope yote ya Vodacom, miavuli yote ya Vodacom, kabine za Vodacom, baja yote ya tere wanafungula konde ya M-Pesa ya kabambi tena kwa bure. Sogelea Vodacom upate konde. Metena, franga mule ndani, iko mingi. Tunakuwa na 3 miliari de francs congolais à se partager. Donc à se partager.
11: Oh le franc alors tu quand il y a molu quel qui trouve aussi et veut pas ni participer.
10: Aksandi à se partager. Kuswahili ni bitu ya kugawanya sisi sote. 3 milliards de francs congolais. Zawadi nyingine zinaongezeka ni magari. Banasema kutembea mguu leo unachokesha.
11: Ah wewe. Sema tuli hata meme hatuwezi kuwa natembea mpusiere.
10: Tukua na miguu 4. Banaongeza miguu 4 pale.
11: Wewe.
10: Tunakuwa na miguu 4 vent, yani magari vent. Zenye ziko age kubakilia Vodacom.
11: Ndio.
10: Kuna kwa tena zawadi ya yulu kuyote. Zawadi yenyewe wanasema locataire alota wakolo lupango. Unalala le 28 wanasema okay ulipe loyer. Tunakuwa na zawadi yenyewe na leta solution kule problem.
11: Ndio.
10: Zawadi tunaleta nini? Ni villa. Sasa tunasema villa iko nyumba yenyewe na mahitaji. De chambre, chambre
11: etage. Ni villa. Ni nyumba manake enyinga hano lupitari tuwe
10: fronte.
11: Kandyo lulekwa au lulekwa nge manyumba endata.
10: Zawadi special.
11: Omwe etage. Na omwe bakuhamo husanane rira uti rira eche kwanza. Oko karte ake Vodacom ngarenga.
10: Unakuwa na simu Vodacom.
11: Voilà.
10: Na unapiga etoile 11 no anan.
11: Ndiyo.
10: Etoile 1.
11: Yes. Yes.
10: Inakutosha. Mu lokatere lota akolo.
11: Kande suwende suwende hapo lupango lolo haye. Lwenoka kameme.
10: Aluta kwa kufilaje.
11: Ah.
10: Tutaenda ku capital.
11: Capital e Kinshasa.
10: Capital unaonana na.
11: Donge omukulu wechi huwa kandi akalaba na uwalaba. Wana malangera. Eh kwa mu wangana ya hapo no lupango munye omo lutambi omo mukulu wechi wo mwa biholutambi no mu mwa biholutambi.
10: Villa.
11: Villa.
10: Ah, Swahili boa. Ah.
11: Papa. Kameme ishikabya ngandoto. Donc abantu bakawazanga mwatsi walutsegetsege me abantu bademu benefisie bendo omwilabera e force de frappe
10: metena force de frappe kuifikia zawadi tumesema yadi cash yani franga ziko ndani yani 3 miliari yenye tutagawanya sie bote tunakuwa na magari pale apre magari kunakuwa nyumba yani lupango
11: ndio
10: metena kuifikia tutavipata kunjia gani
11: voilà
10: kila juma. Kila juma, kusimu yako, Vodacom atatuma message. Kusimu yako, utaingia ku 11 no anandi DSS. Utakuta nafasi bananika objektif. Bata kuonesha. Inite ngapi bana kuomba ukosome mujuma. Ubie gigabyte ngapi inakuwa yenye bana kuomba kujuma. SMS ngapi vile minute ngapi. Ukaifikia ile maminute. Na ushaka fanya subscription. Usha piga etoile 11 no anandi etoile 1. Ku telefone utakuwa unapata mapwe unauza unite unapata mapwe unauza mega unapata mapwe ile mapwe kazi yake ni nini ni mapwe tunaita force de frappe ile mapwe itakusaidia wakati tombola inaanza ku Kongo mzima manimero yote ya Vodacom banaangalia nani alieneza objectif
11: voilà
10: ulieneza objectif yako parce que balikwambia uuze unite ya 3 dollars yani 3 sa unite balikwambia uuze unite ya 7 dollars yani 7 sa unite uliifikia banakupa mapwe. Na kufikia kwanza objectif nayo inaongeza tena ngine mapwe. Unaingia kutombola. Tombola wakati inachezeka mukongo mzima. Numero yako we muteja wa Vodacom. Inapita kutombola, banaangalia selo kategorie yenye ulipita nayo na banakusukumia zawadi yako. Kama ilikuwa tombola yenye yako inapita kupesa. Yani Vodacash, nani yani Dcash plutôt pale zawadi zinaanza na 50,000 francs. Zawadi inaenda na 100,000 francs, récompense inafika 250,000 francs na tunaenda mpaka 1 million. 1 million de francs congolais. Kuto di jour. Si franga mingi.
11: Rekanga kusubuho nyuma ho hake. Yani omundu ula carte ake Vodacom. Oyuta utra kuko kwanza. Karibo wasa ula carte ake Vodacom.
10: 4G.
11: 4G. Eche kwanza tukandiku erezo aiwene. 4G please.
10: Please. Plus c'était dans la ville yote ya Butembo na territoire.
11: Ndio. 4G plus tukae kwa réseau est stable. Et chakavere ama forfait wetu ukandi bénéficier kuwo. Echi kwamire. E chofranga chebiri tegekaniwa bosana na bandu bakandi ji aba kandi yihandikisha oko force de frappe. Foma watu te yihandikisha oko force de frappe, ewa bute star 11, nonande star 12, yes. Aho ewa mabi yihandikisha. Nariyo sasa, ewa kubra mbobo, ula eve imite, ewa ulayo. Bo,
10: jiga.
11: Ule jiga. Eyo ukitu mikisha, ewe, wanza.
10: Taongeza kuye, zawadi taongezeka kubia kwenyewe ufanya. Unauzaka inite kila siku.
11: Ndiyo.
10: Aba kuongeze zawadi. Kwa leo unapata zawadi.
11: Ndiyo.
10: Kila juma, tombole afanyika ukongo mzima, mm-hmm. Frange na ukuta kwenye huko, usikose tu konde ya M-Pesa.
11: Aba nduba nemu tukareli walo franga, nongu kasu nga mundu waka yehonera, haka huma huma, ngembe na ikali yevishika, kembe henye mba hewa hiyao, kwa shi ngebribali ya.
10: Na iko na M-Pesa mune. M-Yo neko mtelefoni.
11: M-Yo ushe ikamo telefoni. Ndiyo. Hii haiko kusema haa basi, tukasha tukatwa kanya na bazazi bau, neriwe mtu wakutumere shofranga mwenye, hakuna vele. Tu vana kuitaka baseme, anduka ushi umeganye, tunataka kutumia hapa, M-Yo de frank.
10: Na nimero yenye na itaka ndani ya Vodacom ni plus 243-11-11. Yani etual, plus kome kode ya peyi, 243-11-11. Ukaona nimero 1-1-1, hine hikatre, hikatre inakuita. Répondre.
11: Ndiyo décrocher.
10: Bana patia bonne nouvelle.
11: Esa he yuwa mabi balia. Donge swashengu. Ha neri warenga kande na manganga tranga wa. Yehe. Ewa luwa hamba yulu babu tira nerisha bulia onde mundu. Naruka ni wa yehengeka. Unesha bandopa kumonche uwa mweno.
10: Asibebe simu. Akakubeba simu anenda na franga.
11: Ndiyo. Ukasunga nini ya mabi wat. Ha yuwa bere kakanya na baka mtu meresho franga. Vena enye kutunga kwa
10: miyata. Bandumoya hivi.
11: Ndiyo. Bandumo ya hivi. Moni chua nga balu baka kanya watiji. Nari ukweshi. Eyule bahati yao. Anduka. Wa mashabere kiruwa kune nimero ye please desa 43 onze onze eyo ulu ubake yo naru wasegera ewa luwe tukano mukani naru ukandi mi ukakania aho na aho eba kubira mbubo aru tukakutu merolo franga lwa u lore nore no ukasungalo aho na aho ewa sungalo
10: Aksandi tunavuka njia ya force de frappe 2.
11: Ndiyo.
10: Na tunaenda sasa ndani ya kupata mapwe.
11: Voilà.
10: Plaske tulisema utauza mamega, utauza maminite, unauza mainite, unapata mapwe. Unafanya M-Pesa franga kwa telefoni yako unatumia rafiki yako, vile vile utapata mapwe. Kisha njia ya kupata mapwe, tunaingia ndani.
11: Ndiyo.
10: Tunasema ya kwanza jua mega, mafofe internet.
11: Ndiyo.
10: Paske batu wanasema, internet ya Vodacom inaikalaka sawa. 4G please. Tunasema tena na tunakamilisha mambo. Inaikala sawa. Kila karti yote ya Butembo, teritori ya Lubero, teritori zingine zote, kupitia Kongo mzima, Vodacom inaikala sawa.
11: Internet. Siya kufodacom hatusemake mingi.
10: Hakuna resei.
11: Matendo njoo inasema. Donge matendo njoo inasema mplase itu. Donge ni aksyo, aksyo. Donge tufanya hibi ale maramoye. Sia tunasema tupatie batu masengandi mili. Tupatie batu bateja yetu masa mili.
10: Banapata kadu.
11: Banapata tu. Ile donge tu ni kuangurajie venye viko natumia nini simu zetu za Vodacom.
10: Na kama vile tunaingia ndani ya internet ya kwanza mina pana formule. Jua kuaktive mainite.
11: Oui, oui.
10: Mainite ju ikue mega.
11: Donge mwenyiko na imite mukonde yake.
10: Anapata.
11: Anapashu igeuza.
10: Anaigeuza. Inakuwa vile megabyte.
11: Di.
10: Formula ya kwanza tunakamata etoile 11-11. Tulisema 11-11 inaitaka.
11: Di.
10: Tena vile 11-11 inafanyaga activation ya mega. 11-11 DSS. Yani etoile 11-11 DSS. Yani E4.
11: Di.
10: Unaingia ndani. Utafika nafasi ya kwanza banaandika activation. Après activation utakuta nafasi ya pili banaandika minute mega SMS. Unaendelesha mambo utakuta majigazi ni kala sawa. Formula ya pili ya kufanya activation ya mega inakuwa 1141 etoile 1141. Ba Faransa banasema etoile yani star 1141 etoile nombre d'unité. Vile vile utapata ma megabyte. Maintenant mega zetu zinikalaka sawa ku telephone. Tunakuwa vile na mamega, tunakuwa na majiga. Tunakuwa na mega ya 50 mega.
11: Oui.
10: 50 mega inafanyaka 3 jours ku telefone, utapata ma message, utafanya YouTube, utaenda TikTok, a partir ya 50 mega na inafanya 3 jours. Inakuwaka ya 30 unité. 30 unité
11: ni
10: 0.3.
11: Oui.
10: 0.3,
11: oui.
10: Iko kitu kidogo kukabine pale.
11: Kitu kidogo active. Sana.
10: Après 180 mega, tunapanda na 200 mega. Inakuwa 40 unité. Inakuwa 40 unité. Kama kuna 40 unité kutelefono na aktive undani ya 11-11, utapata 200 mega kufanya na 3 jours. tunapanda vile, unafika ku 50 unité. 50 unité, tunaingia deja ndani ya 1 giga. 1 giga, yani 1124 mega. 1124 mega, njine waka 1 giga, utafanya nayo 1 jour. 1 jour ni kusema nini? Wakati ya activation, mpaka 23h59. Nile active na 13h, ndaenda mpaka 23h59. Nile active na 1h, ndaenda mpaka 23h59. Njyo tunaita 1 jour. Kuna kwa diferansi andre 24h na 1 jour.
9: Musibu he.
10: Musibu.
9: Ngokoba kana mbweri kubari ya marenga. Tuwa mwatu kubutu kubwe muna.
10: Wiri. Njo enju.
9: Ile njo enju.
10: Me 24 ni kusema. Nili active na 10h. Ndaenda kesho mpaka 10h.
9: Mm-hmm. Iyo kola. Mwaya 24h. Mwaya tena... mwundosha isha fanyi kufizu eri ata. Vanumba kati kubwe awalingama be iye. Yani hali yo musibu. Eha bia na ye. Ne 24h. Donc, Europe est mérite, vous êtes tout hier.
10: Journée complète. Je vais dire que journée complète. Vous savez que nous avons une chance. Il est un jour à 50 unités, on a pas 1 giga un jour. Tu n'as pas de 60 unités. 60 unités, on a pas 600 méga. 600 méga, on a fait 3 jours. Yani, 6 coups, tatou. Ma 24 résultats, on a fait 72 heures.
9: Dio.
10: On a fait 6 coups, tatou.
9: Dio.
10: Déjà que presque nous soyons jour.
9: Eh!
10: Utaktive des fois, ujuma unamaliza.
9: Ndiyo.
10: Paske wako naenda na mafofo ya kalite.
9: Ahuwe mabilu wataka yenga yoka beri.
10: A partir ya 60 nini.
9: Ndiyo. Nyesa. Ebyobe reselema oko Vodacom. Achokumbe from rachi abandwe.
10: Vodacom njyo na beba mambo.
9: Ndiyo.
10: Tuna kado. Rekombase bakilia.
9: Ndiyo.
10: Na mega kalite. Rezo wa kweli. Ndani ya shimu wa
9: oru. Aho tuwe kirabandwe mwongo.
10: Uko ndani ya shimu
9: wa oru. Kwa tonga
10: uko taximen. Uko ajari leta. Uko uko chauffeur unapita barabara
9: rezo kwa uko mwalimu unatafuta mabetabu tumikisha
10: ture internet
9: ya Vodacom itakusaidia ju ayo hakuna kusema rese ye rese ayo sebe
10: afa tukamate tena giga ya 1 dollar kupanda tunapana ma numero
9: wewe
10: puke uweze kutuandikia kama ulipitiwa formule ndio kuna tatizo ya kusema
9: tunapashwa kusaidia unapashwa tuita kupitia namba zetu 0 81 44 448 0 81 44 448 Eyo yeye kwanza. Eyindi ni 0 81 90 15 152 0 81 90 15 15 uhirani de yuko mwisho.
10: Asante. Ile namba utakuta WhatsApp, utakuta SMS ordinaire, utapiga apele, namba haifungi.
9: Zile namba hazifungiwa.
10: Hazifungiwa.
9: Ogra jamais.
10: Tunapanda yulu ya 0.6 yani 60 unité. Tunaingia ndani ya 1 dollar. 1 dollar njo tunaitaka sa unité.
9: Oui.
10: Sa unité inakamata bitu mwa tunasemanga ba gene yote. Ba gene. Benye mnafanya ba téléchargement. Benye mnafata ma match ku téléphone. Beye wanafanyaka baratosha bitabu. Pali njo tunakuwaka na 3,5 giga a partir ya sa unité. Yani 1 dollar ndani ya M-Pesa. Sa unité na kwa 3,5 giga yenye utafanya nayo 24h. Yani busiku na mchana. Niliaktive na 10h leo mpaka kesho 10h.
9: Oui.
10: Niliaktive na 20h leo ndaenda nayo mpaka kesho 20h. Sa unité. 1 dollar, unakuwa na 3,5 giga. Tunapanda tena, ile ilikuwa 24, tunaenda ndani ya 1.5, yeye tunaita 50 unité. 50 unité itapana 4 giga, yenye utafanya nayo 48h. 48h ni kusema nini? Siku mbili, ma 24h mbili.
9: Ndio.
10: Njoo tunaita 48h.
9: Ndio.
10: Niliaktive dimanche, mimi ndo mpaka mardi. Niliaktive mardi, mimi ndo mpaka jeudi.
9: Mm-hmm.
10: Donc pale utaaktive combien de fois au jour?
9: Utaaktive namna mara tatu.
10: Mara tatu. Mara tatu. Mara juma.
9: Ndiyo.
10: Doe kujuma utakosome tu 3 dola. Ndiyo. Ah, Vodacom ya kuwa mweshe.
9: Sene cheboro.
10: Mweshe. Mweshe
9: boro oko Vodacom.
10: 3 saa ini tuna fanya na ujuma
9: mweshe. No mundu wati tashabia katu mkisha. Internet ya Vodacom. Esa hayu tukoli tuwa batuti. Oho. Abre trebwa.
10: Na tunapanda. Tunapanda. Tunaenda. Tunaondoka.
9: We.
10: Atu ya ondoka. Ba, tunasikia bala semaka tunaondoka.
9: Hey.
10: Tunapanda sasa yulu.
9: Sia tunaendele.
10: Tunaenda yulu. Hey. Tunaenda ku 10 dola. Tunafika kwa jiga yu bala itaka 30 jours.
9: Aha.
10: Emwa. Daaktive inform inafanya 30 jours.
9: Ewa luhuka.
10: Si, ndafungula internet tebusiku na mchana. pale ndapata ku 10 dollars yani 1000 unités ndapata 20 giga ku 1000 unités 30 jours uli activer les 15 utaenda mpaka les 15 ya mwezi ya kufuata uli activer les 4 utaenda les 4 ya mwezi ya kufuata
11: jinsi utapenda
10: internet ya mzuri
11: daera haiko kusema mtu anachunga kama mwezi senyi naisha unachunga le premier hapana ile mimi napenda juu mwingine aliniuliza akasema muna activa ka siku gani
10: njo jige na kwa ya 30 jours
11: nikamwambia niseme Seigneur napenda. Même le 30, même le 29, itakufikisha kuyengine le 29 ya kuyengine mwezi.
10: Ukaktiver le 30, utena mpaka le 60. Ni mpaka le 30 tena ngi. Accent. Alipose question mzuri.
11: Wewe,
10: na tukamshibia normal.
11: Ndio, nikamwambia niseme Seigneur najikuta. Seigneur nabarikiwa tu na 10 dollars, nunua tu giga za emwa 20 gigabytes, 10 dollars.
10: Ningusema donge 1 dollar ni de.
11: Ndiyo.
10: Njira kuwa 20.
11: Na inakuvrire mwizi muzima. Na ile mwizi naishaka zingali motototo. Kameme eribwa mbwema uwe 10 giga okobole chero.
10: Se. Na uli ikalia internet, ubi uli lao ndani internet.
11: Sijui kama mtu anapaswa explique ile fenomene namna gani haziishake kwa kifupi
10: nechepo
11: ndio donge ukaya hikaka ndio konde mwese wa uramwe shinde tu basi ameshi niendele
10: tunavuka ile ilikuwa internet
11: voilà.
10: Ile na wafasi yote unafanya maactivation zinapatikana mkabini ukafika ukabini utakuta ile majiga
11: ndio
10: utazikuta nyuma mwavuli ya pembeni ya barabara vile kwa shop yote ya Vodacom utakuta ile gigabyte zinaonekana ndani ya M-Pesa unauza mainite, ubio kuna franga kutelefone, au peni kutuma batoto kukabine busiku, nunua ndani ya M-Pesa. 11 vende, yani 1000 vende njo M-Pesa. Etoile 11 vende DSS, utakuta dolari na franga kongole. Swat tunatumikisha application banaita M-Pesa RDC app, inatumaka na franga bure. Kurafiki yako na mtumia franga, itaenda bure. Ni maavantaje nyiko ndani ya M-Pesa.
11: Ndiyo.
10: Na tunasonga mbele, tunakuwa vile na maminiti. Minite sasa kule njoo siseme. Telefone ya kidogo. Telefone ya kabambi. Ile tunaita Android, iPhone, je sais pas, ebi hine bihi. Njoo kusema
11: SSL. Esheriko liyamo.
10: Njoo pale.
11: Esheriko liyamo emenua heno.
10: Ile yote napiga ka apel. Apele zetu minite kukawaide na kawa. Tunaanja na veinite. Veinite na kuwaka DVG 5 minite. Mm-hmm. Plus 15 minite ya busiku. Mm. Inaitaka Vodacom. Ile inaongezeka tena 15 SMS na 15 megabyte. Ni kusema ukafanya activation ya minute ya Vodacom. Utakuwa na bonus ya SMS, bonus ya mega na vile bonus ya minute za busiku zile zinaitaka Vodacom.
11: Na tena ku réseau yenye iko stable, iko bien donc unasema neno hata kama mtu iko mwenyiko pembeni ari tu sais utasikia.
10: Utasikia tu nasema pale kuwa mtu.
11: Hey.
10: Atakwambia ndio hapo kuwa.
11: Donc ukaluwa byenga mukaka na anaye mtu muvuza ve mtu ya donge tu.
10: Muvuza vi. Face to face.
11: Face. Donge vuza ve. Mtu hiyo musha kuluwa yuberiribu ati. Mungu lunakanya naye ni tevuza ve ne tena basi.
10: Ile yote inawezekana mungu na simu ya Vodacom ya 4G. Hmm. Na formule ya activation ma minute yote ya tout réseau parce que tunasemanga minute ya tout réseau ndio natuletea kile ma bonus.
11: Ndio.
10: Utapiga 11 étoile 1108 étoile nombre d'unité dièse yes étoile 1108 étoile nombre d'unité dièse yes ile ma minute ya tout réseau inaita ma réseau jirani na inakuwa na mabonus ya mega na ma SMS niliongelea juu ya unité na tunapanda ku 30 unité ina donner 4,5 minutes ina donner vile na ma SMS na ma minute za busiku
11: na ma mega.
10: Tunaenda ku 50 unité. 50 unité na donner 8 minutes na 80 mega, 80 SMS na vile ma minute za busiku. Tunaenda na 1 dollar. 1 dollar na donner 16 minutes vile na 7 SMS, 7 mega vile vile na minute za busiku za inye inaita Vodacom. Tunarudilia tena kodi ya kuaktive ma minute ya busiku étoile 1108 étoile no, ma minute za tout réseau plutôt étoile 1108 étoile unité DSS soit tunaingia mu 11 DSS vile vile na ndani ya M-Pesa na kabine ile minute yote inaonekana
11: ndio
10: tunakamata vile na SMS kule njoo tunasema mbula ba texto yani mvula ya mabarua SMS zinakuwa mingi. A partir ya dinite, unapiga étoile. Ata sengi nito kuna ku telefone, unapiga étoile 1104, étoile nombre dinite, 10 yes. Étoile 1104, étoile nombre d'unité. 5 unités ont été activées, 10 unités ont pas au lieu de 40 SMS, on a pas 100 SMS.
9: L'autre, akatambika tukamahwa.
10: Aksanti.
9: Nganzele, tuwe erekubwira ke ukongliri ubuge cyumwiso nirishima bahurikirive eto. Bano na wote na mwenzi wa uyuangara mucya umuri uprofite nirimura mucya.
10: Turasema aksanti kubateja yote ya Vodacom. Ila mwenye hayakuwa na simu ya Vodacom, asogelee Vodacom, anunue simu Vodacom 4G na tunapiga aksanti kubafanya kazi yote ya Vodacom. Nafasi yote biko nafanya kazi. Tunasema vile aksanti kwa wateja paske kado zinakuja tena juu yabo. Force de frappe.
9: Ndio.
10: Na tunaongeza vile neno ya mwisho Vodalar. Vodalare ni mapwe de fidelite yenye kama unité naisha ku telefone unapasha geuza ile mapwe tuliongelea ka vile unaingia mu 11 11 10 unaingia ku D kwenye wanaandika Vodalar. Una subscribe nayo ni wakati unauza mainite watakupa mapwe. Ile mapwe unapasha igeuze inakuwa ma mega ubie inakuwa ma SMS. Ila tunasema tuko tuku ile deni numero ukatutafuta ku ile deni numero
9: utakupata. Ndio ni 0 81 44 44 448. 0 81 44 44 448. Au 0 81 90 15 15 2.
10: Accent 0 81 90 15 15 2.
9: Aho wa matosunga. Bas, tulwe muno mbalume babere. Akomena
10: Loti Paluku.
9: Merci. Oyo ni Loti Paluku injenga isingamo katrabali bienvenishaste omugala wenyu. Ninje tukabebaletera ekindi kikwenyu ekevodacom twamabeba burakande ebendungo ko byabere bya tututu twabireleta mabonise ebendundreke manake omundu oyutende sunga bas twa tukale baya otalia sungo ko kino kandi ake yayibano mo kindi chikale ke twa multiplier ama promotion obure kiro se turebo la promotion esho franga chineho emetoka yineho ama nyumba ana au akulamu mavila botsira nyumba e nyumba ikahulamu vila ayuche ke franza ai e kiswahili cha bulanga chiwe
10: lupango
9: cha bulanga chiwe chitich
10: lupango
9: lupango bas tukandisha pesha sungana amochende kiro chikasa nyamuhanga atsumule obule mundu oyu ana maira katambi akeretu kwama nyamuhanga atu akaha akagala na tuherike tukole ngoko twa mabuga ula karta ke Vodacom mokandi toka eri participer okobyoshi ebyo twa mahula hano uchai.
12: Pour soutenir votre candidat préféré, composez étoile 14 03 dièse. Choisissez votre pack de votes, 3 votes pour 15 unités, 10 votes pour 50 unités, 20 votes pour 100 unités, 100 votes pour 500 unités, 200 votes pour 1000 unités, 1000 votes pour 5000 unités, 2000 votes pour 10 000 unités, puis sélectionnez votre candidat. Pour Aiden, tapez 1. Pour Chituma Wazambi, tapez 2. Pour Bishima, tapez 3. Pour Caprice, tapez 4. Pour Corinne Lithium, tapez 5. Pour Cynthia Sonia, tapez 6. Pour Eldan Dorado, tapez 7. Pour Nécessaire Loa, tapez 8. Pour Gabriela Kimje, tapez 9. Pour Le Roi Benji, tapez 10. Pour Afara Lingolo, tapez 11. Pour Rema Cèdre, tapez 12. Pour JD Love, tapez 13. Pour Peter Ngomams, tapez 14. Pour Ray Kano, tapez 15. Pour Rika Samuju's Voice, tapez 16. Pour Ron Malango, tapez 17. Pour Sephora Shimba, tapez 18. Pour Cortési Chante, tapez 19. Pour Angiombi, tapez 20.
13: Ya mwezi wanane, mwezi Augustin, kwa katika simu yetu toka 7, tukiona mkiwa wengi kando ya redio zenu, mkingoja na hamu kubwa, katika simu inayoimarisha imani yetu, na inayotuwezesha kutimiza utumishi wetu mahali pote katika maisha yetu ya kila siku, kwa njia jamani, mpaka mahali ambapo tunaishi tukitenda kazi mbalimbali. Tunawashukuru Maseve kwa kuwa mnaendelea kutangaza kumshuhudia Kristo ndani ya Seve zenu kule, mkitoa ushahidi wa Kristo kupitia mifano na matendo mbalimbali katika maisha. Na kwa siku ya leo watakuwa wasaidia nuno wa kila siku
14: Pongilo Kristia
15: Katembo Kalinda Jean Baptiste
13: na Imhindo Vedastus. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amena. Sala ya matumaini.
16: Mungu wangu, natumaini kwako kwa ajili ya Yesu Mwokozi wetu. Kama utanipa neema zako hapa duniani na uzima wa milele, kwa sababu ni wewe mwenyewe umetuagania.
13: Uje Roho Mtakatifu,
16: uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka Roho yako na vitamwa vipya na nchi itageuka.
13: Basi tunayo furaha tukiwaona sote tukitembea pamoja katika seve zetu, katika kastiksimu toka seve. Leo tukitafakari katika kastiksimu ukurasa 113, inayo somo inayotuambia kwamba haki na mapashwa ya mtumishi wa injili. Tukomba mwalimu tusomee neno la Mungu ambalo litafungua mafundisho yetu. Tunalisota katika barua Paulo mtume kwa Galatia, kipindi cha 6, kituo cha 9 hadi kituo cha 6 hadi cha 9.
17: Anayefundishwa neno amshirikishe mwalimu wake katika mema yake yote. Msidanganyike, Mungu hachekwi, kwani yale anayopanda mtu ndiyo atakayovuna. Maana anayepanda katika hali yake kosefu atavuna matunda ya hali hiyo kosefu, ndiyo uharibifu. Bali anayepanda katika shamba la Roho atavuna matunda ya Roho, ndiyo uzima wa milele. Basi tusiwe wazembe kwa kutenda mema, maana tusiporegea tutavuna wakati wa kufaa. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.
13: Nadhani tumesikia kichwa cha tema yetu ya leo, na Mtakatifu Paulo mtume ametushauria akituambia kwamba yule anayekufundisha neno la Mungu, neno la uzima, neno la Yesu Kristo, umusharikishe kwa mema yako, ukamsima iwe musangiria okobe buya byawo byo wuwiteko. Nama shatu burateno oyu kahera omuhali ituwene auka kulebi tuwene akashia uvunana yata soloma evi tuwene ni wambu oluholo. Lakini oyu kakole bebuya amata ya kuwa bebuya akasha sungengeve eye rekota. Atinario ese twadanganyika omungu shali hira wako loza ya tege ni wambu tolene nzumwa eye erevuka erishima nyamuhanga omwila vera omwakangiri ya vewe abakwenda vewe katula na yangu lombuya tulena nzumu ili musima tunavu tuka wawe tichia oko mahitaji wavo o omwere. Unautechirisha shughuli yako ukiendelea na tema yetu.
18: Nafata neno nasema mfanye kazi anastahili mshahara wake. Paulo mtume, Paulo mtakatifu anasema ukitamani kazi ya uongozi unatamani kazi bora. Na Yesu Kristo mwenyewe anasema nini ni chumvi na mwanga wa dunia.
13: Mwalimu niko natafutia neno la Mungu katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Timotheo. Kipindi cha 3, kituo cha kwanza hadi cha 7.
17: Neno hili ni la kuaminika. Mtu akitaka kupata kazi ya mwongozi anatamani kazi bora. Basi mwongozi sherti awe bila neno la kuchongewa, awe mtu aliyemwoa mke mmoja tu, awe mkadirifu, mwenye mwendo mtaratibu, mwenye adabu njema, mwenye kuwakaribisha wageni, mwenye kuweza kufundisha, asiwe mlevi wala mgomvi, bali mpendevu, asiwe mpiganaji wala mpenda fedha. Mwongozi awe mtu mwenye kuisimamia vizuri nyumba yake, na kuwalinda watoto wake wawe watii, akitenda kwa heshima yote. Maana mtu anayeshindwa kusimamia nyumba yake mwenyewe, atawezaje kuitunza eklezia ya Mungu? Mwongozi asiwe Mkristo mupya, kichwa chake kisivurugike kwa kiburi, na yasianguke katika hukumu aliyopata shetani. Tena sherti watu wasio wa Kristo watoe ushahidi mzuri juu yake, asipate kusingiziwa mabaya wala kunaswa katika mitego ya shetani. Ndilo neno la Bwana.
13: Asante kwa Mungu.
18: Naona somo hili inatia nini mkazo juu watumishi wa injili. Maana anasema mtumishi wa injili ni kweli anatamani kazi ya mzuri. Lakini Yesu Kristo anasema sasa naomba nakuwa chumvi na mwanga wa dunia. Donge asiwe na neno ya kuchongeo.
13: Nataka aona. Wanasema kama wala watu wasio wa Kristo, wasio mjua hata kwa undani, wanatoa ushahidi mzuri juu yake. Kufuatana na namna yake ya kuishi, akiwa chumvi na mwanga kati ya watu. Pale palipo giza alete mwanga. Palipo mashaka alete matumaini. Na Paulo anatia mkazo sema, na mtu ambaye hawezi kusimamia nyumba yake, hawezi kuwa muongozi
18: wa watu wengine.
13: Ni kusema katika sakramenti ya ndoa kuna maulizo ambao eklesia inauliza wale ambao wanafunga sakramenti ndoa takatifu. Mko tayari kuwalea watoto mtakaopewa na Mungu kadiri ya sheria ya Kristo na eklesia yake? Tuko tayari. Ni kusema yule Mkristo ataongoza wale watoto aliyowazaa vizuri kadiri ya mapenzi ya Mungu, na ataongoza jamaa yake vizuri. Na huyo sasa ataleta ushahidi bora wa kutangaza Kristo mfufuka kati ya watu, kwa sababu anao utengeneo. Tumesikia fadhila za mwongozi anayetangaza injili. Kumbe injili ya tukumbako. Ngumka
18: injili ya kusosa.
13: Ehe, ya kusosa yende na mukumbako. Ya kusosa kwa namna ya uyusi ushuke iko. Na watu kwa chini wamba alingu huyu
18: ni mwalimu.
13: Ni mwinjilisti. Mpashaji wa habari njema.
18: Ngoko babu ra Petro. Amarere ndarali yao ya masosa.
13: Kutembea kwako, kusema kwako, unafanana huyu
18: mtu.
13: Asha weka ya nabuyira, mwela huyu ni mundu wa Kristo. Netukumbi ya vyo, evi watu tolako, huyu ni Mkristo. Hata katika mazingira mabovu, tuungame imani yetu, tukue na msimamo katika utumishi tuliopewa.
18: Na ndio maana wanatuambia, lakini akiwa na njaa, mgonjwa, uchi, atatangazaje injili?
13: Ndio. Yule ambaye eklesia imemteua na kumutuma kumpatia madaraka utumishi wa kuwasomea waamini neno la Mungu, kulitangaza, inaombwa wale wanaotangaziwa hiyo injili wawe na macho ya kuona. Huyo mtumishi wa injili asiwe na njaa, asiwe uchi, kwa sababu huyo mtumishi akivaa vazi la kuzivuta-vuta au vazi la kuchafuka, wanaotamuka ni wanani?
18: Ni Wakristo.
13: Ni wale anaowaongoza.
18: Ni Wakristo.
13: Ambako yule
17: huyo ni mwalimu wa watu fulani. Mpastari wa hali yoyu. Sababu ya nini? Ya hali ya uchafu. Hali ya nguo yake. Ni sherti sisi kama Wakristo tuangalie pia walimu wetu kama wanavaa namna gani.
13: Watumishi wetu tuwatunze, tuwape vya lazima, kwa sababu Mungu wetu ni mtajiri, na tunapomtumikia inaomba tunakuwa safi. Mungu wetu na utenge neo. Injili isikuwe tu iko na vinye, iko na manyele za mrefu. Kisha mwenye iko nasiki, mwenye anatafuta kusikiliza neno, yeye ataishia pale kunini wala kumandevu, ingawa wala kumanyele. Pata sheta penya, nechibukuchu wejiji nili. Eh? Nachisema kuchu wejenge mile, jeremo na webandreko. Injili inatoka kwa mwenye unatangaza Kristo. Lakini vingine wanakusema kwa nini maisha yako

0: Mubiri weri tulaniye ngolombo ya yobo savoke kuombe etwa musuga etwa muha ebye lazima ekisubukire
1: haki ni ile inayopaswa kupewa au kutimizwa baada ya kufanya au kutimiza kazi fulani. Mapasha ile ni wajibu wa kila mtumishi anayoombwa.
0: Ndiyo, kwa mfano mautbo namba bishuri ya kanyumba ka ye ngabantre pamukara ashatere emuyisa ku kanyumba ka ye na uwa namenya umubiri wa mukara abesha kolaho na wanya tubo na ye ewe shinja yen ukashuka mutepoti
1: kome na bete kwenene
0: kome na bete
1: umukara abesha kolete som nga anabashiri subudi wanani ki utumishi wa mukara kunema bitimizia ngoko
0: aje tukuria musaba asau nyiwe asau ne kona rache era kumbe na uwa naye bokauta a na ina makushima
2: iwa mushima era koma nani kazi
1: ya mabokora era
0: acha ndichahe
1: mtumishi anapashwa kutimiza vema mapasho yake kupokea na kuishi yale anayochota katika injili bila unafiki kuwashughulikia vema wale anaoaminishwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Kwa mfano
0: na kuna tafuta 2 Timotheo 4:2-5.
1: Tunaweza kutoa mfano, kwa mfano sawa nini mwalimu? Ili timize mbili kumbinya timizi yao kwa wakati unaofaa.
0: Kwa mfano mwalimu wa shirika tuka hola mukatikishimu mwalimu ni mwalimu tu katikishimu ni katikishimu katikishimu ndani ya shirika fulani humo ndani ana mapasho ya kuongoza sala na neno la Mungu pia na kuna wakati yenye ndani ya ile shirika mnakuwa magumu mnakuwa wagonja mnakuwa vifo ana mapasho ya kutia moyo wale waliofiwa kupitia neno la Mungu. Mbele mtu azikiwe sherti, donge mbele misa isomwe, sherti katechista awe anaongoza sala, anatia neno la Mungu kusudi watu wajaribu tena matumaini na wafarijike tena ndani ya Kristo. Umepata?
2: Ndio.
0: Tuseme
1: ni 2 Timotheo 4:5.
2: Tangaza neno useme kwa nguvu wakati unaofaa au usiofaa. Karipia, kataza, tia moyo ukifundisha kwa uvumilivu kamili. Kwani wakati utakuja watu watakapokataa kuvumilia mafundisho ya kweli, lakini sababu ya uwasho wa masikio yao na kadiri ya tamaa zao wenyewe watajikusanyia walimu wengi watakayegeuza masikio yao mbali na ukweli na kuzigeukia hadisi za upuuzi. Lakini wewe uwe macho katika hayo yote, vumilia mateso, fanya kazi ya mhubiri, ya kuhubiri injili, utimize utumishi wako kwa ukadirifu. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante
2: kwa Mungu.
0: Wakati unaofaa na wakati usiofaa. Kwa mfano hizi siku magonjwa ya Ebola yanatukumba. Wakati mtumishi wengine anasema tonawe mikono. Kuna wengine ambao wanasikia hiyo habari mbaya. Wanafuata maneno ya bure, maneno ya uongo, ya songi songi. Kwa mfano, kuna mahali fulani ambapo tunapoenda zika mufu mbele tumwangushie kwenye kaburi wanasema

0: tunaanza mwangalia kama haiko hapo. Ah, sasa ni desturi gani ile? Mtumishi anakwambia sasa hapana msimwangalie. Paka wanakazana wamwangalie wamguse.
1: Sasa tunakosa kama watumishi watafanya nini?
0: Na ile hatutachoka kusema. Hatutaogopa hatutachoka kusema. Utaendelea tu kukemea kwa sababu ni uovu. Wakati unaofaa na wakati usiofaa.
1: Hauko mganga. Waganga wameshafunga. Wewe huko mganga huyu hata kutubole sindani,
0: hajua na magonjwa.
1: Hauji na magonjwa. Unaenda kugusa mwili ambao umefunikwa. Sasa wewe unaambukiza wengine, unakuwa mlozi kwa wale ambao watena unakugusa gusa. Sasa wakati unatangaza ile wanakugeukea upate fimbo.
0: Na ile tu kweli tabaki kweli. Basi tuendelee kuombeana na kuongozana ili hiyo hewa ipate kuisha. Mungu wetu ni wa uzima.
1: Awaletee watu furaha na amani, kwani yeye ni mjumbe wa matumaini.
0: Ile ndio mtumishi wa injili. Maana yake bwana kushota ko tu matumaini. Watu wana, wakati yenye wako wanasikia unaongea wanajazwa na furaha. Hiyo ni matunda ya Roho Mtakatifu. Kama hauongozwe na Roho Mtakatifu, utawakatisha watu tamaa. Lakini kwa kweli tukitangaza injili ya habari njema Yesu Kristo, ikiwa tunaongozwa na Roho Mtakatifu, tutakuwa furaha kwa wengine. Wengine tutawaletea matumaini, wawe na matumaini hata katika mazingira
1: mabaya. Awe shahidi wa mambo anayofundisha.
0: Awe tifu, tutakuwa furaha kwa wengine. Wengine tutawaletea matumaini, wawe na matumaini hata katika mazingira
1: mabaya. Awe shahidi wa mambo anayofundisha.
0: Atifu, tutakuwa furaha kwa wengine. Wengine tutawaletea matumaini, wawe na matumaini hata katika mazingira
1: mabaya. Awe shahidi wa mambo anayofundisha.
0: Atifu, tutakuwa furaha kwa wengine. Wengine tutawaletea matumaini, wawe na matumaini hata katika mazingira
1: mabaya. Awe shahidi wa mambo anayofundisha.
0: Atifu, tutakuwa furaha kwa wengine. Wengine tutawaletea matumaini, wawe na matumaini hata katika mazingira
1: mabaya. Awe shahidi wa mambo anayofundisha. Awe
0: ni kuwasikiliza waamini na kuwaongoza kwenye mapadri, ili mapadri wawapatie sakramenti ya neema za Mungu ili wajaliwe uzima. Ya kusema watumishi wetu wa laike, kazi yetu ni kuwaongoza waamini, kuwasikiliza, kuwaongoza ili tuwapeleke kwenye mapadri na mapadri wawape sakramenta ili wapokee Kristo mzima, Kristo mshindi.
1: Maana mtu anazaliwa
0: laike, kazi yetu ni kuwaongoza waamini, kuwasikiliza, kuwaongoza ili tuwapeleke kwenye mapadri na mapadri wawape sakramenta ili wapokee Kristo mzima, Kristo mshindi.
1: Maana mtu anazaliwa kimwili
0: laike, kazi yetu ni kuwaongoza waamini, kuwasikiliza, kuwaongoza ili tuwapeleke kwenye mapadri na mapadri wawape sakramenta ili wapokee Kristo mzima, Kristo mshindi.
1: Maana mtu anazaliwa kimwili
0: laike, kazi yetu ni kuwaongoza waamini, kuwasikiliza, kuwaongoza ili tuwapeleke kwenye mapadri na mapadri wawape sakramenta ili wapokee Kristo mzima, Kristo mshindi.
1: Maana mtu anazaliwa kimwili
0: laike, kazi yetu ni kuwaongoza waamini, kuwasikiliza, kuwaongoza ili tuwapeleke kwenye mapadri na mapadri wawape sakramenta ili wapokee Kristo mzima, Kristo mshindi.
1: Maana mtu anazaliwa kimwili meno ana no tena ngai ka
0: kuna ngakocha nalebe kusangwa kusangwa kusangwa je abu si ne vere kocha koko Kristu akatu kokaya oma wema buhirire akatu were ku misai kuwe itwitu busi
1: mutumishi asijiulize atakula nini.

0: atavaa nini? Atakunywa nini? Atatunzwa je? Kwani mtumishi sherti apewe mshahara kwa kazi yake. Yale yote ni mapashwa kwa yule anayefundishwa, kwa mwalimu wake anayemfundisha.
1: Unaweza kutusaidia? Kuna mshahara, ingawa kuna na mashukuru. Kwa mfano, unaweza tuambia mfano fulani?
0: Daweza kusema mtu wa kazi sawa ya serikali, mwalimu wa masomo, au mtu mwingine wa kazi fulani anayetumika kazi, anangoja mshahara wake mwisho wa mwezi. Ule ni mshahara. Lakini mashukuru, unashukuru kwa kazi waliokutendea. Sawa mtu fulani analima shamba yako, akisha kulimia unasema uwashinji ukalemerenema liyali. Akakokokaka na uwende uyalieko kundi wabere uwererema terema liyali. Ile ni mashukuru, haiko mshahara.
1: Ngakubulacho mareko ulimimbaji?
0: Ndiyo.
1: Omwalimu wanyu wa Lwembo mukaya ramote muka langirango kwa kasho lekaka akabimbisha muka na iramute.
0: Abalimu wa Lwembo hakana vye ndambi na mulu abayimbaji abaka kangiraya iba nekwe wati tukandi sonja kandu fulani itwa shimo mwalimu wetu. Baka mushima busana ni kazi ya wakaba korela, baka wanemu wakorela avyo abakaba ongoza oko Lwembo
1: wasinja. Na okolohanda lwa omo mubiri owo tukaha wawane parokia liku parokia omo mubiri wa katekista animatera katekista na katekista wa shirika hakana byambino aba benevol na bana bat
2: tarat mera abo shobora mundo akaba wango kole tumike mwalimu ne walimu bakati mikoko kazi abaromba nga Neba limu wa bishibe mashirika.
1: Kashaba limu mubiro.
2: Kashaba limu mubiro. Abo shabo ngo kumulire tumika kukuwa neri wa kumanzo. Bakana mbawa. Nituwa natokese tisiku kuya zidore bakanza.
1: Neseo gista.
2: Neseo gista. Wazazi babara menyacho wa kilifu nesambu ye. Mwalimu wetu kumbe
1: kituo ya mshima ni wa mshima alirichinga ni mshima na alichinga ya mshahara mshahara kwa angana kuri rikoti ryo ko ri bakanza museo giste ekiro che mu hirire ugistino na ukasha mbere rikoti re bakakushima mshahara
2: ni sima
0: ndi kushima uko kazi yuka bako
1: abera wasinja abona bo tukabara tubasi wasinja kutsebutsebo Kristu ababwere ku misayiwe menene emibiri bakako tukorara iyo yasha sindikizi yabo itwa imanabo kwa molo bula lwatata kwa rutre nyamuhanga a bahe eri hitia ukarimu moyo ukarimu ili wanapojitolea kwa ajili watumishi wa Mungu awajalie neema zake tele. Basi muda wetu una yoyoma humo, tunawashukuru kwa kuwa mlikuwa hii kututega sikio na tunasema tutimizie haki na mapasho watumishi wa injili. Tuwaheshimu kwa sababu tukiwaheshimu tutawasikiliza, tuwaheshimu nao vile vile watimize
2: mapasho
1: yao kwa kushuruleka kwa kututangazia injili. Basi kwa jina la Baba
0: na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.

0: Nyumba ayo nganyiro ndere esia laboko $15
1: na runa mwenene nandi ayo mwaka no ambuare ho mwaka tingesi ya la no
0: mwaka egarandi wa hulire wa mwaka kama tinandi na tena ya matashana nye
1: wa mwaka nesunge nandi yo mwaka etwa ya msonga
0: egarandi yo mwaka nanda muta nanda muta sungayo Nario
1: ama nyumba no abeyanga mabula usanene bakimbizi nero wangabangu kire epo ya musunga emwakanya munayo
0: ehe adutwanda yono kushino nero ya mabine kwanene aka nyumba inayo echi tushela bayi tutuganda
1: lakini ya limafika unemwendi kirelo akamafika
0: akabashi ukalu imbaka hone rie miatsi abikala biko amafika wandirie ri kombeno mahiga satu
1: ehi mafika kaka katendera kote
0: wana mata bana erichi ndo motwe pichipichi ngashi byenga ndala ko yoko hanabo lebelo ya embula ya manyewirine sheye wabavwaze ndane bavwaze
1: odi
2: Karibu.
1: Kaiye.
2: Karibu.
1: Niko. Niko.
0: Laiye.
1: Mana.
0: Atuko.
1: Omo.
0: Kwa hile hiku.
1: Nanga kuwena.
0: Baba kutu.
3: Echiwene.
0: Echowene.
3: Echinuwene.
0: Munemu shambana.
3: Munemu shakubana.
0: Anone mulume kwa keshele shabaniki.
3: Inga kwe.
0: Atuko.
1: Aya. Wakame lomukali. Kwa lomukali ni fimu. Nesu kurenga senesi hao. Umuwe tuko omu sinyalo. Madama nge kulitakini.
0: Bosana na namata na nibia. Bosana niribu anetibua.
3: ne ribwa kundika ni mukimbizi. Chekala kina bwana cheronga tu ashoka bele.
0: Na etu nemu sao sa lelo ba. Na yo.
1: Kase dolaje yo akakuhesi mwaka.
3: Ye basi nangane sina sina ngimya sekyo kwa mwaka.
0: Ngate ngale simu.
3: Ye sina ngimya sekyo kwa mwaka.
0: I am a young man.
3: Wimbe akabarara yinao nashilo no rolo kato mame ndi
0: manake na mabi mbano akamafika na shishe
1: eh ukasofanya mwama
3: ebyo shine bya nabiri kurane tene ho wawo
0: mupate
3: shumbu shikashi omutwa kashabla emu wabe sungo ho wawo gwe mu wagenda
0: ngakwe
3: hinao hanone ho wawo
0: washinja baba
3: ega
1: ayo wende
0: na baba ndio kushima ari ari ngaluna yende chanda chage
3: ari wachinde ukayenda mara mwe kundi uri wakimbizi.
0: Ei, mana hake.
3: Hali wewe chindre, achereo. Kumbi buwa, ewana sana kabarua. Hako mshefu.
0: Haba mshefu mwa mukera.
3: Ah, taye.
1: Chawa kwa na wakuna. Wale wabu kabeli.
3: Ah, ikipi. Na mamu langira. Ah, ule mwala wewe. Nima mwaga na minyo ye kafe kwa hikuwa
1: kwa. Ehe. Nima uyu. Uyu. Ye mrafiki wu mda wawo. Kwa yuka kakareta meto kayo.
0: Ehe. Gabia mwenye ndabete.
1: Mana katiko loti mguete.
0: Bolo bolo.
1: Sawa.
0: Okay.
4: Baba.
0: Hey.
4: Baba basi wabili wania. Kututafutia kazi.
0: Inga kwe.
4: Mana ake baba.
0: Nerikuwa. Iko mtu.
4: Mwisha tusaidia sana.
0: Nerikuwa muka lano mwenye. Unda muta langirako kote enu.
4: Mana ake kazi ni kazi. Ya maana haba neba shonga keretrol.
0: Kobe kake ndabete ya.
4: Sebu oh. Angasombole kazi. Kundu kwanza tuliba kimbizi.
0: Inga.
4: Mwesiko mwaili kategoria wa kimbizi benye.
0: Aba kika la kujira
4: baka. Manga. Musaidia wa kimbizi. Musaidia wa kimbizi. Watu wote hizi siku. Ni basayi.
0: Kwa na beti ndi tubu chitu lieno. Tuli basayi. Nedyo. Omoko lano yo. Tae mware wage.
5: nani mwalia na wage iwe libi mietanga yikage nda yete ewa kwa lako ndaeke nerini nyu emwe shaba na mwakabalishele kinyu shima langi rangoko yu mkalua mwabe mwabe rago merayo mwote ye ili ya maisha
4: kwa hatuka watu tena tukasunda kane yeshofu ranga tukendia sako no etu kawula omwere lakini satu lukua nasema tunakuya nyumba yoshi ya makera na shofu ranga seremo na hii ekonomi nge tuwabia turena ahyo ya maisha ya lami
5: wana kutani ibu hirine reheno na yuta hee omundo kombe wabia mundo kanji omundo kaji kungane nebe ndivi kundi esu wabu lambabu kuhuma wana mungu omundo kabia mabu kuhuma na bande ikuwa minyete hee abuma mabakana seba omukaratikano wakana yuko sefe omukaritikano akatikisi munga kana vimosubuji ina nebe nga yehika abandeba na minyambo aha oliki mumu mumu kimbishi oyuwasa
4: kwanza ni nyomu aveke ni nono mumuso manake ni nyomu hikundi hene na ya ba mama yuka iremwe mile mile mile mile
5: kabe nebe
4: yenga yeka uwa nebe liye niriri nga kenzi mile ama nebe sunga kereto
5: kabe kana gendabetia ukawasa kutia maisha awa temo kashakade ukawasa kunema nitoka kukunu kuno kumbe watu kereko lilite wa mata gulia kobe ete wa mata gulia kuchi wa mata wana kakashika heka kumutanga
4: ambu hama wana kavi
5: shumbirichi wa ayo shibe reyo
4: mana kiabute mbo ni paradiso
5: hey.
4: Umunduka hii kiabute mbo nabe tebe kaula
5: kabe nabe
4: amagetse na hula
5: eh
4: kwa kokalangira muto kakosa kazi tu nana jachere
5: nari walangira munyate inje na bere bola kumu kuno kumubiri raro abete shebere ya hula kwa wa mata yeto bimuli na kokasanza bihombera ko homu abo ukagulia nga mefungo ngitano amufungo rino shini mini umabigulia mefungo ngitano shini senge mile
4: nari baba ni
5: na bana shabali
4: baba nyi muko bani matere omoche somo ema na mukabora bando tubo ukapita pita mumugi unasema mwenye watika yinyiri mkimbizi wamabe songo loke unauza bembula ewa ula makala mewe kosa unanza lite lite
5: andere mwaje kosa
4: heritu kumo kwanza mupako moposo ukuna nangamanga kwenye watu niko mkimbizi niko mkimbizi
5: na malangerango kukabisha ugwiti wenge andere mwaje kosa ache kosa chiri mumile na mumile sengesha iwa butikwa ache kosa batahe kitu nabia tukalia no mwerenga shafura no mwode shafura kia matashabi mile jete omundo mabe rakome kosa nga nganganganga 15 shikula ngirango kagura motaki
4: na chengine chenyeche nane kwa zaka hizi siku baba nga kuburanga hetana nga hererekana
5: kobe nabeti
4: yene na bandu banemo behanda bikuwabo lakini nabo bakabwabo ni bayatima ni bakwirwa kandi ni bakimbizi
5: nana
4: kwa naona kama kuko mukimbizi ama mukwirwa ne keto manake yenye ni araha
5: nari wabu eba bakalba bakabareria bakabwesho bugira bakababe babebagera batia iba kuboga tabwirishe tumika nari omundu akatumika mu mware wagetahe mweliana ewa menye chocho gwotia wona mungu
4: mungu akawatika ya oyuka yuwatika ya
5: kobe nabe etia
4: mana ake basi baba womuwania eronga iyo muvile ngata shara nguruko mayaya leno bakatu haplakete iyo mukabei moya ifi na wata sherushako desa desa desa leno bana basunga kereto
5: kobe nabe etia omundu akakolomuko lano
0: chepao mwira wage ngagu sondekana ya chebandeko mwaka chenduke wage
5: ati chiganda
0: mumbu wage manake uyibwire uyibwire busanache
5: ati kuchi kwena
0: ngoba kuhere parcele eba mabwambono e parcele no ukiyoka watsaramu yo mabuyira lakini unashi oyi kwa sini muislamu
5: ehe
0: nga
5: nechi kuri muislamu
0: o ndata sene mutemwe oje ni mudive nolia nolia ni munani omo moshongo masere sere na rombo e shongulu be wabiri roho wewe bali mubwambo atita uliaho base ibale byanga bama
5: yarabato kone kana kuba tama sasa
0: amuruka tsandia tsandia parcel ya ben
5: no
0: e shongulu be shabere shika tatululu himu le nyumba ya ben
5: meka meme rekana kubere esi njenga bya mulokater munga muhama kutawage yani na mimi parcel ya wenga muhama kutawai hama bi homwage esa yene homwage echi shochuna nga koleraho activity shona nganza yo nanga kolera itwe ba lokater itwe tule lwande eribo ngodonge shena nga shatonga ngoloba ngo mushena nga shatonga ngoloba
0: konne remo lokater tawete shagalerwa na kubabwa ndo wana yulie
5: inje
0: bo wimye parcel to suweteko omwe shaka nawa iwarata kwa shongo
5: mukaliwa yene
0: omwe sena awa iwe iraho lupango lo manzanga
5: mukaliwa yene
0: omwe shaka nawa iwe iro mo nyumba mwesimo
5: uwele male a problem rai
0: mobayera kalona langara tuweteko
5: bo echa kwanza nende mukukoti homwe enyumba shilo shilo mushima Shina bili hila yomo. Bo, halu wango kuwa nama. Kuwa nama buwa. Halu share lupango la
0: mazani.
5: Nama nina nata. Aba nama ipu na hali okonzera. Baka shagongwa. Bekanu nina halu pango la mazanza. Nganyanga luwa hanune shana matrabo homo. Baka shagongeruwa nukutima. Kutse bibabo. Nashi watu iba kiba bana yutuwa. Yutuwa luwei. Na elimu wati jati katilu malu banzi. Na shongolo basha ene shongo kongo kona batu ngera shano. Mokaza mtu. Nete tatunga shongo kona shongolo. Ngandi ishiku na koneta.
0: Amata kuhili ramo mkumbie kwe. Ndo wambu wa roti ambu, mwaku hamo mokensi
5: dolaro. Mwabi mwujo mokensi. Ama asamu bata haa, baso malangera, haba naba ni umoli, batina erio kwishi munga utoraluke. Ama atashu ungeja kwa senge, ya mabia vensenge, ya mabia vente. Kuna mungu, reno, ngari
0: hama. Ina mama fanyi andreti, kutinu huka fanyi andreti.
5: Njenga kule andreti, njua ni koshi age. Nande mwore maho. Mwiri yao, na mabitu yao, na mabia he, na mabia he.
0: Na matimo wali ya hoa waho. No mubayera kote ni wao.
5: Ewewe.
0: Nariyo.
5: Newewe.
0: Kwa usoleka na yekoji.
5: Donji ya matimu wa kera. Kumbina tu wapo. Ena mbara kati. Obutimona viri tu wapo. Wasa wanda yapo.
0: Hapa niwa kwembeja.
5: Nana mabari yapo tu. Obutimona ngara hapo sanganta dola.
0: Oka tangewe.
5: Esho nini nishesena nani hiria esho lenga.
0: Esho lenga ya.
5: Mune riri esho. Ama sati ehe. Atende unashungo kuhuene kuhiri nyuba nyesa. Atende usuwa berele mahae. Atende mtukatuwe remare no. Ryo kabere. Ewa ukandiri ya
0: nasi. Esho nyinyi, esho liya kulaya.
5: Esho niliya kulaya.
0: Esho liya raya.
5: Esho niliya raya. Tuwa matuwesho kabara. Ama hake nusu. Na ima mishigalane nusu. Nama wane tutawite. Shagarewa.
0: Mwa yuwiru.
5: Wanana. Ngisha yuwane te. Nechitakache iwa.
0: Checho. Esho waliya nechibaridi.
5: Checho. Ama wate.
0: Ehe. Kwa nanoka wale waka uliana vehe ngabi shongo.
5: Ati ambu inje. Ati mwiri yuhu wa yehe vipupa. Ngana lusaye ngo koyo hai. Nena wate.
0: Mwambo, yoni viprive.
5: Balume mwambo, ni kwa mwambo ni nere mulokatere. Ese nasha yu kongo kukute. Ese nasha wula na samachi ya yinariyo. Munga langrande ya bekorabi ya samachi. Arenga, chilo cha holikachi cha vinyonge. Echi nuare naribo. Basi, nje, mumu hane.
0: Ne mwambo reno, kwa babayere bare reno. Kwa masu ngengo kwa yao.
5: Kumbu wali uviso viso na vipupu utami mkabine. Isha menyea.
0: Uketa ukayo note, nengo konayo yeka lusa ya kasolo.
5: Nipa checho.
0: Yaka liengo ko.
5: Mbayere wa inje seye.
0: Lakini ya babayere.
5: Kande muna mwesho.
0: Batayere ungo kwa hanesho mbangwa esha balokatere.
5: And the church.
0: Umulokatere ni mundu. Anawete shombangwa siku wewe. Haliyo mwimbi ahake mba adya. Adyambu abandu bakase kaba ni ya munde balokatere. Kwa banemu mutabana. Sewe bakula.
5: Na babasha bia balokatere.
0: Muna wire munona nganabia mulokatere
5: wa. Kwa kazi tituwa
0: lakini ya munja chena au kasha bia mulokatere wa. Wamute tabu tumuhendi. Kwa mwa mwa na ba umukasha biyoka butumugendi.
5: Umukasha butumugendi. Shetu aloga tu kabe baloka. Tere tere mesaje.
0: Ndiye vita yekareka.
5: E vita yekareka. Na umari mwagi jini akalio. Akakauka neyo. Ama kadamia neyo. Ebe mwa kwa neyo. Ama timwa neyo. Ebi oshi. Nabi ningira yabi. Ebi oshi biyayo. Uleba ye umunivo ya naramwara yeno. Neri ahati ambo.
0: Neri ubo abakulu.
5: Neri mwaka kubara fichi.
0: Abakulu. Abakulu. Wali ndiregia. Ngabanga stabilizeri ya marema. Watoyo bat. Nechi unzo chabetu ngiramu echi. Abandu bale kete titese. Kondi umundu wakati vite vite ya banaru. Uwe sheshe indi vite yubuko niyen. Neri umulu wandu wakanga vama. Fununulabu nukabu debo. Nawa na kumukono. Ena fununulabu nonga. Baya mnyambera.
5: Enya. Nyanga kandi roko kumbia. Labwe kore.
0: Ebya lani diya wambu. Ukara weko uvi. Ukata kita
5: shabu. Nabukonibu kani. Nabukonibu keku wa hekama nabuwa. Naruba. Naruba. Mwaka weti chikwe tutare krabibi yako.
0: Mwaka weti. Ate. Nili ndiku ulia. Nga wangana sungesho franga. Aketwa parcele yo kabere. Ali nyumba waka tukarera. Evide nga wanganini ayo. Kutumia ali nyumba. Nero atyambo. Edemie yo. Kumbwa murondelia. Tuwa murondelia. $13,000. Kune mwenye nyumba ye.
5: Echi.
0: $13,000.
5: Owe ngebubu kena tumita. Sina mbwa shuma kashu mara nilende. Namatabu ya demwa. Namatari yo kushu franga shesho na mwa esho mwaka. Demwa.
0: Atakuna mwana jiti mwanza kwe. Mwana kuburi yate. Nyumba nye lokasyo
5: kute. Mwana kuburi yate. Mwana shiri yate ho. Ati ya kapa ndisa yamo. Ati ambo ho. Kama sokuluwa vana. Tina shata kali kose lokasyo. Event. Ati ndesho ngezamo
0: kandye. Na mwana yire rote. Eske mwana ongeziri.
5: Badie.
0: Narina nabiri ya meliurie nyumba kote.
5: Ne tishata ya meliurie. Aka iye kashi wana ya kalu franga. Narini ya kashi kondolati. Nyumba ya nganabia ya tishu dako kutia. Nena tiba. Na esho franga ngaku hanisha chiri.
0: Nariona mafika wa manzanza wali ya ha. Na chile bacheria.
5: Muna mubira
0: ni. Wa himbabi.
5: Injela himbabi.
0: Nero manabara fanya mwemwemu.
5: Nama mubira ni ebijeyo kumbe ali lusashoko. Ama nyishu ya unye urinjenga ngana shehu kumafika wao. Ajayu ni mafika wao, unalihimbao, ukaproteja kariyo kao, kaka shaye kumutafu nari. Shina ngali ya abiru kutari ho, njenga ngana ningingira mobi ya mafika, ana rukani hebije ati ama gano. Narama wana tupo, mafika kwa na wage.
0: Alakini mungalawa wa tutere sowahara. Ababayeli yaba, esike ba nashi kwenene kweneneko ngu kuitue, tunawete shombangu wa siku wetu.
5: Alinge tutwabara lo wetu abalokatere twabara lo akona go
0: binje ngute muka hanena bal hanena balokatere aba wetu muka
5: taramba rangi ngute muka mupa pe muka liwa shar sabaho akasebo muvile muka liwa akasebo muvile
0: unashi hanena muwolo wangana shishiruwa bili nyekira uri e watu angaro mubayera wa enyuwa naona batamiri
5: basha amata yakobo ratia kaula ya esha tambwera anyishubresha gen anyishubresha gen
0: ndio akabe kuhasho wabirushongo munda
5: ndikani bepreavi akani bepreavi akani mbepreavi
0: olio ngoko wabara umayerane mwendi kwa hepreavi nchena wabara nga bula nga muka kuila luahe
5: bon nga tatu kendi na enutu kefu ngana kundi ndambi na aroma mbitani omubura utibasi nje vya mabibia yabiyo abia kakusonda kola yabiyo nje sende kubiyo uya omubura utisende kubiyo muhanga vya na omuwe shenga batine wa kandi asa meri wateka ninye nitsumbu kani yateka ula ya parasale isheta mbrakana nyabiri isho frangasha musha chini
0: baba chishi utuanyire wamabu ditulo mwenyumbe sutu ya songo munde. Iwa mabu tiachanda tulekecho mwenzere.
5: Mm-hmm.
0: Nerutu watika ye kotebu. Mana ake basi uchungi atatu pote ngini nyumba. Basi ayii.
5: Bon.
0: Neche njechunyi ashi. Mwanga nami wabere korokana. Na baba wabana bagi. Lakini mie siyaka kumbana na weye. Sinjuke mzuri na bibi yako.
3: Sari chepe chotu wa wede tutuwabere lua. Are we nje ngabu are tia mama. Ngabu anetino inye kutse mwamabu wa mote. Mutesimwe ndimbe sho franga ngai apokera sho undi na kima yaho e na kutsimwe mabu amote mukima yaho bo emwambasho tukandekerana na mutitambasho emwagenda munobwire munja cha kumbe esimwe esimasha bya mochena
0: lakini munashwa kisi munatokose aka sieba lokata
3: abahe
0: inja munene nago tsere omwage omuntu aberere hera lakini kali asengere manake bichindo nyuma ya nyumba bichindo unalamuka na biko natia na metre kwenye uko.
3: Ibwa mama hona mabiko kwa muhanda kako wera. Ahuwa mabu kwa muhanda. Uwa mabu kwa muhanda. Inje oko mwage. Neruwe bote na makuko sero oko mwage. Nilu ni nembu wana hunda eke. Adi wakwa mabengo sero. Wama nebo reche kalo mako motre.
0: Karibu baba wakani.
5: Odi hano.
3: Baba kutre.
5: Warewe tukwe wabri panisumole.
3: Mana. Basi baba.
5: Chinuwa na kwanza.
3: Mama mane wera muhanda. Vrema oko ho wage atibu nje atina mamu kosera
5: okutino
3: kutegamu burane teno ngamu ngabesonde mu burarete womalangira parsalia no ngabula yayo
5: kena kasana tuno matse wagoyo
3: muna burenga apokera sho franga
5: na ukipokera lo franga lo wote
0: eske ulisha mwambia jisi utaushisha
3: parsalia na mabe baburane te na me babwira
0: unatoshia sayo tutapata ingine nyumba wapi
5: kani mbulaye baba utuka ulaya
3: ha eh
5: sina kula sho franga renga sito mata kusome kodemo
3: gande kweshe arrested dimwa na wili dimwa gande ko hayo
5: kande obembe she dimwa
3: na
5: wata shamba ne preavi aye warenga eri yimisi satu ayunga ayunga rondera mu nyumba konda shwanga uli nyumba yo munobura ndo wabutete nilo mu nyumba
3: unashibyo ukabuga byo
5: ninashibyo ngabuga
3: ne wa gukotsa ne hongwai
5: baba ninashya no
3: akoma gi wewe ukandibwa kuti ni ko hepo ya preavi uneshiko na imba momo nete
5: nibwa mbinje shini kiute cherishebuwa konde konde naho mwaona liukaduka
3: ibwa ute cheribwa chi unaute parcel
5: baba ya mabebi yabio tuketwala nokoleta
3: na ijoko mwage
5: tuketwala nokoleta
3: parcel yo nagule wanetwa lokolete
5: wana wabiri sho franga shaburi wadarutwa ngaya haye
3: kandi kwe dimwa yago walende no munjacha
5: wana mebo kacherwa na ikano ngoma nyibroti
3: munakura litichi
5: ngashe luhano nabe bano mwage na uwa iwe tshechala no mwago na ina mabe
3: ho kuninja nakobota
5: na mabe bano ho
3: Inje ngande ukande kore roho kwa inje nakobota.
5: Andi makuta wae wakareke nakora hano.
3: Na makuta ungande kwa wewe ukaya ronda yeye.
5: Nande bodi hano samachi
0: yayo.
5: Madam.
3: Butiribwa mutirichi mamora inyuma mane kana gina salana sambia no murenge. Kwanza ahomwa gesema ngamuka shale rahe shongoko. Ibwa ema subwe bo mukariti ewa shate kwa wage oropango sene natata kalo mupaka ngana hiko wagu iwe achetami ewa keda ne lape. Iwe mba iwe mulokatere wa kere lape wali ayo.
0: Mulokatere hana tuwa kukula samamu.
3: Na njene
0: njene. Hana tuwa kukula makfuta ya soleye.
5: Sini chiwute tuwa.
0: Mwiku nakuletea.
4: roho pale kupayuka. Mulokatere hana kwa kufanya mzuri.
3: Enande mwenye wale ya
4: somo. Mulokatere hana kwa kusomeshe mtoto wake kumasomo moya na watoto yako. No, no. Mwafula ngaramote.
5: Aye. Kukwabia mtia ni
3: chibu. Ije mwenye parasele. Nande mwenye ndo mabesandu. Ali ubo ukaya. Nande mukula. Nande mwenye sunge kwa labao kumadeka.
5: Abole mwenye ute keshi yewa baba. Mwenye
3: nga ula yao.
5: Baba utuwe ya preavi. Aye truwa mwa.
3: Sina nga kwa lecho.
5: Mwenye surene neshe di mwa. Nga ndo ndo enyuma. Yoma truwa mwa yo. So nga nitevita kote. Etu kayo kwa serikali. Mwa msoni.
3: Serikali suwa nga nitwe luko serikali yoko yo.
6: Wama behanua umwila vire yira komedia kana yane travere umwikoleshe 09 94 55 52 66. Wasi inja
7: Radio Moto Butembo Beni.
8: Napo timu saa tatu na nusu kwenye mtambo ya radio. Kipindi chetu ya kujikinga mbora kuzo uponyeshwa. Ndiyo paka saa ine na nusu kabisa, kila mtu awe tayari kushota ilio yake. Kwa leo ikiwa siku ya furaha, siku ya pamoja, siku ya Mungu, siku ya kumtukuza Mungu, lazima kupitia afya zetu, kupitia hali ya maisha yetu, Mungu atukuzwe ndani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio, tunaimba sifa zako. Tutarishie maneno ambayo inastahili kupitizia wapendwa wako. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, aangazie mioyo ya wale tunao. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, aangazie mioyo ya wale tunao. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, aangazie mioyo ya wale tunao. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, aangazie mioyo ya wale tunao. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, aangazie mioyo ya wale tunaongea.
9: Ya pili, tumeweza kugombanisha umaskini. Seulement changement de comportement. Tukifahamu ya kwamba kuna watu wawili tu wenye wana kuwa sawa vulnerable, lakini wengine wenye hawako ndani ya ile watu wawili. Ni chaguo lako kabisa. Ni chaguo lako. Hata baba askofu anazoea kusema kuwa Mkristo ni kipaji au kuwa mtumishi wa Mungu ni kipaji, ila kuwa mtumishi wa Mungu mwema ni chaguo lako. C'était choix pour devenir un bon prêtre, un bon serviteur de Dieu, un bon fidèle. C'était choix. Mais devenir fidèle, c'est une vocation pour tout le monde. Na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement. Et inatoche prêtre, un bon serviteur de Dieu, un bon fidèle. C'était choix. Mais devenir fidèle, c'était une vocation pour tout le monde. Na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement et na toche prêtre beau serviteur de Dieu et beau fidèle. C'était choix. Mais devenir fidèle, c'était une vocation pour tout le monde. Na ndio maana

na tunaongea leo lengo changement de comportement inatosha prêtre beau serviteur de Dieu et beau fidèle c'était choix mais devenir fidèle c'est une vocation pour tout le monde na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement inatosha prêtre beau serviteur de Dieu et beau fidèle c'était choix mais devenir fidèle c'est une vocation pour tout le monde na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement inatosha prof naturel kama ni mafuriko kwa kwake mafuriko mbona watu walondo wanaona kama mafuriko ile mtu najaa inaharibisha mimea inaharibisha nyumba yako ile ni mafuriko au volkano ya Goma ni mafuriko nao ni sawa mafuriko tu volkano inalunguza kazi yako yote nyumba yote unabakia baskini vuna vepa voter pour ça c'est vrai watu wengine watajikataa basi na sisi tulivotaka umaskini ndio kitu nafanya mikono nafanya miguu natembea hatua sikia siku moko mundani ya kitanda magonjwa kisha watoto wako wanakufa buaki baba kuna shida ambayo haukuambiwa leo fata hadi mwisho tunakuchambulia yote ndani ya vipindi ya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa kwenye mitambo ya radio moto butembo beni kesho kwenye radio MC hapo hira tangu 17h mpaka 18h kwa wale wenyewe watalala leo mbio tena siku ya tano kwenye radio Bohera tangu saa 2:30 hadi saa 3:30 hapa kwenye radio moto butembo beni ni tangu saa 3:30 ya jioni hadi saa 4:30 nasema lengo ni vitu viwili la réussite sur la santé et la réussite dans la finance changement de comportement na toshe kubadilisha tabia tu tabia zako ndio zinaacha mara nyingi unaingia kwenye vitanda ya magonjwa sio wote ndio sababu nilisema wa vulnerable wa moja ni wale wagonjwa mgonjwa hana tena shwa wa pili ni mkimbizi meme si watoto wanabandika kama ni wa vulnerable meme watoto ya bazazi bazazi biko hata kama haliko me watu wengine biko wenye ku remplace bazazi ini yake aussi ile mtu wa chini ya miaka 5 wewe namuitaka naye ni mu dependant naye ni vulnerable sababu bo yeye anaishi bila kwa kutaka kwake mekusha kuwa na siza hauti wake tena mwele kiwango sababu unaweza toka unaenda renge unakuta biko nakula pale pembeni unajivuna jua ni naenda renge bwana mimi chini wa miaka 5 hana desi 0994-00-67-13 tunafuatilia nini kuamsha dhamiri ya kila mmoja sababu wengi hata wamekosa kumtukuza Mungu sababu wameshindwa maisha wameshindwa kabisa watoto wanasikia buaki baba kusomesha watoto wako paka waende kwa muyomba ndio wanapaswa waende kwa pale la solidarité africaine lakini sio kawaida kuosha watoto wako paka tu dunia mzima ikuwe forme mbuzi 10 ndio utapata ndani ya jamaa siku ya ndoa ndio watoto wanakuwa forme na kuchangisha $1,000 iko problem hapa uyue ke wewe ndio uko problem dunia haina problem wewe ndio problem na ndio yetu tunachambua leo 0994-00-6713 prévenir les maladies et la pandémie kwa mfano magonjwa yenyewe nakuya au shafika hata ndawaambia namna kujikinga nayo hata tuvisema masiku zilizopita tutaongea éducation financière c'est dans les objectifs spécifiques éducation financière tutawaambia nayo hapa na kila mtu atachagua iko wapi tutawaonyesha cadre de financement cadre kama huko ndani huko nje wewe ndio problem finance haina problem wewe ndio problem dale cadre de financement utakuta kama hauko ndani baba sababu niombewa niseme sababu nisemaka tu kidogo tu kwa radio MCA watu walinita wewe ndio maana hata tuitia leo kwenye radio moto butembo beni objectif specifique détruire la peur et la négativité watu wengi ni ba negativiste donc yeni allergique kila kitu ya mzuri hapana hakitaendeka hapana wewe ndio problem. Vipindi vyetu tunafuatilia afya kujikinga na magonjwa.

0: tufukuze kwa kutuangalia au tuingie kwako. Selmato comportement ton attitude. Mtu akisha soma, ukaingia kwa komanda kabambi kabambi mule ni majenerali, utafika mule ni mtu wa bie sana. Lakini wale badogo badogo, ha problem. Mimi kushafika mwaki, mtu mpole hii. Ndiko mwali tulingiaga kwa ministre wa agronomi, wa agriculture plito kule Tanzania. Anasimama mara, tupatia mara, tengia makiti, nikashanga. Kwa kuwa moja akauliza, sasa huyu ni mkongomani. Pale alisha shanga, unaweza tuambia kwa nini unafanya hiyo? Basi, mimi kama, niko kweli waziri, lakini, kama hata mtu mwache singie kwenye ofisi yangu, nina kazi gani? Lazima watu waingie, na humu ndani ya vipindi utawaonyesha, gisi valeri ya watu kuzunguka, njoo mali, kama kanisa haikosake mali, sababu iko na Wakristo wengi. Kama serikali haikosake mali, sababu kuna wana populasyo mingi. Lakini wewe, hatu kuna mali ushaka jifungia, baba, utahomba, utachomba kabisa. Utachomba chachako, chofa kule. Ndiyo, latitude, donc après le savoir, il y a latitude. Attitude, donc savoir être. Ebwa, we unafinyi. Unatuhubiri, unatufungia sura na utakuletea sadaka, tutaikanyula, utakata nusu. Lakini ukatuonyesha furaha yako, ukatuonyesha gisi unatubembeleza, ukatuonyesha mbingu ya tupana kututisha. Kama hamufanya hivi, watawafungia mbinguni. Bwana, ile haiko tena injili ya leo. Il faut savoir solliciter. Faut solliciter. No, mie, bo kama siku hapa, hamutawezi. Weye, nous sommes de simples matériels, des outils pour la gloire de Dieu. Kisha wewe ndio tutafanya 0940067. Attitude yako inatosha. Watu wanakuja kuwapuia ndani ya projet yako yote. Tutaongea mambo ya projet hapa sababu wengi wamesikia tension, wameshindwa ma projet sababu nayo tutaongea hapa. Hapa tutaongea vitu viwili. La lutte contre la pauvreté na prévenir contre les maladies. Kitu ya tatu, la compétence. Watu wengi kama hawapendi na hii system, c'est par rapport à la compétence. Dans la compétence ya kwa, il faut la production. Zamani walitudanganya ndani ya masomo, ilikuwa wakati yake, haiko tuseme haiko kudanganya, mais ilikuwa wakati yake. On pensait que parler mieux français, faire tous les calculs, les équations linéaires, les cotangentes, la force de centrifuge, kati maîtriser toute la géographie, les reliefs, banasema wewe njoo kompeta archi fo. Ilikuwa vraiment enseignement ya ku tu distraire. Ilikuwa ya wakati ile mais mlikuwa ka colonisation kadogo. Il fallait être lié à une langue étrangère. Kweli langue étrangère ni ya lazima, ni ya permettre communication. Mais usisahau kama utakula, kusema phrase ya mzuri. Aujourd'hui on nous parle la compétence. Compétence hauyaleta matone nyili toka ndani ya akili yako, mikono yako, migulu yako, baba. Hauexiste. Njoo maana kadra yenye tutasoma hapa usoni. Kadra de financement. Cercle divisé à 4. Mimi ndabambia navyo hapa sababu niliombwa sana. Bwana utuambie bwana. Ndasema tu. Kama utajikuta hauko ndani, baba, ata unavala mara ngapi, ushakasema phrase, kuna madiplome mangapi, kama hautapatikana ndani ile kadra, baba, kuishi kwako kudunia haina maana. Na uko msumbufu, nasumbua dunia, nasumbua jamaa, unasumbua jamii, unasumbua community. Kazi yako ni nini?
1: Tunapoongea juu ya afya, kusudi tuweze afya yetu tuishi salama na tuweze kuishi vile kiuchumi salama. Ni ile lengo tulifuatilia, na tukisema tukabadilisha tu tabia, basi problemi inaisha. Changement de comportement, ile njo solution. Sasa tawaambia juu ya nini, namuna gani tutaweza tukishabadilisha tabia. Na tufahamu ya kwamba kama sisi tunashindwa, iwe ndani ya afya, iwe ndani

ya uchumi kuko kitu iliyoingia yenye sisi inatuhusu, ila siku moja tutakapoingia ndani ya kitu nitaka positivity, tunaitika vya mzuri vyetu na vya mbaya vyetu, kisha tunabadilisha, tunaingia mkitu nitaka sagesse ndani ya kitu nitaka nani, hekima. Hekima ni kuyua vitu vizuri na vibaya, kisha tunacha vibaya tunafuatilia vizuri, na ndio kumwogopa Mungu. 0994 00 67 13 0994 00 67 13 0994 00 67 13. Tulikuwa tuchabambia karapele fulani wakati tuli vyenye tulikuwa naongea siku zilizopita, tulionyesha namna ya kujikinga. Kujikinga ni kuwa na kinga mwili, inaitwa immunite kwa Kifaransa. Tuliwaambia tukule matunda, tukule legume yenye ya mbichi, muko vitamini C vinasaidia kutuletea immunite au kinga mwili. Ila kabla ya ile tufuatilie usafi, tunawe mikono na sabuni na maji safi. Tutumie dawa zinazomaliza maminyo. Tutumie chakula kwa ukadirifu, hasa chakula inayoenea alimandasio ekilibre, na tujichunge kwa maaksidan, hatari za barabarani, hatari za mwili wa ndani, sante mental, hatari za kuogopeshwa, hatari za kunywa pombe mingi zaidi hata tukukula, hatari ya kutumia tumbako. Basi tukafuatilia siku moja tukue huru ndani ya uchumi wetu, sababu tunafuatilia vitu viwili, uchumi na afya. Fahamu vipindi vyetu vinatembea katika kwenye bakora ya inayokuwa na bakora mbili. Ya kwanza ni kuboresha afya yetu, tujikinge kusudi afya yetu iboreshwe. Ya pili, tukue na uchumi unayotuletea uhuru wa maisha. Kama hauna uhuru wa maisha baba, una shida. Na ndani ya Cadre de Financement, tutakapoenda tuko namalizia vipindi hivi, tutakuonyesha vipindi ine ambamo kama wewe hauko ndani, maisha yako haina maana. Lakini uingie ndani na uanze kujiita mtu. Lakini hapa hautapatikana ndani. Ungali nakula chakula kupewa. Ungali nakula na watoto wako ungali nasomea fasi nyingine haiko kwa mapato yako. Watu wangali naangaika bila mapato yako ingali kidogo, ile utaikuwa ushaingia lakini kuna mara haitatosha. Omwene ushaingia me bengine batajikuta haviko ndani. Samahani, masomo ya leo imetufundisha vitu ine nilichavisema mbele, vitu tatu. Kujua kweli tunajua, na kila mtu anaweza kuwa mwalimu, na wako wengi hata wananiandikia papatade, na mimi napenda nifundishe sana wewe. Mimi sione pale kama ni kitu, sababu hapa siingize maisha, siingize franga, siingize chakula. Lakini hii foni kute ndani ya shamba yangu, kwa mfano leo biko na bolola nani ngano, ile deja ni chakula, na batu wenye wanabolola wanakula wanagaburiwa, basi ile deja iko butue mashamba mbili ya ngano très bien, iliko competence. Lakini kusema tu tuleme ngano, ile haikuwa kitu. Njo kukua sawa mwalimu, kusema mwalimu haiko tu kufundisha, kusema mwalimu kusema model. Kitu ya pili ya prele savoir ni tabia. Tabia yetu inatosha tukue wa maskini au tugonjwe au tusigonjwe au tugombanishe umaskini. Tabia tu iko ya kushangaza. Bandugu yako batatu biko batajiri bakuonekana, lakini we uko ndani ya msongi. Ni sababu gani? Uko na chiburi, haupendi shuka mbele ya wale batajiri, sababu ni petit frère yako. Chiburi na kiburi ndio yangusheka shetani mbinguni. Leo tukiwa ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu, moyo mtakatifu wa Yesu ni wa mapendo, ni wa huruma. Tuwe watu wa positiviste, hapana wa negativiste. Mtu kasikia anaendaka tu contraire na mawazo ya wengine,
usishinde naye. Ule ni maskini mpaka siku atajitambuaka na siku atabadilishaka tabia, basi atajua, atabadilika. Hapa nawaambia magonjwa inatokana na nini? Magonjwa inatoka wapi? Ya kufata tutasema afya, tatu chunge na muna gani. Ya kufata finance, uchumi, maproje zetu kusudi ziwezekane tutafanya nini. Na mwisho utawaambia suluhisho yenye hata papa wa Roma Saint Francois Premier alivisema tse, pour la paix durable il faut tout y programme. La paix durable de la communauté. Injili ya furaha tufanye nini? Habu ni resultat total na tukabalisha tu tabia. Deja tumekuwa watu. Sasa magonjwa natoka wapi? Magonjwa inatokana na vitu wanitaka maradiko libre ndani ya mwili wetu. Ile maradiko libre ni kitu gani? Ndani ya mwili wetu muko 14 million de cellules. 14 million. Elimu. Aksante watu wa elimu wametuangazia. 14 million. Cellule ni kusema ni kitu kiranja pumua. Mwili wetu napumua. Kuanzia ku cellule vitu vinaanza kupumua. Seli inatengeneza organi, organi inatengeneza sisteme, sisteme inatengeneza mwili mzima, na mwili yote inapumua. Lakini atome hazipumuaki. Zinapita kama kitu wanitaka nini? Rotation et translation. Sawa gisi, Galileo jwale misema kase, jua inabakia fasi moe. Sasa, nani... galaxy donge ulimwengu la terre donge inchi njina zunguruka kajua alipataka problem sababu alisema ambwana contredire bible watu wanawazaka tu bashaka soma ministeri ya bible ni amen hapa kweli bible ni maneno matakatifu lakini natufundisha tu kitu mbili tu mbili. Ukaweza kupenda Mungu na kupenda jirani. Anja kwenja kwa jirani sababu hawe onaka Mungu. Ujipende. Upende jirani gisi unajipende. Batu mingi banajichukia. Banafanya sirestimasyo dezentime. Banashindia wa depite wa kakuya utafanya miezi tatu hawe yafanyaka kazi sababu ya kampanye. Eba. Sasa hii maradiko libre au inafanya rotation translation sawa gitu mara pala maradiko libre matome mezesikiza encore matome nafanya rotation translation donc Mungu atukuzwe hata na ile majiwe yote na michanga yote mkaiona pale ba physics njoba na yua iko ndani ya physics nous avons fait la physique biophysique ni kipande ya mfiziki. Wafisie wananifata bie. Rotation, translation. Bale waka mtu. Erezima, bashaka tia siku ya kongama ile kitu. 0994-00-67-13. Mina sema ile jua nini? Sabu, watu wengi wakisha soma kitu flood, ya wakisha yua flood, anakuwa tu negativisa, tulishaka yua yote na haukusoma kana teoloji. Usha yua vitu kani? Na menyeba soma teoloji, wanakuwa radikaliste haba yu tena vya pembeni. Magonjwa natoka wapi? A partir de radical libre. Ndani ya mwili, ile manani matome, huko matome normal, matome normal plito, matome radical libre na matome antioxidant. Antioxidant na matome normal, ile inachunga mwili wetu. Lakini maradical libre, ile natuletea magonjwa. Ni vitu gani? Ce sont des atomes qui n'ont pas 8 électrons sur la couche périphérique, la dernière couche périphérique. Parce que kweneza atome normali kuna wii atome kukushi périphérique. Atome zile zinafanya, zinazungurukaka nwayo, nwayo, kila siku. Sasa, wakati atome zako ziko, hazieneye, ziko maradiko libre. Na so, pale njoku naingiria kama gonjo, puseri kaingia, itaingia. Mikrobi katokia fasi, itaingia. Na, biot, se apati de radiko libre. Kitu ya pili naingiza kama magonjwa
ni regime alimentaire non équilibré. Chakula yenye haienee. Chakula kuenea ni vibakuli ine. Kama ine haiko, ile haiko chakula, ni chakula watu wa zamani iko analetaka bwaki. Leo niko na rafiki yangu na tunazoea kuchambuana kutia nani commérage. Mimi namwambia sasa bwana. Oju nunu pouvez être nene. Lakini hatuna lazima tena kuzaa watoto wenye mikono. Donge tumfupi moya hivi. Hapana. Hapana. Nuna vo pas droit. Hata Bill Gates alisema kanini? Asema tunaweza zaliwa maskini. Haiko kosa yetu. Inji maskini haiko kosa yetu. Lakini tukakufa wa maskini, tuko na problem. Iko probleme yetu. Sababu leo tunaongea vitu viwili. Kuweza kuchunga afya yetu na ya pili kuweza kuchunga uchumi wetu. Kama hautapatikana ndani ya cadre de financement baba, hauishi kudunia. Na huko msumbufu. 0994-00-67-0994-00-67-13. Magonjwa natoka wapi? Bibakuli ine. Kama habiko, wewe usha shindwa, mama, mpendwa. Ya kwanja, kibakuli weka, kibakuli ya kwanja, mko chakula ya sukari sukari. Kama ni bugali, kama ni mihogo, kama ni wali, kama ni mandizi, kama ni mutama ya namuna gani, kama ni muhindi ulipika namuna gani, ile ni 55%. Ya pili, mafuta mafuta. Mafuta ingini iko ndani ya chakula, kisha unaongeza yako. Kuko wenyewe washasema, usionje tena mafuta. Ndiyo, kama uko obeza au kama uko na foie, ishakaribika, usionje mafuta. Na usikula chakula nyina yala mafuta. Lakini mafuta ni 20-30%. Ya tatu ni nyama, ni proteini mezesikisi, kama ni kweru. Lakini nyama, au soja, au maragwe, au petipua, au samaki, au mipanzi, au sijui ni nyama na muna gani. Ni 10-15%. Metu nakulaka ile nyama na miguli ya watu mingi shaka anja vimba. Kisha wasema, naone sifiza serenale. Sababu azote ilikuwa mingi, ilishindwa kupita ndani ya figo. Hakuweza kuikoyola. Sababu gani? Ilikuwa mingi. Unakulaka nyama mingi kushinda. Na ndani ya nyama muko nini? Muko azote. Ndani ya maragi mnini? Muko azote. Ndani ya soja muko nini? Muko azote. Ndiyo maana ukakula na soja mingi una diaraka. Sababu azote ni devirgili sipusa. Enye mwili konao lazima. Kama ukatumia mingi, tumbo unakuja kiko na ngoroma, ina create wanaitaka ammonia kevi fuzi ndani ya tumbo yako. Gas. Sababu gani ulitumia proteine mingi. Mara nyingi tunatumia kabugari kapata hivi na saweki mzima. Mnakucho kuna piliza gazi ya mbae. Na hili naleta desequilibre alimentaire. Na hili natuletea mandoto za ovyo ovyo na wengi wanawaza iko tu vizimu. Hapana. Anakulaka mbaya njoko sasa kuchelewa. Le parasites, minyo, mavirise, mabakteria, shambinyo tulimisema msiku zilizopita. Les emotions, watu washaka ogopeshana. Tuko mkazi unaniogopesha. Mimi nakosa kama ndapokea wala sitapokea na kama si unalonge ni uko maesclave bila kujua. Watu wa kuomba wale la spiritualité, sababu siasa haisemake spiritualité. Mingi haisemake. Si ku science médicale tunasema la santé c'est l'équilibre physique, psychique et social. Mwisho. Spiritualité iko wapi? Hautasemi kumpsichisme hapa. Kweli watu wanaprofita sa, wanakuongezea mafikiri. Sababu kuna mara, sijui kama kutakuwa nini. Bana kuogopesha. Bana kuambia, no mwenye muko vitu fulani, muko vizimu, muko vitu gani, batati yako. Bana kukolokisha na kukolokanisha na batati yako na muna gani. We, santevu, aleze libre. Haukumu deni ya moto. Mbona walevi bashaka jilibere? Anatembea busiku bila woga. Me we! Kuko walevi mwa bashaka nichekesha, nikaambia madame se, unasikia watakatifu wanapita inji. Ilikuwa inner di mate. Nisha funga melango yote. Basi, pastor! Sabu na mi niko mserviteur de Dieu, mahali kwenye niko.
Pastor, pastor, unaogopa? Sisi tungali nje, tuko na pita, tuko na pomba Yesu. Yesu njo pomba yetu. Nikaambia madasa, unasikia watakatifu biko wanatembea na Yesu, biko nje balevi. Sasa unaogopa nini? Na Biblia nasema 365 fois usiogope. Kisha bana kuogopesha. Mkoko wetu, hapana. Papa wa Roma amesema tulete injili mupya, furaha ya injili. Hapana leo kufundisha watu mtenda mumoto, munalaaniwa, mumekufuru. Pata, ile ni injili, unakosa maneno ya kuongea. Wetu, hapana. Papa wa Roma amesema tulete injili mupya, furaha ya injili. Hapana leo kufundisha watu mtenda mumoto, munalaaniwa, mumekufuru. Pata, ile ni injili, unakosa maneno ya kuongea. Mungu wako kisha njo batu banakufuata. C'est ce qu'on appelle intervention positive leo. Mkuwe pale kwenye nanja bakosei. Batakupanga majina. Kati na pado neto na intervention physique. Hauku wako njo masomo wa leo. Hasu taipata wapi? Ifo produire. Ifo produire. Kazi leo kama hauna production, wacha kudanganya watu. Umejidanganya na njoo maana nje yetu watu wote ni ba maskini na bakasikia depute anakuwa yale watu wote wanamzunguka. Bakasikia mbu wamezaliwa na pasteur wanakuwa anaenda sumbua pasteur. Japokuwa pasteur alichagua bumaskini atime naacha yote kusudi Mungu atukuzwe na mimi ndatumwa nafasi yote kusudi mimi si kitu mbele ya Mungu. Kisha ule mwenye sekito ndio mwenye anasombolewa ndani ya jamaa. Ah jamani. 09400673. Le projet qui n'aboutissent pas inaleta magonjo. Ndabambia projet mtu anayefanyaka namna gani kusudi iwezekane. Le chômage. Baba, kichwa inafanya, miguu inatembea, miguu inatembea, mikono inafanya. Kisha wewe unakosa na chemise ya kuvaa. Hapana. Uko na kiburi. Na ile kiburi yako njoo tunakuwa eveye, ukaitika tu na unabadilika tu. Kesho unakuwa tajiri. Ndugu yako una mitugari yote, iko na mashamba yote. Kisha unasema tu mimi sikukunivua kwenda mshamba sababu nilisomaka. Bas, problem. La délinquance. Mtu akishashindwa kazi zote, kisha tuma kiburi yote, anakuwa kasa bandi wa mfamii. Anakunywa pombe mingi, anapenda wakati anabasumbua anafurahi. Ana le plus malhonnête possible. Anakuwa na dana pika pika na watu paske ndugu yake njo patron mgini bonani atamfunga. Jengle. La familiarisation. Bananja chunga tu miando ya bababa. Ha? Wakati vyata dae tamida kuwa deja nimekuwa ako. Eh? Eba. Tuko na bahati vya mendae pale tumekuwa wa patron. Eba. Ifo uende ngia mwele kadre nye tunataka ongea sasa. L'arrogance, le manque de reconnaissance. Sabu we usha kuwa tu mtu mwenye uko paluku, hautambia tana petit frère yako merci. Akisha kuletea pia lazima unakusomesha watoto wako. Kisha unanja pia watoto wako. No, nisinge kuwa mie kumbe wale wale hapapataka yule mafrangi wana wapatika. C'est parce que nilipapatika franga. Bongo. Sipata sasa sutafute zingine. 09400673. La complexe de supériorité inasumbua watu. Au de inferiorité na unajikilpabilize, unakuwa mzarauliwa na unajiachili. Surestimation des intimes. Unapatia mtu heshima mingi zaidi, kweli heshima ni ya maana. Sedali za attitude yenyewe tutaongea. Lakini ikakuwa mingi, mwenye anatia kofia yake yote ndani ya mwanadamu atakuwa kadesu. Le choc professionnel ndani ya kazi, watu habana amani juu yako we chef au kama we njo mtoto wa patro au kama we njo bibi wa patro. Baba mam, so, kazi yako umepewa kipaji. Nikisema mbele, baba askofu anazoea kusema kukua mtumishi wa Mungu au kukua mkristo au kukua padiri ni kipaji. Lakini kuwa padiri mwema ni chaguo lako. Unayua kisi unasumbua batu. Uko na zamiri. Kisha batu bagonjwe sababu iko mkazi yenu. Inekitabilite.

Naam msikilizaji mali wote mpo na washukuru nyinyi wote nasema asante kwa endelea kufuata Radio Moto Butembo Beni Radio ya kwako na wewe mwenyewe uliweza kuichagua mali wote upo I feel the fire I feel desire Ooh, let's dance. Asante sana msikilizaji wetu Disco Ambiance ya Kabia badigezi mali wote mpo Sisi tumekuja, tumebebana nayo ngoma zetu tumekuja nazo za moto moto Najua hapo nyumbani uwezo kutulia na uwezo kufata kipindi cha Disco Ambiance ya Kavi ya DJs Ogopa

yolo. Tell the guy. Move. Alright, my guys.

0: Diblo One Touch.
1: Yani mara kumi ungekuwa mbaya alafu ungekuwa na hela.
2: Kama wewe ungekuwa na hela, kama mambo inaendaje?
1: Baya alafu hauna.
2: Kumbe hauna hela.

tusabe mwamenya muhanga omukristo kinywa chawo muwasubi abantu hosi homobuuma nawo tukakusaba tuti ukanyiraye kitunga chawo chowikiriria kiyinyagane no lwanzo omu Yesu Kristo mwami wetu mwala wawo eyoleho neritavala nawo homobuuma bwa mutima mubuyirire nyamuhanga okoberemo neberemo.